0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu Agosti 31, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkana BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Mkana BBC asubuhi hii, operesheni za uokoaji zaingia siku ya sita baada ya mafuriko ya ghafla kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo la mpaka wa Nepal na Tibet, huku idadi ya waliofariki ikikaribia 800. Marekani yakishambulia kisiwa cha Larak, hatua ambayo ni shambulizi la kwanza linalojulikana kufanywa na nchi hiyo dhidi ya Iran tangu mwishoni mwa Julai. Na katika gumzo, tunaangazia hatua ya kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundubile kushtakiwa kwa uhaini katika hatua inayokuja wakati wa mvutano wa kisiasa kufuatia uchaguzi wa rais uliopita. Inatoa taswira gani?
1: Hii inaonyesha ukosefu wa ukomavu wa kisiasa kwa upande wa rais aliyeko madarakani, pamoja na kutaka kujilimbikizia madaraka kule nchini Zambia.
0: Tuna mengi tulio kuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Victor Kenani. Karibu Victor.
2: Shukrani Nkya. Maafisa wa kijeshi wa Marekani wanasema vikosi vya Marekani vimeshambulia vituo viwili vya kurusha makombora vya Iran katika kisiwa kidogo kilichopo kwenye mlango wa Hormuz. Maafisa hao wamesema vikosi vya Iran vilionekana vikijiandaa kurusha mabomu ya baharini kwenye maji ya mlango huo. Eneo hilo, kisiwa cha Larak, lipo jirani na pwani ya Iran, karibu na sehemu yenye upana mdogo zaidi wa mlango wa Hormuz. Walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran wamesema shambulizi katika kisiwa hicho limeua na kujeruhi wanajeshi na raia kadhaa wa Iran. Baadaye, vyombo vya habari vya serikali vya Iran viliripoti kuwa walinzi hao walirusha makombora ya balistiki katika kambi mbili za anga zinazoendeshwa na Marekani nchini Jordan, ikiwa ni kulipiza kisasi. Rais wa Algeria Abdelmajid Tebboune amesema anataka kurejesha adhabu ya kifo kwa watu wanaohusika na uchomaji moto kwa makusudi baada ya moto wa nyika kuua takriban watu 12 wiki iliyopita. Algeria ilisimamisha utekelezaji wa hukumu za kifo tangu mwaka 1993, lakini Rais Tebboune ameagiza wizara ya sheria kuwasilisha mabadiliko katika sheria ya adhabu. Zaidi ya matukio 100 ya moto wa nyika yameripotiwa katika siku za hivi karibuni kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, huku sehemu kubwa ya moto huo ikiwa tayari imezimwa. Nepal inaandaa maeneo ya maziko ya pamoja kwa watu waliouawa na mafuriko ya siku ya Jumatano, huku idadi ya waliofariki ikikaribia kufikia 800. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Zaidi ya watu 3000 bado hawajulikani walipo. Mamlaka zinasema sampuli za vinasaba maarufu DNA zinakusanywa kutoka miili ambayo haijatambuliwa ili iweze kulinganishwa na wanafamilia baadaye. Maelfu ya waokoaji wanaendelea kuwatafuta watu ambao huenda wametumia siku kadhaa wakiwa wamenasa ndani ya mahandaki katika miradi ya kufua umeme kwa nguvu ya maji katika wilaya ya Rusua. Pia kuna hofu kuhusu ziwa jipya lililoundwa baada ya maporomoko ya ardhi jirani na mpaka wa Tibet.
2: Na watu 8 wamefariki dunia baada ya kivuko cha abiria kupindukia na kuzama katika pwani ya kaskazini mwa Cyprus kilipokuwa kikielekea Uturuki. Kivuko hicho cha Kataraman kilichokuwa kimebeba takriban watu 270 kilipinduka kikiwa umbali wa maili 4 baharini kutoka Krenia, eneo linalojulikana pia kama Girne. Mamlaka katika eneo hilo linalojitangaza kuwa taifa huru lakini linatambuliwa rasmi na Uturuki pekee zimesema watu 249 wameokolewa, huku wengine 18 bado hawajulikani walipo. Nahodha wa kivuko hicho pamoja na wafanyakazi wengine 7 wamekamatwa. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Victor Kenani akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kukutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Radio 1 na Radio Free Africa. Kenya ni County FM na Gulf Radio. Uganda ni Radio Lira na Radio Paidha. Na iwapo upo DRC, tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Matangazo haya vile vile yanapatikana moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Andika tu BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya. Karibu. Operesheni za uokoaji zimeingia siku sita baada ya mafuriko ya ghafla kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo la mpaka wa Nepal na Tibet, huku idadi waliofariki ikikaribia 800. Nepal inaandaa maeneo ya kuzikia kwa pamoja watu waliopoteza maisha katika mafuriko hayo, huku zaidi ya watu 3000 bado wakiwa hawajulikani walipo. Zaidi na Victor Kenani.
2: Mjini Kathmandu, BBC Nepali imezungumza na watu wanaweka picha za ndugu zao waliopotea kwenye ukuta wa hospitali kwa matumaini ya kuwapata. Wakati huo huo, katika kituo cha kuzalisha umeme cha Trishuli 3A, waokoaji wamefanikiwa kutoboa shimo kubwa la kutosha kuingia na kuanza kuwatafuta manusura. Hata hivyo, hadi sasa hawajapata majibu yote. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Nepal imesema juhudi za kuokoa watu waliokwama ndani ya mahandaki katika kituo hicho zimeongezwa, zikiwemo operesheni za kutumia vilipuzi. Kati ya idadi ya watu 2500 ambao hawajulikani walipo, mamia wanaaminika kuwa wafanyakazi katika vituo vya kuzalisha umeme kwa nguvu ya maji nchini Nepal. Raia wa mataifa mbalimbali pia ni miongoni mwa waliopotea. Nchini Tibet, inayothibitiwa na China, idadi rasmi ya waliofariki ni 16, huku watu 546 wakiripotiwa kutoweka. Karibu nusu yao wanaaminika kuwa raia wa kigeni. Wizara ya Elimu ya Nepal imesema angalau shule 19 zimeathiriwa katika wilaya 3 zilizoathirika zaidi na mafuriko. Angalau shule 9 zimeharibiwa kabisa na nyingine 7 zimeharibika kwa kiasi. Walimu na wanafunzi pia wameripotiwa kutoweka katika baadhi ya shule hizo. Mkuu wa shule moja ya Nepal iliyoharibiwa na mafuriko amesema aliamua kuondoa takriban wanafunzi 900 hadi mahala salama baada ya kupokea simu kadhaa za kuwaonya kuhusu hatari ya mafuriko.
4: Nilipewa tahadhari na watu wanne ndani ya dakika 2 hadi 3. Baada ya hapo niliamua kwamba nisiendelee kusubiri. Hata kama mafuriko hayangetokea, tungepoteza siku moja tu ya masomo. Ninajivunia kwamba tuliokoa maisha watu wengi. Kama tungechelewa kufanya uamuzi kwa dakika 10, sote wakiwemo wanafunzi na mimi, tusingeweza kuzungumza nanyi leo.
2: Siku kadhaa baada ya mafuriko, wakazi wa wilaya ya Rusua nchini Nepal wanasema bado hawafikii huduma muhimu na hawajapokea msaada. Rusua iko katika sehemu ya juu ya mto na karibu na eneo la maporomoko ya ardhi. Wilaya hiyo ndiyo iliyoathirika zaidi na mafuriko, huku barabara zikisombwa na maji. Maelfu ya watu nchini Nepal bado wanasubiri kuokolewa, huku hali ya hewa isiyotabirika ikiendelea kufanya shughuli za uokoaji kuwa ngumu. Polisi wa Nepal wamesema idadi ya miili iliyopatikana tangu Jumatano imeongezeka hadi kufikia 794 kufikia siku ya Jumapili. Katika taarifa tofauti, mamlaka ya kitaifa ya kupunguza na kudhibiti hatari za majanga imesema watu 781 wamefariki, huku wengine 2502 bado hawajulikani walipo.
0: Ni Victor Kenani. Marekani imesema vikosi vyake vimeshambulia vituo viwili vya kurusha makombora vya Iran kwenye kisiwa cha Larak, hatua ambayo ni shambulizi la kwanza linalojulikana kufanywa na Marekani dhidi ya Iran tangu mwishoni mwa mwezi Julai. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran IRGC vilionekana vikijiandaa kurusha roketi zenye mabomu ya baharini katika mlango bahari wa Hormuz. IRGC imesema shambulizi hilo la Jumapili liliwaua na kujeruhi watu kadhaa na kuahidi kulipiza kisasi. Baadaye vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kuwa IRGC ilivishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan kwa makombora ya masafa marefu. Jeshi la Jordan limesema lilifanikiwa kuzuia makombora manane yaliyolenga maeneo yake. Kisiwa cha Larak kipo jirani na bandari muhimu ya Bandar al-Habas katika mlango wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Iran imeripotiwa kulazimisha meli za mafuta kupita jirani na kisiwa hicho kwa ukaguzi na kuzitoza hadi dola milioni 2 kuvuka eneo hilo. Habari la Tasnim nchini Iran linalohusishwa na IRGC limesema shambulizi la Marekani lilifanywa kwa ndege zisizo na rubani na kuwaua watu wawili na kujeruhi wengine wawili. Shambulizi hilo linakuja wakati mvutano kati ya Washington na Tehran ukizidi, huku Marekani ikiweka vikwazo vipya dhidi ya Iran. Rais Donald Trump amesema mabomu ya baharini yaliyowekwa na Iran katika mlango bahari wa Hormuz yameondolewa au kulipuliwa, na ameonya kuwa meli yoyote itakayoweka mabomu mapya itaharibiwa. Takriban 20% ya mafuta na gesi asilia inayosafirishwa duniani ilikuwa ikipitia mlango bahari wa Hormuz kabla ya kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran.
0: Ni taarifa yake Florian Kajage. Kuingilia kwa viongozi wa Afrika wamehitimisha mkutano wa ngazi ya juu jijini Luanda nchini Angola, wakiahidi kubadilisha Umoja wa Afrika kutoka hatua ya kutoa matamko ya kidiplomasia hadi ile ya kuingilia kati moja kwa moja na kwa haraka katika migogoro ya kikanda. Kwa undani wa kile kilichojiri katika mkutano huo, nampisha Lila Mohamed.
5: Akiwa mwenyeji wa mkutano huo wa Umoja wa Afrika, Rais wa Angola João Lourenco aliongoza mkutano maalum wa 21 uliolenga zaidi mizozo inayozidi kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan pamoja na maeneo ya Sahel. Mkutano huo uliridhia mpango kazi mpya wa kioperesheni ulioundwa ili kuimarisha ushirikiano kati ya vitengo vya amani, usalama na utawala bora wa Umoja wa Afrika pamoja na jumuiya za kiuchumi za kanda. Mambo makuu yaliyotiliwa mkazo ni pamoja na mipango ya kutumia teknolojia ya akili mnemba kwa ajili ya kubaini viashiria vya hatari mapema, ikiwa na lengo la kuzuia kusambaa kwa machafuko kuvuka mipaka kabla ya ghasia kulipuka. Masuala ya fedha pia yalitawala ajenda kuu. Viongozi walipitisha mkakati wa kuongeza mfuko wa amani wa AU kufikia dola bilioni 1, wakisukuma jitihada za kupunguza utegemezi wa wafadhili wa nje na kupata ufadhili wa kuaminika kutoka kwa Umoja Mataifa. Wajumbe walitaka kuongezwa kwa kasi za juhudi za kidiplomasia ili kuleta utulivu mashariki mwa DRC na kuhakikisha uwepo wa njia salama ya kutoa msaada wa kibinadamu nchini Sudan. Mkutano huo ulihitimishwa kwa ahadi thabiti kutoa matokeo yanayopimika na yenye ukomo wa muda ili kulinda maisha ya raia kote barani Afrika.
0: Ni taarifa yake Leila Mohamed. Ni kukaribisha kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambapo kuna jumbe kemkem hapa wanaofuatilia matangazo haya moja kwa moja. Aba Sancho anasema anawakilisha kutoka Vinara Imara Kinondoni mkoa Juni, anatusikiliza moja kwa moja. Huyu Robo Mchina fundi simu anasema Mpanda Katavi anawatupata vyema kabisa asubuhi ya leo. Lakini Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza anasema Marekani na Iran malizeni vita, amani ipatikane. Daudi Magoti anasema poleni sana ndugu zetu huko Nepal kwa mafuriko yaliyowakuta. Lakini vile vile kwenye ukurasa wetu wa BBC hapa kuna habari nyingi. Kiongozi wa upinzani wa Zambia ashtakiwa kwa haini. Lakini vile vile tetesi za soka leo Jumatatu tazipata hapa, nani anakwenda wapi na kwa kiasi gani. Mbunge wa Marekani Trump na washirika wake wananufaika na vita dhidi ya Iran, ni kauli ambazo ziko hapo. Lakini kwa sasa mwenzangu Florian Kajaga ameshafika hapa kwa habari za michezo. Tuzetu
3: sana David Nkia asubuhi ya leo. Katika michezo tuanzie England ambako ligi kuu ya nchi hiyo imeendelea mwishoni mwa juma, huku Manchester United wakijipatia ushindi mnono wa magoli 5-2 dhidi ya Ipswich waliopanda daraja. Chelsea wakiwa darajani kwa mara ya kwanza msimu huu walipata ushindi wa magoli 4-3 dhidi ya Brighton na kuendeleza maswali muhimu kuhusu mbinu zake za ulinzi, wakitimiza michezo 18 mfululizo wakiruhusu nyavu zao kutikiswa kila mchezo. Katika michezo mingine, Leeds United na Brentford imetoka sare ya 1-1. Sunderland ikichapa Fulham 1-0. Liverpool bado ikichechemea msimu huu, sare mfululizo na Nottingham Forest 2-2. Bournemouth 1, Everton 1, Coventry City 0 ya Lampard, Frank Lampard, na Hull City wakichapwa hao Coventry. Tottenham wakikubali kichapo cha pili mfululizo msimu huu 2-0 mbele ya Newcastle United, tena wakiwa nyumbani, na Crystal Palace wakipigwa 4-1 na Manchester City mapema Ijumaa. Huko Hispania, Real Madrid walijipatia ushindi wa 4-0 dhidi ya Malaga, huku majirani zao Atletico Madrid wakiwaadhibu Sevilla 3-1 juzi ya Jumamosi. Leo kuna michezo miwili. Barcelona wanakaribisha Rayo Vallecano na Osasuna wanakipiga na Getafe. Na kwa Ufaransa, mabingwa Trezi PSG wapo nafasi ya 11 kwenye msimamo baada ya kubanwa mbavu Ijumaa na kutoka sare ya 2-2 na Lille waliokuwa wakiongoza 2-0 kabla ya PSG kusawazisha ndani ya dakika za fidia, dakika ambazo zilikuwa zimepotea. Katika Bundesliga Ujerumani iliyoanza mwishoni mwa juma, wa Bayern Munich walijipatia ushindi mnono wa 5-1 dhidi ya Stuttgart, huku mchezo kati Union Berlin na Eintracht Frankfurt au ukizaa magoli 6 katika sare ya magoli 3-3. Toby Samuel, raia wa Uingereza, amejipatia ushindi mkubwa dhidi ya Thomas Mashak akishiriki kwa mara ya kwanza katika finali za mashindano ya tennis ya US Open. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 anacheza Grand Slam kwa mara ya 3 mwaka huu. Alicheza vema dhidi ya mchezaji nambari 20 wa zamani kwa ubora duniani Mashak, akikamilisha ushindi wa 6-2, 6-3 na 6-2 katika zaidi ya dakika 90 na kuandikisha ushindi wake wa kwanza kwenye Grand Slam. Mchezaji bora dunia katika mchezo wa golfu Scottie Scheffler amenyakua taji la pili la FedEx hapo jana Jumapili kwa ushindi wake huo wa 22 katika taaluma yake uliopatikana kwenye mashindano ya Tour Championship mjini Atlanta kuhitimisha msimu wa PGA Tour. Account ya benki ya Scheffler sasa itaingizwa kiasi cha dola za Marekani milioni 10. Hatua hii inamweka Scheffler kileleni mwa orodha ya wachezaji waliojipatia mapato makubwa zaidi katika historia ya PGA Tour akiwa na jumla ya dola milioni 134. Anampiku Tiger Woods ambaye amejipatia dola milioni 129 na alikuwa akiongoza orodha hiyo kwa miaka 25 iliyopita. Tesla za usajili Tottenham Hotspur wanamtafuta Christian Pulisic raia wa Marekani mwenye miaka 27 katika harakati za kusajili. Mwisho dondoo za michezo asubuhi ya leo kwako David Inkia.
0: Leo Aston Villa na kiwasha na Arsenal. Asante
3: sana. Ah, mchezo mkali kweli kweli.
0: Sana nikabili usiku. Naendelea kusikiza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, operesheni za uokoaji zaingia siku ya sita baada ya mafuriko ya ghafla kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo la mpaka wa Nepal na Tibet, huku zaidi waliofariki wakifikia 800. Marekani yakishambulia kisiwa cha Larak, hatua ambayo ni shambulizi la kwanza linalojulikana kufanywa na nchi hiyo dhidi ya Iran tangu mwishoni mwa Julai. Na katika gumzo tunaangazia hatua kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundumbile kushtakiwa kwa uhaini katika hatua inayokuja wakati wa mvutano wa kisiasa kufuatia uchaguzi uliopita. Hii ni BBC. Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja kutoka BBC, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Roboti za China zinaimba, zinacheza na zinakimbia mbio za marathon, lakini mapinduzi halisi ya roboti yanafanyika katika maeneo ya viwandani nchini humo. China ina roboti nyingi zinazofanya kazi katika viwanda vyake kuliko nchi zote duniani. Nchi hiyo imetumia mamia mabilioni ya dola kubadilisha nguvu kazi yake. Rais Xi Jinping ameifanya kwa kipaumbele cha kiuchumi. Lakini hii itakuwa na athari gani? Na je, roboti hizi zinaweza kuchukua kazi za binadamu? Mwandishi wa BBC China Laura Bika ameanda taarifa iliyosomwa kwako na Isabella Magodi.
6: Roboti za China zinaweza kuruka juu kuliko binadamu na kukimbia kwa kasi zaidi. Roboti zenye umbo la binadamu za nchi hii zina kipaji cha kuvutia ulimwengu. Roboti za viwanda zinaweza kuwa hazipendezi sana, lakini hapa ndipo mapinduzi ya roboti ya China yanapodhihirika. Mkono huu mmoja wa roboti unaweza kufanya takriban 90% ya kazi za kiwandani. Kwa sasa, mikono ya binadamu inahitajika kuziunganisha pamoja. Lakini je, hii inaweza kuwa mbadala wao? Kufikia sasa imepangwa kufanya kazi rahisi pekee.
7: Baada ya miaka miwili au mitatu, tunafikiri roboti hii inaweza kufanya chochote. Nadhani hii ndiyo nguvu kazi. Katika siku za usoni, tunaweza kutumia roboti kutengeneza roboti.
6: Sehemu za kiwanda hiki cha magari hazina hata binadamu mmoja anayeonekana hadharani. Ikikabiliwa na nguvu kazi inayoendelea kuzeeka na idadi ya watu inayopungua, China inaelekea kwenye utumiaji wa mitambo inayojiendesha. Lakini mamilioni ya watu wanategemea kazi hizi za viwanda, kwa hiyo mabadiliko haya yanakuja na hatari zake. Hapa katika sehemu ya mwisho ya mnyonyoro wa uzalishaji bidhaa ndipo wanapohitaji wanadamu, lakini kuna roboti nyingi zinazofanya kazi katika viwanda vya China kuliko mahala pengine popote duniani, milioni 2 katika hesabu ya mwisho. Hiyo ni mara 3 zaidi kuliko nchi ya Marekani. Kwa hiyo je, inamaanisha nafasi ya wafanyikazi hapa inaweza kuchukuliwa na roboti? Wafanyikazi wachache, inamaanisha gharama ya kutengeneza gari hili ni ndogo.
8: Baadhi ya vituo vyetu vya kazi vinajiendesha kikamilifu na havihitaji usaidizi wa binadamu. Nadhani siku ambayo magari yote nchini China yatatengenezwa na roboti inakuja hivi karibuni.
6: Pamoja na nguvu kazi ya roboti, China inaelimisha kizazi kipya kufanya kazi pamoja nazo. Ujuzi wao unahitajika hata kukiwa na kiwango cha juu sana cha ukosefu wa ajira kwa vijana.
9: Nimekuwa nikivutiwa na roboti tangu utotoni. Kuna msemo usemao, wimbi la nyakati halitabadilika kulingana na mapenzi ya mtu binafsi. Tunapaswa kuwa na mtazamo wazi na kujifahamisha kuhusu teknolojia za siku za usoni.
6: Roboti zinakuja, iwe unataka au la. China inatumai kuwa zitaendesha mabadiliko yake yajayo ya kiuchumi. Kisichobainika ni iwapo zitaleta ustawi kwa watu wake badala ya kuchukua tu nafasi zao.
0: Namni mambo hayo kutoka kwa Isabella Magodi. Msikilizaji, kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Madubile ameshtakiwa kwa uhaini katika hatua inayokuja wakati wa mvutano wa kisiasa kufuatia uchaguzi wa rais uliopita. Madubile alikamatwa Alhamisi ya wiki iliyopita baada ya operesheni ya usalama iliyomlazimu kujificha kwa muda. Mwanasiasa huyo alikuwa amepinga matokeo ya uchaguzi uliompa ushindi rais Hakainde Hichilema kwa mula wa pili. Mamlaka zinadai kwamba chama cha Madubile cha NRPUP kilikuwa kinapanga uasi kwa kutumia silaha, madai ambayo chama hicho vile vile kimekanusha. Hii ndio mada katika gumzo asubuhi ya leo, tukiangalia ni kwa nini baada ya uchaguzi kukamilika baadhi ya viongozi wa upinzani hususan Afrika, bara la Afrika, hukumbana na mashtaka ya uhaini. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa kusini mwa Afrika na mwanahabari Nixon Katembo.
1: Nadhani hii inaonyesha ukosefu wa ukomavu wa kisiasa kwa upande wa rais aliyeko madarakani Hakainde Hichilema, pamoja na kutaka kujilimbikizia madaraka kule nchini Zambia, swala ambalo halikuwa inajulikana nchini Zambia, ambako tuliona mwanzilishi wa taifa hilo hayati Kenneth Kaunda aliachia ngazi ya madaraka pindi tu baada ya kushindwa kwenye uchaguzi na mpinzani wake wa muda mrefu, mwanaharakati wa wafanyakazi Frederick Chiluba. Na baadaye chaguzi zilizofuatia, ukifuatia Levi Mwanawasa na wengine, waliachia ngazi tu pindi tu baada ya kushindwa. Hata mtangulizi wake Hakainde Hichilema pia aliweza kukubali matokeo ya uchaguzi na kumwachia mpinzani wake madaraka, lakini inaonekana sasa Hakainde Hichilema anabadilisha historia hiyo na kutaka kufanya swala ambalo linakandamiza upinzani nchini Zambia, swala ambalo halikujulikana kama ulivyosema.
0: Kwa nini baadhi ya serikali za ukanda huu zimekuwa zikifanya kama ni jambo jepesi kutumia shtaka la uhaini wa kisiasa dhidi ya upinzani wao wakati ama baada ya uchaguzi mkuu? Mifano imekuwa mingi tu.
1: Hii inaonyesha kwamba kidogo kuna kizazi kipya cha viongozi ambao hazingatii maadili ya demokrasia ambayo yalikuwa msingi ya baadhi ya mataifa haya, lakini pia mataifa mengine barani Afrika ambayo chaguzi imekuwa kama swala la kufa na kupona kwa viongozi walioko madarakani na upinzani.
0: Jumuiya kama SADC ama Jumuiya ya Afrika Mashariki na nyinginezo zimekuwa zikituma waangalizi wa uchaguzi, lakini wana uzito wote kuleta mabadiliko au kimya chao vile vile kinapotokea mgogoro kama huu, inaleta taswira gani?
1: Nadhani makali ya kauli zinazotolewa na waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya hizi ndio hayazingatiwa. Kwa mfano, tuliona nchini Zimbabwe aliyekuwa naibu wa rais wa Zambia Nevas Mumba alitoa kauli kali kuhusiana na swala la uchaguzi nchini Zimbabwe. Nchini Msumbiji, rais wa zamani Amani Abedi Karume ambaye alikuwa kiongozi wa jumuiya ya SADC kule, naye alitoa wasiwasi wake kuhusiana na swala la uchaguzi nchini Msumbiji. Na nchini Zambia tunaona pia SADC toa kauli ambayo kidogo inatoa wasiwasi kwa upande mmoja, lakini hawajaelezea swala la kubinywa kwa demokrasia na kukandamizwa kwa upinzani na uhuru wa vyombo vya taasisi za dola kuweza kuingilia katika masuala ya uchaguzi. Na kidogo hii inaleta wasiwasi hali ya demokrasia kuendelea mbele katika mataifa haya, licha ya kutumwa tume za angalizi hizi kutoka kanda mbalimbali Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika, na tunajua kwamba Umoja wa Ulaya pia umeweza kusema kwamba uchaguzi ulikuwa mzuri, lakini ulikuwa na dosari za kutosha ambazo pengine tume ya uchaguzi nchini Zambia ingeziangalia. Lakini kinacholeta wasiwasi ni hali ya kutumiwa vyombo vya dola kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haki za binadamu za upande wa upinzani zinabana, kama baada ya kukamata huyu brand mtu bila
0: Katembo. Hapo Zambia upinzani hakuweza kabisa kuwasilisha kesi yao kwa sababu mahakama zilifungwa. Ni kusema kwamba viwango vya kisheria ukanda huu havina makali kuzuia matumizi ya vyombo vya dola dhidi ya upinzani wao baada ya uchaguzi.
1: Matatizo yaliyoko sasa, kumekuwa na shinikizo kutoka vyama vya vilivyoko madarakani kuweza kufanya dola liwe sawa na taasisi za taifa. Kwa mfano, kutumia vyama vilivyoko madarakani kutokuwepo na utofauti wa kutenganisha madaraka kati ya mihimili tatu ya serikali, na hivi kufanya viwe vigumu kwamba vyama vilivyoko madarakani vinajilimbikiza madaraka katika mihimili hii tatu ya serikali, na hivi basi kufanya vigumu kuwe na utofauti wa mahakama, kwa mfano kuingilia kati na kuweza kuwa yanafanya huru na kutenda haki kwa usawa baina ya raia katika baadhi ya mataifa haya. Na tunaona kwamba nchini Zambia siyo tofauti, kwamba jeshi lilitumiwa pamoja na polisi, ambao huu ni muhimili ambao ni siasa na unahusika na utekelezwaji wa sheria ambao uko chini ya mahakama, na hivi kuweza kufunga mahakama na kuzimba lile pengo la upinzani kuweza kutumia haki yake ya kikatiba kuwasilisha malalamishi dhidi ya uchaguzi uliofanyika pale Zambia, na hivyo basi kuweza kushindwa kuendelea mbele na kesi yake kuhusiana na hali ya uchaguzi iliyotokea huko nchini Zambia.
0: Katembo, tukiangalia sasa mfululizo wa haya matukio katika ukanda huu wa kusini mwa Afrika, Afrika Mashariki na kwingineko, tunaweza kusema demokrasia ipo hatarini?
1: Bila shaka kuna dalili za kuonekana kwamba demokrasia kidogo ina mapungufu katika kanda hili kutokana na mifano moja moja, lakini tunajua kwamba kuna mataifa ambayo yamekuwa na misingi ya demokrasia na tofauti kati ya mihimili tatu yote ya serikali, mahakama, ngozi wa serikali, tuseme rais na pia bunge. Na tunaona kwamba katika mataifa haya, kwa mfano taifa la Afrika Kusini, Botswana na Namibia na kule Malawi, wote hawa ni wanachama wa SADC, lakini tunaona wanaendelea kudumiza swala demokrasia katika mataifa haya. Na hii pengine ingekuwa mfano bora kwa mataifa machache ambayo kidogo yanaonekana kuwa kwamba viwango vya demokrasia na utekelezaji wake unaendelea kulegalega kutokana na matumizi mabaya pengine ya madaraka ya viongozi walioko madarakani na vyama vilivyoko madarakani katika mataifa hayo. Zambia sio tofauti na tawala nyingine kama nchini Zimbabwe. Na tuseme tuangalie kwa mfano kule Angola, ambako rais aliachia ngazi madaraka na kuweza kumpisha rais Joao Lorenzo, licha kuwa Jose Eduardo dos Santos angeweza kusalia madarakani angetaka na baada ya kuongoza taifa lile kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni tunaweza kusema kwamba demokrasia iko hatarini katika ukanda huu, lakini ina matatizo makubwa kuendelea mbele kutokana na hali
0: iliyoko
1: kwa sasa.
0: Namna Nixon Katembo, huyo mwanahabari vilevile mchambuzi wa siasa za kusini mwa Afrika, kama nilivyozungumza naye hapo awali. Sasa na Elisha Mazoe ametuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, unasema upo Mwanza, Tanzania, naishukuru na kuipongeza BBC Swahili kwa matangazo yenu mazuri na yenye utulivu mkubwa asubuhi ya leo. Mudi Mabegi wa Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi, Dar es Salaam, anasema tatizo demokrasia Afrika haifuatwi, tatizo viongozi hawazifuati katiba zao vizuri. Maoni yake haya. Jafari Kopo vilevile wa Moshi anasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani huko Iran. Na kufikia hapo basi ndipo tunafika tamati ya matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Florence Kajagi, msimamizi akiwa ni Victor Kenani. Fundi mitambo Dar es Salaam ni Sam Batenzi, pale Nairobi ni Davis Mwasaru. Saa 12:30 jioni ni Dira ya Dunia. Matangazo mengine kwa urefu kabisa utapata wakati ule. Mimi ni Nkia David Nkia, nikutakie wiki njema kabisa. Kwa heri. Nuru FM.

burudani za uhakika. Burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Oya, zanate. Zuka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Ama Superwoman.
8: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733-600-600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
7: Ha! Bora Aison.
8: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
8: Wakiniona wanita

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikede pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivuitiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii. Tunatoboa 2026. Kahumo. Hii ni nyambizi. Tulia. Iringa. Mafinga. Ilula. Njombe. Mbeya. Na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

bwana. Tuna kina amigo wangapi kwenye familia zetu? Tunaweza tukao tumeimaliza weekend, lakini pia tulikuwa na kikao cha kina amigo. Tunaianza nyambizi hivi ya tarehe 31 ya mwezi wa 8. Hakutakuja tokea tena nyambizi nyingine ya siku kama ya leo, kwa sababu mwezi wa 8 ndo tunautamatisha hivi. Unatusikiliza kutokea wapi? Tuandikie kupitia 0766742929. Ndio nambari ambayo unaweza ukatumia hapa. Sisi tunakukaribisha sana. Asante sana pia wewe ambaye hujawahi kutuacha. Umekuwa ukituota weekend nzima. Kisema Jumatatu ifike niwasikilize nyambizi. Asante sana kwa kuendelea kuichagua Nuru FM. Asante sana kwa kuendelea kuichagua nyambizi. Hii ni heshima kwako. Pole sana amigo ambaye wiki hii umekalishwa kikao. Wewe unajitapa kwa sababu tayari tu ushalipa mahari. Unasema hakuna wa kuniambia jambo, huyu ni mke wangu. Lakini kuna mwingine mpaka sasa hivi ana barua ya kufika kwenye kikao cha wazazi, hajafika. Kuna mwanamke ambaye tangu ameondoka kwenda kwa wazazi wake ameshafikisha miezi 6. Lakini hakuna mawasiliano, hakuna matunzo, hakuna kinachoendelea baina yake na mumewe. Akina amigo uoga wana viburi. Uoga wanajiona wenyewe ndo vijogoo, hakuna wa kuambia. Wewe ni rafiki. Hawatakagi ushauri wa marafiki hawa. Wana tabia ya kujiamulia. Maisha haya sio ya kuwa kijogoo, eh? Ni maisha ya kusikilizana pamoja na kusaidizana. Usiondoke wala usibanduke, tunaanzia 12 na dakika 30. Tunakwenda kutamatisha majira 4 kamili asubuhi. Sauti mbili zinahakikisha kwamba unaelimika, unaburudika, unahabarika. Lakini tunakupatia mchongo wa kifedha. Hapa sasa chaguo ni la kwako. Mavazi, kula vizuri, kulala vizuri. Ndio siri ya kudumisha ndoa, mtaishi kwa raha amigo. Kuna mwanamke tangu ameingia kwenye ndoa yake anapitia changamoto kama vile ndoa vile alilazimishwa. Asante sana kutokea maeneo ya Ilula Mtua. Unasema kumekucha salama kabisa. Mungu ni mwema. Adili Kahimbi. Sauti hii unayoisikia ni ya kwangu mie Saum bin Said, First Lady wa Nyambizi. Lakini tupo pia na First Born Azori Orema. Tajie tabia moja tu ya kina amigo ambayo wewe unaikumbuka. Kupitia 0735014440, tuambie tabia ya amigo ambayo wewe unaijua kabisa. Akina amigo wengi lazima wawe na tabia kama hizi. Watu hawalali kwa sababu ya tabia yako.

0: Simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
1: Unaongea na Alan Kiangu.
0: Karibu sana, kutokea wapi Alan?
1: Natokea Makongoni, Makombe, Iringa.
0: Karibu sana kutokea Makorongoni. Nitajie tabia moja tu ya kina Amigo ambayo unaikumbuka.
1: Akina Amigo walezi bwana.
0: Asante sana kutokea Makorongoni. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, habari ya studio hapo.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Hii ni sauti ya Philbert Mgwabi au babake na Beyonce kutoka Irula stendi ya Mbuzi hapa.
0: Karibu sana kutokea stendi ya Mbuzi, baba yake na Beyonce. Tabia moja ya kina Amigo.
2: Amigo nimeielewa sana. Yaani hii nyimbo imekumbusha kwa zambali sana. Hiyo nyimbo wakati inapigwa hiyo, wakati mimi ndo naelekezwa sasa, kama kuna nyimbo tusikilizaga wananielekeza mzee wangu. Mzee wangu mmoja anaitwa Fred Mgwabi hapa.
0: Okay.
2: Akawa ananielekeza hii nyimbo, kwamba hizi nyimbo ndo tulikuwa tunasikiliza, si wazee wenu. Hayo ndio nipigia hiyo nyimbo, nimekumbuka maneno ya mzee. Nikafurahi sana.
0: Haya, nikumbushe tabia moja ambazo wamekuwa nazo hawa akina Amigo.
2: Halo. Sasa nikumbushe ndugu yangu.
0: Asante sana. Tuambie, kina Amigo amekuwa na tabia gani? Amesema tabia za kina Amigo walevi. Kwenye line ya simu, hello.
3: Dada Saumu, habari ya mjengoni?
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na kakako Playgod mwana wa Msola kutoka Ilula Ikuvala.
0: Karibu sana kutokea Ilula Ikuvala. Tabia moja ya kina Amigo bwana.
3: Au bwana, tabia ni moja tunavyojua mimi. Ukali na ulezi.
0: Asante sana.
3: Ukali na ulezi.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Naongea na Jeremia kutoka Kisinga.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kisinga. Tabia moja ya Amigo ambayo wewe unajua kabisa hapa. Huyo Amigo.
4: Yeye nyimbo bwana, mimi inanikumbusha mbali sana. Ni kwa enzi hizo ni niko Dodoma huko. Yana ndo maana hata inapopigwa hapo na ikubali sana.
0: Okay. Asante sana kutokea maeneo ya Kisinga. Kwenye line ya simu, hello.
5: Kada Saumu.
0: Naam, habari ya asubuhi, sauti yako ni kutokea wapi?
5: Bwana, hii ni sauti yako, ni mtoto wa Bashira na kutokana Ugute Salavano.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Ugute Salavano hapo.
5: Asante sana. Mimi tabia ya kina Amigo nayo ifahamu ni wabishi, hata kitu ambacho ni cha kweli wao huwa wanabishi. Wao ndio kina Amigo.
0: Asante sana babake na Sheila, asubuhi njema.
5: Asante.
0: Kumbe kina Amigo pia ni wabishi, alafu mimi nilikuwa sijui. Haya, kwenye line ya simu, hello.
6: Yeah, habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti yako ni kutokea wapi?
6: Kama kawaida, sauti hii ni ya mato kiumona kwa pande za Mlandege.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mlandege hapo.
6: Tabia hiyo kina Amigo. Mwenye nitakaza kuelekea huko. Kipindi hicho ndo napiga masanga kweli kweli. Siwezi kwenda kazini bila kunywa pombe. Hayo sasa kuliko kwa kunaelekea. Ulikuwa sio kwenye kabisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuniokoa.
0: Ndio.
6: Hiyo tabia nilikuwa naelekea kabisa ya Amigo. Yaani mama kisikia tu sauti yangu tu, yeye ni ndani. Watoto wanatafuta chumba chao mpaka wengine wanapotea hata vimba vyao.
0: Asante sana.
6: Kwa hiyo namshukuru Mungu.
0: Asante sana mkuu wa mkoa Yasi. Kila mmoja na la kwake anasema asante sana Mungu kuiona siku nyingine. Mimi ni kaka Paroko. Na sisi tunakuambia asante sana kwa kuendelea kutuchagua na kusalia na sisi. Anasema nimeamka na Nuru FM mpaka saa 4 asubuhi. Pia watu wenye tabia za kina Amigo waache kabisa ni Ruben Madembwe kutokea maeneo ya Lia Mgungwe. Bariki Tosi kutokea Wasa Mahanzi anasema asante sana, mimi nimeamka na Nyambizi. Asante sana kwa kuiona siku nyingine tena. Okay, nirudia tena ujumbe wako. Lakini Deo Sanga ukiwa maeneo ya Pomerini hapo. Anasema akina Amigo bwana, heshima hamna sawa na wanawake wa leo. Unaishi naye lakini bado una mahusiano na watu wengine. Kwa hiyo ni akina Amigo wa kike. Anasema sijawahi kukosa bwana kusikiliza Nyambizi, naipenda sana. Balozi wa Nuru FM Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo A pale Mafinga. Tuna nakwambia usiondoke usibanduke. Hili ni Nyambizi ambalo limeanza kuanzia hivi sasa, na sisi tunakwambia hatuondoki, tunabaki na wewe bumper to bumper. Tutakaporejea hapa tutakupatia mchongo wa kifedha, lakini pia na taarifa nyingine ambazo zimejitokeza asubuhi ya leo.
7: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
2: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959 3367.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Za kwako?
1: Nzuri.
0: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Ni mzima kabisa.
0: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa.
1: Okay, sawa, twende.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Benedetta Msamba.
0: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
1: Kutokea Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
1: Kutoka Lugalo, Iringa.
0: Kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
1: Ndio.
0: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azori, mbona unachekesha?
0: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati nasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
1: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: Be.
0: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana. Ni gani?
2: Ni poa.
0: Ni aje?
2: Ni good.
0: Good morning.
2: Morning, how are you?
0: Uko vizuri?
2: Yeah.
0: Wewe ni amigo ama sio amigo?
2: Mimi sio amigo.
0: Wewe ni amigo ama sio amigo?
2: Mimi sio amigo.
0: Saumu, wewe ni amigo sio amigo?
2: Mimi sio amigo.
0: Ladies and gentlemen, karibu sana popote pale ulipo, na tunaishia ama tunaanzia pale tulipoishia, si ndio?
2: Sawa.
0: Tunaanzia pale tulipokuwa tumeishia. Na tulikuwa tumeachana hapa siku ya Ijumaa, si ndio? Tulikuwa tumeachana Ijumaa, si ndio? Tulikuwa tumeachana
2: Ijumaa bana. Ijumaa kwenye nyambizi.
0: Kwenye nyambizi inamaanisha yani mimi na wewe, yani nazungumzia mimi na wewe. Tukizungumzia kila mmoja, mimi nimeachana na mtu jana hapa, sawa? Lakini tunazungumzia namna ambavyo mimi na wewe.
2: Kuna mtu ukisema kuachana anapata wasiwasi.
0: Bwana wewe.
2: Sio kuachana hivyo.
0: Sio huko. Sio kuachana huko ambako unafikiria wewe.
2: Na usiende mbali namna hiyo.
0: Usiende mbali. Bwana sawa. Karibu sana. Dakika ni 9 tangu saa 1 kamili asubuhi. Of course nilikuwa na weekend nzuri sana. Nilikuwa na weekend nzuri sana. Sijajua kwako wewe, japo
2: ilikuwa poa.
0: Kila nikikupigia simu naona kama upo usingizini. Unapenda sana kulala Saumu. Unalala sana we mdada.
2: Azori, usingizi unaniepusha na mengi.
0: Unalala sana we dada.
2: Mungu naomba asije kanisababishia hata kifo changu kikanikuta usingizini.
0: Kuna mtu mmoja alinipigia simu akanambia, "Bro, mbona wewe sikuonioni? Yaani mjini sikuoni." Nikamwambia, "Ndugu yangu, nione wapi? Mimi ukitaka kuniona." Akanambia, "Sikuoni kwenye viwanja, kama viwanja gani? Viwanja gani utakavyoniona mimi?"
3: Hii ni maajabu.
0: Mimi mbona sikuoni kwenye viti virefu? Nikamwambia, "Viti virefu wapi? Utamkuta wapi mchungaji kwenye viti virefu?"
2: Kashindwa kutafuta kwenye madhabahu.
0: Hey,
2: mchungaji kabisa.
0: Unashindwa kunitafuta kanisani, unataka kunitafuta kwenye viti virefu, utanikuta wapi mimi? Kwa hiyo hatutokutana kwa sababu tu ya purukushani za hapa na pale. Au sio bwana?
2: Yeah.
0: Lakini asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Nikushukuru sana pia ndugu yangu Midosho Classic kutoka Mafinga, Kenya number A, pia anajua sasa hivi umetune 88.
2: Mapema kabisa ameanza na sisi. Mapema kabisa.
0: Acha bwana wewe.
2: Kama ni namba, yeye yuko kwenye tano bora.
0: Sasa hivi inabidi tunapoanza kufungua kipindi wasikilizaji ama msikilizaji wetu awe ana wai namba. Hii imekaa vizuri.
2: Okay.
0: Yani kila mtu awe ana wai namba. Kama ambavyo shuleni tulikuwa tuna wai namba, labda pengine namba moja, na hakuna mtu kumhesabia mwenzie. Labda pengine ukiwai unamhesabia mwenzio. Hiyo kitu haipo. Sasa hivi inabidi ukifika tu unakuwa wa kwanza. Mimi nataka inapofika saa 12 na dakika 30. Tunaanza kuangalia mtu wa kwanza kutuma ujumbe mfupi. Huyo ndo anakuwa amewahi namba kwa hiyo siku. Na tunakoelekea ipo siku tutaanza kutoa bonus pia.
2: Na huyo tunaishi naye lisa la kwanza lot. Kuanzia saa 1 mpaka saa 2.
0: Ni huyo tu.
2: Tunaishi naye.
0: Ni huyo tu. Kwa hiyo
2: au tuende na namba 3. Bwana sawa, sisi tunakushukuru sana kwa kutuchagua. Sawa sawa kama ambavyo tumekwambia, lakini kwa sababu tunakushukuru, tunakupatia mchongo wa kifedha zuri, si ndivyo eh? Kwa sababu tunasema tunarejesha shukrani yako wewe kuwa msikilizaji wetu, na hii ni kwa sababu ukiwa na shilingi 1000 tu unaweza ukawekeza. Mwezi wa 8 unaishaisha kwa washindi 13, wa 9 unakuja vipi? Usiondoke. Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa. Nyambizi tuna shilingi 200,000 na 50,000. Ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yasa ama Halotel, unayo fursa ya kuweza kushiriki na mimi nikupe maelekezo sahihi. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, anza na menu ya M-Pesa, bonyeza *150*000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata hatua ya kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, fanya namna hivyo ili uweze kushiriki kuwa miongoni mwa washindi 13. Kama unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa, bonyeza *150*888 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya biashara 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako cha shilingi 1000 ndio hatua itakayofuata. Utaweka nambari ya siri, utamaliza kwa kubonyeza 1. So sawa kupitia mtandao wa Yas Tanzania, anza na menu ya Mix by Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua nambari 4, lipia bill. Hatua itakayofuata, kaweke nambari ya kampuni 553111, kumbukumbu namba ndio hatua itakayoendelea. Utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Nitamatishe na Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5, fanya malipo. Hatua itakayofuata, chagua nambari 4, kisha kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1.
0: Hiyo ndo Nuru Pesa, si ndio?
2: Yes.
0: Asubuhi ya leo. Asante sana pia kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Na nikuambie kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ndo msemo halisi na maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu zaidi ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Na tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, lakini mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona nchini Tanzania. Minara yetu pia mawasiliano ni zaidi ya 1800 ambapo ni mara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi ya Watanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mtawalia, kwa maana ya miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje kwenye viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu yaliyofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Naomba nikwambie kwamba sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango ambavyo wewe kama Mtanzania unastahili. Dakika chache zijazo utakuja kupekua taarifa kutoka kwenye magazeti asubuhi ya leo.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote. Yesu
2: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: 89 Nuru FM. Nuru FM. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Aya. Unasalimiwa na baba yetu pia, anatusikiliza muda huu.
2: Okay.
1: Aya, Nidham Kamanda.
2: Asante sana pia.
1: Mshua.
2: Mshua kama mshua master.
1: Daddy. Unajua tunamuita dad. Hello dad.
2: Huyu hatakuwa daddy, anakuwa dad.
1: Dad, of course. Dad, sisi tuko vizuri. Tunamshukuru Mungu kwamba asubuhi ya leo ni njema sana. Muda huu tunaelekea kwenye upekuzi wa magazeti, lakini tukianza na habari kuu ambayo pia tuko nayo asubuhi.
2: Malizie kwa kumwambia afya zetu zinaimarishwa na uwepo wake pia.
1: Naam, dad, afya zetu zinaimarishwa na uwepo wako.
2: Shukrani sana. Wacha mimi nikakupekulie habari ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo mara nyingi zaidi. Na naanza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ikiwa ni tarehe 31 Agosti, siku ya Jumatatu, dakika ya 20. Taarifa kubwa inaandika bilioni 730 kutumika kukabili El Nino.
1: Bilioni ngapi?
2: Bilioni 730 kutumika kukabili El Nino. Taarifa ndogo inasema Mwigulu atoa maagizo, ataka wakandarasi waache visingizio.
1: Bilioni ngapi?
2: 730.
1: Zimetengwa kwa ajili ya nini?
2: Zimetengwa kutumika kukabili El Nino. Na Mwigulu atoa maagizo, ataka wakandarasi waache visingizio. Awi.
1: Awa. Nitaka nijue hapa jambo moja. Milioni moja ni sawa na 1,000 ngapi? Au tuseme milioni moja sasa na 10,000 ngapi? Au tuseme,
2: kuna mtu aliuliza akasema hivi, kwani bi inaweza ikabebwa mtu akapewa kashi? Ushawahi kuona? Kuna mtu aliuliza hivyo. Sasa hili ni Habari Leo, wakati unaendelea kutathmini hilo.
1: Kwa hiyo kama
2: acha tuendelee alafu tufike.
1: Sawa, yani kwa maana ya kwamba nataka nimweleze Mtanzania kiwango cha fedha ambacho anakitazama hapa, bilioni 700.
2: Kwa yani sababu sio moja, 100, 200, 300 mpaka 700. Manake
1: tunazungumzia 30. Bi moja. Yaani bilioni moja ni sawa na milioni 1,000.
2: Sawa.
1: Umeelewa? Si ndio?
2: Sawa.
1: Tuko sawa hapo. Yaani milioni zile
2: zifike 100, zifike 100, zifike 100 mpaka zifike 1,000. Ndio maana mimi nimesema wacha nimalizie habari kuu wakati unatathmini hilo. Sawa sawa. Habari Leo linaandika bilioni 730 kutumika kukabili El Nino. Mwigulu atoa maagizo, ataka wakandarasi waache visingizio. Hilo ni gazeti la Habari Leo, lakini gazeti la Wamachinga linaandika Mwigulu aje na mwelekeo. Sawa Mwigulu aje na mwelekeo. Asema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ikiwamo Kanisa Katoliki katika maendeleo ya taifa. Asisitiza maandalizi ya vitendo dhidi ya uwezekano wa El Nino ikiwamo ujenzi na uboreshaji wa mifereji na madaraja nchini. Taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti hili la Wamachinga katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti la Uhuru kweli daima linaandika serikali yaahidi ushirikiano mkubwa kwa taasisi za dini. Taarifa hiyo inaendelea kwa kusema kauli hiyo imetolewa na Dr. Mwigulu katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda pale mkoani Katavi. Asema serikali itashirikiana na taasisi hizo katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo na ustawi wa wananchi. Ukurasa wa 2 taarifa hiyo inakuwa imeandikwa hivyo kwa uzuri kabisa, na hii ndio habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Sawa sawa.
1: Sahi kabisa.
2: Lakini Jamvi la Habari pia linaandika Dr. Mwigulu, serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini. Na hapa ndipo ambapo pia amezungumzia masuala ya fedha ambazo zimetengwa kwa ajili ya El Nino vile vile.
1: Sasa kuna tahadhari ambayo imetolewa, si ndio? Ya mvua za El Nino ambazo zinataraji kuweza kunyesha.
2: Taarifa ambayo imetolewa mapema kabisa na mamlaka husika TMA.
1: Sasa baada ya TMA kutoa tahadhari ya mvua za El Nino, wakapewa maelekezo baadhi ya wananchi kuchukua tahadhari kwa sababu mvua hizi zitakuwa ni kubwa.
2: Sawa.
1: Sasa kama mvua zitakuwa ni kubwa, lazima kama serikali na wananchi wachukue tahadhari mapema, kwa sababu hata kipindi cha Nuhu alipoambiwa ajenge safina,
2: alipewa tahadhari mapema.
1: Aliambiwa Nuhu jenga safina. Nuhu alichokifanya, akawaambia watu, jamani, tujenge safina, nimepewa maagizo na Mwenyezi Mungu, tujenge safina. Lakini watu walikuwa busy na starehe zao. Okay. Hawakuwa tayari kujenga safina. Nuhu akajenga safina akamaliza. Na hata mara baada ya kumaliza safina ikaja gharika kubwa kabisa. Nuhu yeye alichokifanya, aliweka viumbe, kila kiumbe viwili viwili. Sasa baada ya gharika lile, wapo watu ambao walikuwa wanafika mpaka mlangoni wakati wamesombwa na maji. Wanasema, Nuhu tufungulie mlango. Nuhu, mimi ni ndugu yako, mimi jirani yako Nuhu. Anasema, jamani, mlango usikufunga mimi. Alofunga huo mlango hata mwenyewe kufuli sina na
2: funguo sina.
1: Masanja mkanamizaji ashe kuimba wimbo. Hakuna jipya chini ya
2: jua.
1: Pale Ipogoro tumeshuhudia TANROAD
2: wameanza kuchukua hatua stahiki.
1: Wamepanua mdomo ule wa kukinga maji pale kwenye daraja la Ipogoro. Kwa nini? Kwa sababu wameambiwa kwamba kuna mvua za El Nino. Sasa kuna ndugu zetu ambao wamejenga mabondeni. Kuna ndugu zetu ambao wao huwa wafuati mipango miji wanataka nini. Ila huwa wanajenga maeneo ambao wanajiamulia wao. Inapotokea kuna mvua hizi, tutaanza kulilia sasa. Tunalilia serikali na viongozi wa kisiasa. Viongozi
2: na hiyo serikali ndio inageuka kuwa safina.
1: Viongozi wa kisiasa nao, kwa sababu wanataka kura, watataka kuwatetea wananchi wao ambao walijenga maeneo ambayo sio mipango miji walitaka wajenge huko. Lakini kuna maeneo mengine ambayo watu walijenga walifuata. Kuna baadhi ya maofisa wa serikali ambao pasipo kutumia weledi nzuri waligawa viwanja kwenye maeneo ambayo ni mikondo ya maji. Mvua za El Nino zinakaribia. Unachukua tahadhari gani?
2: Na maji huwa hayasahau njia yake.
1: Kama tembo. Kama tembo tu. Sasa si vibaya serikali kutenga bilioni 700 kwa ajili ya tahadhari ya El Nino, si ndio?
2: Yazia
1: 730. Lakini swali langu ni hili. Kwa kiasi gani fedha hizi bilioni 700 zimepangwa kusimamiwa ipasavyo, kwamba hizi fedha zimetengwa na zitaenda exactly katika maeneo ambayo wamepanga? Hilo ni swali ambalo mimi najiuliza na wewe unajiuliza. Of course, Waziri Mkuu amezungumza, Dr. Mwigulu Nchemba, kwamba kuna bilioni 730 na usheki zimetengwa kwa ajili ya kuchukua tahadhari kwa ajili ya El Nino. Ni jambo zuri. Kuchukua tahadhari mapema ni jambo zuri. Limekaa vizuri. Na akawataka wakandarasi wasiwe na nini? Wasiwe na sababu.
2: Sahihi.
1: Japo sasa hao wakandarasi wana changamoto kubwa sana wakandarasi. Kwa sababu wakandarasi wanakabiliwa na mikopo. Wakandarasi wanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Muda mwingine wana malimbikizo ya madeni, wanaidai serikali. Kwa hiyo unakuta muda mwingine
2: mwisho malizia wanatenda zaidi ya moja.
1: Yes, wanatenda zaidi ya moja. Na muda mwingine wakipewa fedha hizi, wao wanachukua kama ndo wamelipwa yale madeni yao ya nyuma. Wanakuwa wanadai sasa hiki cha sasa hivi. Sasa kwa kiasi gani hizi fedha bilioni 730 zimetengwa na zitatekelezwa ipasavyo, kwamba bwana, hii fedha itadhibitiwa kiasi kwamba hata tukimuita mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali tumwambie, tunaomba bwana tuangalizie hii bilioni 700 ilivyotumika kwenye tahadhari ya El Nino, atuambie imetumika vizuri ama kuna watu wamejipigia tu hiyo pesa. Lakini kikubwa tunaendelea kukukumbusha Mtanzania, endelea kuchukua tahadhari kwa sababu ya mvua za El Nino zinakuja. Unajua, ukiangalia kilichotokea Nepal
2: ni kama mashara hivi. Kwa sababu haikuanza mvua kubwa.
1: Haikuanza mvua kubwa.
2: Yani ni maporomoko tu ya barafu.
1: Barafu
2: Na watu walichukulia kama kawaida, yani inaweza likawa jambo dogo, lakini mwisho wa siku sasa hivi watu wanalia. Watu wamepoteza ndugu zao, watu wamepoteza makazi, watu wanatafuta msaada sasa kutoka nje ya nchi yao. Haya tumekuwa tukiyashuhudia pale jijini Dar es Salaam mara nyingi sana. Tusikia watu wanaoishi mabondeni, lakini hili linaweza lisikute Dar es Salaam peke yake.
1: Kuna mwaka fulani nakumbuka wakati ndo naanza kufanya kazi Nuru 2018 2019. kuna mwaka fulani nilienda Kiesa Kilolo pale.
2: Mm.
1: Maji alikuwa anaingia kwenye nyumba za watu ndani.
2: Aha.
1: Mm. Kipindi hicho nakumbuka mwenyekiti wa Kiesa Kilolo B alikuwa ni Eben Madembo.
2: Okay.
1: Watu wa eneo lile walikuwa wanapata changamoto sana kipindi hicho.
2: Wanatoa milio.
1: Wanatoa milio pale Kiesa Kilolo. Kipindi cha mvua kilikuwa kifika, magodoro yanaelea juu ya maji.
2: Watu wanatafuta namna ya kulala juu ya mapaa.
1: Eh. Ukitoka hapo sasa.
2: Lakini eneo ambalo Azori unalizungumzia kwenye mwaka 2018 sasa hivi ni mwaka 2026 bado lina wakazi. Na zile nyumba ambazo walikuwa ukizipita bado watu wanaishi.
1: Sijajua wanachukua tahadhari gani kwa sasa hivi kwa sababu
2: si ya kubwa.
1: Wapo.
2: Wapo na wanaendelea na maisha yao.
1: Tukitoka hapo tunaenda kwa ndugu yetu Idi Ngasakwa pale Ikonongo.
2: Tumeona hali ilivyo.
1: Tumeona pale wanalalamika kuhusiana na mifereji na nini. Serikali imetoa bii hizo kwa ajili ya kutengeneza mifereji.
2: Mpango mkakati ni upi?
1: Lakini kuna wananchi pale Ikonongo walipewa viwanja lakini katika maeneo ambayo ni hatarishi.
2: Kondo wa maji.
1: Kondo wa maji. Mnachukua tahadhari gani ndugu zetu kwa sababu ya mvua hizi El Nino?
2: Wakati unasema hivyo twende mawelewele bomba mbili.
1: Eh.
2: Tulikuwa tunazungumzia hapa mpaka ndugu yetu Azori akapewa jina la vidimbwi. Azori vidimbwi na nini? Watu wa eneo lile wapo na wanaendelea na shughuli zao na nyumba zingine mpya nikwambie. Nikupe taarifa zimejengwa.
1: Bomba mbili pale.
2: Mpya. Okay. Tangu umetokea kwenye vidimbwi. Ukifika unakutana na majengo mapya yako maeneo yale. Wamejiandaaje?
1: Na watu walivyokuwa wajanja huwa wanakuuzia kiwanja kipindi cha kiangazi.
2: Sehemu ambapo unaona ni tambarare.
3: Unajua unajenga kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Unaweza kutaja eneo jingine ambalo nadhani kabisa huwa lina utamaduni wa kujia maji kipindi cha mvua? Na endelea kuchukua tahadhari za mvua hizi El Nino jamani. Haya matangazo ambayo yanatolewa na serikali yanachukua tahadhari. Hakikisha hapo ulipo unachukua tahadhari. Kama wewe ulijiamulia tu, maana unajua kuna watu wanajiamulia mambo. Mtu anaamua kujenga tu sehemu bila kufuata vigezo na masharti. Lakini wapo wale ambao wamejenga, wamefuata vigezo na masharti lakini baadhi ya maofisa hawajatenda haki. Hawajazingatia professional zao. Waliamua kuwapa watu katika maeneo ambayo wanajua kabisa hili ni eneo ambalo halifai watu kujenga. Tutarejea hapo kwa ajili ya upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, lakini habari kubwa inazungumzia serikali kutenga bilioni 730 kwenye tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Sindio bwana?
2: Sawa.
1: Yes, na hii kauli imetolewa na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, na utakumbuka
2: waziri mkuu huyu
1: alikuwa kule Katavi.
2: Sawa.
4: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba.

0: mtandao wa kuaminika wenye spidi na viwango vya kimataifa, chagua Yas mjomba.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka wajawazito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Dakika ni 36 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Matumaini yetu ni kwamba unatusikiliza vizuri kabisa hapo ulipo, na tunapekua taarifa za kwenye magazeti, lakini habari kuu ambayo tulikuwa nayo leo inahusiana na tahadhari ambayo tunapaswa kuichukua. Sasa hii sio kwa serikali peke yake. Serikali imetenga bilioni 730 kwa ajili ya tahadhari, kuboresha miundombinu, mitaro na nini, madaraja na mambo mengine. Sasa yeah, wewe kama Mtanzania umechukua tahadhari gani?
1: Lakini wakati tunazungumzia zori swala la El Nino, yawezekana tumewagusa peke yake watu ambao wako kwenye mikondo ya maji, wako kwenye mabonde, ila tuwakumbushe pia na watu ambao wamejenga milimani. Hii ni El Nino. Tuna milima mingi kwenye mji wetu wa Iringa, sawa sawa eh? Lakini wale ambao wamejenga kwenye hiyo milima wameanzisha pia shughuli za kilimo kwenye milima hiyo. Umeelewa eh? Sasa wamesababisha ile milima kuendelea kuudongo wake kuwa tiftifu. Jambo ambalo linawezekana pia ikawa ni changamoto kama mvua hizi zitakuwepo. Utakumbuka pale
0: unataka kusema

0: ni kwa ndugu zetu ambao kwa CDTI juu kabisa kule.
1: Yes, tunawakumbusha kwa sababu ukipita maeneo ya kuelekea Igumbilo barabara ya pili utaangalia jinsi ambavyo watu wamelima kwenye milima ile. Utakumbuka. Lakini utakumbuka kuna wenzetu walikutana na maporomoko ya matope kutoka pale Hanang. Utakumbuka kipindi kile. Ile ni milima ambayo iliporomoka. Kwa hiyo, na ilisababishwa na tope ambalo limesababishwa na watu kuanza shughuli za kilimo kwenye milima.
0: Kwa hiyo Saumu, unataka kuambia nini watu wa Mafifi?
1: Tunawakumbusha. Tunawakumbusha. Na milima yetu mingi imekuwa covered na mawe, majabali.
0: Semtema majengo mapya?
1: Wajiandae. Wachukue tahadhari.
0: Ndugu zetu ambao wako mlima Sinai Mkimbizi,
1: wajichukue tahadhari.
0: Na sasa hivi kuna viwanja vinauzwa
1: kwenye milima hii.
0: Ile barabara ya kutoka Igumbilo kuja Tumaini. Watu wako bize kule, si ndio? Milimani kule. Si ndio milima ambayo unaizungumzia? Ambako watu wamejenga pia nyumba zao.
1: Okay. Kwa hiyo tusiangalie tu wale ambao wako kwenye mabonde. Tusiangalie wale ambao wako kwenye mikondo ya maji. Lakini tujikumbushe na sisi ambao tumejenga katika milima. Na pia kuna shughuli za kilimo ambazo zimeanzishwa kwenye milima hiyo. Kuna mwingine hajajenga mlimani ila analima mlimani. Kuna ndugu zetu kutoka maeneo ya Ikokoto Kilimani, Kilimahewa. Maeneo ya Ikokoto analima pia milimani sana wale jamaa.
0: Hiyo ipo Ilula.
1: Tuna ndugu zetu wako kule. Lakini pia hapa mjini tuna milima kadhaa. Hata ukifika maeneo ya
0: watu sio nasema ukitaka kuwa na ghorofa jenga mlimani. Hakuna haja kujenga mlimani.
1: Yaani ukienda ukifika stendi ya Dodoma ile njia inaenda huko inaenda
0: wapi? Njia yani ukitoka
1: nyuma ya stendi ya Dodoma mtu vila kuna milima mingi. Watu wako mle pia.
0: Unajua ukishakuwa mlimani baadhi ya watu wanaamini kabisa kwamba unaweza ukasalimia ndugu kwa wakati mmoja. Si unanielewa? Yani ukishakuwa mlimani kabisa unaweza kaamua tu asubuhi ukasema za asubuhi majirani, alafu wote wanasikia.
2: Wanajua kwa nini?
0: Wote wanasikia. Wale walioko chini wote.
1: Sasa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake, kwa muda wake ajitathmini.
0: Sawa, tunahitimisha hivyo msikilizaji. Tunaendelea na upekuzi wa taarifa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Asante pia Lottery kutoka Kibena Mafinga, unasema tuko pamoja, lakini vile vile unasema watu wanachukulia poa, lakini wakumbuke kilichotokea Hanang. Lottery wa Lori kutoka Kibena pale, wa Loti kutoka Kibena Mafinga, lakini hivi sasa wakumbuke na vijiji hilo fungu la barabara hilo la miundombinu. Anasema wakumbuke hata vijijini kwa sababu pia kuna changamoto. Anasema bilioni 7 ni sawa na milioni 700, na milioni 700 ni sawa na laki 7, na laki 7 ni sawa na 10,000 laki 7, na 10,000 laki 7 ni sawa na 1,100 ya milioni 7. Asante matokeo kapande. Lakini pia kuna mmoja anasema kwamba wakumbuke pia hata vijini hilo fungu, hasa barabara ya Pawaga. Edgar Mwaiswelo kutoka Kiwere, huyo anasema hivi, kuna watu jamani sio waelewa. Mtu unamwambia wewe kwenye habari tunaambiwa huu mwaka kuna mvua za El Nino, mtu anakuwa anacheka anasema umechanganyikiwa. Wewe sio Mungu hivi? Mtu kama huyo anajikuta mjuaji, unamwacha kama Nuhu na safina. Sahi kabisa. Kama chakula una, anza kuhifadhi chakula mapema.
1: Kabisa. Na hiki ni kipindi ambacho watu wengi wako kwenye mavuno. Kipindi ambacho wengine wanauzia vyakula shambani. Yaani utasikia mimi kuna ekari moja hapa na angalia kama ni gunia 6, wewe lipa.
0: Na hakuna mwaka ambao watu walilima kama mwaka jana.
1: Okay.
0: Watu wengi walilima mwaka jana. Na Mwenyezi Mungu akabariki watu wakapata mazao kweli kweli mwaka huu. Lakini ukiuliza bei ya gunia unaambiwa ni 36.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Hivi ni gunia au junia? Wage wanasikia utasikia junia.
1: Kila mmoja na vile ambavyo anaona.
0: Yes, anyway, tunaendelea kupekulia taarifa kwenye magazeti mengine asubuhi ya leo, na tulikuwa tunakupa tahadhari juu ya hicho ambacho kitatokea. Nikukumbushe kwamba tupo na mtandao wa Yas Tanzania, mtandao pekee ambao umewekeza zaidi ya trilioni 1 kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya mawasiliano, lakini vile vile ni mtandao ambao una 4G na 5G pekee unaopatikana kila kona nchini Tanzania, na una minara zaidi ya 4,800 ikiwa ni minara 1,000 plus zaidi kuliko mtandao mwingine wowote. Lakini pia ni mtandao ambao pia umethibitishwa na taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi na umechukua tuzo miaka mitatu mfululizo, na pia ubora wake umethibitishwa na mamlaka mbalimbali za nchi, na wamefika huku kwa sababu wamewekeza zaidi, na haya ni matunda ya uwekezaji ambayo wamewekeza kwa muda mrefu ambao yamefanywa na Yas kuhakikisha kwamba Mtanzania anazingatia mtandao wa viwango na kiwango ambacho anastahili. Jiunge na Yas leo na upate utofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili. Sawa. Mtandao wa viwango ni Yas pekee. Sawa.
1: Mimi nina jukumu moja tu la kuendelea kukupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Wacha nianze na gazeti la Nipashe ambalo limeandika CCM waonyana kuhusu Nchimbi. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika CCM waonyana kuhusu Nchimbi. Taarifa ndogo inasema Mwanri atoa angalizo baada ya uamuzi wa kumfukuza balozi Nchimbi uanachama. Maganya asema vinyonga wamo ndani ya chama.
4: My lord, I wonder.
0: Ilikuwa namalizia kucheka vizuri.
1: Sasa taarifa inasema
0: amesema nini? Kuna watu gani wapo? Amesema kwenye chama kuna nini?
1: CCM waonyana kuhusu Nchimbi. Mwanri atoa angalizo baada ya uamuzi wa kumfukuza balozi Nchimbi wanachama. Maganya asema vinyonga wamo ndani ya chama.
0: Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi vinyonga ndani ya chama bado
1: wamo. Yaani anakaa hivi anakuwa kama kijani, akigeuka hivi anakuwa kama njano hivi.
0: Anabadilika.
1: Akitoka kwenye njano anarudi kwenye kijani.
0: Anakuwa kama anakuja kwenye Combat TV.
1: Anachomoa.
0: Anakuwa anakuja kwenye nyeusi hivi.
1: Anasema bana, afu anaanza kuonyesha kama hii ni kijani.
0: Anatulia zake kwanza pale anaangalia. Yupo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Anaangalia kwanza kile Chama cha Mapinduzi kikoje, upepo umekaje kaje hapa.
1: Akiangalia hivi anaanza anaenda kwenye yellow. Akitoka kwenye yellow anasema mimi nakuwa kijeshi. Akitoka kwenye kijeshi anarudi tena kijani. Sasa Maganya anasema vinyonga wamo ndani ya chama. Taarifa hii unaipata kupitia ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe, lakini hapa chini kuna ripoti maalum.
0: Sasa wakati unasema kuna ripoti maalum, mimi Azori mara nyingi sana nilikuwa nashuhudia unapokuwa unamwapisha kiongozi mpya, kiongozi mstaafu anakuwa pembeni. Nchimbi sikumuona wakati ya wanamwapisha Deogratius Ndijembe, sikumuona pale. Japo wastaafu wengine niliwaona pale, nikamuona Pinda, nikamuona
1: mbona wengine hawakuepo pia, sio Nchimbi tu.
0: Nani wengine ambaye hawakuepo?
1: Niliangalia vizuri.
0: Yule ambaye anaachia ngazi sasa.
1: Sasa yani yule ambaye anaachia. Unajuaje mambo mengine?
0: Sasa si unamwachia kiti?
1: Unajua nilikuwa najaribu kutazama vitu vingapi. Nilikuwa najaribu kuangalia issue ya kubadilika kama kinyonga. Yaani kama jina langu hivi unaitwa Saumu. Unaanza kujiita saa. Alafu saa uu. Alafu unakuwa umu. Alafu unakuwa mu.
0: Najua nipotezea mada yangu. Mimi nitaka wastaafu niwaone pale.
1: Wacha tuende kwenye ripoti maalum, sawa?
0: Naam.
1: Hii ni ripoti maalum ambayo imeandika watumia AI kupata mbinu za ujauzito wa mtoto wa kiume.
0: Kwa hiyo mtu anaenda kwenye AI anauliza pale, nataka nipate mtoto wa kiume. Nifanye nini nipate mtoto wa kiume? AI anasema, tafuta siku hizi na hizi na hizi na hizi, tarehe hii saa fulani, basi hiyo kula maparachichi na nini, alafu utampata mtoto wako.
1: Taarifa hii bwana iko ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili, ripoti maalum watumia AI kupata mbinu za ujauzito wa mtoto wa kiume, na watakuwa wamefanikiwa.
0: Watakuwa wamefanikiwa?
1: Jamani,
0: AI itasumbuliwa.
1: Atawezi ulienda kuuliza kuhusiana na mpenzi mwenye kidoti? Atawezi uliuliza
0: nini? Mimi niliambiwa atosheka na uliye naye.
1: Taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na wadaiwa kupigwa shuleni kisa shilingi 1,500 za walimu wa kujitolewa.
0: Rudia tena.
1: Wadaiwa kupigwa shuleni kisa shilingi 1,500 za walimu wa kujitolea.
0: Na huu umekuwa ni muendelezo. Tuna taarifa kutoka hata hapa Iringa. Kuna shule moja ipo Kilolo kule. Kuna binti alipigwa sana mpaka kavimba makalio.
1: Na hii bado tunayo.
0: Hiyo ni kwa upande wa Kilolo, wilaya ya Kilolo.
1: Sawa.
0: Kuna shule moja ni ya private.
1: Twanga kote kote.
0: Walimu. Tukatoka hapo tukazungumza ishu ya Kigonzile. Wenzetu kule walirekebisha. Wao hawana shida. Kiukweli tunamshukuru mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kigonzile pale.
1: Lakini pia na viongozi wa serikali wa eneo lile akiwemo.
0: Hakika mmeupiga mwingi sana. Hatujasikia tena malalamiko. Lakini habari mpya ambayo tuko nayo inatoka kata ya Masaka. Kwenye kata ya Masaka kuna kijiji kimoja ama kuna shule moja ya msingi kwenye hiyo kata ya Masaka. Kuna mwalimu mmoja, yeye anachapa wanafunzi mpaka kwenye vifua, watoto wa kike.
1: Of course, lipo.
0: Taarifa tuliipokea na tukaifikisha kwa baadhi ya viongozi wa husika wa eneo lile. Tunasubiri majibu kuona kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo sasa ukiangalia gazeti hili linasema kwamba
1: taarifa inasema wadaiwa kupigwa shuleni kisa 1500 za walimu wa kujitolea.
0: Aliyepigwa ni mwanafunzi ama ni mzazi?
1: Hawezi kuwa mzazi.
0: Sasa kwa nini apigwe mwanafunzi fedha ambayo ni inabidi atoe mzazi? Mwanafunzi anatoa wapi?
1: Yesi kapewa maagizo.
0: Kwa hiyo akipewa maagizo ndo anachapa.
1: Kwani mara ngapi wanafunzi wanaadhibiwa kwa makosa ya wazazi wao?
0: Muongozo unasema nini juu ya walimu wanaojitolea? Hata hapa Iringa utakumbuka mkuu wa mkoa alitoa maelekezo mazuri. Michango ya shule, akasema kabisa hakuna mchango unakubalika kama hakuna kibali.
1: Sawa, kama una kibali anayeadhibiwa kwenye michango hiyo ni nani?
0: Hilo ndo swali la kujiuliza.
1: Kwa nani ambaye anatakiwa awajibishwe?
0: Kwa nini aadhibiwe mtoto?
1: Sasa ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe unaweza ukasoma taarifa hiyo kwa undani. Lakini
0: umesahau Ilula kuna shule ambayo wanafunzi wanaagizwa 500 500, na kama huna 500 katika ile kama ule huna ile 500 unaambiwa adhabu, yani kama ume
1: kuna visheti kuna
0: unaambiwa ukanunue
1: maandazi
0: kwa mwalimu.
1: Hii ni taarifa, lakini haya ni ya kwetu hapa. Sasa tunayongelea, tunahusianisha na mambo ambayo pia yako hapa kwetu. Ukurasa wa saba, mgogoro wa mirathi ya mchungaji Rwakatare wachukua sura mpya. Ni ukurasa wa saba unaipata taarifa hiyo kwa undani. Lakini tutamatishe na Dira 2050, Mtanzania alivyopenya diplomasia ya kimataifa kuunganisha vijana. Na mimi nakuwa nimefunga kile ambacho kimeandikwa kwenye gazeti hili asubuhi ya leo. Sawa,
0: Hilo ni gazeti la Mwananchi ambalo pia umeweza kusoma. Gazeti la Nipashe ambalo pia limeandikwa ama limeandika taarifa mbalimbali ambazo zipo asubuhi leo. Dakika chache zijazo tarajia hapa kwa ajili ya kuendelea na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: I say, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: yani wanafunzi wanachapwa kisa tu 1500 ambayo mzazi inabidi aitoe kwa ajili ya walimu wa kujitolea, anachapwa mwanafunzi. Hivi ili walimu limekaje? Nyi wenzangu mnalionaje? Hata kama sio kina Azori, sio walimu, lakini walimu mfikirieni kwanza kidogo. Hivi unamchapa mtoto, kwa nini unamchapa mtoto wakati huyu mtoto na mzazi wake? Lakini vile vile huu mchango ambao mnamdai mtoto na mnamchapa viboko, mlikubaliana na wanafunzi ama mlikubaliana na wazazi? Anyway, tuendelee na
1: taarifa. Tujibu, acha twende kwenye gazeti la Mwananchi asubuhi hili, naandika viti vya vigogo vya wakamoto.
0: Vigogo
1: viti
0: gani tena?
1: Vya vigogo vya wakamoto. Taarifa ndogo inasema mabadiliko ya makamu wa rais yameibua presha mpya kwa wateule wa Rais Samia, wachambuzi wakitabiri uwezekano wa panga pangua katika baraza la mawaziri na nafasi nyingine za uongozi.
0: Sasa kuna watu ambao hakika peke yake anasema
1: nitakuwepo, sitakuwepo.
0: Yaani kuna mtu anawaza hapo alipo, anasema kama imetokea hivi kwa makamu wa rais, mimi ni nani?
1: Sasa hapa kuna nukuu muhimu kutoka kwake Dr. Hamis Mwakalinga, anasema kuna uwezekano baadhi ya waliokuwa sehemu ya kundi au mtandao uliokuwa karibu na kiongozi aliyeondoka wakapangiwa majukumu mengine au wakaachwa nje kabisa. Hii ni nukuu bwana. Na mimi nasema gazeti hili la Mwananchi limeandika hivi kwenye ukurasa wa 4, lakini kuna ripoti maalum pia kupitia gazeti hili la Mwananchi linaandika uhifadhi unavyogeuka mzigo kwa wananchi. Kivipi? Anaonekana hapa tembo akijizolea zake mahindi. Anakula kwenye shamba la mtu ambaye amelima. Na hii ni ripoti maalum, uhifadhi unavyogeuka mzigo kwa wananchi, ukurasa wa 5. Lakini ukurasa wa 2, kero zinazoibua vita kwa abiria na makonda.
0: Kero zinazofanya nini?
1: Zinazoibua vita kwa abiria na makonda.
0: Makondakta.
1: Zipi kero ambazo wewe ulishawahi kukutana nao afu mwisho wa siku ukaona kabisa hii ni vita, ni vita mura?
0: Unajua makonda wana raha yake.
1: Kuna
0: lakini
1: namna unaweza ukasema nishushe posta ukaenda kushushwa. Kaenda kushushwa miombo.
0: Unajua kondakta siku zote ana sauti nzuri na ana sauti ya ukarimu unapokuwa hujaingia kwenye gari yake.
1: Na unaweza ukasikia karibu karibu twende tukushushwe unapokwenda. Afu kaingia tu kwenye gari ukajikuta umesahau mzigo chini. Ukishuka vita ni vita mura.
0: Ndio binadamu pekee ambao wana ndugu wengi. Utasikia njoo shangazi yangu, njoo shangazi yangu, nafasi ipo. Mjomba hapo, mjomba ingia. Brother, sister, shemeji.
1: Sikilia, history tutakuja kurudi nayo baadaye. Sasa taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na waonya brushes kutumika urembo. Waonya brushes kutumika kama urembo.
0: Si watu sasa hivi wanasema hivi wananyosha meno. Akicheka kidogo anaweka ule urembo kwenye meno. Sio. Ambazo ni brushes anaziweka kwenye meno pale ananyosha. Kwa hiyo anaongea kidogo. Jamani. Anaongea kidogo.
1: Zamani ilikuwa ukicheka hivi unasikia akicheka na mwanya. Sasa anacheka na brushes.
0: Akicheka na brushes. Sasa ndio. Sasa hivi ukicheka tu vile vi meno yanang'aa kidogo pale. Alafu watu wanaweka hizo unajua wana muda wote wanacheka.
1: Bwana sawa, sisi tutamatishe hivyo. Tuanze tu kwenye michezo bwana.
2: Na wote meno nje kwa sababu wana brushes.
3: Kibendera.
1: Hatari na nusu.
3: Muda wa kibendera.
0: Bwana sisi tunakujuza habari za michezo asubuhi ya leo na tupo na Frank Vagula, rais wa mashabiki. Franki.
4: Uko vizuri?
0: Niko vizuri bwana. Niambie.
4: Salama kabisa.
0: Kaka unatamkwa mitandaoni, mimi nakuona.
4: Ni shida.
0: Shida haipo, ila unatamka tamkwa kaka.
1: Afu nikasikia jana kama anataka kufanya combination kwenye muziki wa singeli.
4: Simpili streka dumbia.
0: Usijue kama Selemani Mwalimu bwana.
4: Bana tuanze na leo bana ligi kuu soka bara inarejea bwana.
1: Okay.
4: Leo iko ni siku ya mwisho kabisa mwezi Agosti. Kuna mechi zitachezwa 3 na sasa hivi tunaanza round ile ya 5, mechi za 5 kwa kila timu baada ya mechi 4 kuchezwa hapo awali. Na kwa msimu huko mara ya kwanza leo Simba, Yanga, Azam wote wanacheza siku moja. Fountain Gate uwanjani saa 10 kamili jioni dhidi ya Yanga. Simba yuko uwanjani saa 12:30 jioni dhidi ya Geita Gold, na Kagera Sugar 3 kamili usiku leo atazana dhidi ya Azam. Wakati kesho Simba Moose mchezo mmoja pekee Singida atazaana dhidi ya Namungo saa 10 kamili za jioni. Kwa hiyo leo tutashuhudia Yanga akiwa ugenini, kwa sababu tumemshuhudia tena katika michezo yake mingi yote ya mwanzo ila kucheza kwa nyumbani. Na kasoro mchezo mmoja ule ambao alicheza kule Lindi. Lakini leo atakuwa mbali kidogo Arusha kuvana dhidi ya Fountain Gate 10 kamili jioni. Kwa michezo mitatu hizo kunachezwa katika ligi kuu soka bara. Kati jana ligi mbalimbali kule barani Ulaya zilizoendelea, Chelsea pata ushindi bao 4-3 dhidi ya Brighton. Leeds ilikuwa sare pacha bao 1-1 dhidi ya Brentford. Paka weusi Sunderland kwa nyumbani pata ushindi bao 1-2 dhidi ya Fulham. Manchester United jana kaona mwezi baada ya kupata ushindi bao 5-2 dhidi ya Ipswich Town, wakati Bruno Fernandes alifunga bao 3 katika mchezo wa jana na kupata mpira wake kwa maana ile hat-trick. Lakini pia taarifa za usajili zinazungumza kutoka nchini Hispania, mshambuliaji wa klabu ya Arsenal Gabriel Jesus leo atasafiri hadi nchini Hispania kwa ajili ya kufanya vipimo vya afya ili kuweza kujiunga na klabu ya FC Barcelona katika usajili surprise kidogo ambao mkurugenzi wa klabu ya Barcelona mtendaji mkuu Deco Jean Mitaji hili lifanyike kwa dau la pauni milioni 10. Gabriel Jesus anaondoka Arsenal atakwenda kujiunga na klabu ya FC Barcelona. Lakini ligi mbalimbali pia zimeendelea kule barani Ulaya. Nafikiri tathmini kubwa zaidi tutakuwa tukifanya baadaye katika Champions Hours majira ya saa 6-8 kamili za mchana.
0: Sawa, tumalize na cha asubuhi.
4: Hujazoea kuona Simba na Yanga kucheza siku moja tangu ligi ianze msimu huu. Ilikuwa ni Simba akicheza anaongoza msimamo kwa siku moja hizo walau, alafu kesho Yanga anakuja kuongoza tena ligi akicheza mchezo wake. Sasa hii ya leo tuko tofauti kidogo. Simba alikuwa anataka kuongoza ligi, Yanga sipocheza. Sasa Yanga leo anatangulia kucheza. Maana ile tabia Simba kuongoza msimu wa ligi, Yanga kwenye cheza. Leo inaweza kukoma rasmi kwa sababu Yanga anatangulia kucheza leo. Afrika atapata jioni.
0: Kwa hiyo ikitokea Yanga kashinda anaongoza alafu baada hapo Simba anaongoza. Kwa hiyo inakuwa tena Simba Yanga hawezi kuongoza ligi mpaka Simba acheze kwanza.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Idadi ya wagonjwa wanaoumwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo shinikizo la juu la damu na kisukari imezidi kuongezeka, hatua inayowafanya wataalamu kuwakumbusha Watanzania kufanya mazoezi na kula vyakula vya asili. Rai hiyo imetolewa wakati wa kambi maalum ya matibabu iliyoandaliwa na kata ya Mzimuni Dar es Salaam kwa pamoja na taasisi ya JAI kijikita katika kutoa huduma za kiutu kwa jamii, na lengo likiwa ni kuwafikia wakazi zaidi ya 1,000.
6: Zamani tulikuwa tunahangaika sana na magonjwa kuambukiza huko zamani, lakini sasa hivi tunahangaika sana na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Kuna asilimia kubwa ya wagonjwa kwenye mambo ya shinikizo la damu, lakini kisukari, lakini kuna magonjwa mengi ya watu ambao wanalalamika kuhusu mifupa, maumivu ya miguu, ya magoti, ya mgongo. Hayo ndo magonjwa ambayo yanaongoza kwenye kambi.
7: Lakini specific tumechagua kuanzisha hizi kambi za matibabu sababu tumeona ni rahisi kuwafikia wagonjwa wengi zaidi wale ambao wanauhitaji. Kwa kuwa pia sisi tunawatumia madaktari bingwa na bingwa bobezi. Kwa hiyo tumeona hawa ni wanachama wa jumuiya yetu. Kwa hiyo tumeona tufanye hizi kazi nao kwa kuwasaidia wananchi huko mikoani. Lakini kwa mara ya kwanza tumefanya zoezi hili kwa majaribio hapa Dar es Salaam katika kata ya Mzimuni.
5: Kiwanda bubu kinachodaiwa kutengeneza pombe kali bandia kimebainika katika eneo la pipeline mjini Mafinga wilayani Mufindi mara baada ya operation iliyofanywa na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo, huku watu watatu wakikamatwa na bidhaa mbalimbali pamoja na vifaa vya uzalishaji vikinaswa. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo hilo la kiwanda hicho, mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa amesema baadhi ya vifaa vilivyokamatwa kwenye kiwanda hicho bubu ni kimiminika cha pombe lita 90, chupa za konyagi zikiwa na vileo 144, chupa za kuka vodka zikiwa na vileo 12 na chupa zenye vileo vya roboti Gin 7.
3: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Serikali ya Niger imesema imeidhibiti tena kambi ya wanajeshi iliyovamiwa na wanajeshi waasi katika mji mkuu wa Niamey. Mashambulizi hayo yanaangazia mvutano ndani ya vikosi vya kijeshi vya Niger, ambayo ni changamoto ya hivi karibuni inayomkabili mtawala wa kijeshi wa nchi hiyo, Abdurrahmane Tiani, aliyeingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 2023 na ambaye serikali yake sasa inapambana kudhibiti uasi wa makundi ya watu wenye msimamo mkali na wenye mahusiano na kundi la Al-Qaeda na dola ya IS tawi la Afrika Magharibi. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, rais wa Irani Masoud Pezeshkian amesema kwamba vikwazo vya Marekani vinaendelea kuathiri uchumi wa nchi yake, huku biashara ya nje kidorora na serikali ikifikiria kuongeza bei ya petroli. Katika mahojiano na televisheni ya taifa, rais Masoud amesema mauzo ya nje na uagizaji wa bidhaa nchini Irani yamepungua kwa kati ya 25% na 35% katika miezi ya hivi karibuni kutokana na shinikizo la Marekani. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka wajawazito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
11: Hii ni 88.9.
12: 88.9.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nuru FM.
12: Nuru FM.
11: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
13: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
14: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
11: Burudani.
15: Good morning. Good morning.
11: Vituko.
15: Kaa
11: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
16: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
17: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
18: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
11: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
19: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
8: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
2: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
4: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
11: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
0: Unasikiliza radio lakini?
1: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
0: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
1: Wewe unacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
0: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
1: Mara tatu tu kiongozi.
0: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
1: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu leo.
0: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu wao wanashinda huo mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli yani ni kweli huo mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, sisi tucheze mara nyingi.
0: Asante. Mesha
1: Kalinga, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
0: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
0: Nina challenge hapa.
2: Karibu.
0: Wimbo unaitwa Nolilaga wake Jumanne.
2: Sawa.
0: Na ni wimbo ambao ulikuwa umeombwa tangu asubuhi na moja kati ya wadau wetu wakubwa wa redio anaitwa Jose ama Jose kutoka Ilula pale, Luis Jose. Sasa nataka Saumu tufanyie kitu kimoja. Hii ni challenge ambayo nataka uifanye.
2: Okay.
0: Naomba sasa hivi uchukue simu yako. Mpigie simu mama yako.
2: Okay.
0: Na umweke hewani. Lakini umwambie kwamba uko hewani. Na umsalimie na umwambie kabisa kuna jambo ambalo unatamani umwambie mama yako. Unamwambia nini mama yako leo?
2: Challenge mtafeli.
0: Mpigie simu mama yako sasa hivi hewani. Halafu mwambie kabisa mama niko hewani. Natamani nikuambie moja mbili tatu. Umwambie hilo neno. Na sisi tukusikilize. Lakini pia msikilizaji, tupigie simu yako kwa 0735018440 0735018440. Nakupa tu ruhusa, unaweza kumpanga tu mapema, mwambie tu mama utakuwa hewani, alafu tunataka utamke neno moja kwa mama yako, sawa? Kwa sababu Jumanne anamwimba mama yake, anasema anazungumzia kina mama. Maana bila wao tusingelikuepo.
2: Okay.
0: Maana bila wao tungekuwa upepo. Anasema kabisa wewe mama, wewe mama, wewe mama. Anasema hivi, nafikiria dunia mama singekuepo ingekuaje? Sawa. Yaani ndo nishamaliza hivyo challenge yangu kwako.

0: Sawa Zori. Tuanze na wengine kwanza. Mimi nitafanya baadaye. Nimeahidi nitafanya.
1: Wao umeahidi utafanya?
0: Yes,
1: sawa. Msikilizaji 0735018440. Piga simu yako utuambie unaitwa nani. Halafu tunataka leo hii ikiwa ni Jumatatu ya mwisho wa mwezi wa 8. Tupigie simu yako halafu ujitambulishe wewe ni nani. Halafu ongea neno moja tu kwa mzazi wako. Inawezekana mzazi wako yupo ama hayupo, lakini tamka neno moja tu kwa ajili ya mzazi wako, especially mama. Of course hata kwa baba pia karibu, lakini sisi tumependa zaidi kwenye upande wa mama. Sawa?
0: Okay.
1: Kwa wewe utupigie simu alafu utamke neno moja kwa mama yako. Kama anakusikiliza, ungepata nafasi ya kumwambia neno moja mama yako,
0: ungemwambia nini?
1: Ungemwambia nini? Tunasema kama ambavyo Nchimbi alisema, nikiambiwa
0: niwaambie Watanzania,
1: nina sekunde moja ya kuambia Watanzania, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Si Nchimbi alisema hivyo?
0: Haya yalikuwa ni maneno yake.
1: Ya Nchimbi. Sasa kwa wewe Mtanzania, tukikupa dakika moja, sema neno kwa ajili ya mama yako, utasema neno gani?
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Alama ya ni kote wa Mbingeto.
0: Karibu sana kutokea Uhambingeto.
2: Kweli kwa sababu mimi bahati mbaya wazazi wangu wote sina, ila yani nashauri kwa wale wenye wazazi kwa kweli wajaribu kumuomba Mungu azidi kuwajalia waendelee kubaki na mama kwa kweli. Yani unasema mama asante kwa kuniweka hapa duniani, bila wewe kwa kweli nisingekuwepo.
0: Asante.
1: Asante sipeni kutoka Hombinge. Asante sana.
0: Lakini pia kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Naitwa Lema Mkungile kutoka Kitui.
0: Karibu sana.
3: Asante. Yaani namwambia mama yangu nampenda na nitamtunza.
0: Asante.
1: Mama yako anaitwa nani?
3: Anaitwa Evangelista Mpogole akiwa Nyabula.
1: Yuko Nyabula.
0: Kutoka Nyabula.
3: Ndio.
1: Asante sana.
0: Kwenye line ya simu, hello. Sauti ya nani, kutokea wapi? Kwenye line ya simu, hello.
4: Halo.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Lazaro Lusauro kutoka Pawaga huku.
0: Karibu sana.
4: Asante. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu kweli wazazi wangu wote walishatangulia mbele za haki.
0: Waambie, kwa sababu tunaambiwa nafsi zao zinasikia.
4: Ndio, lakini najua kabisa kwamba kwa sababu mpaka leo naikanyaga hii ardhi kwa sababu ya wao. Naendelea kuwaombea huko waliko, Mungu awatangulie.
0: Amen.
4: Asante.
0: Kwenye line ya simu, hello.
5: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Bwana, kwa faida ya msikilizaji, hii ni sauti ya Musa wa Baba Zifumbe Kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo, mwenye sauti ya mamlaka.
0: Karibu sana Musa.
5: Ndiyo, bwana, mimi niseme tu ni kwamba mimi niombe Mungu anitunzie mama angu, lakini pia niseme huyu mtu akiondoka itakuwa kweli niko katika mtumbwi ambao hauna naoza kabisa.
0: Neno moja kwa
5: niseme tu Mwenyezi Mungu aweze kunitunzia huyu miaka mingi zaidi kama namba za NIDA hapa duniani, ili niendelee kupata baraka zake.
0: Amina.
1: Mamake Musa anaitwa nani?
5: Bibi Agnes Nasani ukiwa kutoka Ziwa Nyasa, ziwani kabisa kule karibu na kina cha kudika.
1: Asante sana pia Musa baba kutoka hapo ulipo.
0: Kwenye line ya simu, hello.
6: Naam, salam.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Sauti ya Njiro Lusindo kutoka pande za Nyabu Dodoma.
0: Karibu sana.
6: Nampenda, kuna mtu nampenda kama mama angu mzazi.
1: Anaitwa nani? Mbona mdodo amwataji majina ya wazazi wenu? Usema mama angu fulani, namwambia
6: anaitwa Berisa Masaguli.
1: Unamwambia nini?
6: Aise, nampenda kwa kunileta duniani. Yaani hakuna mtu nampenda. Mungu amjalie mpatie maisha marefu sana.
1: Asante sana kutoka maeneo hayo.
0: Kwenye line simu, hello.
7: Hello.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Longa na FM gani, kutoka Chapanda ya Tosa.
0: Karibu.
7: Asante. Mimi namuomba Mungu ambariki mamangu Grace Ruwali na dadangu kwa kuweka sisi pamoja mpaka sasa. Namuomba Mungu sana bariki mamangu aliniugula nilipokuwa naumwa. Asante sana.
0: Shukrani sana.
1: Yawezekana kuna neno ambalo hujai kumwambia mama yako. Mimi nakwambia.
7: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Unaongea na Mzee Gerard Fuluke kutoka pande za Matungulu hapa.
0: Karibu sana Mzee Gerard.
7: Mimi mama yangu na baba yangu walitatangulia, ila wangekuwepo mimi ningaombea wazazi wangu waendelee kudumu, lakini nasema huko waliko na mimi ndawafuta huko. Ila nasema asante sana kwa kuniweka bado mimi mzima.
0: Shukran sana. Kwenye line ya simu, hello.
8: Naongea na mama utukufu kutoka Kilolero.
0: Karibu sana mama utukufu.
8: Asante, bali za hapo studio.
0: Mungu ni mwema, tuko sawa kabisa. Tuambie kuhusiana na mzazi wako.
8: Mimi wazazi wangu kwa kweli, baba angu alianza akafariki, mama angu akafatia akafariki, nilikuwa na wapenda sana. Mm. Yani nilikuwa nikitaka kuomba hela na mama, mama niombe hela kwa baba, ananiombea hela. Mm. Ananipa saizi. Mm. Niko na mkumbuka, yani kuna wakati hata nikienda msibani. Mm. Nalia na mkumbuka sana mama angu. Mama angu alikuwa na umuhimu, nilikuwa na mpenda sana, baba angu alikuwa umuhimu hasa hasa mama angu, nilikuwa na mpenda. Mungu wa mlaze mahali pema peponi. Mm. Uwa na mkumbuka sana, nakosa vitu vingi sana kutoka kwa watu. Kwa hiyo wanaoona wana wazazi wao, wawatunze wazazi wao, wawapende. Alikutupa, alifanya nini, alifanya kitu chochote, lakini cha msingi alikuzaa. Mm. Endana naye, mtunze sana mama yako.
0: Asante.
1: Asante sana mama utukufu kutoka hapo Ilula Kilolela.
8: Haya, na mapenda subuhi.
1: Nakupenda pia. Ewa, kwenye line simu.
0: Sauti ya nani kutokea wapi?
1: Mm. Kuna pepo amejinua.
0: Haya, kwenye line simu, hello.
9: Habari ni za hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti yako ni kutokea wapi?
9: Eh bwana, hii ni sauti ya Mato kwa mwana kapande pande za Mlandege hapa.
0: Karibu sana kutokea Mlandege.
9: Ni kweli mimi nasema kwamba wazazi wangu ingawa wote walishafariki, ni huu ni mwaka wa 15 sasa mama yangu toka alipofariki. Mhm. Na baba yangu ni mwaka wa 20 na mwaka wa 26, 27. Mm. Lakini siku zote najua kabisa mama angu katika moyo, wazazi wangu katika moyoni mwangu, bado nipo nao. Nazidi tu kuwaombea kwa Mungu kwamba walale kwa amani. Sisi sote ni wasafiri, ila kwa yote walikuwa wakiniambia naendelea kuyaezi, na sitawasahau katika maisha ni mwangu. Laa mlele umpe Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wastarehe kwa amani.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Asante sana.
0: Simu ya mwisho kwenye line simu, hello.
10: Hello, habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Sauti yana ni kutokea wapi?
10: Aroni Kinyaga, maarufu kama Nyaga Boy, niko Mashinga na Kilani.
0: Karibu sana Nyaga Boy.
10: Asante. Yaani mimi kwa kifupi, mama yangu kwangu ilikuwa ni nguzo kubwa sana kwenye maisha yangu.
0: Mm.
10: Yaani hakika nisemeje, mama yangu alikuwa ni mtu ambaye nitegemezi kwanza kwa familia nzima, hasa kwangu mimi naona kama alikuwa ananipendelea hivi.
0: Okay.
10: Baada ya afariki basi kidogo nikawa kama nimeyumba kiuchumi, nimeyumba kinini, lakini mpaka sasa hivi hapa, ah, mama yangu bwana. Hii nisemeje?
1: Ungepata sekunde ya kuongea neno moja, ungezungumza nini Nyaga Boy?
10: Mama yangu nampenda sana.
0: Asante,
1: asante sana pia kutakia asubuhi njema.
10: Asante.
1: Shukrani sana.
0: Ilikuwa simu ya mwisho ya nzuri.
1: Ilikuwa simu ya mwisho.
0: Kila mmoja na la kwake.
1: Yeah, kila mmoja na jambo la kuzungumza. Msikilizaji, umesikiliza yule ambaye pia alikuwa na mama lakini sasa hivi hana mama, kila ambacho anazungumza.
0: Ametoa rai yake.
1: Eh. Lakini pia Bahati Bukuku pia aliimba wimbo unaitwa Wosia wa Mama.
0: Mhm.
1: Eh. Wosia wa Mama. Lakini pia kwa wewe ambaye pia una mzazi, una wazazi, yawezekana pia uko mjini unatafuta fedha, unatafuta maisha, na pengine unajitanua na wanawake mbalimbali. Naomba nikwambie jambo moja. Huu ni ujumbe wangu mimi, nimejisikia tu kuzungumza ujumbe huu sasa hivi.
0: Mm-hmm.
1: Yawezekana kwenye maisha yako hakuna picha ambayo ulipiga na wazazi wako. Kama wewe uko mjini hapa, wazazi wako wako Nyabula ama wazazi wako wako Kinywanganga ama wako Makete na sehemu nyingine, hujawahi kupiga nao picha mkiwa katika nyakati za furaha. Achana na zile nyakati za sherehe, kwamba wakati wa harusi, wakati wa send off si ndio umepiga picha.
0: Mm.
1: Wewe pamoja na wazazi wako mmepiga picha pamoja. Kama hujawahi kufanya hivyo, naomba nikwambie, chukua nafasi hii, nenda nyumbani, waombe wazazi wako mkiwa mmekaa pamoja, mpige picha pamoja wewe pamoja na wazazi wako. Alafu baada ya hapo, jambo la pili ambalo nakushauri ulifanye, jaribu kuwauliza wazazi wako malengo yao na ndoto zao, walitamani kufanya nini, walitamani kuwa nani, lakini kwa nini hawajafikia hapo. Sawa?
0: Mhm.
1: Narudia tena. Nenda nyumbani kijijini kwa

0: kwa nini wamefika hapo na walikuwa na malengo gani? Alafu utajifunza kitu kwenye maisha.
1: In short, wakati tunazungumza hivi, kuna watu hawazungumzi na wazazi wao.
0: Ha?
1: Kuna watu hawazungumzi na wazazi wao. Tutarudi.
0: Mshanza kukosa amani tena. Kuna watu hawazungumzi na wazazi tena?
1: Kabisa.
0: Mzazi alokuzaa?
1: Mama yake mzazi aliyemzaa hazungumzi naye.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yes. Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Halo.
1: Mambo vipi?
0: Bali, hali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
0: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
0: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nyongo FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
0: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi.
1: Tukisema nuru pesa tunatoa pesa, ulikuwa naamini?
0: Bwana sasa hivi naamini.
1: Kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa uamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Pakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
0: Naam.
1: Mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mama Mudi unasalimiwa Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
0: Bwana wacheze bwana. Kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
0: Ni kweli tunajua.
1: Bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo au sio?
0: Leo naamka kwa kunisadesa.
1: Bwana asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
0: Yes, yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
0: Mna noma ndugu yangu.
1: Asante sana pia. Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Ndio bwana. Lakini nilikuwa nimesema tamka neno moja kwa mzazi wako, msikilizaji umepiga simu na nitasoma pia ujumbe mfupi. Lakini pia tulikuwa tumeweka hii challenge kwa Saumu. Tukawa tumeomba Saumu aweze kumpigia simu mama yake na tunatamani. Yawezekana kwa mara ya kwanza ujisikiliza sauti ya mama Saumu. Sasa Saumu inabidi ampigie simu mama yake na amwambie neno moja mama yake Saumu. Saumu karibu.
2: Azuri mana mimi nilikuwa staki huko rofi. Mao.
1: Mbona anaweka ana
2: Mao.
3: De.
2: Shikamo.
3: Marhaba mama za kwako.
2: Safi, salamu aleikum.
3: Wa aleikum salaam wa rahmatullah. Ni vipi?
2: Poa, umeamka sawa?
3: Mungu ni mwema, katuamsha huku kwetu kuna mvua.
2: Okay. Mama, mimi nilikuwa nataka nikwambie kitu.
3: Haya, niambie mamangu. Niambie mamangu, mama kipenzi.
2: Unajua kama nakupenda?
3: Sana, hata mimi najua.
2: Nakupenda sana.
3: Hata mimi nawapenda watoto wangu. Kwa nini ukikuta mzazi ambaye apendi watoto wake, sasa huyu si atakuwa hana akili?
2: Nakupenda sana, nakutakia asubuhi njema. Nakupenda sana sana sana sana sana.
3: Basi na mimi nakupenda wewe pamoja na wafanyakazi wenzio wote, nawapenda, wasalimie.
2: Asante, asubuhi.
1: Asante mama Saumu.
3: Nashukuru sana na yeye, kazi njema.
1: Shukrani sana. Sasa hii challenge ambayo nilikuwa nataka uifanye Saumu, hatimaye umefanikiwa, si ndio bwana? Yes, na nikwambie sasa hivi wewe ambaye unanisikiliza, kama umebahatika kuwa na mzazi wako yupo duniani, ikiwezekana sasa hivi asubuhi andika ujumbe, muandikie ujumbe mzazi wako, andika ujumbe, au ikiwezekana mpigie simu alafu mtamkie neno zuri asubuhi ya leo mzazi wako, awe ni baba yupo, kama ni mama, lakini pia kama baba na mama Mungu amewapenda zaidi, pole sana. Pole sana kwa wewe ambaye pia wazazi hawapo. Natamani sana ungetamani kuwa na moment hizi, na pengine ungetamani kufanya hivi, lakini hiyo nafasi hauna. Lakini pia kuna yule mtu ambaye ni wa karibu yako, ambaye pia ni mlezi, uko naye pia, usiache kumtamkia maneno mazuri. True. Na maneno matamu kwa ajili yake. Sawa sawa?
2: Exactly.
1: Hili ni jambo moja la msingi sana. Sasa anasema Azori, usishangae Saumu aliposema watu wapo ambao hawaongei na wazazi wao.
2: Wapo Azori.
1: Wapo wengi sana hapa duniani.
2: Nikwambie kitu Azori, wakati tunakwenda kupitia hizo jumbe, tuwakumbushe watu kuendelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV, kwa sababu mwezi huu ambao unaisha leo Agosti, mambo yamekuwa ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligu imerudi tena na mambo yanaendelea huko kwenye Azam One. Tunakuambia usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote pale mubashara kupitia Azam Sports. Lakini tunakuambia sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthilia kwenye channel ya Azam One na Azam 2. Lakini kwenye kuanzia saa moja pale mpaka saa nne usiku, ni kuambia kwamba uendelea kufurahia tamthilia kali kutoka mataifa mbalimbali ambazo zimejaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo, tumeshuhudia Miss Universe Tanzania weekend hii, lakini pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya Sinema Zetu. Tunakwambia usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, sisi tuweze kukupandisha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hiyo ni upande wa Azam TV, si ndio bwana? Lakini mimi nataka nikujuze kuhusiana na jambo moja la msingi sana, wewe ambaye unasikiliza 88.9 Nur FM popote pale ulipo, na nikwambie kabisa sasa hivi kila kitu kimerahisishwa.
2: Okay.
1: Sawa. Mm-hmm. Kila kitu
2: kimerahisishwa.
1: Mambo ni mazuri, na kama haumiliki boxa 125 HD, wewe tunasema umechelewa sana, kwa sababu kuna boxa hii 125 HD ambayo ni moja kati ya chombo cha usafiri ambacho pia kina kufanya wewe kwanza umaintain kwenye upande wa mafuta.
2: Okay.
1: Lakini pia unapata fedha, kwa maana ya kwamba unapata bajeti kwenye fedha, kwa sababu unakuwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi ukiwa unamiliki boxer 125 HD, kwa sababu pia ina engine ambayo imeboreshwa mara mbili zaidi, na pia unapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Lakini pia kizuri zaidi, boxer hii 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na ina clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi, kama unataka boxer 125 HD, basi wapigie kwa namba hii bure kabisa. Kama sasa hivi unatamani sana kujua boxer 125 HD, wapigie kwa namba 0800 710 060. Narudia tena.
2: Mm-hmm.
1: 0800 au 0800 710 060, 0800 710 060. Wapigie simu bure kabisa, waulizie kuhusiana na boxer 125 HD ili uweze kujua kama unataka pia kusaidie kwenye shughuli zako. Ni wewe tu.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu ni mtandao bora zaidi, ambao pia ni mtandao wa viwango, mtandao ambao una 4G na 5G pekee, mtandao ambao una minara zaidi mingi nchini Tanzania, mtandao ambao unakopesha simu kwa bei rahisi. Kuna Itel Y60 iko pale, kuna ZTE A35e iko pale, kuna ZTE A76 5G iko pale, na simu zingine mbalimbali, kuna Tecno, kuna Infinix, kuna Samsung. Ni wewe tu unaweza kuamua kufanya hivyo. Sasa tunataka tusafiri kidogo, twende kwingineko, na kwingineko ambako tunaelekea sasa, tunaelekea Njombe bwana.
1: Kuna jambo limetokea
0: sasa pale. Sasa Njombe kuna jambo limetokea. Hili jambo ambalo limetokea Njombe, nikasema kwamba anyway, hata wewe ambaye unanisikiliza unaweza kushare na sisi, kwa sababu ushawahi kushindana na mtu
1: ki
0: kwa namna yoyote ile? Yaani ushawahi kufanya kitu alafu ukakuta unashindana na mtu?
1: Not once, mara nyingi tu.
0: Ni wapi ambako ulishindana na mtu?
1: Kwenye majukumu yangu ya kazi.
0: Kuna mtu ulikuwa unashindana naye?
1: Kabisa.
0: Na ulikamwona kabisa huyu anashindana na mimi? Ulifanyaje kuhakikisha kwamba
1: niliongeza juhudi kumwacha mbali?
0: Queen battle.
1: Niliongeza juhudi kumwacha mbali. Yaani kuna namna niliamua kugeuka kwa kinyonga. Nikaja nikaona kabisa, yes, ananiona hivi. Ngoja nimuonyeshe mimi siko hivi tena.
0: Ni
1: zaidi ya hivi. Mambo yakawa mswano, nikawa nimemwacha mbali kishenzi.
0: Kwa hiyo ulikuwa unajua kabisa kwamba huyu
1: hii ananikopi. Ananitafutia.
0: Sema hapo mwisho nilivyomalizia.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maana.
0: Mwisho nilivyomalizia.
1: Hii mbona kuanzia 12 dakika 30? Wewe ndio umeisikia saizi? Kuna mtu anateseka naye anaitwa Chache. Chacha kila aina ya jambo analifanya.
0: Kweli kuna mtu alikuwa anakukopi, kwa sababu ulivyomalizia malizia hapo inaonekana kweli ulikuwa na hasira na huyo mtu.
1: Nikaenda mbali.
0: Sasa msikilizaji, sasa hivi tunaelekea kwingineko.
1: Sawa.
3: Akizungumza na mwandishi wa habari mkoani hapa hii leo,
4: kwingineko. Kutoka hapa mkoani Arusha,
3: kutoka mkoani Njombe,
5: kutoka mkoani Rukwa.
6: Taarifa kutoka kwingineko.
0: Taarifa kutoka kwingineko, tunaelekea kule Njombe sasa, ambako pia tunapata taarifa kule Njombe bwana. Waganga wa tiba asili mkoani Njombe wenyewe wameiomba serikali kuingilia kati changamoto ya ushindani usiokuwa na afya baina yao. Waganga wa tiba asili wameomba serikali iingilie kati. Kuna ushindani uliopo baina ya waganga wa tiba za asili ambao hauna maana. Yaani uganga wa tiba asili ambao hauna maana. Kuna ushindani. Waganga wa tiba asili wamesema tunaomba serikali iingilie kati
1: ili jambo.
0: Niko mbali na mic. Waganga wa tiba asili
1: wamesema
0: wameiomba serikali mkoani Njombe kuingilia kati changamoto na ushindani usiokuwa na afya. Unajua kuna ushindani wenye afya na ushindani usiokuwa na afya baina yao.
1: Ukishaona kuna ushindani baina yako na mtu mwingine, umeelewa? Tambua kwamba unafanya kitu kizuri. Umeelewa Sasa namna gani ambavyo wewe unaweza ukamove zaidi ya pale ulipo ndio namna ya kushinda. Sio kuomba serikali iingilie kati. Ukiona wewe umeshindwa kujingamua ulipo, basi hauna impact.
0: Sasa
1: wewe ni mshindani lialia.
0: Sasa hawa waganga wa tiba asili wanalalamika nini? Wanaiomba serikali iwasaidie nini? Wao wanasema.
1: Na wanamlalamikia nani?
0: Wanadai kwamba hawa waganga wa tiba asili wanasema kwamba kuna baadhi yao, yani waganga wenzao.
1: Sawa.
0: Kuna baadhi yao wamekuwa wakiwekeana matangazo katika maeneo ya wenzao kwa lengo la kuwavutia na kuwaibia wateja.
1: Sasa si ufanye bora kuliko huyo?
0: Moja.
1: Ili nikija nikisoma mimi nione kwamba saizi pete ya bahati achana nayo, natafuta kitu kingine.
0: Kwa nini bango lako weke juu ya bango langu? Yaani shida. Yaani shida saumu. Sio shida, sio kwamba eti. Yaani shida kwa nini wewe kwenye nilipo hivi wewe miski kwa mfano? Mimi nimeweka bango langu.
1: Sawa.
0: Mimi nimeweka bango langu Kiesa.
1: Sawa.
0: Kiesa njia panda mtu vila. Nimeandika Azori, mganga wa tiba asili na nini na nini, nimeweka bango
1: langu. Unasafisha nini na nini?
0: Sasa hiyo kusafisha mikatazo na wizara ya afya walipiga watu wa tiba asili wana muongozo kutoka wizara ya afya.
1: Sawa.
0: Waliambiwa kabisa kuna vitu ambavyo wataki kuandika, mambo sio kuna unaponya ukimwi sijui unapiga ramli
1: chongo si hapo tunakutana nayo
0: sasa, hao ndio inabidi wachukue sheria.
1: Sawa.
0: Sasa mimi nimeweka bango langu pale si ndio, nimeweka bango langu pale azori nini sijui nini nimeandika na wewe Saumu, kwa nini ujiweke hapo hapo? Nia yako sina, una, nia yako ni nini?
1: Nenda mbali zaidi na mimi nimtafute wa kwangu. Yawezekana unachokipata kwa Azori na unachokipata kwa Saumu vikawa tofauti.
0: Kwa nini weke bango lako kwangu mimi? Yaani wewe una maeneo mengine ya kuweka bango mpaka weke bango, yaani bango lako wewe mpaka nikuweka
1: mimi. Watu ni hao wao.
0: Hata kama watu ni hao wao tunaibiana sasa. Ndio hicho macho waganga wa Njombe kule tiba asili.
1: Wanalalamikia.
0: Wanalalamikia kwamba hivi kwa nini mtu anakuja naweka tangazo pale pale ambapo umeweka wewe tangazo na yeye hapo hapo nini tafsiri yake? Kwani una maeneo mengine? Hivi wewe una maeneo mengine? Tafuta eneo lako.
2: Hii ni maajabu.
0: Tafuta eneo lako. Kwani eneo lako weka?
1: Kwani kwenye hilo eneo hilo ambalo wewe upo wote unawahudumia wewe?
0: Na hivi tasio waganga tu peke yake.
1: Yawezekana kuna biashara nyingine.
0: Huenda watu wanafanya biashara za aina moja. Hey, kwa sababu leo hii mimi Azori nimefungua duka la mitumba hapa na wewe mwenyewe unakuja unafungua hapo hapo duka la mitumba.
1: Si unaangalia kwamba huyu ambacho hakifanyi mimi naongeza ili kuboresha huduma.
0: Ndio weke karibu na mimi.
1: Eh. Hey, kwani kuna ubaya? Inawezekana ndani ya duka lako hakuna kiyoyozi, kwangu kunacho.
0: Kwa nini duka lako sipeleke Mwangingo?
5: Sisi waganga hatupendani. Ni kwa nini nasema hatupendani? Pia tunaoneana wivu waganga kwa waganga. Naomba hiyo habari tuweze kuachana nayo. Kwa sababu mimi mwenzenu limenitokea nyumbani kwangu. Niko jirani na nguzo. Mganga ametoka alikotoka akaja kubandika bango kwenye nguzo yangu uwanjani kwangu kwa mganga mwenzake. Sasa hili tunakuwa tunamaanisha nini labda? Mimi ninachokiona hiyo ni kuharibiana. Kwa sababu mgonjwa wangu anafika pale nyumbani kwangu. Ataona pana tangazo nje ya nguzo yangu na namba za simu zimeandikwa za huyo mtu. Ina maana hapo mgonjwa wangu hawezi kuingia kwangu kutibiwa, lazima atalifuata lile tangazo na kulifanyia kazi. Naomba waganga wenzangu tushikamane. Ukiona sehemu kuna mganga mwenzako, basi jaribu na wewe kutafuta sehemu ya kwako ambayo unajua kabisa hii hatutakuwa na muingiliano. Mimi rangu lilikuwa ni hivyo tu. Naomba waganga tupendane. Mwenyezi Mungu atusaidie tuzidi kusonga mbele. Mama yenu nipo kifua mbele. Karibu sana.
7: Watu tuna dawa nyingi na ni nzuri na zinafanya kazi vizuri. Changamoto kubwa ni vipimo vya dawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama serikali yetu natusikia nisikivu, ingeweza kutujengea maabara ya tiba asili kwa nyanda za juu kusini, hususan kwa Njombe au Makambako, kwa sababu utafiti ni mkubwa lakini vipimo hatuna.
8: Anasema kwamba kama mimi nipo eneo hili asiwepo mganga mwingine wa kuja. Tanzania hii ni huru, kila mtu anaweza kufanya kazi sehemu yoyote, si ndivyo? Kwa hiyo kama hata kijiji kinaweza kuwa na waganga 20 inaruhusiwa tu. Hakuna mipaka kwamba wewe utafanya hapa, wewe utafanya hapa. Ila cha msingi, hiyo kubandika mabango kwenye nguzo hairuhusiwi kabisa. Tunaomba mtu akibandika mabango kwenye nguzo nayo alipotiwe kwenye mamlaka husika ili aweze kuchukuliwa hatua. Ulikuwa ushauri kwamba tengeneze maabara hasa Njombe kwa ajili ya upimaji wa dawa za tiba asili na tiba mbadala kwa vile dawa ziko nyingi. Ili wizara inaendelea kufanyia kazi, hata waziri atolea maelekezo kwamba kuwe na kipaumbele kupima dawa za tiba asili. Waziri wa afya alisema kwamba kuwe na kipaumbele kupima dawa za tiba asili kwenye maabara ya taifa ili waganga hawa waweze kusaidiwa dawa zao zizo kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo kama una dawa nzuri na kushauri uende ukapime.
9: Na sisi mkoa wa Njombe tunaadhimisha kwa siku ya leo haya maadhimisho ya tiba asili ya Mwafrika. Tumeona nia njema sana ya serikali katika maadhimisho haya ikiwa na lengo zima la kuwainua wataalamu wa tiba asili. Changamoto ya nchi yetu inakabiliwa na magonjwa mengi ambayo yanaibuka. Wataalamu wa tiba asili tunapaswa kuwa nguzo imara katika kuisaidia serikali, hasa yale magonjwa ambayo ni ya mlipuko.
10: Kwanza mchungaji anayeingilia tabaka ambayo sio la kwake, inaweza kulichafua au kuliharasi, ni mtu aliyepungukiwa tu misingi ya kichungaji. Sidhani kama kuna mtu aliyesoma uchungaji akawa mzoefu kama mtumishi wa Mungu akawa na attack kwenye kundi ambao alimhusu, ila wale waliosoma kitaalamu wakaelimika hawezi kuattack, maana ni moja ya jamii ambayo inasaidia jamii. Tumeona wanasaidia wengine, wanatengeneza mbegu nani dawa mpaka za mbegu watu wanatumia wanapona, wengine dawa za mafua na kadhalika.
0: Haya, sasa unajua hapa waganga wa tiba asili walikuwa wanazungumza ya kwao ya moyoni. Sawa. Hey, kwanza huyu wa mwishoni amesema wachungaji nyie bwana mnagusa anga ambalo sio la kwenu. Kwa sababu
1: wamefikia pia mpaka wachungaji.
0: Wachungaji kasema unakuta kasema kuna wachungaji unakuta wana mbegu. Ngoja kwanza
1: mwisho. Ina maana
0: ngoja hapa.
10: Mchungaji anayeingilia tabaka ambalo sio la kwake, inaweza kulichafua au kuliharasi, ni mtu aliyepungukiwa tu misingi ya kichungaji. Sidhani kama kuna mtu aliyesoma uchungaji akawa mzoefu kama mtumishi wa Mungu akawa na attack kwenye kundi ambao alimhusu, ila wale waliosoma kitaalamu wakaelimika hawezi kuattack, maana ni moja ya jamii ambayo inasaidia jamii. Tumeona wanasaidia wengine, wanatengeneza mbegu nani dawa mpaka za mbegu watu wanatumia wanapona, wengine dawa za mafua na kadhalika.
11: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Nane nukta tisa. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
4: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
5: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
6: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
7: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
8: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
9: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
10: Nimepata mabii.
11: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: mambo vipi?
1: Safi safi.
0: Uko sawa? Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa. Unaitwa nani?
1: Anaitwa Rashidio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Ah?
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Hii ni kama ni mara ya tatu hivi.
0: Ni mara ya tatu. Umeanza lini kwa hiyo?
1: Nilikuwa na line plan ambayo imepotea, nilikuwa naitumia ila leo nimejaribu ndio nimeshinda.
0: Hongera sana pia kwa kushinda Nurupesa ndani ya Champion Hours.
1: Asante.
0: Ulikuwa unaamini kama Nurupesa tunatoa pesa bosi?
1: Nilikuwa siamini aisee.
0: Ulikuwa uamini eh?
1: Ila dogo nimejaribu.
0: Okay, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
1: Waendelee kucheza.
0: Wewe uko wapi?
1: Nipo Iringa.
0: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa bosi.
1: Iringa Kiesa, Kiesa Kilolo.
0: Upo Kiesa Kilolo.
1: Saizi nipo mjini hapa, niko gereje.
0: Uko gereje. Basi tukushukuru sana pia na hongera kwa kucheza Nurupesa. Endelea kucheza Nurupesa kwa sababu unaweza ukaokota mtaji kwa ajili ya dau jingine hapo baadaye, hata kwenye vipindi vingine vinavyoendelea.
1: Asante.
0: Hongera sana.
1: Poa.
0: Lisa hili la mwisho, tuko na Vodacom Tanzania ambao pia wanatushika mkono sahihi, na nikwambie wewe ambaye hauna line ya Vodacom, miliki leo line ya Vodacom na tembelea wakala yeyote wa Vodacom ama duka la Vodacom. Hapa mjini kuna maduka matatu ya Vodacom ambapo sasa unaweza kaenda pale kwa ajili ya kuchukua line yako ili uweze kumiliki line hii, kwa sababu Vodacom wanakuambia ni zaidi ya mkulima ambaye unajua bei ya soko akati uko nyumbani. Kabla hujaamka unakutana na bei ya soko, unajua kabisa shambani ni, sokoni nini ambacho kinaendelea. Lakini vile vile zaidi ya kuwekeza kwa ajili ya maisha yako ya baadaye kupitia simu yako, unaweza kawekeza kwa sababu pia Vodacom wana mwekeza ambayo unaweza kuweka fedha zako na unapata 13% ndani ya mtandao huo wa Vodacom. Lakini vile vile ni zaidi ya kudownload picha am kupakia na kupakua picha ambayo pia unaipata kutoka mtandaoni, inaweza kani video ama inaweza kani picha mjongeo ambapo pia unaipata na inaenda kwa haraka zaidi. Lakini vile vile ni vile ambavyo unasikia sauti ya mama ambaye yuko mbali na wewe, ni sasa na mwanae anaposikia sauti. Umesikia hapa sauti anavyoongea na mama yake, vile ambavyo mzazi anapenda kusikiliza sauti ya mtoto wake. Kwa hiyo vile ambavyo unazungumza naye mzazi, kuna namna fulani hivi ambayo pia ni nzuri zaidi unapokuwa unazungumza na ndugu aliyeko mbali sana. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya vitu vizuri kutoka Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Nikwambie kitu kimoja, shiriki nasi kupitia 0766744292, na tulikuwa tumeelekea kule mkoani Njombe ambako pia waganga wa tiba asili wao walikuwa na dukuduku lao katika maadhimisho ya waganga wa tiba asili. Wakawa wanasema kabisa kiukweli, wanasema haiko fair, kwa sababu haiwezekani wewe leo hii una bango lako, unaenda bango lako unaweka kwenye juu ya bango la juu ya bango la mganga mwenzio, unataka nini? Lakini vile vile watu wanaibiana wateja, hasa kila mmoja apambane na hali yake. Sasa nasema Azori, hii ni maajabu kwa kweli. Wapo kweli, wapi na wapi waganga wanapendana, hata wachawi wenyewe hawajawahi pendana. Wakikutana huwa wanapimana nani mkubwa. Kwa hata uganga kuweka bango kwenye bango mganga mwenzie, hiyo pia ni kipengele ambacho pia kipo. Asante. Kwenye line ya simu tupo na engineer, si ndio? Saumu.
2: Yes.
0: Tupo na engineer hapa, engineer Filipo eh?
2: Yes. Yeah, exactly.
0: Engineer Filipo kutoka ofisi za biashara, si ndio?
2: Natokea ofisi ya ujenzi ambapo kitengo ambacho tunahusika na issue ya mabango pia.
0: Okay, mnatoka ofisi ya ujenzi, kitengo cha mabango, si ndio?
2: Yeah.
0: Filipo, tunataka utuambie, utusaidie engineer. Kwanza utaratibu ukoje? Kwa mfano mtu anataka leo hii aweke bango lake kwenye biashara yake ambako anaifanya. Utaratibu umekaaje?
2: Kwa issue ya mabango, maana kwa mara ya kwanza tulikuwa tunatumia mfumo wanaita generic.
0: Huo mfumo
2: ulikuwa tunatumia tu, yani mtu unakuja tu na baadhi ya details, unaingia pale kwenye mfumo unamtolea control number, anapiga vipimo vyake lakini kwa sasa tumekuja na mfumo mpya ambao umekuja juzi, unaitwa mfumo wa Tausi Poto. Mfumo wa Tausi Poto huu unamsaidia yani customer anajihudumia yeye kama yeye. Yani mteja ana uwezo wa kujihudumia yeye kama yeye, akaingia kwenye mfumo huu wa Tausi.
0: Akajaza
2: unakumstruct, unakupa maelekezo. Yaani inakuambia anataka kitu fulani. Kwa mfano kama pin number. Unaingiza zile, inakuambia kitu kingine, una namba ya NIDA, anakuambia ingiza dimension, ingiza picha, ingiza yani, kwa hiyo jinsi unapo the end of time inakuja inakuambia ina approve, kisha approve ina inakuja kwa manispa. Sasa kwa hii issue ya mabango 10% tunaweza kugundua issue ya tausipoto 10% watu hawana elimu hii.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mara nyingi watu tunawasaidia sisi. Unaenda kwa mtu, kwa sababu mtu unakuta ameweka bango aje ofisini kusema kwamba bwana mimi nimeweka bango. Kwa hiyo unakuta inakuwa inakilia changamoto sana sisi. Kwa hiyo unaenda pale unaombea bwana wewe bango lako ndio hili. Tunamuelekeza bwana sisi tunaweza tukakusaidia, lakini unatupa zile credentials zako, unatupa zote sisi tunaenda tunakufanyia, nakubaliana pale pale kwamba bwana hii vipimo vyake tunapita na futi.
0: Mm.
2: Tunapima then tunampa control number.
0: Okay.
2: Na kwa hiyo ni issue ambayo hii ilikuwa inamtaka customer ajihudumie yeye kama yeye. Yaani mteja ajihudumie, lakini asilimia kubwa hiyo elimu bado watu wana, tunaendelea kuwaelekeza watu ambao wanaitumia mfumo. Kwa sababu wengine waja create, kwa hiyo unakuta mtu anakuambia na mimi issue ni ngumu kwangu, kwa hiyo nisaidie. Kwa hiyo unawaombea tupe detail zako, tunakukomunikezea control number.
0: Okay. Na upande wa kutengeneza haya mabango ambao umesema kuna mfumo wa Tausport ambao kwa yule mwenye uelewa anaingia kwenye Tausport na anajaza details zake anapata bango lake. Lakini kwa yule ambaye hajui, huyo mnampa elimu na mnamjazia taarifa zake na pengine anapata. Nataka nijue kuna gharama zozote ambazo zinatumika hapo unapotoa control number. Je, ni yani kwa maana ya gharama zake ni fixed ama ziko tofauti?
2: Issue ya nani, issue ya kutengeneza control number, kwa sababu sisi mabango tuna mabango aina mbili. Tuna mabango tunaita illuminated na non illuminated. Illuminated ni mabango ambayo yanawaka. Non illuminated ni mabango ambayo hayawaki.
0: Okay.
2: Oh, na zile tu sisi tuna nani tumepewa, kuna rate ambayo tumepewa kwamba bango siku ya mita moja bango linalowaka. Siku ya mita moja ni shilingi 7,000. Bango ambalo liwaki ni shilingi 7,000. Kwa bango ambalo liwaki siku ya mita moja.
0: Mhm.
2: Bango ambalo linawaka ni shilingi 10,000 kwa siku ya mita moja.
0: Mhm.
2: Ni shilingi 10,000. Kwa hiyo ni rate ambazo tayari zipo. Kwa hiyo ukishampimia mtu inakuwa ni nani? Kwanza so mita ni per feet, yeah, feet square.
0: Okay, foot square.
2: Yeah, per feet square, so mita, yeah. Unakumbuka. Kwa hiyo asindiko tu unakumbuka inakuwa ni per feet square.
0: Okay. Kwa hiyo bei zake zina range kutokana na mtu anataka urefu gani?
2: Ukubwa wa bango.
0: Ukubwa wa bango na yenyewe jinsi lilivyo.
2: Ukubwa wa bango, yeah.
0: Sawa. Wakati mnafanya haya sasa, nataka nijue ni changamoto gani ambayo mnakutana nayo ukiacha hii ya utoaji wa elimu? Ni changamoto gani ambayo mnakutana nayo hasa kwenye issue za mabango ambayo yanaweka barabarani?
2: Changamoto ni hiyo sasa, hiyo kwamba elimu kwa mtu anakwambia mimi hichi kitu sijakiona. Then kuna issue moja, unakuta mtu anakuwa na bango kubwa.
0: Mm.
2: Yaani unakuta mtu ana bango la milioni, hata unakuta milioni karibia milioni 5, lakini angalau biashara yake hata milioni 1 hakuna.
0: Mm.
2: Sasa issue kama hile hatuwezi kumwambia mtu atoe. Isipokuwa tutamshauri tumwambie bwana bango lako umeweka bango kubwa sana, kiasi kwamba ya mtu kusema tufanye follow up kumfuatilia alipie kulingana na bango aliloweka. Kumisha hata mtaji wake wote wa uwezi. Kwa hiyo ni sinema moja kwenye tumukutana naye ambayo yani hiyo ndio changamoto kubwa sana. Mtu kuweka bango kubwa kuliko biashara, yani biashara alionayo yani.
0: Okay. Kwa maana hiyo sasa nyinyi kama manispaa hapo kwenye ofisi ya ujenzi mna listi ya watu wote ambao wamerejista mabango yao kwenye kanzi data yenu?
2: Ya data zipo. Data zipo, kwa sababu sema mfumo sasa hivi unakuwa unachanganya. Yaani kwa sababu unakuta sehemu sisi tunatolea sehemu moja, yani control number inatoka sehemu moja manispaa nyingine. Kwa hiyo inakuwa zinachanganyikana. Unakuta leseni za biashara ni umo, service ni umo, mabango ni umo.
0: Okay. Sasa
2: so, inakuwa zina data zinakuwa zile. Lakini data zile za nini? Zile kuna zile tunataka summary pembeni.
0: Okay, sawa. Kumekuwa na kasumba ya mabango, hasa kuna haya mabango ambayo tunakuta kwenye nguzo, kwenye nini? Haya utaratibu wake umekaje, engineer?
2: Aha, hizi posters hizi.
0: Mm.
2: Hizi zinakuwa zina rate zake pia, kwa sababu posters hizi zinakuwa zina inategemeana unaweka for how long.
0: Mm.
2: Kwa kipindi gani? Kwa sababu ile tunasema kwa siku 100.
0: Mm.
2: Yani ni posters 100.
0: Mm-hmm.
2: Posters 100 tu tunatoa kwa shilingi 50,000, ambayo tunatoa kupaka kama wiki moja, wiki mbili.
0: Okay.
2: Ya, inakuwa ni shilingi 50,000, rate yake ni shilingi 50,000.
0: kwa ajili ya kubandika huko na ili uweze kuenda.
2: Sababu hiyo inakuwa ni pa ndio ndio mimi natangaza hii tangazo langu wiki moja, baada ya wiki moja wanaanza kuzitoa.
0: Na hao waganga wa tiba asili ambao wanabandika kwenye nguzo juu kabisa, unakuta ni ya bati yamegongelewa hapo.
2: Naam.
0: Kuna haya mabango mengine kwenye nguzo za umeme haya, unakuta tiba asili si nini nyota nini yamebandikwa. Yale pia ni huwa mnafanyaje kudhibiti?
2: Sasa zile bana unagundua wale watu wanakuwa wanajiwekea tu hawajaji kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa wanafuata taratibu kabla hajatangaza anakuja ofisini. Anaenda ofisi usika anaruhusiwa matangazo. Lakini hawa kuna watu wengine ambao hawafuati, unakuta ni wameweka tu yani wamejikuta tu wameweka tu wenyewe kwa kujiambulia wenyewe, lakini ni kitu chochote. Lakini kisheria ile kama ile pale ile sio bango, ile tunaiteka kama poster mtu ni ametangaza. Isipokuwa wale sasa wale wa shigani asilimia kubwa wale walipi.
0: Okay, sawa. So, sheria inasemaje endapo mtu leo hii anaweka bango lake hapo bila kufuata bila kufuata sheria kama ambavyo umezungumza engineer?
2: Kwa mabango mtu akiweka bango bila kukuja, kwa sababu before hajaweka, kwa sababu unajua kuna unakuta mfano kama mtu alikuwa na frame zake hizo. Mtu anaita kuna installation fee na kuna kuadvertise. Sasa kwenye issue ya installation fee inakuwa ni muhusika mwenye hiyo frame. Mbona hizo frame waweza kukuta ipo ndani ya bati? Kwa sababu zinakuwa zinategemeana. Installation fee unaweza kuwa unalipa TANROADS au unaweza kuwa unalipa manispaa. Kwa sababu ikiwa ndani ya road reserve ni mali yako, ni mali ya nani? Mali ya TANROADS ndio unakuwa unachukua hayo mapato.
3: Okay. Engineer Philip, tufahamu kama kuna mipaka yoyote ambayo inamzuia mfanyabiashara kuoanisha bango lake na bango lingine lenye kufanana aina ya product. Yaani mfano mimi nataka kubandika bango langu la saloon, halafu ninapokwenda kubandika kuna bango jingine tena linatoa huduma hiyo hiyo. Kuna mipaka yoyote ama kuna sheria yoyote ambayo inazuia mtu kufanya hivyo?
2: Kwa sababu bango unapoweka si bango lazima una na permit. Sehemu unapoweka bango lazima una permit. Unapoweka lazima kuna sign registration ifanyike kwamba bana hapa wewe una you allowed, unaruhusiwa kuweka. Lakini hata na hapo sasa, kwa sababu ukisema, kwa mfano mimi wakati mwingine nakutaja na scenario kama hii kwamba mtu anakuambia bana mimi nataka niweke bango hapa. Na auliza je, niwasiliana na TANROADS kwa sababu mtani niko ndani ya road reserve. Umeona bana? Na issue ya kuwa na bango mabango yanayofanana, that is not matter, kwa sababu yani haina nani yote, kwa sababu inategemeana. Kama mtu ameweka tangazo advertising, anadvertise biashara yake, mwingine anadvertise biashara yake, usiwepo na interaction kwamba bana huyu anamconfuse huyu. Lakini kama kama mabango yanafanana, and all in all, sisi kama sisi manispaa tunataka mapato, isipokuwa hatutaki kuwe na kuna conflict kati ya watu. Ndio maana tunawaambia tupe kwanza sisi tupite tuangalie je unapoweka je, kwa sababu unaweza kukuta kuna mtu mwingine anaenda unaweka bango unaenda kumzuia, unakuwa booster kwa mtu, yaani unamzuilia mtu mwingine bango lake. Hiyo naye ni changamoto, kwa sababu unakuta mtu amelipia bango lake alafu wewe unaenda kuweka bango lake mbele, yaani bango mbele ya bango lake, na hiyo ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana sisi tunawaambia watupe kwanza sisi tupite.
3: Okay. Kwa hiyo mnaweka taratibu gani kuhakikisha kwamba hizi huduma zinakuwa hazikinzani, lakini pia mwingine hazui bango la mwingine?
2: Sasa ndio kama hapo mtu wa fora amekuja kulalamika bana kuna mtu ameweka bango langu. Amenizuilia bango langu. Sasa na huyu mtu unajua kwamba ana haki yake kwamba na yeye ameshalipia. Lazima tufanye follow up kama huyu mtu tunamwambia bana wewe kama hii bango lako ungekuja kwetu tungekushauri hapo usini wetu. Kwa hiyo only ndio ningekwambia toy.
0: Okay. Bwana, mwisho wa siku unatoa ushauri gani Engineer Philipo kwa ajili ya watu ambao pia wanaweka mabango, sawa, wito wako?
2: Bana, mimi nashauri bana kwa wananchi wanaosikia bana wajitokeze kwa mfano yaani kuja kulipia mabango tu, wasisubiri tufanye follow up. Kwamba unaona unakuta mtu unamfuatilia kiasi kwamba yaani unachukua muda mrefu kumfuatilia mtu mmoja, unaona bana inakuwa ni changamoto. Na wakati huu mji wote na wajua kwamba mapato hii maendeleo ya manispaa hii inamtegemea yeye mlipa kodi.
0: Okay.
2: sisi tunaomba bana wao wanaonyesha kwanza na pia na ushirikiano. Kwa sababu mtu anaweza kuona ukienda kwanza unaona kama adi kama bana huyu amekuja. Sasa ni sehemu ambayo ni part ya kazi yetu sisi. Wanakuona kama wanatuona sisi kama tunakuwa kama maadui wao.
0: Sahihi kabisa. Bana tukushukuru sana. Tukushukuru sana na, tukushukuru sana Engineer Filipo, tukutakia kila laheri na asante pia kwa kutulea ufafanuzi jambo hili asubuhi ya leo.
2: Asante na yote natakinda mema.
0: Asante, shukrani sana. Bwana utaratibu wa mabango ndio uko hivyo bwana, kama ambavyo Engineer Filipo ameeleza hapa. Sawa?
3: Anakuambia kwamba kama unataka kwenda kubandika bango lako, ni vizuri ukafuata taratibu na wao watakupa pia ushauri.
0: Utaratibu upo, ukitaka kuweka bango,
3: unataka kubandika bango lako, watakupa ushauri kuangalia inafaa
0: ama haifai. Lakini pia ameeleza kwamba ukitaka kuweka bango pia kuna mfumo unaitwa Tausi Poto ambao pia ameeleza. Huu ni mfumo ambao lazima uwe na simu janja, na Vodacom wanatoa simu janja pale, sawa?
3: Yes.
0: Kuna Neon Ultra iko pale na wanakopesha kwa shilingi 30,000. Unaingia kwenye simu janja, alafu unaingia kwenye huo mfumo ambao unaitwa Tausi Poto, then utajaza taarifa zako. Ameeleza hapa Engineer Filipo namna ambavyo utajaza hizo taarifa zako, ikiwa ni pamoja na namba ya NIDA, ikiwa ni pamoja na TIN number. Unajua TIN number ni namba ambayo kila Mtanzania anapaswa kuwa nayo. Watu wajuage kama ambavyo una NIDA pia hata TIN number unatakiwa kuwa nayo. Unajaza taarifa zako pale, alafu baada ya hapo sasa utasema bango lako lina urefu gani ama ukubwa gani kama alivyozungumza, kufuata utaratibu. Lakini wale ndugu zetu ambao mimi Azori nimeandika pale, Azori nauza nywele, eti nauza nywele Azori nimeweka bango langu nasuka nywele, alafu na mwingine naye anakuja naeka pale pale nasuka nywele pale pale nasuka nywele
3: na anazuia bango lako,
0: anazuia bango langu, haijakaa sawa.
3: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakuambia kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao na, maana inatupa ziada kuweza kuyafikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana kwamba ni zaidi ya kupiga simu, ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali kama nilivyofanya mie. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofanyika inaweza kukufikia kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa?
0: Sahihi kabisa.
3: Vodacom, vitu vingine vinatakiwa ufuate taratibu.
0: Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio bwana?
3: Ndio.
0: Lakini wewe ambaye pia unanisikiliza muda huu, nikukumbushe pia kwamba kumbuka kuna
3: mambo roho,
0: kuna roho fulani, kuna roho fulani inaniambia toa mshindi wa nuru pesa muda huu. Yaani kuna roho fulani inakuja. Kuna namna fulani nashuhudiwa kutoa mshindi muda huu.
3: Okay.
0: Sasa yani ninachozungumza hiki ni kama utabiri tu. Sawa?
3: Okay.
0: Ni kama utabiri wa mvua za El Nino. Chochote kinaweza kutokea. Kwa hiyo cheza na rupesa kama hujacheza na rupesa. Unajua siku hizi mambo yamerahisishwa sana. Kama unataka kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine haihitaji uwe na namba ya simu ya yule boda wako ambaye unamjua, ama dereva bajaji ambaye unamjua.
3: Mpaka unasababisha ama ugomvi kwenye familia yako.
0: Yawezekana pia.
3: Yaani kuna mtu kamwandika boda boda moja, boda boda mbili, boda boda B, boda boda C, boda boda K. Yaani mpaka mwanasema hao wote ni boda boda tu. Anakwambia huyu ananipelekaga sokoni, huyu si ni wa kazini, huyu ni wa wapi?
0: Hasa wanawake mnaandika boda wangu. My boda. My boda. Umeandika pale. Sasa hivi mambo yamerahisishwa. Mambo ya bodaboda na hawa bodaboda nao wamekuwa ni waaminifu kweli kweli.
3: Kipiga simu chakwara.
0: Kuna mtu mmoja alisema, huo utafiti unasema katika wanawake 10 wazuri waliopakiwa na bodaboda, yani katika wale wanawake wazuri ambao huwa wanapakiwa mara kwa mara kwa bodaboda, kuna mwanamke mmoja anatoka na wewe bodaboda.
3: Usije ukawa yule.
0: Goya. Sasa huu ni utafiti wa kujiamulia tu, nimesema mimi.
3: Ndio bana, na mimi nilitaka niseme usije ukakuta ni ule utafiti wa kujiamulia.
0: Katika wanawake wazuri 10 ambao bodaboda huwa anawapakia mara kwa mara kuwapeleka kwenye mishemishe zao, kuna mmoja kati yao ana date naye.
3: Kila laheri.
0: Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Sasa hivi mambo yamerahisishwa
3: kabisa.
0: Yawezekana umeumwa ghafla. Unajua iko hivi, Iringa ni moja kati ya mikoa ambayo tunatamani sana iamke kwa kiasi kikubwa. Licha ya kwamba imeamka, lakini iamke kwa sababu leo hii kuna baadhi ya mitaa ukipata tatizo usiku hakuna mtu akukuchukua na kukupeleka hospitalini
3: kabisa.
0: Yaani hayupo. Utahangaika, utapata shida, utawagongea majirani, utaomba wakusaidie, hakuna wakusaidia. Lakini mambo siku hizi yamerahisishwa. Ukiwa ndani ya manispaa ya Iringa, Sasa hivi hakuna shida. Iwe ni usiku, leo hii kuna watu, kuna mtu anatoka zake huko, ameenda zake, amemfanyia surprise baby wake. Kufika kule amemfanyia surprise, kamfumania yuko na mwanamke mwingine. Vulumai vulumai anataka kuanzisha vita, amechezea kichapo. Sasa kuchezea kichapo inabidi akimbia. Na kimbiaje? Utakimbia kwa mguu, watakukamata. Ni bora uka request tu bwana uwe salama, kwa sababu siku hizi mambo yako tofauti. Au inawezekana pia umefumaniwa ndugu yangu. Namna ya kukimbia hamna namna nyingine.
3: Kwa nini kufumaniwa tu jamani? Hamna vitu vingine.
0: Namna pekee ya kufumaniwa ni ku request.
4: Ni maajabu.
0: Hivi sawu,
3: kwa nini ni kufumaniwa tu?
0: Hivi unajua
3: kama kuna kazi za haraka zinatokea, unapigiwa simu.
0: La, lakini ngoja,
3: kuna vikao vya haraka.
0: Hamna mtu anayeishiwa pawa kama aliyefumaniwa.
3: Unataka uongoke eneo ambalo huko.
0: Akili ya kukimbia inakuwa haina, akili inakuwa kama imeganda hivi. Waulize waliowahi kufumaniwa watakwambia. Akili inaganda, yani
3: alafu bale... ukimtafuta yule my boda, hawezi kufika eneo la tukio kwa wakati. Sasa sisi tuko na Bolt eh? Ndi umechangamka. Azuri ameishiwa pao. Ulianzisha mwenyewe haya. Sasa habari njema kwa wakazi wa Iringa, ni kuambie kwamba Bolt sasa imefika mjini. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote pale ulipo na wakati wowote ukiwa hapa Iringa. Na pia katika majiji na miji mingine pia zaidi ya 7 Bolt wamefika. Haijalishi ni asubuhi, iwe ni mchana ama usiku, ni kuambie kwamba utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia mpaka shilingi 1500 tu. Kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye usafiri wenu. So sawa eh, kwa mara ya kwanza. Basi ni kuambie kwamba usisubiri, pakua application ya Bolt sasa kupitia Google Play Store ama App Store. Weka unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, iwe pikipiki, bajaji ya magari, hakiki dereva wenu na safari yenu itakwenda kuanza. Lakini ni kuambie pia, ukiwa unatumia usafiri wa Bolt bwana, unaweza ukalipa safari zako kwa cash, unaweza ukalipia kwa kadi ama kwa mtandao wa simu. Weka vituo mpaka vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa kutumia Bolt, ni rahisi pia. Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani tunazungumzia hapa discount. Hii ni kila mwisho wa safari, lipa nauli kama inavyoonekana kwenye screen yako. Sikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. So, sawa eh? Tumia Bolt hile, utanishukuru baadaye.
0: Niko najiuliza jambo moja.
3: Tuende kwanza break.
0: Hivi kwa nini hata kama una ma six pack
3: ukifumaniwa una

Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
2: Pia
3: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
2: Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 dakika ni 36 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Nikushukuru sana wewe ambaye pia unatuma ujumbe mfupi maandishi unasema kwamba Azori sasa mimi wa Kipululu nashindwa kuelewa usafiri wa Bolt kwangu ndo nini. Kumbuka kama uko ndani ya manispaa ya Iringa unaweza kuagiza usafiri, unaweza ku request usafiri wa Bolt popote pale ulipo. Utakachokifanya hakikisha una application ya Bolt kwenye simu yako, alafu baada ya hapo sasa una request. Na kuna aina tatu za usafiri, kuna bodaboda, kuna bajaji na kuna gari. Kwa hiyo ukishaingia kwenye application hiyo ya Bolt unaweza ku request na then watakuuliza unaelekea wapi. Utataja kwanza, unapokuwa umeingia pale watakueleza sehemu ambayo wewe kwanza upo, halafu utaandika sehemu ambayo unataka kwenda, kama ni siasa ni kilimo, kama ni Gangilong ama ni wapi. Baada ya hapo kuna gharama zitakuja pale, watakwambia kwa bodaboda gharama ni hizi, kwa bajaji gharama ni hizi, na kwa gari gharama ni hizi. Kwa hiyo hakikisha unachangamkia fursa mapema zaidi, kwa sababu Bolt wapo hapa Iringa na wanafanya kazi vizuri kabisa. Kwa hiyo wewe leo hii usipate shida sana, hata usiku wa manane. Bolt wanafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo yawezekana pia umeugua ghafla usiku, unasema inakuaje, bodaboda wako naye amelala nyumbani na familia yake, unaona shida kabisa kumpigia. Sasa kumbuka na wewe vile vile unatakiwa kuwa na simu hiyo, alafu then una request kupitia simu yako. Ni dakika mbili tu ambazo zitamfanya bodaboda afike kwenye eneo lako. Dakika mbili tu ni nyingi sana. Bodaboda anafika hapo, ama bajaji ama gari inakuchukua na kukupeleka. Kikubwa tu fedha unayotakiwa kulipa, hakikisha iwe ni fedha ambayo imeandikwa kwenye screen yako ya kwenye simu. Usikubali kutoa fedha ambayo haipo kwenye nini,
1: kwenye screen ya simu.
0: Kwa hiyo angalia pale bei zinakuja. Kwa hiyo make sure unafanya hivyo, itakuwa ni njema zaidi. Lakini nikukumbushe kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi

0: kuwa na MB ni ile video ama picha inayofika kwa wakati, ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka la Vodacom popote pale ulipo ili uweze kupata line yako ama wakala yeyote yule ili aweze kukurahisishia kuweza kupata line hii ya Vodacom na ufurahie burudani zote ndani ya Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Wanawake tunaendelea kusanua na kuhusiana na fursa, na fursa sio lazima tuwe na biashara. Fursa nyingine ni namna hata jinsi ambavyo unalea familia yako. Sasa taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026, ambapo ni kuambie kwa uzuri kabisa wanawake wote mkoa wa Iringa mtapata fursa kwa ajili ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026. Nafasi ya kujichanga changa bado unayo, na itaanzia majira ya 6 kamili mchana na kuendelea. Wapo wazungumzaji mbalimbali ambao watafika kwenye tukio hile, na nikwambie kwamba atakuepo Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengineo wengi. Usiku siku hiyo bwana, kina mama sisi tutapendeza kwa vazi la rangi nyekundu, dhahabu pamoja na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema kabisa, shilingi 1,050 kawaida, shilingi 1,080 kwa VIP, lakini shilingi 120,000 hapa ni VVIP. Tiketi zinapatikana, tupigie simu kupitia nambari ya 0765648312, nambari ya 0765648312. Ukipiga nambari hii ya simu unapata tiketi yako mapema kabisa.
0: Sasa tunaondoka, tunarejea tena sebuleni, si ndio bwana?
1: Sawa, sebuleni yetu inazidi kupambwa.
2: Yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani kumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
0: Sasa sebuleni kwetu tunaelekea pale Mafinga, si ndio bwana? Utakumbuka siku ya Ijumaa humu ndani wakati tunaondoka tulikuwa tumekuaga, lakini tukakujuza kwamba pale Mafinga kuna madaktari 7 ambao wamefukuzwa kazi na madaktari wengine 3 wamepelekewa barua yao ya nidhamu kwa mkurugenzi. Na akasikika pia mganga mfawidhi wa pale Mafinga,
1: Dr. Victor Msafiri,
0: yes,
1: akieleza hatua zilizochukuliwa za kinidhamu.
0: Naam.
1: Lakini pia akieleza katika wakati wake wa uongozi miongoni mwa hatua ambazo amezichukua kuwaondoa kazi madaktari 7, lakini akieleza pia barua 3 ambazo ziko kwa mkurugenzi zikisubiri maamuzi. Sawa,
0: Lakini pia tukaenda mbali zaidi, tukasoma barua ambayo imeandikwa ya chama cha madaktari nchini Tanzania,
1: MAT.
0: Ambako sasa hawa chama cha madaktari walionesha kusikitishwa na kitendo cha mfawidhi kufanya vile.
1: Sawa.
0: Wakiwa na wasiwasi na leseni, lakini wakiona kama kile ni kitendo cha udhalilishaji.
1: Okay.
0: Sasa
1: baadaye
0: ile ile siku ya Ijumaa, ile ile siku ya Ijumaa baraza la madiwani liliketi.
1: Likazungumza.
0: Pamoja na kwamba baraza la madiwani liliketi likazungumza, wakakanusha taarifa hiyo. Sasa taarifa hii pia ni moja kati ya taarifa ambazo zinapatikana kupitia Nuru Digital, ambapo Saum bin Said ameripoti pale. Kwa hiyo sasa, msikilizaji, ni kwamba taarifa ile ambayo tulikuwa tumeizungumza siku ya Ijumaa ni kwamba mfawidhi, baada ya sisi kuripoti taarifa ya mfawidhi wa hospitali ya Mafinga mjini Dr. Victor Msafiri aliyesema madaktari 7 wamefukuzwa, 3 wakisubiri uamuzi wa mkurugenzi na wengine wakipangiwa majukumu ya kwenda kukusanya taka mtaani, mamlaka na taasisi mbalimbali zimetoka hadharani na kutoa ufafanuzi
1: juu ya jambo lile
0: na kukanusha. Jambo la kwanza wamekanusha, jambo la pili wamelaani taarifa hiyo. Sasa kwa kiasi gani wamelaani na kukanusha taarifa hii? Sikiliza taarifa hii hapa.
1: Baada ya Nuru FM kuripoti taarifa ya mganga mfawidhi wa hospitali ya Mafinga Mji, Victor Msafiri, iliyokuwa ikieleza madaktari saba wamefukuzwa, watumishi watatu barua zao ziko mezani zikisubiri maamuzi, huku wengine wakiwa katika magari ya taka kwenye mitaa kama sehemu ya kuwajibishwa, mamlaka na taasisi mbalimbali zimetoka hadharani kukanusha, kulaani na kutolea ufafanuzi juu ya jambo hili, zikidai kuwa taarifa si za kweli, ni za udhalilishaji wa taaluma na uvujishaji wa taarifa nyeti za kiutendaji. Tukianza na chama cha madaktari Tanzania, kimeeleza kuwa kupitia kanzi data rasmi ya usajili na leseni za madaktari zinaonyesha kuwa mhusika hana leseni halali ya udaktari kwa mwaka 2026-2027 ambalo ni kosa kisheria. Chama hiki kimeongeza kuwa tayari kimeshawasilisha taarifa rasmi ngazi za juu Wizara ya Afya. Sasa tukirejea katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mafinga, ambayo imekanusha taarifa zilizotolewa na mganga mfawidhi wake, imeeleza kuwa hakuna daktari yeyote aliyefukuzwa kazi na madaktari wote wa halmashauri hiyo wameendelea na kazi kama kawaida. Imeeleza kwamba hakuna watumishi walioondolewa kwenye majukumu ya kada zao na kupelekwa kwenye majukumu mengine. Hii ikimaanisha kwamba hakuna watumishi waliopelekwa kukusanya taka mtaani. Na pia hakuna mchakato wowote wa kinidhamu unaoendelea kwa wataalamu wa afya. Hii ikiwa na maana kwamba zile barua tatu zilizokuwa zikisubiri maamuzi kwa mkurugenzi hakuna. Halmashauri imeomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza na kusema kuwa itachukua hatua kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia utumishi wa umma. Kupitia matamko haya, kuna dosari na maswali ya msingi ya kujiuliza. Kwanza, ni kivipi halmashauri na mamlaka husika ziliweza kumruhusu mganga mfawidhi kuendelea na majukumu yake hali ya kuwa leseni yake imekwisha muda wake, kama ilivyoelezwa na chama cha madaktari Tanzania? Swali jingine la kujiuliza, je, mganga mfawidhi amejitungia hayo? Na kama ndivyo, kwa nini alimtaja shahidi wake ni katibu?
3: Nimeshafunguza watumishi saba wamefukuzwa. Nafika tumishi katibu anaweza ni shahidi.
1: Taarifa zinakinzana kati ya mganga mfawidhi na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri. Lakini hii ni ishara ya mahusiano mabovu baina ya watumishi katika halmashauri, likithibitishwa na kutofautiana kwa taarifa baina yao. Na kama mahusiano baina yao yangekuwa mazuri, taarifa hii isingetoka popote. Malalamiko ya wananchi yanathibitisha kuwa wapo baadhi ya wataalamu ambao hawatoi huduma ipasavyo. Sasa kama halmashauri inavyosema, hakuna mchakato wowote wa kinidhamu unaoendelea dhidi ya wataalamu wake wa afya, je, inafuatiliaje huduma na malalamiko ya wananchi kuhusu ubora wa huduma wanazozipata? Kupitia haya yote, hata wewe yapo unayojiuliza. Taarifa hizi ambazo umezisikia, upi ni ukweli? Saum Said, Nuru FM.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya. Afya ni mtaji.

0: Sasa usichokijua ni kwamba halmashauri ya manispaa, I mean so manispaa, halmashauri ya mji wa Mafinga, jambo la kwanza imeomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza.
1: Okay.
0: Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, halmashauri ya mji wa Mafinga imekanusha kwamba kwanza hakuna madaktari saba waliofukuzwa katika kipindi ambacho mfawidhi alikuwa anafanya kazi.
1: Sawa.
0: Jambo la pili, hakuna barua tatu ambazo mfawidhi anasema amezipeleka kwa mkurugenzi. Hazipo.
1: Okay.
0: Jambo la mwisho, hakuna daktari mwenye degree ambaye anazunguka na gari ya kukusanya taka. Si unanielewa?
1: Kila laheri.
0: Hayo mambo yote yamekanushwa na halmashauri ya mji wa Mafinga. Sasa maswali ambayo tunajiuliza ni yale ambayo Saumu ameyaweka hapa. Saumu, swali la kwanza ambalo hapa tu kama Nuru FM tunajiuliza ni kwamba chama cha madaktari kinasema mfawidhi huyu hakuwa na leseni, hakuhuisha leseni yake ya mwaka 2026-2027. Swali likaja.
1: Sawa.
0: Waliwezaje kumruhusu mfawidhi aendelee kuwa mfawidhi wakati leseni yake bado ni bado hajahuisha ama hana kwa mwaka huu? Ndio.
1: Sawa.
0: Hilo swali la kwanza. Swali la pili, taarifa hizi ambazo mfawidhi alikuwa anazizungumza, alikuwa anazitoa wapi? Kichwani kwake? Alikuwa anatoa wapi? Kwa sababu wakati anaongea anasema kabisa katibu anamwambia
1: shahidi yangu katibu.
0: Shahidi yangu katibu. Lakini pia jambo la mwisho,
1: mahusiano mabovu ambayo yapo.
0: Yes, mahusiano
1: baina ya watumishi katika halmashauri.
0: Mahusiano yamekaa vipi?
1: Kwa sababu hili linathibitisha kutokana na linathibitishwa na kutofautiana kwa taarifa baina yao.
0: Taarifa zinatofautiana.
1: Zinatofautiana. Utakumbuka mganga mfawidhi anasema hivi, hawa wanasema hivi. Na maana hawa watu hawafanyi kazi pamoja.
0: Ngoja kwanza, na maana mfawidhi alikuwa
1: kama yangelikuwepo atakuwa
0: alitunga. Kama atakuwa alitunga.
1: Ukumbuke huyu mganga mfawidhi anazungumza mbele ya wananchi.
0: Na alikuwa na mbunge. Sasa
1: lakini ukiachia mbali hilo, unakwenda mbali unajiuliza, je, malalamiko ya wananchi yanathibitishwa? Kwamba kuna malalamiko ya wananchi ambayo yanathibitishwa yapo. Baadhi ya watumishi ambao hawatoi huduma ipasavyo, si ndivyo? Katika halmashauri. Na halmashauri inasema hakuna mchakato wowote wa kinidhamu ambao unaendelea dhidi ya wataalamu wa afya. Je, halmashauri inawezaje kufuatilia tuhuma na malalamiko ya wananchi kuhusu ubora wa huduma wanazozipata? Kama wananchi wanalalamika alafu halmashauri inasema hakuna mchakato wowote unaoendelea, je, inapimaje ubora wa huduma ambazo wananchi wanazipata pale? Haya ni mambo ya msingi ambayo kila mmoja anaweza akawa anajiuliza. Lakini mimi nimejiuliza hayo tu. Yawezekana wewe ambao umesikiliza taarifa hii kuanzia mwanzo ameanza kuzungumza mganga mfawidhi huyu Dr. Victor Msafiri kaeleza ya kwake, lakini chama cha madaktari Tanzania kimetoka kimeeleza. Lakini si hivyo tu, halmashauri wametoa taarifa yao. Wewe unaweza ukapima ukweli ni upi kuhusiana na taarifa zote hizi. Wanaelewa
0: taarifa ile ya mara ya kwanza ulisikiliza, na hii ya pili ya kukanusha umeisikiliza, na wewe pia utakuwa na majibu yako hapo ulipo kwa hicho ambacho kimezungumza. Kwa sababu sisi tulipoona kama mfawidhi anazungumza ni sasa, na leo hii Mwakalebela akaja akaeleza taarifa za manispaa pale kwamba hospitali yetu ya manispaa iko 1, 2, 3, tutamsikiliza kwa sababu ndio mfawidhi pia,
1: na ana haki ya kufanya hivyo kwa nafasi yake.
0: Pengine kuna kosa la kimaadili ambalo pengine alilifanya ndugu yetu Victor.
1: Lipi?
0: Labda kuna utaratibu wa kuwawajibisha hawa madaktari, lakini sio kutoka kwenye umma kama hivi kueleza.
1: Na sisi ndio maana imegeuka kuwa taarifa baada ya yeye kutoka na kuzungumza kwa nafasi yake. Kwa nafasi yake akitoa taarifa kama hiyo kwetu ni habari.
0: Kwetu ni habari, tunapokea.
1: Tunapokea na tunaujulisha umma kwamba pale katika halmashauri ya mji wa Mafinga kuna jambo limetokea 1, 2, 3.
0: Lakini halmashauri
1: hatua zilizochukuliwa ni 1, 2, 3. Na aliyezungumza taarifa hii ni mtu fulani 1, 2, 3. Na amezungumza tena kwa sauti yake mwenyewe, sio sisi pia tumezungumza hilo.
0: Kuna watu wanasema kwa hiyo ina maana mfawidhi hakuwa yeye, alikuwa ni AI. Anyway, lakini kikubwa ni kwamba taarifa imekanushwa. Hiyo ndio tunachukua taarifa ya mwisho ambayo wamekanusha. Wanasema hakuna madaktari saba waliofukuzwa, hakuna madaktari watatu ambao barua zao zimeandikwa, hakuna madaktari wanaozunguka na gari.
1: Sasa hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, taarifa zote mbili.
0: Sawa.
1: Na sisi tuishi hapo.
0: Sasa mimi nataka nitoe fedha hapa.
1: Wakati unakwenda kutoa fedha, tunakukumbusha kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwa kwa ambao huna line ya Vodacom, tukwambie kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaweza ukaendelea kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si tu mtandao, nikwambie huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na kubwa zaidi, tujue kwamba tunaelekea katika kipindi ambacho TMA imetoa tahadhari kuhusiana na El Nino. Ndiyo. Tunajua kwamba kuna baadhi ya watu wako site sasa hivi wanajenga. Sasa ili ujenge vizuri na ujenge ukiwa una uhakika wa kile unachokijenga, mambo yanakwenda kasi sana. Yanakuja, yanapita, na hili bado lipo kutoka enzi za kale. Na tunakuambia kutoka enzi za kina Pele, Maradona, mpaka kina Messi na Ronaldo, lenyewe bado lipo. Tokea enzi za tano mpaka vyama vingi bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47, millennials, sasa Gen Z, lenyewe lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Sikustaajabishe. Haya ni mabati ya Simba dumu, yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayoweza kuhakikisha saiti yako inakuwa madhubuti. Na yanaweza pia kudhibiti kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yoyote ya hali ya hewa. Na uzuri wa mabati haya ni kwamba ni madhubuti dhidi ya kutu, mapana zaidi, hivyo unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba dumu unapata warranty mpaka miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Sawa sawa, kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji zaidi ya huduma hii, karibu na uweze kutupigia kupitia nambari ambayo mimi naitaja ni bure kabisa. Nambari ya 0800 75 01 94. Narudia tena, tupigie kupitia nambari ya 0800 75 01 94.
0: Bwana sawa, anasema hivi, ukweli ni sumu kwa waongo. Anasema ukweli ni sumu kwa waongo. Anasema kwamba hata hao madiwani nao wachunguzwe kwa kauli zao. Lakini hapo kuna jambo, au kuna mtu kamchanganya jamani, anauliza, au kuna mtu kamchanganya nani? Huyu kasema hivi, mimi naona halmashauri wanajitetea, kiukweli wahudumu wa hii hospitali ni kipengele, watuambie hatua ambazo wanawajibisha baadhi ya wahudumu ambao hawatendi vema katika hospitali yetu. Lakini sasa hivi mbona sasa hatuelewi jamani? Nani tumwamini?
1: Issue unapotaka. Aishi anapotaka.
0: Kutoka Itulavano anasema, kwa hiyo hiyo taarifa ni AI au inakuwaje? Tumekusomea taarifa zote mbili na taarifa ya mwisho ya kukanusha
1: tumekuja na taarifa ya kwanza.
0: Nakumbuka hata mimi nilisikia katika chombo cha habari Mafinga mjini pale, je, leo wanakanusha, hii imekaaje? Mbona sasa hatuelewi jamani? Nani tumwamini, nani tusimwamini? Wewe pokea hizo taarifa zote mbili, alafu akili yako changanya na ya mwenzako. Alafu baada hapo utapata majawabu, utapata jawabu juu ya hii. Lakini sasa ukiangalia kwa upande wa muda ni saa 3:58. Na sisi tukushukuru sana wewe ambaye pia ulikuwa na sisi kuanzia saa 12 na nusu asubuhi mpaka muda huu tunapoelekea ukingoni. Tuseme asante sana kwa kutuchagua, lakini usiache kusikiliza kipindi kinachofuata kinaitwa Raha Leo. Raha unaipata leo. Raha huwezi kuipata kesho.
1: Ni Raha Leo.
0: Raha Leo. Nuru John akiwa na MC ama akiwa na Fatuma
1: Ayu.
0: Lakini sio jiwe. Fatuma aka Feti watakuja hapa kwa ajili ya kupa burudani. Nami kwa mamlaka niliyopewa, nabonyeza kitufe. Maana nikisema mashine itakuwa kitu kingine. Nabonyeza kitufe kwa ajili ya kutoa washindi 13 wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Nataka nikwambie jambo moja. Mwezi huu tulikuwa na shilingi 200,000 na 50,000. Kuanzia kesho mwezi wa 9 tarehe 1, dau linapanda. Haitokuwa tena 200,000 na 50,000. Guess itakuwa shingapi? Basi endelea kusubiri, lakini kwa mwisho huu wa mwezi tunamaliza hivi. Hongera sana kwako ambaye pia umepokea fedha ndugu yangu, na kuona kabisa kwa raha yako umekaa hapo umeenjoy. Mtu wa kwanza kabisa namba yake ni 0757 92 mwishoni 27. Angalia fedha imeingia. Lakini pia kuna ndugu yangu mwingine ambaye pia fedha imeingia kwenye akaunti yake sasa hivi, namba yake ni 0766 20 66 tena. Kwa hiyo
1: ongea sana kwa kutoshi kutaja namba zote nzuri. Nikwambie tu tuage tuondoke.
0: Kwa hiyo sasa
1: tuishie
0: utaratibu.
1: Kila laheri inshallah.
0: Utaweka bango kwenye nguzo yangu nyumbani ama uweki bango?
1: Nitafuta utaratibu.
2: Sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
3: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
4: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call ione.
3: Ah, asante sana.
2: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka wajawazito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
10: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
11: Leo tunajanga haya, tuna pesa
12: tena kwa ubabe tena jamani.
13: Hapo ni baba ngumeliwa
14: papa tena anasoma.
10: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
15: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
16: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
15: Masomo.
17: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
15: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
18: Ooh, yeah, yeah.
15: Hii ni raha leo.
18: Yeah, yeah.
15: Hii ni raha leo.
4: tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
14: Kipi tena?
19: Msumario.
14: Msumari una nini?
19: Unawachoma
14: moyoni machoni
19: kote kote.
14: Back story.
19: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
4: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno.
20: Kaya
21: mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu.
22: Mama pepe weo, mama pepe.
21: Kanya Nuru FM.

0: Mambo haya jamani.
1: Umeanza tu kutindinganya mambo.
0: Kumekucha, kumekucha ndugu yangu. Jamani, haya mambo.
1: Ah.
0: Vipi kwema?
1: Niambie buju.
0: Safi hoteli. Na ulivokaa leo?
1: Nimekaaje kaaje?
0: Ulikuwa na style kabisa kwa buju. Jamani, Jumatatu nyingine tena.
1: Nuru sabisho. Usabisho watu wakawa na hamu ya kuniona.
0: Amna, umependeza.
1: Mashallah.
0: Unazaa mimi mchoyo.
1: Uko poa?
0: Mimi niko poa. Alhamdulillah. Salama.
1: Mambo sielewi.
0: Uko jambaraga? Hapo sa.
1: Hapa fresh.
0: Madada wenye mwanya bwana.
1: Kimo cha maandamano mna shida sana.
0: Wasumbufu. Ni Jumatatu nyingine leo bwana, ni siku ya mwisho ya mwezi wa 8 2026. Yaani hatutapata tena mwezi wa 8 mwingine kwa mwaka huu 2026. Tutakutana 27.
1: Okay.
0: Bora kama? Hapo sawa. Leo ni tarehe 31, dakika ya 13 saa 4 za asubuhi. Kama ndio kwanza unaungana na sisi, tunakuambia karibu sana. Ndani ya raha leo hatuna uchoyo wa aina yoyote. Hatuna ajizi sisi. Tunakupenda mno sana sana. Uweze kushirikiana na sisi kupitia 0766 744 4292. Mwenyewe leo sielewi mambo.
1: Umeona?
0: Hapo sawa.
1: Kidogo.
0: Kidogo. Okay. Hapo vipi?
1: Hapo poa.
0: Nako poa eh?
1: Hivyo hivyo.
0: Haya,
1: tusukume gurudumu.
0: Mimi bwana naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayub.
0: Tumerudi kazini.
1: Tupo tena na nyinyi.
0: Baada ya weekend ya toka Alhamis.
1: Kwa kweli weekend yetu tulianza Alhamis.
0: Tulianza Alhamis sisi.
1: Mpaka leo hii.
0: Mpaka leo hii tunashukuru hapo katikati tumekutana katika harakati za hapa na pale. Alafu mkorofu unajua ni mimi eh. Mimi ndo mkorofu. Haya, tunazungumza hapa pamoja kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda sawa sawia hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Sisi ndio tutakuwa tunatoka humu ndani.
1: Na tunapokusanya virago vyetu, tunakwambia sisi kwetu kila siku ni burudani. Tunakupatia elimu, burudani na fueza.
0: Kama kawaida, si lazima tukufanye upate na hela. Pate ukoto kama ukoto. Wewe vipi utazeeka mapema? Mbona unakunja sura hivyo hapo kama bibi kizee?
1: Njo.
0: Una shida gani? Mbona unakunja sura kama bibi kizee jamani?
1: Wewe uelewi huko, sielewi.
0: Jamani, kufanya kazi na watu wenye mwanya ni shida.
2: Saba. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye,
6: Nye.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
0: Aki ya kweli walai, maisha nye movie.
1: Kwa hiyo naona bora tu furahi.
0: Bora tu ni furahi, tuambie Vodacom mwenyewe anasemaje hapo.
1: Ha bwana, siko tu Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo.
0: Ndio.
1: Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Ni zaidi ya mkulima, mkulima ni jukuu ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani.
0: Ndio.
1: Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati. Na ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, tunakwambia huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Ukitumia Vodacom una enjoy M-Pesa app, unaendelea kumaliza mambo yako huko huko.
1: Ewa.
0: Haina haja ya kusema sijui ninue voucher, nianze kukwangua, sijui nifanye nini. Mambo yote Vodacom wanakurahisishia. Sasa bwana, katika pita pita zangu. Hapa na pale. Ila na mimi na wale watu walisema tu Nuru ataenda kuzungumza.
1: Sasa hivi wamekuwa natuogopa, lakini mimi nasema hivi, Nuru asituogope.
0: Kuna shule moja iko hapa mjini Iringa. Manispa.
1: Ndio.
0: Inapiga fimbo watoto ndio wanavimba mikono, wazazi wanaenda kuachua.
1: Shule hiyo.
0: Shule ya msingi.
1: Ila sikushangai.
0: Yani inampiga mtoto.
1: Ndiyo.
0: Kiasi kwamba mtoto anarudi nyumbani anafanya hivi.
1: Mikono imevimba.
0: Hawezi kushika hata chakula kula kijiko kile, hawezi kupeleka chakula mdomoni.
1: Mtoto anayepigwa hivyo darasa la 7.
0: Hawezi la 7 hiyo. Sio la la.
1: Rarara.
0: Tusameane.
1: Hamna shida.
0: La 7.
1: Ndiyo.
0: Mtoto hata kama jamani wanaelekea kufanya mtihani, ndio unamtengenezea msingi bora wa ufaulu wake, kutengeneza msingi wake maisha yake ya kielimu ya mbeleni, lakini sio kwa hiyo style.
1: Mnapiga sana.
0: Mama wa mtoto anasema ni yani ni kweli, nilifika mtoto nyumbani nilimkanda nikamchua mikono.
1: Mtoto hawezi hata kula.
0: Mtoto anashindwa hata kushika kijiko bora kula. Kushika kijiko mtoto anashindwa. Shule iko hapa Manispaa Iringa.
1: Sasa hapo hapo.
0: Huyo mwalimu. Anafundisha shule moja wapo hapa. Alafu ziko hapa. Yaani ziendikie saa, ziendie sakalilo, ziko hapa katikati hapo.
1: Ngoja Nuru. Wewe mimi waliniambia ni sema.
0: Hii ni kazi ya mtu. Utaribu kazi.
1: Huyo mwalimu mwanamke mwanamme.
0: Akirudia tutasema.
1: Sasa hapo mimi naenda tunaposhindwa naga. Mimi huwa nafunguka.
0: Udugu wangu wapi tunazungumzia ni?
1: Basi niambie tu mwalimu anamkwa mwanamume.
0: Kilaji cha mtu hicho udugu wangu. Mimi nimesema hivi, shule iko hapa hapa karibu.
1: Huyo mwalimu ana watoto?
0: Ndio na watoto. Kwa nini siwe nao?
1: Kwa anaitwa mama au anaitwa baba?
0: Mzazi.
1: Unajua mimi nilipewa malalamiko ya watoto wanaopigwa fimbo au wakikataa kupigwa. Baba apeleke tofali 50, mifuko ya simenti 10. Hii nikaipotezea. Shule iko karibu yetu hapa. Hapa nilipoka mimi naitizama mbele yangu.
0: Yaani hiyo shule naijua. Ambayo mtoto apeleke sijui simenti. Apeleke sijui tofali.
1: Hata anapeleka tofali swali, shule imeshajengwa, wewe tofali unapeleka nini?
0: Apeleke simenti
1: au apeleke mifuko ya simenti sijui ya tofali hiyo. Ya nini?
0: Au apeke mahindi lita 20.
1: Debe.
0: sindo lita 20 yo ndio debe
1: eh debe moja
0: eh debe moja hiyo shule ni ya sekondari
1: ya sekondari
0: hiyo shule leo mpiga mtoto mpaka akavimba mikono ni ya shule primary. Ya msingi
1: wana Saint Kidumu au za yes no
0: ah yes no apigagi
1: Saint Kidumu
0: za kwetu kama kawaida mtoto kama anaenda kwenye nanilia ofisi ya uhamiaji ana kidumu ana fagio ana kuni ana begi la madaftari ndi
1: lakini bado mwenye, mzazi analipia hela ya chakula
0: na mzazi analipia hela
1: na mtoto wa shibi
0: na mtoto wa shibi
1: aisemie taarifa isingenipata yani ningenyoosha lula
0: hiyo shule
1: a b c d
0: hiyo shule ndugu yangu mimi nimesema hivi kwa leo wacha tu tuseme
1: mtoto kwanza anaendeleaje kwanza nikuulize hali ya mtoto
0: mtoto alhamdulillah anaendelea vizuri
1: kaudumiwa na mamake mzazi
0: kaudumiwa na mamake mzazi
1: mwalimu yuko nyumbani kwake anakula na shiba analala
0: eh mama kaenda kanunua dawa
1: hana wasiwasi
0: ya kumchua mtoto kamchua kwanza kamkanda mikono mtoto anarudi amfanye hivi
1: huyu mama mloko huyu mama mtu wa dini dini kidogo
0: amna ni mama tu kusema nisimu unajua wazazi wana kauli moja hivi utasikia nisimwalibie mwanangu nini
1: mazingira ili simuharibi nisimpe mwanangu mazingira magumu
0: lakini kiukweli walimu uwe ni shule ya msingi uwe ni shule ya sekondari kuna siku moja kina Steve hapo alikuwa anazungumza idadi ya viboko vya mtoto
1: shule.
0: Unampigaje mtoto mpaka anashindwa kwenda kushika kijiko shule nyumbani anavyoenda kula
1: fimbo mbili naamini mtoto hawezi kushindwa
0: fimbo mbili mtoto afu mtoto umpigi kumkomesha unampiga kumkanya
1: na kama amekosea nuru hata ukimchapa fimbo mbili anajua pa nimekosea na mwalimu amenikanya kesho arudi tena
0: arudi
1: unapompiga ile kwenda mwana kwenda ukirudi una moyo kama una hila na mama yake unakuwa unakosea
0: na afu walimu mkiwa na hasira zenu za kutokea kwenye familia yenu msizilete kwa watoto wetu mnatutesea watoto afu mtoto anapata ngapi kapata a
1: awe mimi ningeunga naye mtoto anapata a unanipigia aweze atakula
0: anapata amepata a maana tunasema a tumesema kizungu
1: a
0: ampata a mtoto alafu amepigwa mtoto mpaka ameshindwa kushika chochote
1: sababu ya kupigwa nuru ni labda mimi nikuulize sababu
0: kwa nini unapata hiyo a ilibidi upate a nzuri unakataa unabisha
1: nabisha nuru haiwezekaniki anapata ah kwani wao wanachofundisha pale shuleni wanafundisha nini
0: unanikatalia
1: haiwezekani
0: unanikatalia
1: ah nyinyi mnadanganya bwana wewe
0: unanikatalia
1: tuachane na habari nipe pita pita nyingine
0: unanikatalia
1: yani mtoto amefaulu anapigwa
0: eh
1: kwa itaka afeli huyo mwalimu zinamtosha vizuri
0: unajua kuna ile a negative na a positive
1: kwa nini haumpata a
0: kwa nini umepata a ya kwanza kwa nini usipate a ya 90 huko Mtoto amepigwa mimi nimeuliza mara mbili mara tatu. Hivi ni kweli ulimkanda mtoto ansa? Nuru mimi nilimkanda. Tena ni niliokuwepo pale wakasema hivi. Kama wafungulia redio sasa hivi, watajua tulisema sisi jana. Na sio mbali ni jana.
1: Wamekwambia jana.
0: Jana. Yaani hata nikitaka kutoka shule zikinipanda unanijua mimi frijio.
1: Ah ngoja Nuru mimi unanikosea. Unaponiambia mtoto amepata A, alafu amepigwa eti kwa nini umepata A? Kwani wao walimu mtoto akifeli anapigwa? Akifaulu anapigwa. Sasa watoto wote wakae katika kundi gani?
0: Yaani yule nikamuuliza kwa nini mtoto amepigwa na amepata A?
1: Eh.
0: Akasema hivi, kwa nini anampata A ya max hiyo? Ilibidi apate A zaidi ya juu, yani kama 97, 98, 96. Mzazi mwenyewe anasema, nikaogopa kumwambia babake. Ningemwambia babake angenyosha shule moja kwa moja mtoto akasema mama usimwambie baba. Baba akienda kule mimi nitapigwa zaidi.
1: Ha wewe. Hey, unajua ndio maana nikauliza huyo huyo mwalimu ana watoto. Unajua mimi ni mzazi. Kwa hiyo unaposikia habari kama hii
0: ndio
1: tumbo linanitetemeka. Mtoto wangu amefaulu, amepata A. Kuna mtoto wa jirani yangu anapata
0: Hiyo ipo.
1: Maana hata tukisema D bado
0: feti. Yaani hiyo ipo. Mzazi mwalimu kumpiga mwanafunzi kiasi hicho eti kwa sababu umepata A ya mwanzoni, umepata A negative hujapata positive. Aha, mtu
1: yangu. Mbona
0: toka kipindi tunasoma hiyo ipo?
1: Hiyo najua ipo.
0: Unajua kwenye
1: lakini dhama hizi tunajua mambo yamebadilika udugu wangu.
0: Unajua ndugu yangu sikiliza nikwambie. Katika masuala ya elimu kuna leo.
1: Huyo mama alikwambia balizo namba ya simu nayo tumpigie hata simu kidogo.
0: Umpigie.
1: Labda mimi akiniambia naweza nikaridhika. Wewe maneno yako mimi hajaniridhisha.
0: Majirani. Mimi maneno yako hajakuridhisha kwa sababu gani? Huniamini?
1: eh. Unajua kuna watu
0: mimi mwenyewe nilishangaa kama ulivyoshangaa wewe.
1: Sizungumzi kwa nia mbaya eh. Ila kuna baadhi ya sisi wazazi tuna watoto wetu wana afya ya akili mm. Wengine wana ule ubongo nini wanaita sijui eh. Unajaliwa unapata mtoto anafanya vizuri darasani na amepata vizuri mm. Na amepigwa mm. Umwambii baba yake
0: mm.
1: Huyu mama mtoto ya kumuuma uchungu.
0: Sama hivi, Nuru wewe unanyosha. Kama hivyo sema
1: hey, I say, wasikilizaji mnisaidie. Nuru mbona anaficha ficha mambo?
0: Tom, kutoka Mafinga, issue ni kwamba hapa tunachozungumzia ni kazi ya mtu.
1: Nuru?
0: Eh.
1: Umeona
0: yani, mimi ninapozungumza hivi feti, ninazungumza hivi ili kusudi mwalimu wa hiyo shule mm. na walimu wengine wajue kitendo wanachokifanya sio sawa kwa hao watoto. Kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa. Sasa hivi kila mtoto ana magonjwa yake ambayo anatoka nayo nyumbani kwao, anaishi nayo. Mtoto mwingine unampiga. Unampiga kiasi hicho, anadondoka.
1: Anakauka.
0: Anadondoka. Haya, kwa mzazi utaenda kusema nini?
1: Uwezi rudisha uhai.
0: Watoto wamesha kuona na wanasema kabisa, huyu mtoto ana tulimuona anapigwa na mwalimu fulani.
1: Mimi nakumbuka Nuru wakati nasoma primary mm. hapa Iringa na shule iko hapa center.
0: Eh.
1: Unajua zamani tulikuwa tunaekea zile kama mgonjwa unaekiwa ile red, afu mwingine anekee. Eh. Kama uko sawia unavaa lebo nyingine za kawaida.
0: Mm.
1: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mm. Ulikuwa unafanya nyekundu?
1: Nilikuwa nawekewa ile red lakini nilikuwa tu na changamoto ya kawaida.
0: Mm.
1: Sijapishana sana na mtu mwenye sickle cell. Mimi ilikuwa na ni affect baridi. Kwa upumu ni kwa nikibano na bano kweli. Kwa mimi ni kwa hata kuni ni kwa sibebi.
0: Upumu mkumu natusumbua kweli.
1: Mimi kuni ni kwa sibebi. Kidumu sibebi. Ni senti kidumu lakini ni kwa nasoma ile kama kidoni. Kwa ajili sitari ya fenye mgogoro.
0: Sio kidoni, yani kwa nguwani ya uruma, tu mchegezi.
1: Mchegezi. Wamunye sudaniona.
0: Nakuona.
1: Kwa sinanona mbaka leo bado haste sinasigo. Chacha umenicheka. Lunch utajitegemea leo.
0: Haste haste. Mbili nasogea tatu inagoma. Moja ikae.
1: Kuchikuchio tai. Kwa hiyo yale maisha sisi zamani kidogo tukiwa na ile alama hatupigwi. Kwa hata ukichelewa namba mwalimu kama anakupiga na kuadhibu kwa kukuchungulia kwa umechelewa namba. Lakini mimi naamini sasa hivi utandawazi na maisha yamebadilika. Hata wale walimu wakupiga kama miaka ile
0: hawapo.
1: Mimi naweza nikataja hata mimi namsifu sana, kuna mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu Mwalongo. Aisa ile mwalimu the best sana. Sasa hivi nasikia kastafu. Toka nimekuja Iringa huko kama mwaka wa 4 wa 5 hivi sijamuona, ila siku nikimuona atapata maua.
0: Kwa hiyo unakubaliana na mimi kwamba kuna walimu ambao wanapiga watoto wakiwa wamefaulu.
1: Sasa hapo ndo kwenye ukakasi.
0: Sikiliza feti. Sikiliza ni kwambie.
1: Umefaulu unapigwa.
0: Subiri.
1: Miaka ya leo.
0: Katika maisha ya kielimu ama ya shule kuna level za uelewa darasani.
1: Ndio.
0: Sijui unaelewa.
1: Ziko tofauti.
0: Ehe. Kuna huyo ambaye uelewa wake ni F. Yani hata umfundishe F lazima ipate. Alafu kuna huyo uelewa wake ni wa D. Kuna huyu wale wake ni wa C. Kuna huyu wale wake ni wa B. B na A lazima watapushiwa.
1: Wanakompea.
0: Wasogee zaidi juu. Sawa mwalimu hatujakataa. Unampushi mtoto wangu
1: asogee.
0: Amepata A negative, unataka kesho apate A nini?
1: Positive.
0: Maana mtoto unajua akipata A leo ndio anafanyaje?
1: Anafanya vizuri.
0: Anapoa.
1: Kuna mwingine anaongeza chachu.
0: Mwingine anaongeza chachu, lakini mwingine anapoa. Sasa mwalimu ana boost ili kusudi kesho asifanyaje? Asipoe apande zaidi. Kama leo ampata 88, kesho apate 90 au 95. Lakini sasa walimu tunaomba adhabu ambazo mnapatia watoto.
1: Nye.
0: Kidogo angalau mwe mwangalie. Wazazi tunaumia. Yaani mwenzako anarudi mwanangu anafanya hivi mikono hata kushika kitu hawezi. Nashindwa kumtuma hata kibeliti dukani. Mama nashindwa na jinsi ya kushika na shikaje. Uanze kumchoa jamani tena kweli. Hata kama tumewapatia ridhamu tulelea watoto jamani hapa na kuna muda mwingine.
1: Kweli mnalea. Hapa sisi tunapiga kelele kila siku masuala ya malezi. Lakini mwalimu kulea huku kwako wewe unalea kwa nyanya chungu.
0: Haya ujumbe wako mimi nitakuja kusoma kupitia 0766 74 42
1: 92. Mbona niangalie ili niitikie. Nimeganda ngandua kidogo ndugu wangu.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
12: Yes! Yeah!
11: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553 1

0: mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya preform 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Raha leo.

0: Eh, habari ndio hiyo. Tasikia ha ha habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo. Tutoke tukimbe hapo tutaweza kutoboa kwa hiyo.
1: Eh, tunachana yo yo. Kimbwanga time yo yo.
0: Sasa anasema hivi hapo sio akimpiga mtoto kiasi hicho. Huyo mwalimu achukuliwe hatua ya kisheria, wala sio kumchekea Elias Kidumula ama Baba Aziza kutoka Ilula Mtua. Mimi nimesema hivi, akirudia tena nitataja jina na shule. Au nitaanza na shule kwanza?
1: Akarudie tena uhondo ushaisha. Osha mbio supu ya mbu inajua bado ya moto.
0: Wewe feti, unataka tumuharibie kazi? Au unataka nini?
1: Nuru siku zote anayeanza avumi, anayemaliza ndo anaonekana gambaya.
0: Kwa unatakaje?
1: Wewe ni mimi nimekuza basi hata shule tu.
0: Shule nimesema iko hapa manispaa.
1: Mimi si udugu wako.
0: Eh.
1: Basi naomba namba ya huyo mama ambaye mtoto wake kapiga.
0: Ili na anakusikia hivi sasa.
1: Niongee naye.
0: Uongee na usemaje? Uongee unasemaje?
1: Kwa nini unajua mimi muda wote nina vocha?
0: Mama jirani yangu.
1: Nataka nimpigie simu nimuulize udugu wangu eti mwanao kapigwa.
0: Kapigwa? Mwanae kapigwa?
1: Saba. Mimi aniambie yeye.
0: Unajua ye. Vipi? Mpaka kiasi kwamba akamuuliza mwanae. Mwanangu vipi leo hujapigwa?
1: Ha?
0: Mbona mikono?
1: Yaani unaulizana kabisa? Aisemi uvumilivu.
0: Kwa sababu kulingana na hali aliyorudi nayo mtoto siku iliyopita.
1: Mimi Nuru sijakataa. Mimi unavyoniona first time wanangu alikuwa anasoma international. Ila nimekuja kuona madhara yake pia afu kuna leo na kesho. Kuna kufa, kuna kusafiri, kuna kufilisika. Mambo yanapishana. Mimi nimeamua saizi wasome Saint Kidumu.
0: Afisa uhamiaji.
1: Ila utaratibu wangu.
0: Marufuku.
1: Ni marufuku.
0: Marufuku.
1: Ewa. Yaani mtoto atapigwa. Mtoto akili anazo. Shuleni anaenda msafi. Pesa chakula nalipa. Mtihani pesa nampa. Michango yote natoa. Why unampiga mtoto?
0: Mtoto anakuwa kama yupo sumaji.
1: Alafu bila kuuliza swali. Mwanangu ajiende na pesa mtihani. Namba yangu ya simu nayo. Mwalimu nyanyua waya. Ninange mimi unavyojua mama Ruhaina nichambue unigaragaze unavyotaka wewe. Niite mimi nije unichape mimi fimbo kwa niaba ya mwanangu.
0: Shule iliyopo
1: mtoto hatafuti pesa.
0: Shule iliyopo walimu siku hizi wanadili na wanafunzi.
1: Uuze wewe kababu zako na kacholi mwanangu kisa amechelewa namba umchape. I say.
0: Kwani siku ile tulikuwa na ile taarifa kwamba mwalimu mtoto akichelewa
1: anamnunulisha maandazi.
0: Anamnunulisha maandazi.
1: Wadau wa raha leo nisikilizeni. Grupu la raha leo ingia kwa raha zetu. Yaani mambo kama haya wewe kitasengwa. Sijui mwanao

0: vurugwa, redio inahamia shuleni.
1: Igo mtu.
0: Eh. Si wapi sijui huko Mafinga haina shida.
1: Wewe unavyotaja sehemu, unajua ile jina la shule linakuja linatoka, linakuja linatoka. Lengo lako ni taji.
0: Nuru nisikilize. Maana raha leo. Maana harisi ya raha leo. Tunazungumza maisha harisi tunayoishi mitaani kwetu.
1: Mimi ninasema hivi, Feti.
0: Mbona
1: ili tulifunge?
0: Ngoje Nuru. Mbona zile habari za mtu kafumaniwa unazitakaga kujua kwa uzuri humu ndani kuchuzi? Chuzi wewe ndo wa kwanza hata msikilizaji na utasikia niambie unachelewa. Eh, udugu wangu, basi umbea wenyewe nitasahau. Basi ndio unaniambiaga hapa wewe.
1: Hii ni kazi. Huyu tunamzungumzia ni mzazi wa mtu.
0: Nuru,
1: ana familia.
0: Kama hapa nimekwambia Nuru kuna mtu kafumaniwa mara tano mpaka hadithi imeishia jana hatujamaliza story.
1: Mimi tangaza
0: fumanizi zake unatamani tuanze na chuzi wakati muda wa kimbwanga size.
1: Mimi ninachotaka
0: mbona wewe yakwako unayaficha ficha?
1: Mimi ninachotaka kuzungumza Feti. Hili sio lipo kwa mwalimu mmoja. Huyu ni mwalimu ambaye amefahamika. Naye tu sio kafahamika, ni ilikuwa tu bahati mbaya, zilikuwa katika story. Mimi nikaanza kuuliza. Subiri Feti ndugu yangu, sije kama unanikomoa ndugu yangu.
0: Mimi sikukomoa, mimi nakusikiliza tu. Msikilizaji tumsikilize Nuru anaongea.
1: Hili jambo limetokea kwa huyu mwalimu, lakini kuna walimu wengine zaidi ya huyu.
0: Sawa.
1: Wafanye wote kujirekebisha.
0: Ewa.
1: Ili kusudi kesho na kesho kutwa, siku ile tulipata la maandazi hapa. Leo tumepata la mtoto kupiga. Tukipata jingine, sasa itakapofikia tutataja.
0: Sawa, mimi navumilia.
1: Lakini kwa staili hii walimu tunaomba mbadilike, acheni hayo mambo. Mtoto mwadhibu kidogo, mkanye. Mtoto sio unampiga mpaka unamkomesha. Hadi mzazi tumbo la uzazi linatikisika kweli?
0: Mimi ni mtumishi wa nabii. Mimi ni mtumishi wa nabii. Na nabii tunapompelekea jambo kama hili hatokubali watoto wateseke.
1: Sahihi.
0: Kwa sababu hata maandiko yanasema waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa hiyo hata hapa nazungumza na nina imani nabii ananisikia.
1: Unataka nikusomee jumbe moja hapa? Huyo mwalimu ongeza kichapo kama wanafaulu hapo hamna.
0: Amesema kama wanafaulu?
1: Kama wanafaulu hapo hamna taabu. Anaitwa Michael. Kwa hiyo ongeze tu kichapo.
0: Kwa awapige ili wafaulu zaidi au awapige ili wafeli.
1: Huyu mchegezu.
0: Maana mimi sijamuelewa.
1: Aendelea kuwapiga.
0: Maana hapa tunalalamika mtoto ana amepata A. Unampiga ya nini? Sawa, basi unamchangamsha next time apate maxi za juu zaidi. Usimpige mpaka ashindwe kushika hata peni.
1: Kuna unajua Feti, kuna zile adhabu ambazo mtoto ukimpatia
0: angemwambia hata amwagilie garden. Yaani ngempa zile adhabu za kawaida. Unaelewa eh? Afagia uwanja. Kuna zile adhabu za kusema labda kuna vya kusogeza pale shuleni, basi kabebe kuni peleka jikoni kwa wapishi.
1: Mpe homework ya wiki nzima.
0: Mpe homework afu mwambie kesho nataka nikute umemaliza. Mchallenge vitu vile. Hapo hapo vidogo vidogo.
1: Fimbo mbili, moja.
0: Jamani, kipigo.
1: Kipigo mtoto anashindwa. Jamani.
0: Mimi haya mambo nasema tu haya mambo ya kama hivi Nuru tungejadili tungejadili kule kwenye grupu. Alafu wenyewe tuna commute, tunaandamana kimya kimya yani. Unasikia unasikia tu si raha leo tumeandamana.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nao wazifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yani ukaanza kesho hapo ofisini kinya. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
1: Haya, mawazo fidege kutoka Malende amesema mje mseme na huku kwetu Lula kaitaja shule hapa. Upigaji unatisha, wanafunzi wanakimbia balaa. Unataka kufanyaje?
0: Ame siwezi kutamka shule hiyo. Hivi Nuru unaniambia kichwa ndimu sana au?
1: Wewe nakujua ndugu yangu. Friji huna, maana kompresa tayari ishakuwa friji lina.
0: Saa kama friji imekufa wazali kufriji unakana ule nisi unatupa tu.
1: Nikiwa katika kutafuta mkate wa leo, mie na familia na enjoy kwa sikiliza nye people, buju na uzalima, Mungu wajalie miaka elfu. Na wape, wape na mvua za elini, awepushe na mvua za elinino. Ujumbe tuienda genye, Shadra Kimahagi, Baba Princess. Tunashukuru ndugu yangu tuwepushe, umetuombea kuepuka na mvua za elinino.
0: Mvua za elinino.
1: Tunashukuru.
0: Tunazisubiri.
1: Alhamdulillah. Anasema hata shule niliyosoma mimi ikichelewa, ukichelewa muda ukichelewa kwenda shule unatoa 500. Anaitwa Dada J. Taelewa cho.
0: Sasa mwanafunzi anatoa wapi 500?
1: Kwa nini yule anenua maandazi anatoa wapi?
0: Ndio kesho kishukutwa mtoto akiwa mwizi, mnaanza kumchapa walimu wote, mnamwambia panga foleni hapo. Mnamchapa walimu wote kwa nini?
1: Familia nzima.
0: Hey.
1: Anasema Danuru na Feti nawapata vyema kabisa. Unajua walimu wa sasa dawa zao zipo. wanakuwa wamegombana na wake zao, hasira wanaenda kumalizia kwa wanafunzi.
0: Ndio.
1: Haya, sijaje sema naitwa nani? Anaitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile, ndiko ambako anatokea. Lakini huyu anasema huyo mwalimu huyo mwalimu teacher atakuwa ni mgeni hapa mkoani. Anayepiga wanafunzi kiasi hicho du, watamfundisha siku moja atajikuta kalala nje ya nyumba na mguu miguu na mguu na matope. Anachezea jukuu mkwa vinyi kwa wewe Jackson Makombe. Jamani, kwa hiyo tutashuhudia zo na blanza mazio nje. Ujie. Kwa na blanza juu ya mnanili.
0: Yapa. Yalitukuta sisi kule.
1: Nyesha kukuta nini.
0: We. Naamu mimi.
1: Galazo juu.
0: Haa, mamba madijei, madijei ya kujifanya ondo wenye juu wa mji wakati wa geni.
1: Nikawakuta na kuwakuta.
0: Utakuja kutoa siku moja chuzi.
1: Haa, anasema hivyo ya mwalimu hana watoto, alafu siku hizi magonjwa ni mengi tofauti na zamani. Saizi akipigwa fimbo nyingi tayari umeshaibua magonjwa. Walimu waende na wakati na waangalia adhabu nyingine za kuwapa. Anasema hivi niweke sawa mambo hapa. Anasema angalie na adhabu nyingine za kuwapa, za kuwapa wanafunzi. Mwaisa Erenga Wihanzi ndiko ambako anafanyaje anatokea. Huyu anasema kwani huwa na wamisi sana Noro na Feti. Tunashukuru tu msitu upo kama hivi tushakuja.
0: Tuko mjengoni.
1: Shule anayetazama Dafeti ni Odili ya Kibiki kutoka Isakalilo. Sihitaji Odili. Nipo kazini.
0: Odili amegusa mle mle.
1: Eh, amehitaji jina lakini mimi sihitaji udugu wangu. Sitaki kabisa kesi. Zahama ya hivyo sihitaki mimi.
0: Zahama.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
2: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukikaa safi na sisi. Yaani unaweza kesho ofisi ya Kinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Chacha.
1: Ai.
0: Shavimbi wada. Kanda shushulije. Azam TV wanakuambia hivi, kifurushi cha shilingi 1028 kinakufanya upate burudani kede kede. Ikiwemo soka la Tanzania, nikimaanisha NBC Premier League, lakini pia tamthilia mbalimbali kutoka Azam 2, Azam 1, bila kusahau sinema zetu. Miaka 30 ya Bongo Flava inaendelea bwana, na tarehe 19 bila shaka watakuwa pale A Town. Unashuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam TV channel ya sinema zetu, bila kusahau masuala ya urembo na mitindo. Hapa tunazungumzia Miss Universe Tanzania ambayo imeanza mwezi huu wa nane na inaendelea vyema kabisa kwa shilingi 1028, lakini ukilipia kupitia Azam Pesa basi unapandishwa kifurushi cha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV tunakuambia kimewaka, soko ni moko cha juu. Haya, tuje huku bwana
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Tuachane na sasa basi, tuje sasa moja kwa moja. Unaambiwa mwagie mwenzake maji ya moto yenye chumvi na pilipili.
1: Asante kisa.
0: Kisa nini? Ugomvi hapa na pale.
1: Tulilipe kwanza kaifafuta kwanza maswali.
0: Amwagia? Mwenzie ama mwenzake maji ya moto yenye chumvi na pilipili.
1: Mwanamke mwanamme.
0: Bidada, yani hao wote ni wanawake.
1: Wanawake shikamo.
0: Mwenzake sasa hivi amelazwa yuko hospitali. Anaugulia. Sasa maji ya moto na yenye chumvi na pilipili wewe kuweza. Wewe bado utaendelea kusurvive tu bila kwenda hospitali?
1: Hebu niambie.
0: Sasa bwana, kama kawaida,
1: nijua megombea.
0: Ili jambo limetokea pale nchini Nigeria.
1: Ndio.
0: Mabinti hawa wawili ambao walikuwa wanakaa sehemu moja na walikuwa wanasoma chuo kikuu, walikuwa wakiishi pamoja, walitokea mgogoro ama mgongano kati ya hawa wawili, na mwanafunzi mmoja akamshambulia mwenzie kwa kumwagia maji ya moto yaliyodaiwa kuchanganywa na chumvi na pilipili. Sijui unaelewa?
1: Wanawake.
0: Na hili jambo halijatokea muda mrefu. Tunapozungumza, huyu bidada aliyemwagiwa maji ya moto hivi sasa yupo hospitali. Limetokea tarehe 28 ya mwezi huu wa 8.
1: Leo tarehe 31.
0: Yani juzi.
1: Huyu bado kidonda kibichi.
0: Kidonda kibichi. Yaani tunajua na kidonda cha moto kile.
1: Huyu aliyemwagia sasa alifanya tukio yupo uraiani fresh kabisa.
0: Polisi washamchukua.
1: Hapo fresh.
0: Polisi washamchukua.
1: Na hapo sasa tunaelewana.
0: Na unaambiwa hivi, baada ya hicho kitendo polisi waliweza kufika eneo hilo ili kuweza kuangalia nini kimejiri, na baadaye polisi wakamchukua huyo mtumio anayedaiwa kuchemsha maji, kuongeza chumvi na pilipili, kisha kumwagia mwenzake kabla ya kumfungia ndani ya chumba. Yani alimwagia maji yaliyochanganywa na chumvi na pilipili. Baada ya hapo akamfungia umomo ndani. Na baada ya muda sasa, watu waliokuwa karibu waligundua kilichotokea na kufanikiwa kumuokoa huyo binti ambaye yeye aliweza kukimbizwa hospitali kwa matibabu, na mtumiwa huyo bidada mwingine yeye akakamatwa na polisi. Jamani, ukiona umemchoka mwenzio mwambie ondoka kwangu.
1: Nuru.
0: Ama tupishane tusishi wote.
1: Yaani mimi hapa kama nimeganda hivi.
0: Ganduka.
1: Naganduka.
0: Wewe singeli kuganda?
1: Da.
0: Wewe singeli ganduka?
1: Naganduka.
0: Haya, tuambie
1: jambo. Sasa niambie jambo, nisikilize.
0: Huyu
1: kamwagia mwenzie maji.
0: Ndio.
1: Hajarizika. Yana chumvi na pilipili. Kamfungia na ndani.
0: Anataka kumuua.
1: Hivi wewe unadhani kama angekuwa anamiliki hata kana nini kidogo ka 250 au ka 500? Si angekuwa shauwa wenzie wote hata uko mzima.
0: Kwa sababu roho yake yenyewe ngumu.
1: Laiti angekuwa anamiliki tu ndege yake binafsi. Ambayo haitaji mafuta wala alipii wala nini. Vile usafiri asilia.
0: Umewahi?
1: Usafiri asilia.
0: Mfano kama ile ya kichangani.
1: Ya
0: kipindi kile. Ila nambii nakumbuka. huyo angepoteza kila mtu.
1: Kichangani.
0: Angepoteza kila mtu.
1: Haya, unamwagia mtoto mwanamke mwenzio maji.
0: Alafu na ni mwanamke na wewe.
1: Yenye chumvi na pilipili jamani. Hata kama tuna roho mbaya wanawake, adui mwanamke ni mwanamke kweli, tumekubali kwenye hilo. Basi mengine tu tunaangalia, na wengine wana majukumu na familia jamani.
0: Licha ya majukumu na familia, unajua feti huyo alikuwa amepanga
1: hivi. Unajua maji ya moto akiingia kwenye ngozi vizuri nuru.
0: Sasa tunapika, tunajua yakikumwagikia tu kidogo. Vile vitone tu kidogo, shughuli.
1: Sasa mtu anaku akukubolela mbegali. Manyu kumulika, manyu upulike, ukupulike, saunofu.
0: Vifeti staki, vivi.
1: ite gule ululenga lwe lupye.
0: Subiri kwanza.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Umesema
1: unajua wewe na chacha huko ndani mtatoka sasa. Umesema tabaki peke yangu.
0: Umesema mtu anafanyaje?
1: Sasa cheka nini?
0: Mtu anamfanya anamfanyaje?
1: Amechukua maji ya moto. Yaani akea tegwe ululenga loe lupie.
0: Luna chumvi na pilipili.
1: Luna munyo na pilipili. Neki akukubolela mbeluli. Ina ruhala unofu.
0: Kwa nini kubolela feti? Lakini jamani,
1: kama nimekosea wasikilizaji wa simu.
0: Unajua feti hapo umechapia kieo unakataa.
1: Umechapia. Yaani mimi nimeongea kwa msisitizo kile cha ndani.
0: Chenyewe. Na huyu alikuwa amedhamiria.
1: Afu alivyomaliza kamfungia kwa ndani, ina maana asipate msaada afi.
0: Afi, alikuwa amedhamiria, alikuwa amepanga.
1: Aya wewe nadhani huyu ndo haya polisi wamemchukua kipeleka mahakamani. Jaji hukumu yake anatoa nini? Jaji yani mahakamani.
0: Mimi sasa ndo unaniuliza huyu.
1: Wewe ndo jaji. Mtumiwa ndo nimeletwa.
0: Kesi ya mauaji.
1: Ndio nimefanya hilo tukio.
0: Kesi ya mauaji.
1: Maji ya moto, yenye chumvi na pilipili nimemwagia afu yanakufungia ndani. Kweli?
0: Maana huyu alikuwa anataka amuivishe ngozi. Sio naelewa nikisema muivishe ngozi, maana ile chumvi sinaenda inamchoma.
1: Mama huyo mganumbula aki ya dada de. Iganumbula pede.
0: Sasa feti hapo unatuacha.
1: Hana moyo.
0: Hapo sawa.
1: Hivi Nuru. Ndio hata tumetoka kuongea huyu mwalimu aliyempiga mtoto. Waya huyu dada. Unafanya tukio la namna hiyo. Unamfungia mwezio mlango. Unaondoka. Una maana gani?
0: Licha tu ya kumfungia
1: ina maana afe au akose huduma.
0: Kwa sababu unajua hata kama tunakuwa tunasema hivi usifanye maamuzi ukiwa na hasira, usifanye maamuzi ukiwa na furaha. Kuna muda hili jambo sio la hasira. Hili jambo sio la
1: alidhamiria.
0: Hili jambo ni alidhamiria.
1: Can you imagine anapata malengelenge mwili mzima. Umemwagia maji ya moto amevaa nguo. Ina ile nguo inagandia na maji ya moto.
0: Inagandia na maji ya
1: moto. Inaweka malengelenge. Yale malengelenge yakianza kubanduka hivi unajisikieje?
0: Na mimi si kwamba huyo mpaka wasamalia wema walivyokuja,
1: mtu aliyezaliwa hana kasoro.
0: Mpaka wasamalia wema wamekuja kumsaidia, mimi si kwamba ngozi ya juu.
1: Ewa. Hashikiki tayari.
0: Hashikiki tayari.
1: Maji ya moto yanakuivisha Nuru ujue.
0: Si unajua kidonda cha moto eh? Moto ni moto, haijalishi moto, haijalishi maji mbeshi uji. Moto ni moto.
1: Moto unakuivisha ngozi.
0: Moto unakuivisha ngozi. Ataenda kujibia.
2: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho ofisini ya Kinga. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM. Nuru FM. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
1: Ulizo unacheka nini? Eh? Jatua nini fresha. Unahitaji kuwezeka kwa bati zuri kabisa, tunakuambia Simba Doom kutoka Alaf Limited lipo, lilikuwepo na bado litaendelea kuwepo. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba unaenjoy kwa kutumia bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited ambalo bado lipo mpaka hivi leo, toka kizazi na kizazi, enzi na enzi, toka miaka ya 47. Utasikia mimi mwaka 47 bwana, utaniambia nini?
2: Oh, mimi mkuru ngo toka sijui afande anavaa pensi.
1: Toka afande anavaa pensi na socks nyeupe. Utaniambia nini?
2: Wanatudanganya geti traffic, alikuwa anavaa nguo za kaki. Yani jamani, sio unatuchukulia hija.
1: Alafu kipindi kile wote alikuwa anavaa nguo za kaki, ndugu yangu.
2: Mwingine alikuwa pensi bora suruali.
1: Pensi za kaki ndio. Huyo ni askari. Na mwanafunzi naye pensi ya kaki.
2: Oh, wewe umekuja kumuona tu juzi. Traffic wa kike anavaa sketi ya shule, kama ya shule ya nani hapo nyuma. Yaani sio unakuwa na maana gani?
1: Traffic anavaa shati jeupe na sketi ya nani?
2: Kama
1: juu kile
2: bana. Ile kika ile ambayo haina malinda hivi.
1: Ina kivi hapo.
2: Ina vi.
1: Nishone sketi ya kitraffic.
2: Nilikuwa nasema nishone sketi ya fund.
1: Ya fund.
2: Basi ina mimi nikani ya fund.
1: Tusikie nishone sketi ya kitraffic.
2: Yani.
1: Sasa siri ni kwamba mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na malighafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium 55%.
2: Ndio.
1: Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 43.5%, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, na madini ya silicon 1.5%, kazi yake kuunganisha aluminium pamoja na nini, ndugu yangu, na zinc. Na kwa nini sasa uweze kununua mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Kwanza kabisa, madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau kabisa swala zima la kutu. Lakini mabati zaidi, mabati mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Tunajua sasa hivi uchumi ulivyo, ndugu zangu. Ukinunua Simba Doom utapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Fanya kukumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Tunakuambia lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji ama huduma kabisa, basi piga simu kupitia 0800 75 01 94, 0800 75 01 94. Hayo ni mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Anasema hivi: chuzi limemwagika.
2: Wameanza.
1: Jamani, huyo mama hana huruma kabisa, au yeye hana kizazi. Huyo inabidi wamkamate naye wamweke pilipili. Ache kabisa. Akome kabisa hiyo tabia. Julius Nyomolelo pande za Isoka.
2: Yaani watu wana maamuzi. Leo wamkamate wamweke pilipili.
1: Wamweke pilipili. Julius, nashukuru jumbako nimeuona. Ila unajua sehemu ambazo nimeruka ni wapi? Huyo mwanamke hatapata mwanaume wa kumuoa, kwani ana roho mbaya sana. Chazi Mhando kutoka Kipaduka. Na huyo anasema hivi: kuborela ururenga urupio umuyago ka umutu mebe Edgar Maginga Image. Umenielewa? Umenielewa nichosoma? Huyo dada ana roho ngumu kweli, kama tofali ya Rungemba. Hayo ni mauaji jamani. Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni, nawapenda sana. Asante sana kwa upendo, na sisi tunakupenda mno. Mnaelimisha jamani. Dada Feti, kweni kweli huyo mdada aganumbula huyo likoko das. Bariki Mengele pande za Ngana. Jamani, kie kizuri uongee. Kie cha kusoma.
2: Naona kabisa.
1: Naona kabisa hapa niko na F ya usomaji.
2: Unaechemka.
1: Anasema hivi: kubohorela ni kumwagia numbura roho. Musa Uhagila kutoka Madizini. Haya. Dada, hiyo ndio ubaya ubwela. Wanawake mna roho ngumu sana. Asa kosa nini? Au walikuwa wanashare? Michael kutoka Kilolo ndiko ambako anafanyaje? Anatokea. Sasa Feti, Nataka nikupatie jambo hapa.
2: Sawa.
1: Hilo jambo unazifahamu sifa za mtoto wa pili kuzaliwa kwenye familia?
2: Hapana.
1: Haufahamu eh? Ukifuatilia fuatilia katika familia yako mtoto wa pili ana sifa gani?
2: Watoto wa pili katika kuzaliwa.
1: Leo nataka nikupatie hilo somo leo. Sifa ya mtoto
2: kwanza
1: wa pili.
2: Kwanza ni wakarimu.
1: Watoto wa pili au?
2: Wana roho ya huluma. Ila ni visirani. Hapo hapo wako tayari wasile wao wale wenzao.
1: Okay. Usimalize yote. Tumsikie msaikolojia hapa anasemaje.
3: Mtu anaenda dipina ni msaikolojia. Tafiti zinaendelea kufanyika, mambo mengi tunaishi nayo na tujagundua bado. Kwa hiyo tunaendelea kuyagundua kupitia tafiti. Hoja kwamba mtoto wa pili yuko hatarini kupata kuingia jela au kuwa kwenye matatizo inaweza kubebwa na dhana yenyewe ya mtoto wa pili, kwamba mtoto wa pili anapozaliwa anakuwa ni mtu ambaye ana hakubaliani na mambo mengi yanayotendeka dhidi ya mtoto wa kwanza. Naposema hakubaliani, inamaanisha kwamba yeye anayaona kama anayakosa. Kwa hiyo mtoto wa pili ni mtu anaye mwenye uwezo mkubwa wa kudai haki. Yaani yeye anapokuwa amezaliwa anaona kama mtoto wa kwanza anapendelewa. Kwa hiyo kwa nafasi kubwa anakuwa ni mtu ambaye anapenda kuitafuta haki yake iko wapi. Kwa hiyo sasa katika kutafuta haki mara nyingi unaweza ukajikuta unaangukia kuwa mwanaharakati. Kwa hiyo tangu utoto mtoto wa pili anatengeneza hali ya ubishi, kupenda kubishana ili kuweza kutafuta namna ya kukubalika. Sasa anaweza kupambana ili awe na hali bora ya kiuchumi, anaweza kupata mafanikio sana kwa sababu yeye anataka mumkubali, mumappreciate, na anatamani siku zote awe juu ya mtu mwingine. Kwa hivyo apendi pia kukaa na watu ambao ni washindani wake. Huyu anapenda kukaa na watu aliowashinda kwa sababu muda mwingi anatamani kuzungumziwa vizuri. Kwa hiyo katika hali ya kupambana ili aweze kuonekana mwenye mafanikio makubwa, maana yake asipokuwa makini ni rahisi kuingia kwenye jinai. Yaani kufanya makosa, mfano ya rushwa, mfano makosa ya kutofuata taratibu. Kwa hiyo isomea kwamba mtu anayehangaika sana kujiimarisha kiuchumi anakuwa kwenye hatari ya kufanya makosa yenye kuvunja sheria na hivyo kupelekea kwenye kifungo. Kwa hiyo mtoto wa pili by nature ni mtoto ambaye hapendi kuwa nyuma. Kwa hivyo anapambana sana kuhakikisha anakuwa wa kwanza. Hilo linaweza kumpa shida kwa maana ya kukosea. Na ndio sababu hata ukikaa naye ukitaka kuweza kuishi vizuri na mtoto wa pili, unatakiwa kumpa nafasi ya yeye kuwa msemaji, ya yeye kuamua. Hapo unamuidi. Watu wengi hata kwenye ndoa wanaoishi na watoto wa pili wanajikuta wanaachana kwa sababu wanakuwa hawajatambua kwamba watoto wa pili wanapenda kusikilizwa, anapenda kuwa mwamuzi, anapenda ubishi, anapenda aonekane ameshinda muda wote. Kwa hiyo ukitaka kuishi vizuri na mtoto wa pili, daima mnapoongea mpe ushindi. Ukimpa ushindi umefanikiwa. Na ni watu wa matokeo, wanapenda kuona matokeo, wanapenda wanaweza kumtumia mtu kwa manufaa ya yeye kufanikiwa. Yeye angalii kwamba wewe unafanikiwa, hapana, yeye anakutumia ili kusudi yeye aweze kufanikiwa.
0: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Hii ni kubwa kubwa.
7: kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
1: Kijana Bobi.
0: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kwako.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Raha Leo.

0: Na mtu alikutuma. Sasa mkuu wa chuo cha KUOM pale Mbeya anapenda kuwajuza wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 ya kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, lakini pia Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement in Supply Chain Management, lakini kuna Bachelor of Public Relations and Marketing na Bachelor of Human Resources Management, bila kusahau Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa shahada stashahada pamoja na stashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, bila kusahau Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology, lakini Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Na pia chuo cha KUOM kinatoa shahada za pili, yani masters, ikiwemo Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Na pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Fanya kuwapigia simu kupitia 0747-34-06-14 au 0693-02-05-40. Hao ni KUOM, wanakukaribisha sana wewe kijana, wewe binti ambaye umemaliza kidato cha 4 au umemaliza kidato cha 6. Lakini kuna wale wengine wana stashahada, anataka degree yake akasome chuo kingine, mwingine ana stashahada, anataje stashahada yake akasome chuo kingine, basi unakaribishwa sana KUOM ili uweze kutimiliza malengo yako.
1: Sawa sawa.
0: Au unasemaje udugu wangu?
1: Au sasa basi.
0: Au vipi?
1: Awe fresh.
0: Anasema hivi, ni kweli kabisa hizo sifa za mtoto wa pili si hatari sana. Yaani ni ukweli mtupu. Mbarikie nyoyo ya dada, anaitwa Cecilia Sylvester kutoka maeneo ya Stendi Mafinga, Mafingane.
1: Wewe ni mtoto wangapi?
0: Mimi ni mtoto wa kwanza.
1: Mimi wa pili.
0: Mimi ni mtoto ambaye nahitaji kuongoza muda wote. Unajua yani, sifa ya mtoto wa kwanza?
1: Mimi nimepale nimekupa udambu dambu kidogo.
0: Wewe ni mtoto wa pili.
1: Huyu nikisema atasema.
0: Na nimekuuliza makusudi kwa sababu najua ni mtoto wangapi.
1: Mimi ni mtoto wa pili.
0: Mtoto wa pili. Mimi ni mtoto wa kwanza ambaye sisi asilimia kubwa watoto wa kwanza wanahitaji kuwa viongozi. Sema yoyote.
1: Yaani asilimia kubwa sisi watoto wa pili. Nikikupa moyo unatosha, sio huyo unipande na kichwani.
0: Ndio shida yenu hiyo. Huyo yani, mtoto wangu kabisa ana sifa zote. Wow. Anaitwa Sara toka Zizi.
1: Na kina Sara sasa.
0: Wana
1: kisukari.
0: Kina Sara.
1: Wana maamuzi haraka.
0: Kina Sara.
1: Yaani.
0: Ah, okay. Anasema ni kweli kabisa mtoto wa pili ni mkarimu sana. Mimi mwenyewe nina mtoto wa pili, hata kama anakula chakula anauliza mwenzake ni kuongezee chakula, ana huruma sana. Kurwangwale kutoka Kiesa Kilolo.
1: Wow. Ndivyo tuko hivyo.
0: Anasema
1: yani wewe uridhike wewe, mimi nitaridhika baadaye. Mimi sijala kula, wewe mimi nitala baadaye. Una nauli nakupa, niko radhi nitembee mimi upande bajaji hivyo.
0: Anasema kiukweli huyo dada hata sumu anakuwekea, si kwa roho hiyo. Ningekuwa ndio mimi ningemwambia, ningewaambia familia yangu wafanyaje familia yako Mariam. Anasema ningewaambia mimi familia yangu naomba nijirudishie, nimpake pilipili, maji ya moto, chumvi tena yenye pilipili kali.
1: Mamu, mamu.
0: Asikie maumivu kama jela, twende wote. Mzangiti huyo. Au alimzidi uzuri wa dada shikamoni. Mariamu mfanda magoo kutoka Semtema. Yani mamu, meseji yako nimeisoma kwa hisia kubwa. Asana, mimi na mtoto wa pili Tumo Ugulumo kutoka Kinyanambo. Haya, anasema jamani, sawa, ujumbe wako nimeweza kuona, shukrani sana. Sisi tupo nawe mpaka mishale ya 6 kamera za mchana.
1: So daktari.
0: Ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Saizi wasawa huku.
2: Hayo!
3: Chuzi limemwagika. Chu, chu, chu.
2: Harusi limemwagika.
0: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
3: Wao ikafika sasa sitamjua kama hivi, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
0: Uh-huh.
5: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungesha

0: Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
2: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
3: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
4: Wao ikafika sasa tamjua kama hii, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza mama Sani asije sokoni kule, yaani ndo kisa kivuani.
2: Chuzi limemwagika.
5: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
6: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
3: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa, mambo pambe. Shoga yangu mluguru alishika, umenielewa bwana, dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
2: Chuzi limemwagika.

0: Wewe nawe niache mimi bwana, tulia kwanza. Asa. Yani mimi
1: Idimi naomba niende nani mama.
0: Sasa Jilock Beauty Academy anakuambia hivi, wewe kijana ambaye unahitaji kupata mafunzo ya urembo na ususi. Unafika pale Jilock Beauty Academy inayopatikana Kihesa, maeneo ya Tumaini, barabara ya kuelekea Kihesa Sekondari, ambao hawa bwana wapo kwa ajili yako wewe ambaye unahitaji kujifunza masuala ya ususi pamoja ya kutengeneza kucha ama urembo wa kucha kwa jumla. Ndiyo. Bila kusahau masuala ya pedicure pamoja na manicure, lakini pia vile vile masuala ya makeups pamoja na malemba kwa miezi 6 shilingi 300 ndugu wangu.
1: Ndiyo.
0: Na ukitaka kukaa hostel basi ni shilingi 150,000. Kwa maana hiyo jumla ni shilingi 450,000 au 450,000 ukisemea uzalima. Lakini pia vile vile kuna yule ambaye anahitaji kusoma short course.
1: Ndiyo.
0: Yani kozi za muda mfupi. Kwa ususi peke yake, yani

0: Jifunza kusuka peke yake ni shilingi laki mbili.
1: Laki mbili.
0: Unachanganya na urembo wa kucha wewe.
1: Urembo wa kucha ndio laki moja.
0: Urembo wa kucha laki moja. Laki mbili kusuka peke yake kwa miezi hiyo miwili. Na kweli hizo kucha zako zikafanywe jambo hizo. Kucha gani ka spedi jamani za makablini. Lakini pia vile vile. Ukihitaji kujifunza masuala ya urembo wa kucha kama tulivyo kujuza ni shilingi laki moja kwa mwezi mmoja. Masuala ya makeups na malemba ni shilingi laki mbili kwa mwezi mmoja.
1: Haswa.
0: Pedicure pamoja na manicure ni shilingi laki moja. Pamoja na massage ni shilingi laki moja kwa mwezi mmoja. Yule ambaye anahitaji kujifunza, ana nia ya kujifunza na kuendeleza kipaji chake, huna uwezo wa kutoa ada.
1: Ndio.
0: Wewe watafute Jilak Beauty Academy.
1: Watakuja kujithibitishia.
0: Wehe.
1: Kama ni kweli
0: ndio ndugu yangu,
1: basi utasoma bure
0: bila chenga.
1: Ewa.
0: Wapigie simu kupitia 0776 47 33 33 0776 47 33 33. Jifunze na Jilak Beauty Academy, hutojutia. Sasa hivi kila mmoja anataka apake makeup jamani. Sasa hivi hata kina bibi wanataka wanavyoenda huko waende wakiwa wanapongalingari, wamependeza. Kwa hiyo ndugu yangu, ujifunze vitu ambavyo vipo sasa hivi mjini, ni masuala ya urembo,
1: malemba, kucha,
0: ndio,
1: massage, scrub, mambo hayo. Sasa hapo wabibi mabonde yote yanafutika.
0: Ndio maana nasema hivi,
1: ukumbini wote mnakuwa mabebe beautiful.
0: Ukihitaji kizuri usikitafute siku ya shughuli.
1: Sasa nenda siku ya shughuli.
0: Utakulamba kakaangu.
1: Daita ile.
2: Chuzi limemwagika.
0: Haya, twenzetu upande wa pili huko kunani.
1: Wewe unataka chuzi lipi kwanza? Maana machuzi yamejaa top.
0: Lolote linaloendana na siku ya Jumatatu.
1: Chuzi linaloendana na siku ya Jumatatu.
0: Linaloendana na siku ya Jumatatu, maana kuna la Jumanne, kuna la Jumatano, kuna la Alhamis. Sasa kuna hili la Jumatatu lenyewe hot.
1: Sasa hili chuzi la Jumatatu leo.
0: Tuzungumze na kina baba.
1: Mimi nataka kuzungumza na kina baba.
0: Wanaume.
1: Kijana ambaye tayari una miaka 30 lakini mpaka leo umeshafumaniwa mara 6. Mfululizo.
0: Sasa tumini kwanza. Ana miaka 30
1: kafumaniwa zaidi ya mara 6. Yaani mpaka story ilipoishia jana. Nimepata story za mara 6.
0: Mara 6.
1: Kwa hiyo leo naenda kumalizia za siku hizi nyingine.
0: Hizi za karibuni.
1: Za hapa karibuni.
0: Kijana yeye anafumanizi damu.
1: Hana habari. Alafu na ngumi anaziweza.
0: Anaziweza.
1: Yaani akiona ameelemewa anaenda anawaita watu, anabeba mawe, anawaambia nitawalipa.
0: Atawalipa.
1: Na yeye analipiza kisasi.
0: Yaani kama ugomvi anauweza.
1: Aiwa.
0: Shughuli anaiweza.
1: Na kazi nzuri anayo. Hana shida.
0: Twende ndugu yangu.
1: Sasa yajua huyu ni nyota yake.
0: Tu ipo damdamu hiyo.
1: Sasa bwana.
0: Kijana kawaida.
1: Sasa bwana.
0: Utarithi tu.
1: Kijana ambaye ana umri wa miaka 30. Mpaka leo hii tunavyozungumza hapa mimi na wewe, story bado haijaisha. Ameshafumaniwa mara 6.
0: Mara 6.
1: Kakutwa.
0: Na wake za watu.
1: Na wengine sio wake za watu, ambaye sio mke wa mtu mpaka yeye katika hii story ni mmoja.
0: Ni mmoja. Yaani anapenda sana wake
1: mchumba, wengine wake za watu.
0: Okay, twende. Wapi hiyo?
1: Ili fumalizi la kwanza ilikuwa hapa Transformer.
0: Transformer ipi?
1: Ya kwenda Tumaini.
0: Hii ya Kiesa.
1: Foma hapa Kiesa.
0: Kiesa hapa kutoka Kiesa sokoni unaenda pale
1: Transformer. Juu kidogo pale pale mitaa ile.
0: Pana bodaboda wengi.
1: Na mitaa ile wote wanasikiliza Nuru FM saizi. Hili nalo lizungumza litakuwa sio geni masikioni
0: mwao. Wanalijua, twende ndugu wangu.
1: Chuzi hili sasa. Bwana huyu aliyefumaniwa katoka nyumbani kwake kaenda nyumbani kwa mwenzie. Kamfuata mwanadada mwenye watoto wawili na mumewe. Mume kaenda kazini, yeye kaingia ndani.
0: Akuafuka uli.
1: Na watoto wenyewe wanamuitaga ba mdogo. Na pale anaenda kila siku anaenda na mahitaji yanayohitajika nyumbani.
0: Analea watoto wenzie.
1: Kwa hiyo na akitoka baba mwenye nyumba anaingia yeye. Na anakwambia hajaenda mara moja wala mara mbili. Ni mara nyingi. Lakini sasa yule dada sababu ya kuchongewa kwa mumewe alikuwa ana ngebe sana, au wao wanasema kidada.
0: Na kiburi.
1: Ikabidi wamsemee. Bwana shemeji, wewe ukitoka kuna mwingine waga anakuja. Na anakula na analala ndani mpaka asubuhi.
0: Huyo baba mwenye nyumba ni anafanya kazi ya ulinzi. Au ana shift ya usiku.
1: Anasikilingia shift ya usiku.
0: Okay, kulingana na kazi yake.
1: Kulingana na kazi yake.
0: Twende sawa.
1: Siku hiyo ameingia yeye akapiga simu.
0: Okay. Yupo.
1: Yupo kaja.
0: Aka
1: ngongongo, mama fulani, uwe nani usu, inabia yupo uleo. Saa itakuweje, wakafungua mlango. Kufungua mlango, siku zote naambiwa sasa leo nimekuona. Wewe kwanza kaa chini. Anakwambia alivyoniambia nikae chini nikawa namlia hesabu kwanza timing. Huyo kuniambia mimi nikae chini. Tayari majirani wako mlangoni wengine madirishani wanachungulia kinachoendelea.
0: Wanasikilizia.
1: Ewa. Anakwambia pale huku na huku yule bwana akaanza kuchukua kuna yale maboksi ya msaada. Akachukua analiweka mezani vizuri maji ndani anatafuta yuko nikawa namlia ile ana yogurt. Nikamtia vitasa vya kutosha alikula vikombe vitakatifu.
0: Hiyo ni sehemu ya kwanza.
1: Mm-hmm. Akakimbia. Kufika nyumbani akalala. Kufika asubuhi yule bibi akamtafuta.
0: Bwana
1: jana mimi nilipigwa niliumia nimeenda hospitali. Nije unione nilivyoumia. Njoo akaenda Amsterdam. Nyumbani kwa baharia. Maana mwenye anajiita baharia nyumba yake ni home alone. Akai na mtu.
0: Anajiita baharia.
1: Anajiita baharia. Anaendelea
0: kuchinja.
1: Akaenda yule dada. Akaenda kumtibia majeraha. Anakwambia akarudi anakwambia mpaka leo watu hajaachana bado nipo naye. Kila kimwambia mimi na wewe basi anielewi.
0: Dada
1: wewe. Dada. Asiki. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini yule mume akuishia pale akaenda polisi kuchukua arabi.
0: Anataka mkamate kijana.
1: Akanamtafuta, akaambiwa askari anasimamia kesi anamjua akampigia simu. Naye nitafuta ni mimi. Sasa familia tunalimalizaje hili? Muhudumie yule, yani umefuma amekufumania bado umempiga. Haikuishia. Akapata kazi njia Ismania. Kijiji kinaitwa Luanga.
0: Ruanga Isimani,
1: Isimani
0: hapo.
1: Akaenda nako kufanya kazi udereva. Huko na huko mke wa bosi akampenda. Akaanguka akasema bwana huyu mke wa bosi akamwambia achana naye yule mzee bwana. Wewe kijana mimi nimekuelewa. Akaanza kuishi na mke wa bosi.
0: Akamaliza.
1: Mjukuu babu anarudi. Bibi yuko na mba mdogo kula. Mjukuu karibu aliyeyo.
0: Ana damu mbovu huyo bwana. Sasa na yeye
1: igwa mikanda na bosi wake akanyimwa na mshahara au usiku ule akaambiwa ondoka
0: hakomi na hiyo shughuli
1: hakomi usiku kwa hasira akatoka kafika njia panda Isimani anakwambia kanywa sana pombe alikuwa na hela kwenye simu akalipia na room asubuhi yake akawa sasa hivi mimi ni nani niondoke yule bosi anajikuta yeye nani
0: akarudi
1: mimi akarudi akakaa nje kwenye mti kuna mti mkubwa anakwambia kama mbuyu
0: anamsubiri boss
1: akampigia simu mama Ozalima toka nje nipo hapa nikuone kwanza jana uliumia
0: mke wa boss
1: karudi tena ha wamekaa kwenye mti hata katiba hawajamaliza anasikia sauti ya mwizi huyo mwizi nikaungiwa
0: kumbe ni yeye mwenyewe
1: yeye tena huyo uzuri bodaboda inapita ni Mungu sio Athumani za mwizi 38 akapata msaada boda.
0: Sasa feti, hizo ni mara mbili.
1: Hiyo ni mara ya pili.
0: Na umetuambia mara sita. Ili tufupishe hili jambo. Kijana ana miaka 30.
1: Hata ukitaka kesho tulimalizie maana story bado ni ndefu.
0: Kijana ana miaka 30. Ameshakutwa na wake za watu na wengine ni wachumba za watu mara sita na bado tunamalizana hili jambo kesho tujamalizana naye. Yeye anajisikiaje kama kijana? Anaisiraha.
1: Anacheka tu. Anasema sasa dada wanaume wenyewe tumebaki wachache.
0: Kwa hiyo
1: na wanawake mimi wananitaka mwenyewe. Alafu ukimwangalia sasa hivi mtampiga picha leo tutapiga naye picha wa friends pamoja. Sasa wale kwa na group la raha leo ndio mambo kama hayo angeaona huko. Nitapiga naye leo picha. Na mambo kwa ushahidi kesho nitataka tumpigie simu mengine amalizie mwenyewe kuhadithia. Anasema sasa hivi amekuwa mkubwa.
0: Miaka 30.
1: Sasa hivi mimi bwana nimekuwa.
0: Ameachana na hizo tabia au bado anaendelea?
1: Sitamani. Mimi yuko mamangu ananiambia hakuna hata mwanamke ambaye anakuonea huruma basi kidogo umuoe umeshaishi.
0: Changamoto iliyopo feti mimi nayo iona kwa huyo kijana.
1: Ndio.
0: Anahisi anachokifanya kwake ni ufahari.
1: Hapana Nuru.
0: Sio hapana. Unataka kusema ana matatizo ya akili?
1: Ni brother man sasa wanawake ndio wanomngangania. Sasa kama huyo mke wa mtu mpaka leo hajamuacha unategemea nini?
0: Achana na brother man bwana yeye anashindwa kujicontrol.
1: Kujikontrol vipi?
0: Yeye anashindwa kujizuia.
1: Sasa hapa huyu wa tatu alifumaniwa kwa mjeda na mtoto wa mjeda.
0: Yeye anaona ni ufahari.
1: Ufahari vipi sasa?
0: Anaona ni ufahari. Wewe iwezekani miaka 30 feti, kijana wa miaka 30 unajua bado.
1: Zaidi ya mara
0: sita. Hiyo ni sifa gani nzuri wewe ukaifurahia?
1: Mimi nikamuuliza, "Hivi uogopi siku mtu anayekufumania akakudhuru? Yuko ni sister ni Mungu tu kwa ajili mwenyewe." Ngumi nasiweza.
0: Hakuna cha ngumi kuziweza bwana.
1: Amini na kwa.
0: Anaona ufahari. Ndio haya mambo huwa tunasema feti. Kijana tafuta hela.
1: Hela anatafuta.
0: Kwa nini anaka, kwa nini
1: na kazi anafanya?
0: Kwa nini asimtafute binti mmoja akamuoa akamweka ndani?
1: Na sasa hivi anaitwa baba.
0: Akaachana na hayo mambo haya. Huyu dada aliyempatia huyo mtoto, kwa nini asimweke ndani?
1: Wewe unaweza kukaa na mwanaume mzuri.
0: Shughuli iko wapi? Unaweza umo mwandani mpigane umo mwandani.
1: Sasa wewe utapigana na hewa. Sasa picha linarudi kila siku. Amefumaniwa huko ndo anakimbilia nyumbani. Au unamfanyaje?
0: Utafanyaje? Atulie mwenyewe. Yaani hapo maamuzi hapo kwake. Maumizi sio kwa mke wake. Feti.
1: Yeye ndio akuamua kweli.
0: Yaani yeye anaona ufahari.
1: Anasema wanawake wana majaribu.
0: Hapana, cha wanawake wana majaribu. Yeye anaona ufahari. Feti, sikiza nikwambie.
1: Au aje studio kesho.
0: Feti, sikiza nikwambie.
1: Haya maneno umpe mwenyewe uso kwa uso.
0: Hata akija, mimi nitamwambia, mwanangu, hilo unalofanya sio sawa.
1: Badilika.
0: Badilika kwa sababu gani Feti? Eh. Service anatusikiliza. Aache haya mambo, sio ufahari. Yeye ni babu wa kesho.
1: Na licha ya babu wa kesho, mimi namuuliza hivi, siku kabahatika kweli? Ukadhurika inakuweje?
0: Na anakutana na mtu ana hasira.
1: Anasema ni sister wewe acha tu. Yaani kama Mungu vile anaponea chupuchupu.
0: Yeye anaenjoy.
1: Nikamwambia hayo unayoyafanya. Mm. Katika tulipoishia kwenye story jana.
0: Eh.
1: Maana tuko tunaenda uwanjani kwenye mpira.
0: Eh.
1: Nikamwambia hayo unayoyafanya. Ipo siku utakuja pata ulemavu wa kudumu. Utajuta, majuto ni mjukuu.
0: Na atakuwa ameyataka mwenyewe. Wacha tufanye hivyo kwanza.
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

unyonyo wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyo wa taarabu ndani ya Raha Leo.

unyunyu wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: Jamani, chacha mnafiki sana unajua.
1: Nikipa

0: ndio kwanza.
1: Nipo gado.
0: Basi yo mambo.
1: Mambo mengine kesho.
0: Mambo mengine tunakuambia kesho. Kijana tupo naye na tunatamba naye.
1: Na kesho tutampigia simu.
0: Kijana wa miaka 30 bado ndo kwanza mbicho utafutaji. Unaanza kujisifu umefumaniwa mara 6 mfululizo.
1: Zaidi
0: ya mara 6. Kijana, mbona bado?
1: Mambo bado.
0: Yaani hata ubobo wa shingo bado hujakutoka vizuri.
1: Na hata kovu.
0: Ah jamani, kulikoni? Unajizeesha mtoto mdogo, bado tulia.
1: Mambo
0: tafuta wako mweke ndani. Mwingine anasema una matatizo ya afya akili. Matatizo ya afya akili muda mwingine atatukataa. Tumezidi, tutulie vijana. Tukiwaambia vijana tafuteni hela, mnatuona kama tunanongwa. Kijana tulia, tafuta hela. Kijana acha kurukaruka. Papala za nini mtoto mdogo? Sasa nimeamini jamani, kama riziki inatoa Mungu, basi leo tulia kijana. Kama bado wako kwa hajafika, msubirie. Hata peponi utamkuta. Kwani wangapi wanafariki bado vijana?
1: Ndio hapo.
0: Tulia, mengine yaache.
1: Mambo mazuri hataki haraka.
0: Mambo mazuri hataki haraka. Unaekaeka za nini mdogo wangu? Acha fanya kazi. Mengine yaache, yapumzishe. Asa. Penye riziki hapa kosi fitna.
1: Ile riziki yake, riziki ya kaka yetu.
0: Asa riziki ya mdogo wetu tuiweke wapi kwanza? Bana wewe ni mdogo bado. Miaka 30 bado ndugu yangu.
1: Sana.
0: Bado. Yaani hata wallet yake bado haijakoma.
1: Yaani.
0: Maana wallet ya mtoto wa miaka 30 bado. Hata dolari hana kwenye mfuko
1: wake. Yaani tunasaidia na mweka mamake roju kama anakula tano.
0: Sio ndugu yangu. Nini yote ya kutuchosha? Tukae tunazungumza.
1: Anampa shengeshe mamake kila siku.
0: Mama mzazi anahangaika na saa mwanangu. Alhamdulillah nilikuzawe mtoto vizuri. Huna kovu. Hakuna maji ya moto liko kuangukia sehemu yote kwenye ngozi yako. Sio kidoleni wala sio kwenye shavu.
1: Sasa mwenyewe nakwambia nilivyofumaniwa kule kwa mjeda. Uzuri na mimi mazoezi kidogo yamo.
0: Anajisifu mwenyewe.
1: Anasema hapa aliona cha moto. Akipush up nimo. Kako ni maji nimo. Chuchu kiluka luka nimo. Akasema baadaye akasema kesho ninataka kuja na mamako mzazi.
0: Akasema nakuja naye tena kwani shilingi ngapi? Kuna mmoja amesema hapo kwenye kumkuta peponi.
1: Wasikilizaji wa Nuru FM wa Korofi jamani.
0: Utamkuta peponi, mwingine anakufa na miaka 18 bado. Bado mambo mengine hata hujaanza. Kwa hiyo huko mbele ya safari mtakwenda kukutana. Maana mengine tunayazua ya kuyazua, tuyaache jamani. Yaache mengine. Kijana mdogo unashindwa kutulia. Zahama zingine unazitafuta bado ujanani. Ukifika uzeni unaanza kumlaumu Mungu.
1: Itakuwaje?
0: Kumbe ulijitafutia zahama zingine ukiwa bado mdogo.
1: Hivi kesho kutu umechomwa mkuki wa mguu. Mguu ni kwa vile mavuki.
0: Utamwambia nani? Mjukuu wangu yenu usione mkuu. Nilichomwa mkuki mimi kipindi cha ujanani. Yaani mimi ujana nimeutumia, umeutumia kwa lengo gani? Mawazo. Sibure.
1: Singepiga madogo.
0: Asema kijana anatumia dawa sio bure.
1: Uwezi amini jamani, hana dawa yoyote.
0: Hakuna cha dawa ndugu wangu.
1: Hakuna cha dawa.
0: Kuna mda mwingine hata mchimba miti shamba naye atatukataa.
1: Hivi unajua kama mtu kenye hata mkononi akajai. Hakuna mtu kumfananisha leo mundani.
0: Wasio na mili hao ni shuba.
1: Wasio na nyama kina sina nyama hao.
0: Jamani, hao wasio na nyama hao. Mifupa mingi kuliko nyama wanatusumbua.
1: Hakiwa.
0: Maana utafikiri hesabu za mstatili. Maana ingekuwa mraba afadhali. Umbo kaa pentagoni lakini unatusumbua kisa nini? Kutusumbua kila siku inahusu jamani. Jamani tupumzishane.
1: Wanaume wapo na shida gani?
0: Wewe upeta ndugu yangu.

0: Maini.
1: Mambo ni yale yale tu wanaotaka kuingia kwenye group ya raha leo.
0: Tuambie sasa.
1: Eh bwana, tunakwambia sisi tunawapenda sana. Mm. Na tunawahitaji. Nambari ni 0767.
0: Taja taratibu. Taja taratibu.
1: 06.
0: Anayehitaji kujiunga group la raha leo
1: 0767 55 98 06.
0: Unasema tu niunge.
1: Wewe tuma tu message neno niunge. Na ukisave hiyo namba utaona linki, utaona group moja kwa moja. Ukigusa linki unaenda kwenye group la raha leo.
0: Mambo yanakuwa mswana.
1: Njoo tujadili haya mambo, hatujamaliza. Tayari wameanza hapa hapa jamani.
0: Sema niunge, usipige.
1: Usipige, wewe tuma message neno niunge group la raha leo. Wewe ukisema tu niunge, tunakuweka moja kwa moja.
0: Haya, kesho nayo ni siku jamani. Langu jina mimi naitwa Nuru John.
1: Fatma Ayubu.
0: Dadake na kijana aliyogoma kubadilika.
1: Tunakusanya virago vyetu.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
3: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
4: Uko wapi?
3: Nipo Katoro.
4: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
5: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
6: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG eneo la Mnange mtaa wa Lemkena mjini Mkambako mkoani Njombe wameshindwa kufanya ibada katika kanisa hilo baada ya mchungaji wao Emmanuel Gwivaha kupewa taarifa ya zuio la kutoendelea kutoa huduma ndani ya kanisa hilo. Zuio hilo linadaiwa kutolewa na kanisa la TAG jimbo la Makambako kupitia kwa mchungaji wa TAG Uhuru ambaye alikuwa mwangalizi wa kanisa hilo kwa kushirikiana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Lemkena kwa madai ya kuwa mchungaji Emmanuel Gwivaha hana sifa kulingana na huduma ambayo anaitoa ambayo inasababisha waumini wa makanisa mengine ya madhehebu kuhama katika makanisa yao na kuhamia kwa mchungaji Emmanuel Gwivaha. Wakizungumza na kituo hiki wamesema kuwa waumini wa kanisa hilo wamesema licha ya kufika mapema kanisani wamekuta milango ya kanisa imefungwa na kulazimika kwenda kufanya ibada kwenye nyumba ya mchungaji Emmanuel iliyopo eneo la Amani mtaa wa Magegele kata ya Kivavi Makambako.
9: Mtumishi wa Mungu Emmanuel Givaa alipoanza kuianza hii huduma ni kama kila kitu alikifanya yeye mwenyewe, kama yake mwenyewe. Kwa washirika wote tunaoona hapa ni walienda wakakuta kuna jengo, kuna viti, kuna eneo limepangishwa pale, analipa kodi na kila kitu anakifanya yeye. Alafu leo anatokea mtu anakuja anasema ile kanisa ni la kwake. Panaona tu namna gani ambavyo shetani anaweza kutumia watumishi wa Mungu kuweza kuharibu kazi ya Mungu.
10: Nimefika pale, nilipoona mlango umefungwa, nikasema ngoja niende kwanza kwa mchungaji. Tukaongozana na mama mwingine tukafika hapa. Kufika hapa tukawakuta na wenzetu, basi tukaanza ibada. Kiuhalisia tumeathirika.
11: Hili jambo limetupa mashaka kidogo baada ya kuonekana mchungaji wetu wanamwambia pale ile kanisa alikabidhi mikononi mwao wale watu wa Uhuru ambao wa TAG. Lakini sasa imeonekana ajabu kuonekana kwamba amezushiwa maneno, kuonekana yeye anawavuta kama anawatoa watu kutoka kanisa nyingine kuelekea kwenye kanisa lake ambalo huyu mchungaji wetu Ima Gwiva. Hicho kitu huwa hakifanyi kwa sababu mimi niko karibu naye sana. Ni imani ya mshirika vile atakavyokuwa amejisikia kulingana na kanisa lile lilivyo. Watu wanajitolea wao wenyewe wanaenda pale.
8: Diwani wa viti maalum kanda ya Kihesa Sarha John Ponela amewataka wazazi na walimu kuimarisha ushirikiano katika malezi na elimu ya watoto, akisisitiza kuwa jukumu hilo haliwezi kuachwa kwenye mitandao ya kijamii bali linahitaji usimamizi na mwongozo wa karibu kutoka kwa wazazi na walimu. Mheshimiwa Sarha amesema ushirikiano huu ni muhimu katika kujenga kizazi chenye nidhamu, maadili mema, uwajibikaji na uwezo wa kulitumikia taifa lao.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
8: Makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika hatua inayotazamwa kama fursa mpya ya kuiondoa nchi hiyo kwenye mgawanyo wa kisiasa. Hatua hiyo imetajwa kuifungulia njia ya Libya kuelekea katika uchaguzi wa kitaifa uliokuwa umecheleweshwa kwa miaka kadhaa. Na hatimaye idadi ya waliokufa katika mafuriko makubwa nchini Nepal yamefikia 788 huku watu 2502 wakitafutwa na mamlaka zikionya kuwa hatari ya mafuriko mapya katika maeneo yaliyoathirika. Kwa mujibu wa mamlaka ya kukabiliana na majanga ya nchi hiyo, operesheni ya uokoaji imeingia siku ya tano katika maeneo ya milimani karibu na mpaka wa China. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
12: Zanate, suka, beba hao wapenda nao.
13: Utatuacha kijiweni.
12: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
13: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
12: Tayari. Hongera bana.
14: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
13: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
12: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
14: Kwa nini?
12: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
13: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
14: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
12: Mpeleke kliniki mapema.
14: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
12: Kweli kabisa.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Champion House.
1: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa asilimia 100. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
0: Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
6: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
7: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
8: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye anatakwenda kumpinga atakuyo Bangula ajuya anapinta wapi. Kamuona leo
9: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
10: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.

0: Habari za wakati huu na karibu sana leo, ikiwa ni siku nyingine tulivu kabisa baada ya hekaheka zile za weekend. Tunakutana ndani ya Champion ya Zenur FM kwa uzuri kabisa katika tathmini, uchambuzi, taarifa na ile kimichezo ambayo tuko nayo vizuri sana leo kwa siku ya mwisho kabisa kwa mwezi Agosti 2026, kwa maana ya tarehe 31 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana uweze kujumuika nasi vizuri kabisa kati huu, ukasikia ile mengi kulikweli ambayo tumekuandalia kutoka hapa nyumbani, lakini bila kusahau pia viunga vile vya medani za kimataifa. Tutazungumza mengi sana leo wakati huu dakika 13 tangu potimu majira saa 6, masaa mawili mazuri ambayo yamesheheni masuala kemkem ya kimichezo. Nitakuwa na wenzangu hapa timu nzima katika tathmini, taarifa na uchambuzi wale ambao tumekuandalia, na tutasikia mengi. Miongoni mwa hayo ni kuhusu muendelezo wa michezo ile ya ligi kuu soka bara, ambapo leo michezo mitatu inachezwa katika viwanja vitatu tofauti nchini, na vigogo soka nchini Tanzania, Simba, Yanga, Azam, wote leo wapo katika vibarua muhimu kweli kweli, wakati huu timu hizi kijiandaa pia kuelekea michuano ile ya kimataifa. Tathmini pana sana ipo leo hapa kuzungumza, je, katika michezo hii ya tano kwa kila timu inaweza kuwa ni michezo ya namna gani katika vikosi hivi vya timu zote sita ambazo zinacheza siku hii leo, na muendeleza michezo mingine pia ambayo itachezwa siku ya hapo kesho. Tutazungumza hilo vizuri kabisa. Kwa taarifa njema kwa wakazi wa soka mkoa wa Iringa ni kuhusu ujio wa timu mpya ambayo imenunuliwa kutoka Arusha, ambayo itacheza michuano ya championship. Imethibitishwa hivyo, tutakuja kulizungumza pia hilo punde tukirudi hapa. Lakini pia kumbuka tutakuja gusia hapa kuhusu ligi ya wilaya Iringa imetamatika jana. Kimataifa pia huko kuminoga kweli kweli, utakuja kufahamu kuhusu kila ambacho kimejiri. Michezo kadhaa imechezwa katika viwanja mbalimbali. Arsenal leo siku iko uwanjani, Manchester ametamba siku ya jana, lakini pia tutafahamu pia masuala ya usajili kule barani Ulaya, ambapo Gabriel Jesus kutoka klabu ya Arsenal akielekea klabu ya FC Barcelona. Ziko taarifa pia za mchezo wa ngumi, utazisikia vizuri hapa ndani na mengine mengi ambayo tuko nayo. Rashid Lioa yuko hapo, tamsikia Fabrizio pia, lakini pia Moses yuko hapo kwa uzuri. Mimi naitwa Frank Vegula, karibu sana uweze kujumuika nasi, na tukirejea viwanjani moja kwa moja kuanza tathmini ya kile ambacho tuko nacho siku ya hii leo. Usiondoke, tutarudi punde viwanjani, lakini kubwa andika ujumbe kule kwenye vyanzo vyetu mbali mbali, ujumbe huu utakuja kupitia vyema sana tukirejea viwanjani.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Dakika 17 leo ni siku ya Jumatatu na tuna mengi kuzungumza hapa ndani. Kumbuka hiyo ni nafasi yako nzuri ya pekee kuweza kushiriki nasi, tuandika ujumbe na tutaweza kupitia kila hatua ya jumbe zile ambazo unatuandikia hapa ndani, na yako mengi kulikweli ambayo leo utasikia, na iko tathmini nzuri kabisa hapa wakati huu, na kama nilivyokujuza wenzangu kwa studio hapa tayari kwa ajili ya yale ambayo tuko nayo siku ya hii leo, ikiwa ni Jumatatu, lakini ilivyokaa leo utafikiri weekend bwana kwa sisi watu wa football. Kwa sababu kumesheheni michezo mikubwa kabisa. Mwezo michezo kama hii mara nyingi ingekuwa Jumamosi, Jumapili vile. Pakileo kuna mbungi, Simba yuko uwanjani, Yanga yuko uwanjani, Azam yuko uwanjani. Alafu baadaye usiku naunganisha na mechi hasa. Kwa hiyo kwa sehemu leo kashangaa mpitio hadi saa 4 usiku kujaondoka. Hadi saa 6.
1: Kabisa.
0: Mechi zimeunga ujue. Zimeunganisha. Kucheki fixture palivyokaa, mechi zimeunganisha sana kuanzia mechi ya saa 10 hii ya leo ya Simba, ya imini ya Yanga saa 10 kamili dhidi ya Fountain, Simba saa 12:30, Azam saa 3 kamili usiku. Alafu kule mbele kuna mechi ya Hasan. Bwana balai.
1: Yes, ni siku poa.
0: Sio kinyonge Jumatatu hii.
1: Si hatuko kinyonge. Kwa unasubiria, ilikuwa zamani unasubiri tu ile Monday football night. Football
0: ya mechi ya usiku tu
1: labda. Yes, ya Uingereza na nini, lakini kwa sababu ya ligi yetu pia ipo kwenye mchaka.
0: Ndio.
1: Mechi fulani. Kuhakikisha kwamba mechi zinakwenda kumalizika on time kwa sababu ya majukumu ambayo yapo hapo mwakani. Lazima utukutane na ratiba ya namna hii. So unajua hawa wanakwenda kwenye kwenye michuano ya kimataifa. Ukiamwacha Azam ambaye anakwenda raundi ya pili.
0: Yes.
1: Lakini Singida hawa Singida, Simba, Yanga wenyewe wanaanzia raundi ya awali kabisa.
0: Kwa imagine hiyo, mwezi mmoja tayari mechi tano zinapo. Yaani fikiria mwezi mmoja. Tuna ligi tangu ianze mwezi kamili hujatimia. Lakini tayari timu zimecheza mechi tano. Yaani kwa timu leo tunakamilisha mechi za tano.
1: Ndio.
0: Tuna ndani mwezi mmoja. Ndani kabla ya mwezi mmoja, kipindi cha wiki kama tatu hivi. Tangu ligi ilipoanza tarehe 10 na kitu, si ndio? Game 5 iko mchaka kule.
1: Yes. Na kitu ambacho zamani ulikuwa
0: nadra ingekuwa.
1: Inakuwa kigumu. Sasa
0: ingekuwa labda mechi mbili.
1: So
0: kuelekea mechi ya tatu labda.
1: Ni hivyo. Tunatakiwa tuzoee na tujue kwamba mambo yanavyokwenda sasa hivi, mambo inabidi yaende haraka sana. Kwa sababu ya majukumu ambayo yapo kama taifa itakwenda kuyabeba baadaye. AFCON, lakini hapo kuna mambo mengi, kuna Champions League hapo. Yaani vitu vinakuwa vingi kidogo. Kwa lazima ratiba iwe ya namna hiyo. Na ratiba, yani taarifa si tunayo. Kwa hichi ambacho kinatokea sio kwamba watu wanakishangaa. Yes, sema labda tulizoea kuona labda Simba atacheza leo, Yanga kesho. Si ndio? Yes, au Azam pia atacheza mbele yake kidogo
0: ama ile wote siku moja.
1: Lakini kwa siku moja wote unaona kabisa kwamba yes, na niliona kama mchezo wa Yanga maraki ulikuwa utakiwa ucheze kesho.
0: Ukarudishwa.
1: Amerudishwa nyuma kutokana na safari ambayo Yanga wako nayo. Wao wanakwenda Botswana.
0: Yes.
1: Kwa ajili ya Champions League.
0: Hizi mechi zimekuja kati nzuri Moses, ukiangalia kati Rashid akizungumza hayo kwa mantiki kwamba mechi za kimataifa msimu huu zile za awali hizi timu zinakwenda kuzicheza wakati timu zao tayari zimecheza mechi zingine za ligi. Inaweza kani ya huweni kuliko ile ukaona mechi za kimataifa zinakuja hizi za awali, alafu ligi yetu
2: haijaanza.
0: Ligi haijaanza na kwa muda mwingine. Au ndio ila mechi moja.
1: Au mechi moja, yes.
0: Unaona kabisa timu ile kama haijaunganika
1: hivi.
0: Alafu tunapata test ya kimataifa.
1: Unajua
0: kidogo ni ya huweni. Sasa hivi mmebunda mechi za wanakwenda Simba na Yanga na Singida kwa mechi zao zile. Washabunda mechi tano.
2: Mechi nne wanaenda kucheza mechi
0: ya tano. Yaani kumbe watakwenda kule huku tayari wampige mechi tano. Hapo uwezo ukaniambia mwalimu sasa pattern yangu iko haijaunganika, mechi ushaiona timu yako ushaiona vizuri, inasaidia kidogo.
2: Inasaidia, nafikiri sio kidogo tena, ni kwa nafasi kubwa sana, kwa sababu kitu kama hicho nimekiona kwa mfano kwa kocha labda tukianzia kocha wa Yanga. Namna anavyofanya mabadiliko ya kikosi kuelekea mchezo usika wa ligi, unaona kabisa kuna kitu anakitafuta. Na hata ukimsikiliza baadhi ya interview anavyosema kwamba timu yangu bado haichezi vile ninavyotaka. Yaani unaona kabisa kuna kitu anakitafuta. Namna anavyofanya sub zake, unaona kabisa yani kuna muundo fulani wa timu anautafuta, kuanzia kwenye eneo la kiungo kuja huku mbele. Ila kwenye eneo la backline ni kama alishajua nani anatakiwa kucheza, nani anatakiwa kuanzia nje. Lakini kuanzia kwenye eneo la kiungo kuna namna anatafuta balance ya timu ikitokea labda Duke Abuya hayupo au ikatokea labda Duke mpata adhabu au amepata majeraha na vitu kama hivyo. Yaani kuna namna ya wachezaji anajaribu kuimplement uwanjani. Unaona kabisa yani hizi mechi za ligi hatuzidharau kwamba ni mechi ndogo, lakini unaona ni kama anazitumia kama pre-season
0: ya timu. Yes. Yes.
2: Na sio tu kimataifa,
0: ana uzuri wao kama uzuri wao hawajapata test mechi kubwa mapema.
2: Yes. Yeah, yeah.
0: Kumbe hizi mechi dhidi ya timu za daraja la kati ndio unaingia timu mlemle.
2: Umulemle.
0: Lakini pia nzuri sio kupata.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo unafanya majaribio ya wachezaji wako wengine pia kupitia hizo mechi. Yes. Mechi.
1: Kwa hiyo pia anachokisema Moses ni sahihi kwa sababu ukiangalia the way ambavyo Yanga wanavotaka wachezaji wao wawe kwenye viwango sawa. Mm. Wasishane, yani mtu asionekane kwamba
0: amekaa bencha kiingia mwingine kabisa.
1: Gari linatakiwa lianze kuwaka taratibu. Sahi. Angalia wakipata nafasi hata wale mabwana mdogo wa under 20 wale. Yeah. Yani unaona wanakuja wanakuwa na ile energy ile ambayo mchezaji mwingine anakuwa ametoka. Mtu kama Eric Mwijage, unaona mwalimu anampa nafasi kwa sababu anamuona ni ana potential. Yeah. Lakini pia anaweza akasaidia kwenye mipango ya timu. Mm. Na mwalimu kwenye ile anavotaka timu iwe ina balance. Yes. Kuanzia wanaoanza mpaka wanaokaa bench na wale wanaokuja kuwapokea hao ambao wanatoka wasiwe na viwango ambavyo vimepishana. Yeah. Yes. Kwa hiyo uko sahihi sana, lakini pia mwalimu wa Yanga unaona focus yake pia afanye vizuri ndani ile yale Yanga ambacho wanataka wakakifanye kwenye michuano ya kimataifa.
2: Yes.
1: Kiwe kinaendana na vile ambavyo wao wameiandaa timu yao, yani kwamba timu inapokwenda kwenye michuano ya kimataifa. Mm. Iwe na balance lakini. Mm. Iwe na ushindani wa kutosha.
2: Yeah.
1: Ndio maana unaona energy ya wachezaji wa Yanga iko kubwa sana na haijapishana na kwa wachezaji wengi ambao wanapata nafasi. Ukiacha tu unaona yule kama yule Check Ture weekend hii sasa amefunga
2: na kwa assist.
1: Ana ameassist. Yeah. Maana yake sasa confidence inarejea.
2: Yeah.
1: Yes. Mm. Kuliko mwanzoni vile alivyokuwa.
0: Kwa hiyo yeah. Kwa tunakubaliana kwamba teams zinakwenda kimataifa zikiwa
1: ziko fit,
0: zimecheza mechi.
1: Yeah.
0: Fortnite wangeenda kucheza kabisa.
1: Yeah.
0: Ndio. Yeah. Na misimu ya nyuma kidogo nasema team kama iko down kabisa sema jamaa kumtoka pre-season wengine ni wako unga labda na vitu.
1: Yeah,
0: kama hivyo.
1: Yeah.
0: Sahihi.
1: Na nafikiri hii pia inaweza ikawa ikasaidia hata ligi ya msimu ambao unafuata.
2: Mm.
1: Ikawa ya mwenendo huu, yani mechi zisipoe sana. Yani maana yake kuna zile FIFA break zinakujaga hapa.
2: Mm.
1: Yeah. Yani roho zinachukuaga muda mrefu sana.
0: Mrefu timu ligi iendelee.
1: Unakuta huko ndo mmecheza michezo kadhaa tu mitatu minne.
2: Yeah.
1: Yani hamjakuwa kwenye rhythm ile ya kutosha. Ya kutengeneza timu ikawa mkawa wote kwenye viwango mko sawa.
2: Mm.
1: Alafu inakuja FIFA break pale. Mm. Ile inakataga sana. Oh, timu inapokuja inarudi tena kwenye kiwanja inaanza na upya.
2: Mm.
1: Kwa hiyo unakuta balance ya kikosi haiko, wachezaji na mchezaji viwango vimepishana.
2: Mm.
1: Na kama mtu ambaye amepata likizo hiyo hajaenda kwenye national team, yeye yupo tu anaenda na program za mwalimu, akirejea kwenye pitch unamwona ni wa tofauti, sio yule ambaye ulikuwa unamjua kwenye kiwango chake.
2: Mm.
1: Kwa hiyo hii sasa hivi hii nzuri. Fikia hata ya msimu unaokuja kama hatuna mambo mengi hapa.
2: Mm.
1: Ikienda hivi inakuwa nzuri, mnapokwenda kwenye international michuano ya kimataifa. Mm. Timu inakuwa iko strong. Yes, na strong. Ina pattern kwenye maeneo mengi.
2: Na nafikiri pia kwa kuongezea hapo kwa shirikisho, nafikiri wanaweza kama wameplay part kubwa sana kwenye issue ya maandalizi kwa.
1: Yes,
2: sababu.
1: Yes.
2: Ya tukiangalia labda misimu labda kuanzia 7 au 6 kurudi au 5.
1: Mm.
2: Kulikuwa kuna ile kwamba Simba au Yanga anaenda kucheza kimataifa anapewa wiki mbili za maandalizi.
0: Hai ilikuwa hivyo. Yes. Sasa hivi ile huruma ile haijakuepo.
2: Walihisi kama wanazisaidia timu lakini walikuwa wanaziua kwa kiufundi walikuwa wanaziua. Yeah. Kwa sababu kukaa wiki mbili hujacheza mechi ya kiushindani na unaenda kucheza tena mechi ya kiushindani ndani ya hizo wiki mbili. Yaani kiufundi haiwezi kuwa sawa.
0: Tulikuwa tunakosoa sana ile jambo.
2: Napenda
0: kulala mbwa ya hapo.
2: Yeah.
0: Kwa sababu ni Arsenal au Man U.
1: Kwa sababu time
0: unda UEFA basi usipige mechi ya hiyo wiki mbili. Mbili sio.
2: Kumbe zile mechi zetu ndo zinakupa lead.
0: Sisi tunaonaga pia mshangaa mtu anapiga Monday football. Ni tatu kabunda game.
1: Jumatano
2: au Alhamisi anaenda kupiga Europa
0: na bunda. Kwa hiyo na hii pia nafikiri
2: itasaidia.
0: Yes. Kwa hiyo mechi za ligi nafikiri baada hizi za leo hawa wakubwa watapoa kidogo kusubiri mechi za kimataifa. Fabrizio, leo mechi za ligi zina rudi na Fountain saa 10 itaanza mchezo wake dhidi ya Yanga. Fountain alipigwa, alikuwa na sekeseke lake la kusajili lile ile band. Mm. Hata ukiangalia kosi ya Fountain Gate kiwanjani ni kama
1: yani kama sio kipya.
0: Yani
1: kipo vile vile.
0: Yes, alafu ni kama wako down sana.
1: Wako down sana. Yani Fountain moja ya timu ambayo iko chini sana.
0: Iko chini sana. Na hata ukicheki kuna jedwali la msimamo hapa. Fiki moja ya timu ambayo imekusanya alama chache sana. Mm. Fountain ana pointi maki amefungwa mechi, kapigwa mechi karibia zote, sio? I mean katoka sare mechi mbili. Alishinda michezo moja pia ugenini kama nakumbuka. Mm. Na ukiangalia sio timu ambayo mwenendo wake sio mzuri. Dhidi ya Yanga leo, mchezo ambao Yanga na hiyo asira ya kutaka kwenda kimataifa huko akiwa anaongoza ligi. Na yeah. Wataalamu kubashiri leo wengi naona walishamua Fountain mapema sana. Sijui kwa nini. Ndio hiyo, kwa sababu Fountain anamuona michezo mwanzo yuko sawa hivi.
3: Mm. Kongo mimi nadhani kama ambavyo waga anasema siku zote haitakuwa surprise kwa Yanga kushinda dhidi ya Fountain. Mm. Lakini itakuwa ni surprise kwa Fountain kupata matokeo mbele ya Yanga.
0: Yeah.
3: Mnaangalia Fountain, nimeangalia katika kikosi chao cha takriban mechi tatu zilizopita zote. Hamna mabadiliko makubwa sana ambayo naona kocha anajaribu kuyafanya, lakini ukiangalia sana sana ambapo naona anapata changamoto kubwa sana ni kwa eneo la striker. Striker mechi ya pili alicheza ni Mgunda. Mechi iliyofuata pia alibadilisha, na mechi ya mwisho ambayo alicheza juzi hapa pia alibadilisha striker. Kwa hiyo naona, nadhani hapo ni moja kati ya sema ambao naona Mizoa anajaribu sana kupabadilisha. Maana game ya kwanza alicheza Mgunda, ya pili Mgunda, ya tatu Mei, afu hii ya nne alicheza Lazaka. Umeona? Kwa kama vile kuna mabadiliko sana ambao naona anajaribu kuyafanya, lakini sehemu nyingine zote hamna mabadiliko makubwa ambao naona akiyafanya.
0: Point 3
3: ana pointi tatu mechi nne. Alimfunga Mashujaa tu.
0: Si ndio alishinda mechi ya kwanza.
3: Kwangu mimi naona ana mjani mzito sana mbele ya Young Africans. Ila pia nadhani Young Africans wataingia katika hii mechi pia kwa tahadhari, maana wanajua mechi inayofuata ni kimataifa. Kwa hiyo hata ingia kwa mbele wachezaji watasema tucheze katika 100% sana, na ukizingatia time muda ambao umetumika kupishana hiyo mechi ya kwanza ambayo hiyo mechi iliyopita mechi na Pamba Jiji. Mm. Na mechi hii ni kidogo sana, afu pia ukizingatia baada hapo tena na safari nyingine. Kwa hiyo kwangu mimi
0: afu ni Arusha
3: ambako
0: hakuna pitch kama za Dar es Salaam.
3: So kama hakuna pitch
0: arafu niko hapa, hakuna pitch kama zetu zoea Dar es Salaam na Arusha, tofauti kwa hapa. Ulikuwa unazungumza kuhusu issue ya injury, nasemea sometimes viwanja vya mkoa huwa kuna hiyo mtu kupata injury kama pitch ile ni nzuri, lakini injury wana inaweza kupatikana kirahisi kuliko Dar es Salaam.
3: Yeah, ni sahihi. Mako kizingatia kwa sasa hivi Young Africans nadhani target yao kubwa, hata kama ukiuliza mashabiki wao wanaweza kukuambia target yao kubwa ni kimataifa, tofauti na wanavyocheza ligi ya ndani. Kwa advantage kubwa ambayo Fountain wanayo ni kwamba Young Africans anakuja na tahadhari. Mm-hmm. Kwamba eke na mechi baada ya hii mechi kuna mechi ambayo ni ya muhimu zaidi kuliko hii mechi. Unajua kimataifa unacheza mechi mbili, lakini ukija kwenye ligi una takriban mechi 30 za kucheza. Mm-hmm. Kwa kama unakosea game hii, bado na mechi nyingine zaidi za kurekebisha. Ya, lakini kimataifa na game mbili tu. Home and away. Kwa ukipoteza na mechi moja kufanya masahihisho. Na ukishapoteza tena utakuwa umeingia kwenye pressure ya kusahihisha kile kitu ambacho umefanya je kimetokea. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo ndo advantage kubwa ambayo Fountain anayo. Lakini kwa Young Africans pia nadhani hali ya hewa. Unajua hali ya hewa ya Dar es Salaam na ya Arusha ni tofauti. Kuna wanaenda kule wachezaji ile kusema siku moja, siku ya pili kuzoea mazingira yalivyo, then siku ya tatu unaenda kucheza kwenye unaenda kuingia kwenye mechi, pia inawezekana disadvantage kwa Young Africans. Mm. Japokuwa sio sababu kubwa sana kwa mashabiki kusema kwamba timu yao isipate matokeo kwa sababu ya hali ya hewa, lakini wachezaji na benchi la ufundi wao wenyewe wanatambua ni ina effect kwa kiasi gani kwa wachezaji kutokana na hiyo hali ya hewa. Mm. Kiufundi Young Africans ana asilimia kubwa ya kushinda kutokana na ukubwa wachezaji ambao wako nao, benchi ambao yuko nalo, na kulinganisha na wenzao Fountain ambao mpaka sasa msimu uliopita hajafanya usajili, wote wametumia tu wachezaji wao kutoka akademi zao. Mm. Japokuwa na wachezaji pia wazuri. Yes. Msimu uliopita wamezalisha chuga boy, lakini msimu huu kuna bwana mdogo Hashim. Mm. Mechi mbili uliopita nadhani alifunga goli akashangilia kama shaulile kama sijakosea. Mm. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia ni wazuri wa kuangalia, ni winga ile ile ambayo alikuwaepo chuga boy msimu huu, yupo yeye ana miaka 21, mguu ule ule, mguu wa kushoto, nadhani pia hata leo anza kana muda wa kusema kuprove kitu ambacho yeye mwenyewe anacho.
0: Mm. Na mechi ya Arusha. Arusha kule Yanga ali msimu jana alikuwa mako kinachobwedo pale, sio?
1: Yeah, sure. alisuluhu
0: kutoka sare ile pale
1: ambayo yani mimi nasema ujue Yanga ya msimu uliopita kuna mechi ambazo ulikuwa unaona ana deserve kupoteza, lakini ndio ile tunarejea kwamba kwenye ubora wa timu ambazo walikuwa wanakutana nazo ni kama zilikuwa kuna muda zinajisahau au zinakuwa zina overconfidence kwenye kupata matokeo alafu wakawa wanajikuta wanapoteza, sio? Mfano mechi ya dhidi ya TRA Yanga hawakuwa bora sana kwenye ile mechi, lakini unaona mechi ilisha kwa sare kwa suru, ambapo pia unaona nanilia TRA walikuwa wana advantage ya kushinda ile mechi hususan kwenye dakika za mwisho. Lakini hawakupata matokeo. Lakini unaweza kusema maturity ilikosekana, alafu pia wale finishers, yani unajua kwenye football na kwenye timu nyingi unakuwa unatakiwa uwe na watu wa kufanya maamuzi inapotokea chance. Manake kama kuna chance nyingi zimetengenezwa alafu zikashindwa kuzalisha chochote, uwe una mtu ambaye anaweza akaamua kitu chake binafsi cha kwenda kuisaidia timu. Unaona kwenye hivyo Yanga msimu uliopita waliponea hicho. Mechi dhidi ya Mbeya City, Mbeya pale, mechi dhidi ya TRA pale Arusha ilifanya Yanga wakaondoka na hizo alama moja moja panzo walizipata. Lakini msimu huu wanaporejea Yanga wako very strong. Yaani ni moja ya timu ambayo imebadilika sana, alafu Yanga wanakulazimisha wewe ufanye wanachokitaka. Maana yake ni kwamba wameboresha kwenye maeneo ambayo walikuwa wanaonekana hayako sawa kwa msimu ule.

0: Soka bara leo tuko na chizo na mechi ziko live pale Azam TV. Unaweza kulipia kifurushi chako vizuri kabisa kwa enjoy michezo bandika bandua. Leo ipo saa 10, saa 12 nusu, saa 3 pia usiku, na mechi za muendelezo hizi za ligi kuu soka bara. Turudi punde viwanjani, tuna mengi ya kuzungumza pia hapa. Endelea kuandika ujumbe na tutaupitia vyema kabisa pandani.
1: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka

0: 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
9: Ha! Bona Aison.
8: Nye,
3: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10: Champion House.

0: Dakika 14 na ligi kuso kabari tuendelea leo kama tulivyosema mchezo wa saa 10 huo leo Sugar Boy anarudi nyumbani.
1: Na kutana na ajili wake wa zamani.
0: Ndio na niliona Yanga ame post ile video ameenda kukutana na mama yake. Ameenda okay. Maskani alipokuwa anaishi pale. Tutakutana na watu ambao waliishi kwa kiishi nao na vitu kama hivyo. Kwa kijana leo anakutana na wajiri wake wa zamani katika mchezo ambao nafikiri mwalimu anaweza kufanya badiliko kadhaa kwenye kikosi chake. Cha kwanza kwa sababu ya mahitaji ya wachezaji muhimu pia kuepo mchezo wa kimataifa, au anaweza siwe na hiyo luxury ya kufanya hivyo.
1: Ah, vyote vinawezekana rotation tukaiona, lakini aweza pia tusione vile vile kwa sababu labda ya ku watafutia fitness wachezaji.
0: Hata kwa rotation kwa Yanga bado ni hatari kwa Fontaine.
1: Yes, kwa sababu Fontaine yenyewe
0: daraja la wachezaji
1: hawajakuwa hawajaimarika sana, lakini sio wabovu hivyo ambavyo tunawazungumza, lakini inaweza ikafanyika rotation ambayo pia bado ikawa very strong. Kwa sababu ukishakuwa kama kwenye club kama ya Yanga, hata wewe ambaye ulitoka kwenye vilabu hivi vya level ya kati unaenda kuwa na ile spirit ya kupambana na kwa ajili ya nembo ya club. Na utofauti unakwenda kuonekana kwa sababu labda ya kile ambacho umekipata Avic Town na coaches ambao umekutana nao, kile ambacho wamekupa wewe kama mchezaji na kutengeneza ile fitness level yako kuwa ya hali ya juu, inakufanya hata wewe kuwa na quality ya kuweza kwenda kupambana na timu yoyote ambayo utakwenda kukutana nayo. Angalia ile intensity ya Mwijage. Unasema ni mchezaji ambaye tulikuwa tunasema ni mzuri. Bahati mbaya timu aliyokuwa anachezea mwanzoni ilikuwa ndo inamwangusha. Usione ule ubora wake moja kwa moja. Lakini imagine, angalia alivyokuja kwenye club kama ya Yanga baada ya kushuka KMC. Umeona sasa ubora wake. Kwa sababu kaja kwenye timu ambayo muda mwingi yenyewe ina possess na inamchezesha. Umeona? Unaona sasa ubora wake jinsi ulivyo na the way ambavyo anaisaidia timu. Kwa leo pia unaweza ukaona sura hizo ama usizione pia, kwa sababu labda Yanga cha kwanza wanachokitaka timu yao ipate matokeo. Hilo tu lazima likae akilini. Lakini cha pili, waiache timu ambayo ikiwa inaongoza kwenye ligi inapokwenda kwenye michuano ya kimataifa kuwatia pressure wapinzani kwamba katoka kushinda mchezo wake wa ligi, lakini kwenye michezo ya jumla mitano kapata alama 15. Manake kashinda kwa 100%. Manake hii timu tunayokutana nayo sio timu ya kawaida. Tuende tukiheshimu na tukijua kabisa tukicheza na timu bora ambayo imekuwa bora kwenye ligi yake na mpaka sasa ni bora. Kwa hiyo timu pinzani hapo unaitengenezea hiyo fear pressure, sio? Na unapokuja kukutana nayo inakuwa wewe sasa, yani kwa kutokana na wao pressure yao jinsi ilivyo juu yako, wewe kuna maeneo mengi utatumia kama advantage. Kwa hiyo kwa Yanga hivyo naiona ni mechi ambayo itakuwa ya namna hiyo kwenda kuwafanya outshine Fountain Gate, lakini unaweza ukaweka goli nyingi pia ikaenda vile ambavyo wewe umefanya, ama isiende vile ambavyo wewe umeiamini Yanga jinsi ambavyo umeiona ni timu ambayo inafunga sana mabao. Na mimi naona kama Yanga msimu sawa inafunga mabao, lakini haifungi mabao hivyo sana kama msimu uliopita unafungwa goli 5 ngapi. Msimu Yanga amefunga sana goli nyingi, goli 4 kafunga kwenye mechi 2 nadhani. After hapo unaona kama mechi ya juzi imeshuka kabisa, imeenda kwenye range ya goli 2 ambazo unajua mixa kosa zilikuwa nyingi, lakini ni vile watu walivorudi mpango kazi wa mwalimu. Kwa mfano Baraza kipindi cha pili ulikuwa beta zaidi kwamba tutulie, twende tukacheze mpira, tuwe wazuri kwenye marking. Watu gani ni hatari ambao tunatakiwa tuwafanyie marking zaidi, wale wasiwe beta kwenye kuja kutuataka. Wewe unaona Pamba walifanikiwa, lakini pia sababu ambazo mwalimu alizifanya, unaona kuna baadhi ya pressure ilipungua hususani kwenye eneo la ushambuliaji. Aliwaondoa wachezaji kadhaa, kina Kangwanda wale, si ndio, walitoka nje, wale ambao ni threat kwenye timu, ni watu hatari sana, wakaondolewa, wakaja watu wengine ambao unaona hawakuwa na hatari sana hivyo kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo unaweza ukawaona kina Kangwanda wale leo, lakini kwa dakika kadhaa kwa ajili ya kuwatunzia energy, lakini pia kuepuka injury ambazo zitawafanya wakakosa kwenye mchezo ambao unafuata.
0: Fonti ni solution yake nini leo? Fabrizio kukaa nyuma au kujaribu kupishana ile kasi ya Yanga? Mkisema mpishane, unajiweka hatarini kabisa kama unakupa na makosa mengi katika eneo lako la ulinzi.
2: Unajua kuna analii mmoja waga naisikia sana sana, waga natumika sana makocha wengi, anakuambia njia bora ya kujilinda ni kushambulia. Kuna ukume umesema ume defend kwa asilimia kubwa, lazima utaruhusu ufanye makosa mengi sana sana sana. Kwenye hayo makosa lazima tutafungwa pia. Angalia game ilikuwa ni game ya JKT. JKT na Yanga, JKT aliingia kwa ajili ya kujilinda. Kilichotokea ni nini? Alikula goli 4. Goli 3 mapema kabisa. Ndio hata changamoto yote kwa sababu ajilinda ameruhusu mpinzani yeye awe huru kwenye kujenga mashambulizi. Unajua kuna at least unashambulia, unamwekea hata mpinzani hofu. Okay, kama mimi naondoka huku, at least ninajua na magadu kalangu nalifunga. Lakini kama mdoto umejilinda, mpinzani kule nyuma anaweza kayuko free kabisa. Anajua kenyewe nendeni huku nyuma hawezi. Akaleta kama akiwa anakuja mpaka amefikia huko golini, basi tutakuwa tushalicover eneo kubwa la uwanja, tumeshasaisha makosa. Kwa kwangu mimi sana sana, na ambacho mimi nakiona kwa Fonte na ambayo kidogo at least inaweza kusaidia, afanye kama kile ambacho Pamba alijitahidi kukifanya. Tunajilinda lakini sio kwa asilimia kubwa. Tunajilinda tukipata chance tuonyeshe kitu ambacho sio ambacho tunaweza kukiweza. At least tumpressurize mpinzani asiwe makini sana kwenye kushambulia. At least naye anawaza namna kudefend sio kupata mpira. Najua kwa mfano ile game na Pamba ndio tulikuja kutambua kwamba Young Africans wanafanya makosa. Shida tu ni striker butu zinashindwa kutumia zile chance ambazo Young Africans, yale makosa ambayo Young Africans anayafanya. Kwa hiyo nakupa kabisa alert, okay? Hawa Young Africans kumbe wanafungika, hawa Young Africans kumbe wanafunguka bila changamoto. Utasema tu ni ile uoga ambao sisi tunaingia kama wapinzani tukijua wana quality kubwa kuliko sisi. Lakini tukisema tuende nao vizuri,
0: kuna makosa anaweza kufanya.
2: Kuna makosa ambayo anafanya sisi tunaweza kupata matokeo. Kwa mfano tuseme game na Pamba second half, wale Pamba walipata clear chance almost 3 ambapo tunasema kwa mfano hizi chance, hizi clear chance ambazo hawa Pamba wamezipata zingekuwa kwa Young Africans tungeona hesabu mengine. Kwa hiyo nakupa kabisa alert moja kwa moja bana, naye hawa watu wanafungika, watu wanafunguka, hawa watu kufika golini kwao tunaweza kufika golini kwao tukapata chochote kitu. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwa defend sawa, ni vigumu kupishana na Young Africans, unaweza kupishana naye kwa dakika 10-20, baada hapo energy huwezi kama chini nao tena. A defend, lakini ikipatikana chance at least tuone kile kitu ambacho wanafanya jinsi kafanyika. Tuone okay, tunasema mna defend, tuone hizo quick counter mnazifanya au tuseme long ball counter na mnazifanya. Tuone kabisa okay, kuna kitu fulani hata wao Fontaine wanaingia kukitafuta. Sio kama anaenda kulinda. Unajua kuna ile unaingia kutafuta kitu na kuna ile ambayo unaenda kulinda kitu ambacho
0: kwa sababu mnaingia kupunguza idadi ya magoli.
2: Unaenda unaingia
0: mnajifunga yetu tukapunguza idadi ya magoli.
2: Lakini kama usema naingia kwa ajili ya kutafuta chochote kitu, ni vilaisi pia hata wao kupunguza idadi ya magoli. Lakini kama naingia kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, ni vilaisi kupata magoli mengi zaidi.
0: Sawa, na kwa kumalizia wanasemaje Moses, mchezo unaweza kuwa upande mmoja huu?
3: Kwa mchezo leo mimi nafikiri ni yani naona hivyo kwamba utakuwa ni upande mmoja kwa sababu cha kwanza namuonea huruma kocha Menzilo kwa sababu ya aina ya timu ambayo anaifundisha na aina ya mazingira aliyokuta ile timu.
0: Lazima aumize kichwa sasa.
3: Unajua Fountain bwana, Fountain ni academy. Baina ya chani ya kade.
1: Yes.
3: Ni timu ambayo imeshazoea
0: vijana wao.
3: Imeshazoea kupandisha vijana, inawapika vijana alafu inawapandisha kwenye timu kubwa. Na kama inanunua, huwa inunua wachezaji wale ambao ni wakubwa tayari wana majina na nini, hapana. Sasa kwa kesi ya Yanga hata akinunua mchezaji wa ndani, mchezaji mzawa, ni mchezaji ambaye kwenye timu yake yeye ndo alikuwa ni top. Sio unanielewa. Kwa hata akija Yanga ataonekana kama ni mchezaji wa kawaida kulingana na aliyowakuta, lakini anapoenda kucheza na timu kama Fountain, hata ikitokea mwalimu wa Yanga amefanya rotation akamuanzisha labda Mujage, tayari ni mzani mkubwa kwa Fountain, kwa sababu ya Mujage akiwa kwenye timu ambazo zinafanana na Fountain tayari ni mchezaji mkubwa. Si umeelewa hapo? Sasa kocha Menzilo ni kocha ambaye anausudu sana kujilinda. Sasa aina ya wachezaji alionao, yani unaona kabisa mwalimu kuna kitu amekitengeneza kimfumo, lakini implementation za wachezaji kwenye ule mfumo huzioni, kwa maana yani huoni kujituma kwa wachezaji, kwa sababu kama mnaenda kujilinda lazima yani muwe na uwezo wa kujituma zaidi, yani kujituma kuwepo, yani mtu awe na nia ya kujituma. Sasa kwa Fountain hicho kitu sikukiona. Kuna mechi niliangalia walicheza na Mashujaa, kuna mechi nimeangalia wamecheza na Mbeya City. Ya Mashujaa walishinda. Goli walipata dakika 10. Namna waliokuwa natumia kujilinda ni vile Mashujaa hawakuwa clean kwa mbele ya goli. Lakini ni timu ambayo unaona imeamua kujilinda, lakini inajilinda imekutana na nani? Mashujaa. Mashujaa na wenyewe ni kama walikuwa wanafanana, lakini wao tu hawakuwa clean kwa mbele ya goli. Sasa unaenda kutana na Yanga hii, japokuwa sio clean kwa na yenyewe kiasi hicho kwamba Yanga ni clean kwa imemaliza ni kwamba kwa asilimia zote. Lakini wana uwezo wa kutumia, yani ndani ya chance tatu wakafunga moja. Ndani ya chance tatu zingine wakafunga moja. Sasa Fountain namna yao ya kujilinda, wanaacha space kubwa sana. Na Yanga katika vitu msimu huu nimeona wanavitumia ni zile spaces. Yani Yanga kuna muda ili wasikufunge, unaweza unachotakiwa wewe unaweza usimkabe mchezaji. Ukakaba space ambayo mchezaji ameiacha. Okay. Na akatumia kukuadhibu kwa sababu wachezaji wanatumia sana yale mashimo ambayo yanakuwa yameachwa hayajakabwa na mlinzi yoyote. Kwa nafikiri ni mzani mkubwa sana kwa Fountain na namuonea huruma sana kwa
0: Zero. Iko kwa majaribu makubwa sana leo Zero.
1: Yes, yeah. Na kitu kingine timu hizi za daraja la kati sio? Sio timu ambazo mimi kuna muda naziangalia na naona da alo bado tuna safari ndefu kidogo. Ni timu ambazo hata zikianza ile build up yao huoni kama ina mwisho. Yani ni build up ambayo unajua tu
2: huoni inapoelekea.
1: Eh, yani muda wote huu mpira utarudi kwa mtu ambaye yuko namba moja ndani ya kiwanja. Ndio timu ndio hapo tunasema sijui wao wanafia ile tunasema wako na uoga sana. Aya, poa, watu wanasema Yanga wako wana quality kubwa kuliko. It's okay, ni sahibu. Lakini still tunaangalia mfano jana Manchester United kashinda goli 5 dhidi ya Ipswich. Lakini ulikuwa kwenye passing wale Ipswich ulikuwa unaona wana move, wanafanya movement, wanatoka hapa wanakwenda sehemu hii. Yaani na wao pia tu bahati mbaya walikutana na strong team. Walizidiwa maeneo mengi sana hususan eneo la kiungo. Lakini sasa timu zetu hizi za huko zinafanya hiyo build up. Mfano zinacheza na Yanga. Simba
0: au ndio ule uoga ule.
1: Eh, ndio uoga maana kwa mfano kama Simba, unajua timu nyingi zinavyoenda kucheza na Simba hazihofi. Yaani unaweza ukaona
0: Yanga imecheza hiyo fear factor
1: kwa timu nyingi. Yaani unaona kabisa
0: ni kwa nini kwa hivyo hata makosa naona mabeki wa timu pinzani au makipa wa timu pinzani ndio kama ile ukumbuka kutoka wakaanza ku mashabiki mechi zao kama wanaachiwa tu sio vile
1: ni fear factor ambayo Yanga wameitengeneza.
0: Kuna beki kabisa mchukua mali wameanza ku build up nyuma pasi 2-3 mtu kafanyaje kaachia mali.
1: Yaani ile ama Yanga wakifanya pressing ile wanakuja kama wanafanya vuu.
0: Wafanya mara mbili tu vile.
1: Sasa mtu anaanza ile wewe ni mchezaji unajua.
0: Na mara nyingi kwa Simba huwa haitokei sana.
1: Haitokei kwa sababu Simba sio timu ya ile ambayo inafia ambayo imetengeneza fear factor kwa timu pinzani. Maanake wanajua Simba hawa hata build up yao huwa sio ya kasi.
0: Inaonekana
1: tatizo ya kawaida. Yaani ambayo sisi tunaweza huku nyuma tukawa tumeshapanga ule mpango kazi wetu wakuwa kwamba hata mpaka wakafika ile eneo tayari mpira utakuwa kwenye imaya yetu. Tofauti na Yanga ambao build up yao inayoanza kwanza tu Jigidi Yara akiwa anaanzisha build up tayari timu pinzani wameshakuwa na hiyo fear factor. Unaona
3: kwanza bwana hicho kitu nimekiona kwa Yanga ikiwa inaanza. Ni uwezo ukakuta timu pinzani inaenda kuipress ya. Yaani unakuta inamsubiri kwenye middle pale.
0: Tena mapema kabisa.
1: Au kwenye low block. Lakini sasa unaofanya hivyo tayari unakuta
0: kote nyingi zinaharibiwa na Yanga kwa sababu ya uoga.
1: Uoga, alafu kuna hizo spaces Yanga ambazo.
0: Lakini Yanga sio kila siku anakopa kwenye form yake kali. Ila kuna kipindi anaona
3: anashinda kwa sababu ya
0: lazimisho. Timu pinzani amlazimisha bana kumbe timu pinzani amlazimisha Yanga njoo tunifunge.
1: Yes. Kwa sababu unaona kwa
0: mfano Yanga sio kama kila siku yani iko fit
3: hapa.
1: Yaani hapa una yani kwa mfano wachezaji lese labda si hatujui labda huwa wanafikiria nini. Lakini mtu anaona huyu ndio Shalulile ni wanamuonaga Mamelodi hapa.
0: Na hata Shalulile watu wanamkosoa kwamba fungi sana.
1: Fungi
0: sana. Lakini yule pakati pale mbele nimeona mara nyingi.
1: Umeelewa.
0: Ya msingiro na walinzi usijua nne sijui.
1: Yes.
3: Ana create spaces kwa
0: watu wengine. Kwa hiyo faida itakuwa nayo kiwanjani.
1: Umeelewa sasa. Kwa hiyo nafikiri pia timu zinatakiwa zibadilike. Yaani tuone at least kuna kitu ambacho tunakiona ndani ya kiwanja, kwamba of course Yanga kashinda lakini
3: kaptana
1: kuna
3: mechi.
1: Kuna mechi amekutana nayo. Sasa ile huyu ndo Shalulile huyu.
0: Haya, tarudi punde pia hapa na baadaye kidogo tutakuwa na mgeni pia studio ya Mpelembwa, katibu wa chama cha soka la Iringa ambaye atazungumza nasi mambo kadhaa, na baada pia kuzungumza kuhusu finali ya jana ile ya wilaya ambayo ilifikia tamati. Tuna mengi ya kuzungumza pia kuhusu mustakabali mzima wa mpira katika eneo ambalo anahudumu, na tutakuja kulizungumza leo vizuri sana tukirejea punde wakati tukiingia kunako saa letu la pili ndani ya Champions House.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa, tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Champion Hours.
8: Dakika ya sita ni kukumbushe tu tuko na Vodacom, na kwetu bwana Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana nitupatie ziada kufika malengo. Nitupatie zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, na zaidi ya kuona MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali ya duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Hatapata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao. Vodacom ni zaidi ya mtandao na tuko nao pia vizuri hapa muda huu wakati tukizungumza pia haya. Na nikukumbushe pia cheza wakati una mchezo bomba Nuru Pesa pale, uweze kujisogeza karibu na maokoto. Ukiwa na Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, kote huko unaweza kucheza na kuwa karibu kabisa na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Na kama unatumia mtandao wa Voda kwa muda huu, fuata hatua zifuatazo uweze kusogea karibu na fedha. Na kama unatumia Voda, maana yake ni M-Pesa, unakwenda katika menu ile nyota 150 nyota 00 ya mareli, alafu utapilicha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa tu, 3 chagua 4 kuweka namba kampuni. Alafu kiombo hivyo pale kwenye namba kampuni pale utaandika 553111. Kumbuka 553111. Alafu kumbukumbu namba utakao unaweka 889 kiasi shilingi 1000, alafu unaweka namba ya siri yako unayojua mwenyewe, alafu unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama umefika hapa mwishoni pale unabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Halopesa, nda katika menu ya Halopesa muda huu, kwa maana nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, alafu ingia hatua ya 3 chagua namba kampuni. Ukiomba namba kampuni, maana yake hapo ni namba biashara ambayo ni ile ile 553111. Kumbukumbu namba ni 889 kiasi shilingi 1000. Mwisho pale unatenda namba yako ya siri, unathibitisha malipo ya buku lako ushamaliza. Vile vile utumia Yas pamoja na Airtel, utafuta mlolongo huo huo katika menu za mtandao usika. Utapoombwa namba kampuni utakuwa unaweka 553111. Utapoombwa kiasi, maana yake ni shilingi 1000, alafu kumbukumbu namba ni ile ile 889. Hatua nyepesi kabisa hiyo, unaweza kucheza na kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Na wakati Yanga kicheza leo saa 10 baadaye, pia saa 12:30 jioni mchezo mwingine wa Simba dhidi ya Geita Gold. Kujaribu kuangalia Moses mchezo huu wa Geita na Simba. Geita mtoka katika mchezo mgumu pia nyumbani kwake dhidi ya Azam. Halafu hapa anavaana dhidi ya Simba. Tuliona Geita jinsi ambavyo alipata mechi ngumu kabisa Azam, na Azam toka sare ule mchezo. Geita na muungaliko mzuri chini mwalimu Subiri Katwira, ongezeko baada ya jiwepe wachache na wale ambao walipandisha daraja dhidi ya Simba. Simba anafahamu mechi hii atahitaji kweli kweli. Sijajua ataingia mchezo huu akiwa matokeo Yanga yakoje. Maana kuna hiyo naingia katika mchezo huu
5: kwamba Yanga amepataje matokeo.
8: Matokeo yes. Na wewe ufanye nini katika mchezo wako?
5: Kwanza cha kwanza ambacho niwafahamishe mashabiki, Geita ameingia dana ndege.
8: Eh ndio niona.
5: Japokuwa maneno yamekuwa mengi kwa nini amekuja na ndege kapandishwa huyo.
8: Lakini wakati
5: wale wanatoka Katoro kuna ndege pia. Wale wanatoka Katoro inabidi tukumbuke. Tukirudi uwanjani ni kwamba mechi ya Geita na Simba naona ni mechi kwa mpaka tulipofikia kwenye ligi yetu ni mechi ambayo inaweza ika yani tunazita zile A game, yani ni mechi ambazo zipo kwenye mzani wa juu mpaka sasa. Yani Geita uweze ukamtoa. Timu yote inayokutana na Geita inajua kabisa inaenda kukutana na mechi ngumu. Alafu kitu cha pili ambacho naona kinaleta ugumu kwenye hiyo mechi ni mwalimu Zuberi Katwila. Mwalimu ni mzoefu cha kwanza, cha pili ni mwalimu ambaye ana ubora, yani kiacha tu na uzoefu wake ana ubora wa kubadilika kulingana na mpinzani. Na kitu cha tatu ambacho nakiona kinaleta ugumu tena ni aina ya wachezaji waliopo Geita, wana yani wanafanya zaidi ya ambao mwalimu anawapa. Ukiangalia goli laba walilofunga Geita dhidi ya Azam la tatu sio goli ambalo mwalimu anakufundisha.
8: Yeah.
5: Ni goli ambalo mchezaji unahitaji kufanya maamuzi yeye si la pili. Ni goli ambalo unaona kabisa mchezaji ameamua yeye kufanya maamuzi. Kwa sababu kuna uwezekano akatoa pasi, akafanya nini, lakini aliamua kushuti. Kwa hiyo unaona kabisa ni wachezaji ambao wana vitu vya kuonyesha, wana vitu vya kufanya. Kweli ni wakina Chilo wameshacheza muda mrefu, lakini bado nafikiri Chilo naye anajiona kwamba ana vitu vya kuonyesha. Sasa anaenda kukutana na Simba ambayo kwa namna moja ama nyingine ni kama bado watu hawajaielewa Simba nzima, yani achana na mchezaji huyu na huyo. Yani kama bado watu hawajajua hivi Simba ni kali, waiweke kwenye timu kali au bado tuiache kwenye timu kubwa, unajua kuna hiyo tofauti. Kwa naona ni mechi ambayo itakuwa ngumu kwa Simba. Yani kwa Geita yeye atacheza mechi yake. Yani Geita yeye atacheza kiwango chake kile ambacho tumemuona tangu mechi ya kwanza. Lakini Simba sasa ndo atakutana na ugumu kwa sababu ni rahisi sana Simba wachezaji kuwafanyia mazoezi. Wachezaji wa Geita ni rahisi sana kuwafanyia mazoezi Simba. Kwa sababu anawaona. Alafu hata mabadiliko ya kikosi ambayo Simba huwa anayafanya kuwa yafanye kwa kiasi kikubwa.
8: Yeah.
5: Kwao ni rahisi
8: hata kwa Simba ni predictable.
5: Ni rahisi sana kwa mwalimu Katwila, anaweza akaandaa mpango mkakati kabisa kutoka mazoezini wa kumkabili Libase na ukaweka out. Anaweza akaandaa mpango mkakati wa kumkabili labda Dumbia na ukafanya kazi. Anaweza akaandaa mpango mkakati wa kukabili kiungo cha Simba. Sio unanielewa na ukafanya kazi vizuri kabisa naamini kulingana na wachezaji alionao. Kwa hiyo matokeo yatakayotokea kwenye mechi ya Simba na Geita kwangu mimi si hayawezi kunishangaza, matokeo yote matatu. Simba kushinda, Simba kupoteza, Simba kutoa sare.
8: Kwamba lolote linaweza kutokea.
5: Lolote linaweza likatokea kwa Geita hii na aina ya uwanja, ni kama Simba naye ni mgeni na uwanja wake ule ambao amemchagua kwa
8: nyumbani.
5: Yaani unamuona kuna namna fulani kweli anatengeneza nafasi, kweli kuna rhythm unaiona, kuna pattern unaziona, lakini kuna namna uwanja ni kama na bado wenyewe yani wachezaji hawajauzoea. Alafu kitu kingine ambacho kinanipa wasiwasi ni namna Simba ambao wanaweza kutumia moment. Moment ndio kuna vitu kama set pieces, mipira ya kutenga. Simba bado yani kama mechi ya Coast walipata kona nyingi sana. Walipata mipira ya kutenga nje ya box mingi sana. Lakini huoni yani hata mwelekeo na hata mchezaji akikosa huoni akiumia, huoni akionyesha jitihada kwenye mpira unaofuata. Yani ni kama
8: Simba kukosa msukumo kidogo.
5: Yani kama kuna
8: kitu na wale wenzao Yanga
5: tofauti na Yanga yani ikitokea amekosa goli shalulile unamuona kweli huyu akija ya pili huyu atatufunga.
8: Ndio.
5: Lakini anakuja kweli anakosa, lakini bado unaona kama bado energy yake ni ile ile. Lakini Simba wamepiga faulo kama tatu nje ya box ambazo kwa kipindi fulani Chama alikuwa akipata maeneo yale. Timu pinzani wanashika vichwa. Mwalimu anakuwa na uhakika kwamba hii inaweza ikawa goli. Lakini kwa saizi huoni hiyo jitihada.
8: Kwa mechi 50-50 bado.
5: Hiyo kwangu mimi ni mechi 50-50.
8: Haya, mechi saa 12:30 itakuchezwa. Wakati Azam yeye atakuwa na mchezo pia leo saa timu ambayo Fabrizio alikuwa akikataa tamaa mapema sana. Haielewi. Azam leo na Kagera.
7: Sielewi, yani sielewi Azam. Kwa nini?
8: Kagera naye haiko vizuri, point moja tu. Inaweza kama mteremko kwa Azam leo. Au ndio Kagera
7: najua
8: atajipindua ukaseja kwamba hataki apoteze kibarua chake. Na yuko nyumbani Bukoba ujue mzigo.
7: Unajua sio kwamba unaweza unasemanga kwamba aliyefungwa na mwenzako sio kwamba unaweza kumfunga. Sawa. Yaani kwa haraka haraka kwa hesabu ya haraka haraka. Kwa sababu Kagera alifungwa 6 na Geita, iwe rahisi kwa Azam kupata matokeo. Ukumbuka Simba alipata changamoto kupata matokeo mbele ya Kagera. Changamoto kweli kweli, game ilikuwa ni tough kweli kweli, lakini Geita akapata matokeo kirahisi sana. Nani? Geita akapata matokeo kirahisi sana mbele ya Azam, mbele ya Kagera. Sasa leo anakutana ni Azam na Kagera. Unajua Azam cha kwanza naweza kusema kama vile ni timu ambayo cha kwanza yenyewe ukiangalia wanavyocheza mpaka sasa hivi unaweza kusema vile ni wachezaji ambao wao wenyewe wako yani hawako kwenye utayari wa kufanya kile ambacho kinatakiwa. Ukiachana na benchi la ufundi, pia hata wachezaji ambao wanaaminiwa kwamba okay wanaanza kwa ajili ya kupata matokeo. Inafikia hatua tuseme kwa mfano game ya mwisho Geita anacheza na Azam. Azam anapata ile goli.
9: Tarudi Fabrizio.
10: Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa wewe nawe? Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo. Ni wapi huko? Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
11: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu, na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali, na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
12: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
10: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
13: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
14: Changamkaga wewe.
13: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Dakika 17 na Fabrizio kwa uchache kuna malizia hapa kuhusu imani yako kwa Azam, sio kubwa sana kuelekea hata mchezo wa leo dhidi ya Kagera Sugar.
7: Yeah, kwangu mimi naweza kusema pia imani yangu ipo hivyo, yani siwaamini sana Azam kama anaweza kupata matokeo mseleleko mbele ya Kagera. Unajua Kagera cha kwanza mwenyewe akiangalia game za Azam na yeye anavyocheza akasema mbona kama mimi na mudu, mbona kama mimi ni size yangu kabisa naweza kabaki naye. Tupishane tufanye kila kitu ambacho tunakihitaji. Unajua Azam naweza kusema kwamba sisi tunaiwekea katika level fulani hivi, lakini wenyewe hawajui katika hiyo level. Sisi tukachukulia kama hawa ni material A, lakini wenyewe wanajiona kama vile ni material B. Umeona? Uchezaji wao uone kabisa kwamba wachezaji waza mkamba okay, tunaanza sisi huu msimu tupo hapa kupambania kombe la ligi ambalo wana takriban miaka karibu 12 hajapata hilo kombe. Kama sijakosea 2016. 16.
8: Tangu 2013 manake.
7: Miaka 13, imagine mtoto anazaliwa mpaka tuseme yuko la ngapi huko, mpaka yuko form 1 bado Azam haja kubeba kombe. Muda wote huo kama klabu ambayo ina kila kitu, ni klabu pekee kubwa ambayo ina kiwanja chake na kila kitu, yani hamna kitu ambacho Azam anamiss. Lakini mwisho wa siku nakuja kuishia yale yale, timu ambayo inakuwa ni bora hata usajili, mechi zikianza wanafanya vile vile ambao kikiri kile ambacho kifanyika.
8: Angusha la 4 kuna mechi 4.
15: Yeah,
7: mechi nne umepoteza point nne, wakati wenzako wakubwa wako ambao unapambana nao kila siku hajapoteza point yoyote, na anapitia katika mazingira ambayo unaweza kusema ni magumu kuliko yale ambayo anapitia. Sinanielewa hapo. Azam wana kocha mkubwa, nadhani naweza kusema kwamba ni kocha mkubwa kuliko makocha wote hapa katika ligi ya Bongo. CV yake ni kubwa, wachezaji ambao wako pale ni wakubwa, lakini mwisho wa siku tuchukulie mfano msimu uliopita, Azam amesajili karibu wachezaji 12, ameacha zaidi ya wachezaji 12 msimu uliopita. Unakuja kusajili wachezaji 12, tunatarajia wachezaji 12 at least wao wanacheza wachezaji kuanzia 6 wanaanza kwenye kikosi chako. Na tunatarajia kwamba unasajili wachezaji 12 ambao ni wana ubora kuliko wachezaji ambao uko nao. Lakini mwisho wa siku anaisha kucheza wachezaji wawili, umeona? Hata wale 12 umesajili kwa ajili, kwa sababu gani? Wao kunakutana na Kagera ambayo haina muendelezo mzuri. Lakini kutana na wewe ambaye tayari wachezaji wenu washakuona kama vile wewe haupo tayari kwenye ile form ya winning, yani haushindi mechi zako. Hapo itakuwaaje? Inamuongezea confidence kama Kagera yeye mwenyewe anasema okay, hapa mimi nikipata matokeo inakuwa kama turning point yangu. Inaweza kusababisha mechi zinazokuja nikapata matokeo vizuri, morale ya wachezaji ikaongezeke ikawa kubwa zaidi.
8: Sawa, mechi hiyo Azam dhidi ya Kagera Sugar, na nikumbushe mambo yanakwenda kwa kasi sana na kuja yanapita, lakini hili bado lipo. Tuko na Simba Doom, mabati bora kabisa haya, na mengi yamekuja yameondoka, lakini hawa jamaa bado hapo, na mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ya afya ambayo yanawezesha kuwa na yanayokuwezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 3%, kazi yake kuzuia michibuko kwenye bati, madini ya silicon 1.5%, kazi yake kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini usinunue, kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka? Alafu madhubuti haya ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu katika bati yako. Ni mapana haya, hivyo kutumia bati chache katika kuwezekea na kugharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata na warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, unapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, lipo, litakuwepo na litakuwepo zaidi. Kwa mahitaji huduma ya kupiga ni bure 0800 750 1094. Lakini pia habari njema kwa kaza Iringa sasa hivi ni kuhusu Bolt imefika. Kuanzia sasa unaweza kupata usafiri wa Bolt popote wakati wowote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanza shilingi 1500 tu. Kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wakati mnapokwenda, chagueni chombo ambacho mnakitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yako inaanza. Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Lipa safari zako kwa cash card au mtandao wa simu, weka vitu vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt. Lakini pia kumbuka, Bolt hii inamlipa dereva safari zenye punguzo. Hivyo kila mwisho wa safari, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app. Sasa hivi Rashidi umepunguza ile kusema panda boda nitakuja kukulipia huko.
9: Naomba Bolt hapo.
8: Punguza
9: ile ya Bolt.
8: Umpunguza kumwambia hivi, naomba niongee na boda yako. Nimuelekeze drip.
9: Ndio.
8: Sasa hivi mambo kwenye mtandao bwana.
9: Si location inaonyesha
8: pale. Mapema kabisa.
9: Mapema.
8: Bwana Azam TV, mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerudi, na sasa hivi si soka pekee. Kuna ulimwengu mwingine tamthilia katika chaneli Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chaneli ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipa mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa wa kupandisha juu zaidi, ili ufurahie burudani bila kikomo. Kwa sasa hivi ni bandika bandua. Unaweza kuenjoy kabisa ukitumia hapo Azam TV. Jumbe ziko nyingi sana, nimeona baadhi wale ambao wanatuandikia hapa. Kubwa endelea kutuandikia ujumbe, na tutapitia pia kila ambacho umekuwa ukituandikia vizuri kabisa hapa ndani. Nimeona eti Bolt ni nini? Tukauliza haya, Rashidi mchambulie.
9: Mchambulie
8: wewe.
9: Mchambulie wewe.
8: Mzee ku request. Na Bolt ni nini?
7: Cha kwanza Bolt naweza kusema kama vile ni tuseme ni muungani ni mtu ambaye yupo katikati kati ya abiria na madereva. Ni mtu ambaye yupo katikati kati ya abiria na madereva. Huyu mtu bana cha kwanza anakurahisishia kujua nauli ya sehemu unaotakiwa kwenda kabla ya sehemu hujafika. Unajua hapo zamani
8: kwa kupanda boda sehemu unakwenda hujui.
7: Unafika ile sehemu bei unayotajiwa na distance ambayo imetumika kabisa hapa hapa mimi nimepigwa, lakini kwa natumia Bolt bana.
9: Unakuwa
7: cha kwanza pale kwenye Bolt kwa sisi ambao tunatumia Bolt. Unajua mimi tangu litangazo limetoka juzi juzi hapa bibi ni dake mapema kabisa. Pale kwenye Bolt unafika pale una select cha kwanza
9: usafiri
7: wako ambao unamtaka na usafiri ambao unataka utumie. Kwa mfano tuseme ni sema ni bodaboda nachagua kabisa bodaboda bana, bodaboda huyu ni huyu hapa na miaka hii hapa ana uzoefu katika kazi yake kwa muda fulani. Umeona nikishachagua na mrequest baada ya muda fulani huyo mtu anafika na pale gharama na kesho ulozeshwa kabisa. Kwa hiyo natokea hapa tuseme naenda
8: Kiesa, sijaenda Kiesa Samora huko,
7: nauli naijua kabla hata sija request. Umeona? Kwa hiyo kwa mtu ambaye ananisikiliza nikamwambia Bolt ni application, hiyo application inakusaidia wewe ujue mizunguko yako ina gharama gani, pia upate dereva wako ambaye anakufikishia bila kufanya dhuluma yoyote.
8: Yeah, ndio.
9: Yes.
7: Alafu na kingine bana Bolt unalipia kule moja kwa moja umpi.
9: Au utoi mkeni.
8: Yes.
7: Yeye anakupeleka, anakurudisha, unalipa kule juu. Kwa hiyo upigwe.
8: Upigwe, ushamaliza hiyo.
9: Kama kawaida.
8: Haya, yaliwa nzingi kutoka Dolores Mafinga Afko na Zalini, maana ligi nakimbizwa kule kule Afko ni
9: mwakani.
8: Mwakani mwezi wa 6-6 pale, sio? Akitakia ushindi Simba kwenye mechi ya leo. Simba nguvu moja inapata kwa uzuri pande hizo. Baba Sheila wa Isalavano Ugute huyu wanasema kila raeli Simba mchezo wa leo. Yanga lote bali wakute Merix, mime huyu naitwa Leonard Obed. Akitakia ushindi Yanga leo. Simba kama kweli tunataka ubingwa kwa timu hii mtaani, tunasemwa tunaambiwa hii Simba ya kuchemsha jamani. Simba yetu tumesajili wachezaji gani? Kweli pesa bado iko benki. Haya, anasema champion awards ndio kipindi pendo kwangu na mahali sahihi kwa mie kupata taarifa kimkimu za kimichezo. Huyo ndo Shadrack Zabron Sapula kutoka Itula Vanu huko. Haya, anatikia ushindi Yanga na safari njema Gaboroni huko. Aridi Chota toka Dodoma mpwapwa. Tusikie vizuri Saidi pia Merix mimi ujumbe wake nilisha usoma kila reli Simba. Merix mimi asante, naitikia ushindi Yanga na kutoka na kwenda kugaboroni salama. Halidi Chote kwa Dodoma mpwapo naye pia kaandika ujumbe. Simba bila mchezo wa leo, wanasema mchezo wa mwisho kabla kwenda Malawi.
9: Anaenda Malawi.
8: Yes, na taarifa imesema Ahmed Ali afisabara wa klabu hiyo.
14: Mechi yetu ya Geita Gold ndio itakuwa mechi ya mwisho. Baada hapo tunaelekea kwenye michuano ya kimataifa na tunaanza karakta yetu ya kwanza na timu ya Mighty Wanderers ya pale Malawi. Ni mechi ya ligi mabingwa Afrika na mechi yetu itapigwa tarehe 6 ya mwezi huu wa 9 katika uwanja wa Bingu pale Lilongwe nchini Malawi. Kikosi kinataraji kuondoka tarehe 4 ya mwezi huu wa 9 kwa maana tondoka mwezo AM tondoka tarehe 4 tondoka asubuhi masaa matatu kutoka hapa mpaka Lilongwe kwa kutumia ndege. Wata train jioni yake ya tarehe 4 tutafanya mazoezi tena mengine tarehe 5 na tarehe 6 tunamkia uwanjani kwenda kupepetana. Ni mchezo mgumu. Lazima watu wakaelewa hilo, ni mchezo mgumu. Wenzetu tayari wana ile kwa sababu ligi yao sasa hivi wameshacheza mechi 14 kwa hiyo wameshachanganya, yani fitness iko vizuri, yani washaelewana tofauti na sisi. Ndo kwanza mzunguko wa 4, kesho mzunguko wa 5, bado watu ndo wanaingia ile taratibu. Kwa hiyo tunakwenda kucheza mechi ngumu ya namna hiyo, lakini tunaamini tutapata matokeo mazuri na Simba atavuka kwenda hatua inayofuata, hatua ya kwanza ya ligi mabingwa Afrika. Jambo la muhimu ambao tungependa kuwasisitiza mashabiki wetu ni kwamba Malawi ni karibu, na kwa ukaribu huo tukasema tusiiache timu ikae peke yake ama iende peke yake ama icheze peke yake. Twendeni Malawi tukaisupport Simba yetu. Na miongoni mwa mashabiki ambao wako radhi kuifuata Simba yao popote ilipo, timu yao popote ilipo, ni pamoja na mashabiki wa Simba. Wametaka twende Malawi na sisi tumeandaa taratibu kwa kwenda Malawi. Gari la kwanza ama basi la kwanza tayari limeshajaa watu 57, liko fresh na kila mtu ametoa nauli yake. Demand ikaendelea kuwepo, watu wakahitaji tena gari jingine. Tumeanzisha mchakato wa gari jingine na mpaka sasa limekaribia nusu ya gari hilo. Tunategemea tarehe moja, Mungu akijalia, tufunge zoezi la kukusanya nauli. Kwa hiyo wale wote ambao wanahitaji kwenda Malawi, nauli ni shilingi 200,000, wafike ofisini Simba Sports Club ama wapige simu kwenye nambari yetu ya kupokea nauli na kuweka oda. Kwenye nihitaji hapa kwa wale wote wenye shauku, namba 0742 0742 771 311. Ehe, 0742 771 311.
15: Mtatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
15: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari. Hongera bana.
16: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
15: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
1: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
16: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
16: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
16: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
17: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
18: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
19: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
20: Changamkaga wewe.
19: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.

0: Dakika 32 na tulikwambia kuna ugeni hapa, na kama uliona pia kwenye mitandao yetu ya kijamii huko tuliweka bango lile kwamba tutakupa Yaya Mpilembo ambaye ni katibu wa chama cha soka wilaya ya Iringa EDFA, akiwa hapa uzuri kabisa. Na mfahamu jana ligi ya wilaya ilimalizika na tulishuhudia timu ya Mwimbi Football Club wakipata ushindi wa goli 2-1 na kuibuka mabingwa wa ligi ya wilaya rasmi jana, kama bingwa wapi hawa, japo nao pia Botafogo watacheza ligi ya mkoa msimu ujao, lakini Botafogo alifungwa jana bao 2-1 katika mtu ulivyo report, na Mwimbi kuwa ndo machampion wapi wa ligi ya wilaya. Yaya Mpilembo, karibu sana studio. Kwanza miongoni mwa wale ambao tutazungumza leo, moja hapo ni hili, tathmini yenu baada ya ligi ya wilaya tamati yake jana, mmeonaje na kipi mnazungumza baada ya kufanikiwa kumpata bingwa mpya Mwimbi Football Club hapo jana pale katika viwanja vya Mlandege?
1: Cha kwanza mimi nianze kwa kumshukuru Mungu, na ni kweli jana tarehe 30 mwezi wa 8 tulikuwa tunahitimisha tunafanya tamati ya ligi ya wilaya ligi daraja la 4 ambao tulifanya kwenye viwanja vya Mlandege, wakiwa imeshiriki timu ya Botafogo kutoka Mkwawa na timu ya Mwimbi FC kutoka kata ya Rumuli. Finali ilikuwa nzuri, lakini pia niseme kwamba michezo kwa ujumla yote ambayo ilikuwa imeshirikisha kwa maana ya ligi wilaya daraja la 4 ilikuwa ni mizuri, na tafsiri yake ilikuwa ni finali. Unajua finali ndio inakupa kipimo cha kujua kwamba timu zilizoshiriki huko nyuma zilikuwa zina uzani wa kiasi gani. Bahati nzuri timu hizi mbili zilikuwa hazikuwahi kukutana kwenye makundi wala hatua nyingine yoyote, zimekuja kukutana kwenye finali. Kwa hiyo hawa Botafogo kwenye njia walizozipitia, maana walipitia kwenye njia ngumu na hawa Mwimbi walipitia kwenye njia ngumu, na ndio maana jana utaona kulikuwa kuna finali nzuri sana ambayo kiukweli kila aliyefika kiwanjani kushuhudia mechi alienjoy na alifurahia kuona mpira. Lakini hakufurahi tu kuona mpira mzuri ukichezwa, alifurahi kuona kwamba kuna vipaji vipya kabisa vimeibuka, kwamba unamuona jana finali ilichezwa wachezaji wote ambao ni wageni kabisa, ambao watu hawakuwahi kuona kwenye macho yao, kwa maana wale wachezaji tumewazoea wanacheza ligi tofauti, kwa maana ndani ya wilaya yetu na mkoa wetu kwa ujumla. Kwa hiyo tumeibua vipaji vipya, lakini pia tumeendelea pia kuona namna gani ya kuwapata wadau wengine ambao pia wana uwezo kusupport, sababu kama leo hii unaona Mwimbi pia wana wadau wapi wana support, unaona Botafogo wana wadau wapi wana support kwenye eneo la mpira, tayari tumevuta watu kwenye eneo la mpira ambao tunaamini ni hatua kubwa tunaendelea nayo pia.
0: Sawa, na kujitathmini yapi mnajivunia kwa ligi hii jinsi ilivyoendeshwa hadi

0: kuanzia pengine jana na leo ukienda zile biashara zao wanaenda kuziuzia wapi, wanaenda kutafuta wateja maeneo mengine ya tofauti kabisa. Kwa hiyo hii pia kwetu sisi ni kitu ambacho tunaona inaenda kuamsha pia mji. Lakini tuna wadau ambao wanaendelea kutusaidia sana. Utaona ligi yetu ilikuwa inaitwa Ngajiro Super League. Kwa maana kwamba huu ni mdau tuna zaidi ya miaka 10 pia tuko naye, anaendelea pia kusupport kwa maana ya mpira wetu, anaendelea pia kuona namna gani anaweza kufanya kwamba ligi zetu ziweze kuchezwa. Kwa hiyo sisi tuendelea kumshukuru mdau ambaye anajitokeza kutushika mkono. Lakini pia wako wadau wengine ambao inawezekana hawasupport kitu kikubwa sana, lakini pia wametusaidia. Unajua kwenye ligi kuna mpaka unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kuna watu wengi wamekuja pia wametushika mkono. Wapo waliowahi kuleta maji, wako ambao waliwahi kutoa labda kitu fulani kwa timu hizo na vitu vingine. Mfano yupo kaka yetu Abbas, amekuwa akisupport maeneo ya maji na vitu kama hivyo. Lakini pia tunawashukuru sana kampuni ya Yas pia walikuwa kutusupport pale wanaita muziki, japokuwa jana watu wengi sana wamejiuliza mbona Yas leo hawajakuepo, tunaona hapa kuna vibe kubwa linatokea, vitu kama hivyo. Naamini inawezekana pia majukumu ya kazi pia yaliwafanya wakawa kwenye eneo lingine. Lakini pia changamoto tunazo. Moja kwanza pia ni wapongeze pia wadau wengine ambao nafikiri juzi tuliongea nao na jana walikuja wakaleta vibe kubwa sana pale kiwanjani. Ni wadau wa K-Star. K-Star ni pub ipo eneo la Kiesa. Kwa juzi tulijaribu kuongea nao, tukachagizana nao, akasema bwana sisi tutasupport kuhakikisha kwamba tumekuja kiwanjani, lakini pia tutacheza mechi ya utangulizi, lakini pia tutaendelea kutoa matangazo kwa asilimia kubwa kwa maana ya kupitia eneo la baa yetu. Watu wote watao kuwepo wako ndani ya baa yetu na pub yetu, sisi tutawatangazia juu ya ligi ya wilaya na finali zake. Kwa hiyo hawa ni wadau. Pengine hawajatupa fedha lakini wametusupport kwenye matangazo. Lakini pia wadau wengine ni waandishi wa habari, wamekuwa kitupa ya time kubwa. Tunazungumza wakati hizi nyingine ya time kama hizi lazima uzilipie na vitu kama hivyo, lakini sisi tunapata nafasi pia tunazungumza juu ya mpira wetu. Kwa hiyo ni wadau ambao wanatushika sana mkono. Radio zote, media zote za Iringa mimi nazishukuru sana kwa maana hiyo. Lakini changamoto nizungumze kwamba changamoto ni kubwa. Uendeshaji wa ligi yetu wa wilaya umekuwa na changamoto kubwa. Utagundua wilaya yetu, mimi zamani nilikuwa ni katibu wa chama cha mpira manispaa Iringa. Nilikuwa na kata 18. Sasa hivi ni katibu wa chama cha mpira wilaya Iringa na kata 46. Kwa hiyo eneo la kiutawala limeongezeka. Eneo la kufanya michezo pia limeongezeka. Kwa maana kwamba hivi fikra pia za wadau bado zinatakiwa pia zitoke kwenye eneo lile dogo kuja kwenye eneo kubwa. Mechi moja tu kaka Vegula na Rashidi, mimi naenda kufikiri kuipeleka pale eneo la Tunga Malenga, inaenda kunigharimu hadi 200,000 mpaka 300,000 kwa mechi moja tu, sio mechi mbili wala mechi tatu, mechi moja tu. Lakini mechi hiyo hiyo inayofanana natakiwa niipeleke Pawaga, mechi hiyo inayofanana natakiwa niipeleke Kihanga, mechi hiyo inayofanana natakiwa niipeleke Isimani, Migori, Zazi na maeneo mengine, lakini pia na hapa mjini. Kwa hiyo utagundua sisi kama chama cha mpira tunapitia kwenye wakati mgumu sana, hasa sisi huku ambao hatuna pato ambao tunalitoa huku. Lakini pia na wadau wengi wanataka kuangalia kwamba je, wanaweza kupata marriage kupitia hicho kitu. Sisi tunaendelea kuambia kwamba mpira sasa hivi ulivyokuwa umekuwa na nafasi kubwa sana ya kufikiri kwamba mtu ana uwezo pia wa kupata marriage kwenye kile alichokitoa. Na tunaona kuna ambao wanatushika mkono na pia wanaona impact na matokeo pia ambayo sisi tunayatoa kwao. Kwa hiyo sisi tuna changamoto hiyo, lakini changamoto kubwa pia ni wadau ambao pia mara nyingi tunawaandikia maandiko tofauti. Mara nyingi wamekuwa wakiahidi kusupport lakini mwisho wa siku wanaishia njiani. Hii ndio changamoto kubwa ambayo pia sisi tunakutana nayo. Sasa unajua ukishakuwa unaamini kuna wadau watakushika mkono ama mwanzoni au katikati au mwishoni, alafu wakakuterekeza, inajenga mazingira makuu mawili. Mazingira ya kwanza, sisi kwa kupitia kamati zetu na ligi tunakuwa tunaziambia, sisi tumekuwa tuko transparent sana. Tunawaambia bwana, kuna mdau ambao pengine atawashika upande wa jezi, kuna mdau pengine atawashika kuwapa vifaa vya michezo, mipira na vitu kama hivyo. Sasa ukifika mwishoni afu hiyo vitu visipokuwepo, cha kwanza wale watu ambao wametrust sisi tuko nao kwa muda wote wanaanza kuamini pengine sisi hivyo vitu tulichukua na tumevitumia, kumbe kuna uwezekano sisi tumeweza kukwamishwa kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo mimi niendelee kuomba taasisi zote ambazo ziko kwenye eneo letu la wilaya yetu pia na mkoa kwa ujumla
1: kusupport.
0: Yes, watu support pia wana kila sababu ya kusupport, kwa sababu kwanza ni kundi la vijana. lakini pia wana wakati mwingine wa support kwa sababu wanapenda, lakini wana support kwa sababu pia wakati mwingine ni sehemu ya kanuni pia, wanalazimishwa pia nao kurudisha kwenye jamii. Sasa jamii wanaoirudishia pia ni maeneo pia ya vijana ambao wanaonyesha vipaji vyao,

0: mwisho wa siku pia wanapunguza scarcity ya hawa vijana wengi kuwa wazurulaji na kuweza kuwapatia ajira. Lakini pia tunaona pia badala ya huyu mama angekuja pia kuweza kukopa fedha au amekopa fedha kwenye taasisi yoyote ya fedha afu akawa anashindwa kurudisha mkopo wake, sisi mpira tunaenda kumfanya huyu mama aliyekopa hizi kikoba au fedha ya benki anafanya biashara kwenye viwanja vyetu na anarudisha ile fedha ambayo alikuwa amekopa. Kwa hiyo kuna turning nyingi ambazo zinafanyika kwenye mpira, hizi ni chache tu ambazo nimejaribu kuzizungumza. Kwa hiyo au wadau wa mabenki, wadau wengine wote wenye biashara, kwa maana ya kwamba eneo kubwa ambalo sisi pia tunaamini pia na uwezo wa kutusupport ni biashara za mahoteli, kwa sababu leo hii sisi tunacheza ligi daraja la 4, tutakuwa na ligi daraja la 3, tutaenda daraja la 2, la kwanza mpaka ligi kuu. Matokeo yake pia sisi tunatengeneza historia na tunatengeneza biashara za watu wengine, kwa sababu mwisho wa siku watakao kuja kunufaika ni hao wenye mahoteli pia, kwa sababu akija Simba, akija Yanga, akija Azam, akija Geita, akija sijui nani, atakaye nufaika ni huyu mwenye hoteli, ndio ambaye akuja atapata impact na matokeo ya moja kwa moja. Sisi tutakuwa tulitengeneza. Kwa hiyo watu support huku chini wakati tunaanza kutengeneza ili kusudi kule juu tuweze wao waweze pia kupata faida.
1: Miundombinu pia ni changamoto nyingine.
0: Ya miundombinu ni changamoto pia ambayo ni kubwa, lakini pia nianze kwa kuwashukuru baadhi ya wadau ambao pia wamekuwa kutusaidia sana kwenye eneo la miundombinu. Eneo la kwanza ni mshukuru pia na nimpongeze mheshimiwa mbunge kwa sababu pia amekuwa ni sehemu pia kupambana sana kuona miundombinu ya maeneo ya kuchezea imekuwa yakiimarika. Ukiachana watu wengi unajua kizungumza miundombinu na ufikiria sana uwanja wa Samora. Sasa uwanja wa Samora huwa tunauzungumza kwa maana kubwa kupata hizi ligi za madaraja makubwa. Lakini huku chini huku vya ndimu huku bado wanahitaji kuwa na viwanja vingi vya kuweza kuchezea. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu moja kwenye sehemu za maeneo yake aliahidi kwamba ataweza pia kuvitengeneza baadhi ya viwanja. Tutaenda pale kiwanja cha Kiesa pia utaona kimeshawa ikiwa magoli, lakini pia wapo kwenye process kwa maana ya manispaa kuweza kusembole uwanja uweze pia kutumika. Lakini pia kiwanja cha Ipogoro na viwanja vingine vinavyozunguka. Lakini pia kuna wadau wengine pia wapo kwa maana ya mmoja mmoja, taasisi na vitu vingine. Taasisi ya benki ya CRDB kwa maana ya tawi la Mkwawa ndio kiwanja kile tunachojivunia sasa hivi, kiwanja cha Mlandege wao ndio waliweka magoli na kukisembua na kinachezeka. Kile kiwanja kwa asilimia kubwa kilikuwa kichezeki. Tulikuwa tunatafutana sana eneo lile. Sasa hivi kinachezeka, lakini bado kinahitaji ukarabati mkubwa na tunaambiwa kwa maana ya halmashauri bado pia wapo kwenye harakati za kufikiri na bajeti yake ipo wa kuweza kuboresha ule uwanja uweze kuwa kwenye viwango vizuri vya kuchezeka. Kwa hiyo maeneo yako mengi. Tunazungumza ile eneo sana la hapa juu, lakini pia tuna maeneo ya pembezoni kwa maana ya hapa hapa halmashauri. Ukienda maeneo ya Kitwiru kule bado tunahitaji viwanja. Tunatamani wadau wajitokeze tuweze kupata viwanja. Ukienda maeneo ya Mkimbizi huko Ngome na maeneo mengine. Lakini pia sasa ukianza kutoka pia nje ya mji, kuna maeneo pia yamebarikiwa tu. Kwa mfano ukanda wa kata ya Migori, Izazi, Pawaga, huko Tungamarenga na maeneo mengine yenyewe yamebarikiwa tu, viwanja ni vipo vizuri vinachezeka kwa maana ya kwamba ile standard ya chini. Huku juu bado pia tunaendelea kufikiri pia kuwapata wadau ambao watatuboreshea uwanja wetu wa Samora ili kusudi tuweze kuwa tunaweza kupata timu za madaraja makubwa waweze kucheza pia.
1: Sawa, tupongeze kwa jitihada zenu zote na mlimaliza salama ligi ya wilaya. Labda neno lako la mwisho tu la kumaliza kuambia wadau hapa.
0: Neno langu ni lile lile, nitakuwa kama najirudia, ni kwamba wadau waweze kuwekeza kwenye soka hapa chini ili kusudi tuweze pia kupata faida kule juu kwa pamoja.
1: Kila raheli na yapo tuendelea mpira tunataka kucheza bila ligi imeisha, lakini mpira
0: ya mpira tutacheza tena, tutaendelea kuchezwa. Na hivi tunapozungumza sisi tunaendelea pia kusupport maeneo tofauti tofauti watu waendelee kucheza mpira. Kwa maana ya ligi ya wilaya sisi tumemaliza, tunaamini tunaanza kujiandaa na ligi ya mkoa. Lakini pia kwa bahati nzuri pia naamini kabisa ndani ya msimu huu pia tunawezekana pia tukawa na timu ambayo inashiriki pia madaraja makubwa. Kwa maana ya ndani ya mkoa wetu wa Iringa, pia wadau waende kuisupport pia hiyo timu, ndio kilio chetu sasa kwa asilimia kubwa hapo.
1: Sikushukuru sana kwa kuja na kuzungumza haya ya Mpelembwe na ungereni pia kamati yako na wote ambao mlishiriki kuhakikisha ligi inamalizika salama kabisa hapo.
0: Asante sana. Na mimi pia niwapongeze sana wote na niwakaribishe msimu mwingine
1: bila shaka.
0: Asante.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: Haya, dakika 11 zimesalia na sisi tunamaliza maliza pango yetu ya mwisho kabisa. Hiyo jumbe ziko nyingi, tapitia pitia muda unavyozidi kusogea. Tulikuwa na Yaya Mpelembwa, katibu wa chama cha soka wilaya ya Iringa, amezungumza mambo kadhaa hapo. Nasi wakati huu tugeukie yale ambayo tuko nayo katika midani za kimataifa. Yako mengi sana, lakini asema katibu wa chama cha mpira wa Iringa tumemsikia vizuri. Lameki Mkushi Balvin toka Tareto Mafinga, hii ndio Man U ya maziwa na asali. Manchester shaza kelele. Yanga piga hao Fountain Gate 3 bila. Robert Ngoa Isalavanu akitajia ushindi timu yake ya Simba. Shabani Malinda wa Kisanga Pawaga, tunatakia Simba ushindi mkubwa. Mapikipiki wa Mapogoro ikaandika hivyo ujumbe. Chama la Wananchi leo ushindi kama kawaida. Nipo Ilula, naitwa Patrick Nzala, baba Pressures. Kila rally Simba the De Gate by Lameki Mkushi ikaandika hivyo, natakia ushindi Yanga. Kila rally pia Yanga leo. Merrick Smith, asante kwa ujumbe wako. Jana ligi mbalimbali zimeendelea kule barani Ulaya, na story kubwa mechi za EPL ambazo jana zimechezwa mechi kadhaa, na miongoni mwa michezo hiyo tulishuhudia jana Chelsea akitamba vizuri kabisa katika mchezo wake ambao alishinda dhidi ya Brighton bao 4-3, Leeds sare 1-1 dhidi ya Brentford, na Sunderland 21 bila nyumbani dhidi ya Fulham. Manchester United jana shinda bao 5-2 dhidi ya Ipswich, bao 3 za Bruno Fernandes. Lakini walijifunga pia bao moja wa Ipswich, na Mbumo pia alifunga bao bao kwa someka 5-2 jana ligi kuu soka chini ya Uingereza. Na hapa kwa Manchester, Fabrizio na Chelsea pata ushindi jana, Chelsea alama 6 mechi 2. Lakini Man U ushindi wa kwanza jana anaopata baada ya kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Hull City. Timu imeweza kuonekana ikikaa vizuri, au ni aina ya mpinzani ambaye kukutana naye kidogo buigui.
1: Nadhani alikuja kuamka zaidi kipindi cha pili, maana kipindi cha kwanza kilisha moja moja. Na wale Ipswich walipata matokeo mapema kabisa. Baada ya hapo nadhani ile quality ya players nadhani ile quality ya players ndio imekuja ikaamua zaidi haya matokeo ambayo yalikuwepo. Kaya matokeo ambayo tumeyapata ya 5-5-2. Goli ambao wamesazisha Man U, angalia ni quick transition ambayo imepatikana, ilikuwa ni kona ile ampiga kona Ipswich. Baada ya hapo akapiga back pass kwenda kwa beki wao, beki wao nadhani ilikuwa ni sini positioning mbaya, akateleza akaanguka kwa counter akamba. Baada ya hapo second half na mpira zaidi ukawa umebadilika, nadhani Carl kaenda kuongea vizuri na wachezaji wake, vijana wake, nini cha kufanya kusudi upate matokeo mbele ya Ipswich. Akarudi wako tofauti kabisa na first half ambao walicheza, kuja ni wale Manchester ambao tuliona msimu uliopita, kwenye kila kitu ambacho alikuwa anajaribu kufanya alikuwa anafanya ni bora kabisa. Hata ukiangalia kwenye uzao unajua kabisa mkubwa ni upi na mdogo ni upi. Mwisho wa siku matokeo ndio kama tumeyapata ambayo yalipatikana. Lakini kwenye game ya Chelsea najua kichana matokeo ambayo Chelsea wameyapata, pia zagazaga la Enzo linazidi kuendelea kuwa kubwa zaidi. Maki ni mechi ya pili mfululizo Enzo Fernandez ahusishwe kwenye kikosi, huku tetesi zake za kuendelea za kwenda Manchester City zikizidi kupamba moto, na Alonso akiulizwa anasema yeye anahitaji wachezaji ambao wako full focused na Chelsea, ndio jibu lake ambao anakuwa anatoa ni shooting clear. Chelsea anapata matokeo mbele ya Brighton, lakini bado naona Chelsea anazidi kustruggle kwenye kile kitu ambacho kilitokea katika mechi iliyopita ambao walicheza walishinda, lakini bado walishinda katika na unashinda kwa moyo wako kwa juu juu.
0: Unashinda kama naungaunga.
1: Yeah, unashinda
0: kwa. Hicho ni ulinzi au ni Chelsea?
1: Sana ni ulinzi. Kwa na timu ambayo inafanya transition vizuri nadhani na hapa changamoto sana.
0: Lakini mechi mbili karusu goli gani?
1: Goli 5. Yeah.
0: Ya kwanza
1: mechi mbili karusu goli 5. Mechi ya kwanza aliruhusu goli 2, game ya jana karusu goli 3. Na jana singekuwa bora waibu Martinez, nadhani ingetoka nesulua au wale Brighton ingepata matokeo mazuri.
0: Kipa mpya Martinez kafanya kazi pia.
1: Yeah, kasajiliwa 4 hours before match, baada hapo akaingia kwenye akaingia goli moja kwa moja.
0: Sawa. Namna ambavyo mechi tulizi Manchester inaweza kuinuka kidogo. Nasema ligi imeanza.
2: United. Mimi naivyoiona ni kama ni timu ambayo sasa hivi kuna sehemu imekamilika sana. Ukianzia kwenye eneo la kiungo ambalo ameenda Telemans yuko pale, anacheza na Maino au juu yao Bruno Fernandes, alafu winga moja Mbeumo, winga moja Rashford. Unaiona ni timu ambayo still ina kuna United fulani hivi tu, watu wengi wanatamani kuiona ndo inaelekea huko. Ni timu ambayo ina watu ambao sasa hivi at least unaweza ukasema yes, sasa United timu yao yuko strong. Angalia hata watu ambao walikuwa wametokea benchi walioingia. Unaona wakina Santos wale, wakina Shesko wameingia pale, wakina Dogu wale. Unaona at least kwenye kila position kuna mbadala ambaye anaweza kwenda kufanya kazi. Hapo bado wakina Ahmad hawajarejea kwa sababu labda wana injury na nini, lakini unaona ni timu ambayo tayari kuna
0: kitu, ujenzi fani unaofanya,
2: kuna ujenzi ambao umefanyika, alafu
0: na unaendelea na
2: baadaye
0: kunajenga timu
2: hiyo. Yeah. Baadaye utakuja kuwa na impact kubwa sana. Kwa hiyo kwa United still mimi nimeiona timu ambayo imeanza kutimia kwenye maeneo mengi sana ya kiwanja, ambayo msimu uliopita yalikuwa yanawapa tabu kidogo. Sasa ni kwenye eneo la namba 6 ambapo
0: hiyo ni mwendelezo sasa.
2: Tayari wamepata consistency ndio inayotakiwa, lakini kwa Carrick the way ambavyo alimaliza msimu, msimu huu alivyoanza, kozi hajaanza vibaya sana wala vizuri sana, kwa sababu kwa timu kama United kupoteza alama 3 kwenye mechi za mwanzo inakuwa ni kitu cha ajabu kidogo, kwa sababu unaamini ni moja ya timu kubwa ambayo still unapokwenda kwenye kutupa karata yake ya kwanza, focus yake iwe ni ushindi. Lakini umpoteza dhidi ya Hull City, umekwenda kusahihisha makosa kwenye dhidi ya Ipswich na umeshinda kwa idadi kubwa ya mabao. Lakini still na mtu kama Martinez beki wao alichoma goli la pili lile, unaona ni mtu ambaye ile overconfidence imekuwa kubwa sana, lakini ndio mchezaji mkubwa unavyotakiwa uwe. Still United ina watu wengi kwenye maeneo mengi ya kiwanja, so pattern yake imekamilika. Mimi naiona United ambayo ni timu ambayo msimu huu inaweza ikawa moja ya timu ambayo ina ushindani wa hali ya juu sana.
0: Inasikana Moses hii mapema Manchester kuipatia maua hivi kwenye mechi dhidi ya Ipswich.
3: Kwa Manchester nafikiri anaweza kaa na stahili kwa sababu ya namna alivyomaliza msimu, kama alivyomalizia Blaise Rashid. Kwa maana ya unajua mechi ya kwanza kufungwa Man U, ukiangalia kwa haraka haraka unaweza kweli ukaanza kusema Man U mbovu na nini na nini. Lakini kilichofanyika kwenye mechi ya kwanza kwa mimi nilichokiona ni Carrick aliamua kufungwa. Yaani aliamua United ifungwe.
0: Ile mechi ya kwanza.
3: Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia kiungo au timu ambayo ilimaliza msimu kwa Manchester kwa 90% bado ipo. Sasa eneo la kiungo una Kobbie Mainoo yupo. Una maingizo mapya ambayo ni Yuri Tielemans pamoja na Santos. Sasa alichokifanya Carrick yeye ni kujipiga risasi ya mguu, kuanzisha wale viungo wote wageni wawili wanaofanana aina yao ya uchezaji. Sasa ili unielewe hicho ninachokisema, angalia mechi ya jana ambapo amecheza Kobbie Mainoo pamoja na Yuri Tielemans. Yuri Tielemans amefanya kile ambacho huwa anakifanya mara zote. Anakava eneo kubwa la uwanja, ana uwezo wa kupiga pasi za aina zote. Anaweza kupiga short passes, anaweza kupiga diagonal, akapiga penetration, akapiga pasi za aina zote. Kobbie Mainoo ni yeye ni yule holding ambaye anaweza akadictect tempo ya mchezo vizuri kabisa, kitu ambacho Santos hakiwezi. Sasa jana ni timu imebalance, kamrudisha Mainoo, timu ikabalance na unaona kabisa timu ina flow inatoka hapa, na hicho ndio kinampa uhuru Bruno kufanya vile ambavyo amevifanya. Kwa sababu mechi ya Hull City ilikuwa inambidi Bruno ndo arudi chini achukue mpira aupige mbele, aende mbele akaungane na wale wanaoshambulia kutengeneza
0: nafasi. Yana kwa free sana Bruno.
3: Yana akawa yuko free sana kufanya vitu vingi. Kwa hiyo nafikiri ni Carrick tu yeye aamue Man U tuiweke kwenye kundi gani, lakini Man U bado ipo kwenye ushindani na inaleta ushindani.
2: Yes.
1: Mimi hofu yangu kubwa kwa Manchester United ni kwamba unajua Carrick kaichukua Man U ikiwa haishiriki michuano yote ile msimu uliopita. Anacheza weekend to weekend. Sasa hivi kwa mfano msimu huu
0: ana
1: michuano mingi, UEFA, Carabao, FA, League. Almost 4 au 5. Je, ataweza kutupa ile performance ambayo aliweza kutupa msimu huu?
0: Lazima aweke balance ya wachezaji.
1: Yep. Kwa wachezaji ukiangalia, unajua Man U sio kama na kikosi kusema kikosi kwamba ni kipana sana. Hicho hilo mimi nakataa. Yaani ana kikosi kwamba ni kipana, kama quality ya mchezaji ambaye yupo ndani akitoka na anayeingia wanalingana hapa. Na kwa mfano
0: sema rotation sio kubwa sana.
1: Yeah, kwa mfano sema Man U tuseme Bruno kapata injury. Nani anasimama kama namba 10? Ambaye ni pia namba 10 kwa Man U. Alakala
2: Rashford.
1: Rashford sio pia namba 10.
2: Ah, yani kwa sasa si unabidi utumie ulichonacho.
1: Okay, unaona sasa quality ya Bruno, quality ya Bruno na Rashford as number 10 ni tofauti. Sio, unanielewa. Okay, tuseme sasa hivi haraka haraka, tuseme ni Kobia ameumia. Kobia Andre Santos sawa ni kiungo, lakini sio kiungo wa chini kama Kobbie Mainoo. Umeona? Okay, tuseme hizi beki za katikati zimeumia. Tuseme labda
0: ni kweli uliwazi Manchester na kusicho kipana?
1: Ana kikosi hicho kipana kiasi hicho. Je, hii michuano sasa ngoja kwa michuano
0: mingi.
1: Hao wachezaji wanachoka, ni binadamu pia. Sio kama mechi zote atakuwa anaweza kukuofa.
0: Kwa changamoto na hapa. Madrid ina alishinda 4.
1: Anaendelea pale pale alipoishia.
0: 4 bila kujima yake.
1: Ya, 4 bila changamoto yoyote. Bellingham, kuna mdo rezo kakao kaanza kuwazo jamani mchambio kwenye kitu ambacho anakifanya bo unakosa. Kila kitu anacho kifanya ni best. Dribbling, defending.
0: Tangu World Cup wadi kuja kusa hivi.
1: Amewaka, amewaka sana. Yeah. Mbo tulimuona msimu wa kwanza kwa
0: aliyari. Na alifunga jana, alifunga goli moja pia wenyewe Malaga na Mbappe alifunga pia. Na Gula pia.
1: Najua surprise kubwa kwenye game ya jana. Mourinho amefanya substitution karibu, tuseme mabadiliko karibu 5 kwenye ile squad ambayo ilicheza mechi mbili za mazoni. Trent jana kaanza, Kukulela kaanza, umeona Blame Diaz kaanza.
0: Rudiger pia.
1: Yeah. Eduardo Camavinga kaanza, Rudiger pia kaanza. Kwa hiyo unaona kabisa kuna kitu bado Mourinho anajaribu kukijaribu. Huenda kampa matokeo mengi. Kwa mfano unaona hayo mabadiliko ya Kukulela, tuseme Kukulela Blame Diaz mechi iliyopita kabla hawa watu hawajaingia nini Real Madrid ilikuwa ni 1-1. Alivyoingia Kukulela, aliingia Kukulela. Sikumbuki na nani waliingia kama wachezaji wawili, baada ya kuingia na matokeo yakabadilika. Jana kajaribu kumaanisha Kukulela from zero, Kalea sakamwacha nje. Kafanya yale yale ambayo tulimzoea Kukulela. Kuna mdu waga nakaa nafikiri hivyo HC kumbe kwa anapata raha sana.
0: Ndio.
1: Jamaa anacheza mpira afa anashika zake nywele
0: ndio. Ndio.
2: Na of course lazima timu sasa hivi Real Madrid unaona ni timu ambayo sasa hivi kuna balance fulani ipo kwenye kikosi. Sio kama ya msimu uliopita.
0: Kutegemezi sana.
2: Ilikuwa inategemea fulani. Watu kama wakina Bellingham wale utaona sasa ubora wake kwa sasa hivi kwa sababu ya
0: timu yake.
2: Kikosi jinsi kilivyo kina watu ambao wanaweza kukupa support.
0: Sawa. Sasa ni leo sioni vile Arsenal. Kwa mbuzo tunaona kwa uchache tu mechi.
3: Kwa uchache ni Arsenal anaenda
0: kutamba.
3: Anaenda kutamba kama kawaida. Sababu inaonipa hiyo ya kusema hivyo ni namna ambavyo kikosi cha Aston Villa kipo. Kimetoa wachezaji wake ambao ni key players karibia watatu ambao walikuwa kikosi cha kwanza na ni muhimu. Kwa nafikiri na Arsenal kaongeza sasa. Na kati ya wachezaji muhimu wa Aston Villa wameenda kwenye timu ambayo ni Arsenal anaenda kushindana nayo leo. Kwa hiyo hicho pia kinanipa jeuri ya kusema Arsenal anaenda kushinda.
0: Sawa, Moses Siwe, Rashid Ulimsikia na Fabrizio Binto Frank Vegula. Tushukuru wote ambao walikuwa nasi kuanzia majira ya saa 6 mpaka muda usisi tukitia nanga hapa. Asante na kutokea pia mchana leo mwema.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: unbeatable warrior. You cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026.
9: mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Baadhi ya chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili ni Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
6: I can make a broke shit rich.
7: It's my birthday. I must spend.
0: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
8: Tunatoboa 2026 kahumo.

0: Oh yeah. Ewa de techno yu hapa wash, kama wash, watu kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 53. And of course time inakimbia sana sana. Kabla ya DJ Noah ajafuata hapo ni 1 and 2, lazima tuendelee kukumbusha jinsi na namna ya kuweza kuondoka na kibunda au mkwanja siku ya leo kupitia mchongo wa Nuru Pesa, au si bwana?
1: Bwana,
0: watu wanazidi kucheza, watu wanazidi kuondoka na mikwanja yao kupitia mchongo wa Nuru Pesa, kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel pamoja na Halotel, pamoja na mtandao wa Airtel pia. Sawa, cheza muda huu hapa uje kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na kibunda au mtonyo au mkwanja. Saba, shara kwa wote ambao tuko nao live muda huu hapa. Saba na sasa hivi bwana watusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, ukiwa Green City Mbeya, ukiwa Makambako, ukiwa Njombe, ukiwa Mafinga, ukiwa Mufindi, ukiwa Morogoro, ukiwa Dodoma, popote pale ulipo unatusikiliza live bila chenga. Lakini unaweza kutusikiliza pia online kupitia Radio Tadio ulimwenguni, popote pale ulipo, iwe nje ya nchi, popote pale unaweza kuendelea kutusikiliza kupitia Radio Tadio. Lakini mchongo niko nao hapa, kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo na kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 10 10 00. Kama unahitaji simu ya mkopo kwa bei nafuu, namba hii hapa tena nairudia ni 0799 10 10 00. Kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu za Freshtech and Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Kwa hiyo kama hauna smartphone, hauna simu ya kwenda live TikTok, hauna simu ya kuposti matukio Instagram, wacheki Freshtech, au sio? Chongo mzima unaumaliza pale.
1: Oh yeah. Na kama unajua wewe ni mwanamke upo Iringa Tanzania na Mafinga, basi huu mchongo ni wako. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi kwa kawaida shilingi 50,000, VIP shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312. Oh yeah.
0: Sawa, so niko na habari njema kwa wakazi wa Iringa. Bolt sasa imefika hapa mjini Iringa, au sio? Kuanzia leo, au sio bwana?
1: Yeah.
0: Safiri Bolt popote pale na wakati wowote unapatikana, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu.
1: Mm.
0: Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1,500. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza mara moja, usio kama. Lakini pia kama unajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7, haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Usio bana, lipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu, weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app pale. Sio. Shout out to DJ Nipsey all the way from Green City Mbeya. Mesabi uyeditonia na ugeditona ni Stella, kama Stella wakishua pia namuona hapa na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu kwenye account ya TikTok. Lakini wale ambao wanacheck kupitia 0766744292, anaitwa Idani Fidege from Ilula Madizini, show nzuri na wasikiliza Isaac Kiongoli tokea Smani Tarafani, sema tuko pamoja. Huyu mwingine anasema mida kama hii wana enjoy sana kupata burudani kutoka kwa DJ Nas, MC Bizo au sio bwana, ni burudike na wimbo wote wa Alikiba, uwe maarufu kwa mashabiki wa mnyama Simba. Nitoga Mwaisa mda wa Nuru FM pande za Iringa Uyanzi, ngoma ya Ned Music na nani tena na Dayo Aula itakuwa poa sana. Timos wa Mkwawa, wanaume ya Mwameniki jamani, bye mama Devota toka Isimani Mangawe. Na haya wa sawa, amesema wanaume kama atuaminiki kabisa,
1: katoa dukuduku lake
0: yeye ameona afunguke, alizungumzia hapa anaomba ngoma ya Ned Music, saa imejirudia. Huyu mwingine anasema anaitwa nani, anaitwa Abel kutoka Dodoma, tuko naye pamoja pia hapa. I don't know time inafuata tutakuwa tuna pay bills, lakini DJ Noah 255 pia atakuwa anafuata hapo ni 1 and 2. Emmanuel Fongo pia niambia bwana nigongee mashiko ya Ibra, nasikana mwanetu ameshikwa, ameshikika ameshikika pabaya
1: na amekuwa loyo
0: the Lioness Zarini Saluni Iringa Tanzania Kitwiru pale sema na wasikiliza hapa. Freddy Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini tuko naye pamoja hapa kama kawa, kama Dawis Marekani pia yuko hapa amejoin na wengine wote wale ambao wanaendelea kutusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Musa Baba tokea Lula Nyakilomo, oi oi ni ajio zeya, si tuko sawa, tuna pay bills and tunarudi hapa muda si mrefu.
2: Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
6: I can make a broke shit rich.
7: It's my birthday. It's my birthday. I must spend my birthday.
5: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini. Kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
3: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
13: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu. Simanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa

0: Kidato cha pili
1: na kidato cha nne ilishika nafasi ya nne kiwilaya.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimpolytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
4: Kodi ya mtaa.

0: anaripizia kipande ya kodi ya 88.9 Ilula pale. Shikaji wetu Maboki kama Maboki au sio? Bwana wanetu kabisa Ilula, kodi moja 88.9. And of course, hii hapa ngoma inaitwa Hey Rap. Utakusikiliza na kwa sababu kodi ya mtaa tuna push na tuna support wasanii kutoka nyanda za juu kusini. Tasio amemsikiliza hapa mwanetu anaitwa Maboki kama Maboki. Na time hapa tuko na Yas kama Yas, na Yas anakuambia wahenga walisema ukiona vinaelewa hiyo vimeundwa, na huo ndo msemo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Na mtandao wetu una kasi wa Tanzania unaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na mamlaka sawa za nchi. Sasa kama unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tulofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. Sio kama naeleweka vizuri hapa mzee wangu?
1: Nimekupata.
0: Sasa Yas bwana, wanatupa nguvu ya kuhakikisha temi hapa. Sawa bwana. Sawa, na moja kwa moja nabitu tukasikilize ma stories ambayo tuko nayo hapa, lakini pia kubwa zaidi ya kuendelea kukumbusha ni kwamba tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Lakini pia kama unatusikiliza kupitia kodi ya 88.9, hakikisha unatucheki pia muda huu hapa online. Tunapatikana kama Radio Tadio. Sawa, sasa moja kwa moja inabidi tukamsikilize DJ RB. Yeye anasema ndio DJ mwenye sifa Tanzania. Umeelewa hapo?
1: Ni DJ mwenye sifa Tanzania. Sema ni kweli, maana yake ni DJ pekee mwenye gorofa, ni DJ pekee mwenye magari mazuri. Yeye anajiita ni DJ pekee mwenye hela nyingi.
0: Wengine wanasikana wajaonyesha. Wajaonyeshi. Wengine wanapenda kuwa cool.
1: Lakini yeye kwa upande wake,
0: yeye amesema ni mtu ambaye mwenye sifa. Ngoja tumsikilize kwanza Aribi hapa.
2: Man crush though. I know.
0: Oho, bwana. Aribi si yuko hapa. Tasema nitakuaje bwana Aribi, na ungenge wapi na wapi?
3: Yaani twende mbele tu turudi nyuma. Yaani mimi ndo DJ ambaye ninaye sifa kuliko DJ yote. Yaani gari yangu imeniambia Asumani pigwa na jua kidogo. Hakuna DJ mwenye gorofa ujue. Yaani DJ mwenye gorofa hakuna. Ni mimi peke yangu. Hivi jamani, au mimi ni mwizi, au mimi nafanyaje? Bora kama mimi hapa jamani nakuwa tu, yani nafanikiwa tu, ni nini? Mungu wape na wengine baba, inatosha baba. Hebu nini?
0: Daya bwana, sawa. Kile ambacho unamuomba Mungu, ndicho ambacho anakifanya. Amesema yeye kwake inatosha, awaone na wengine. Sawa.
1: Sio mbaya.
0: Sisi tupo.
1: Tuone na sisi bwana.
0: Sisi tupo, huwa zinahamishwa afu, wa!
1: Lakini story inaofuata, Boxer 125 HD inatupa nguvu kuisikiliza. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kumiliki Boxer 125 HD, ujipatie paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia unaweza kupata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter ya push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya simu 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy duty.
0: Ebane, moja ya mastreamer wakubwa sana kutoka Nigeria pale, usibu wana Cut Rev, anasema Davido ndo mtu pekee ambaye amemtengenezea mtonyo au hela ndefu.
1: Ya kabisa. Unajua kuna zile streaming, ukachana na watu wanao stream TikTok, kuna ile streaming platform nyingine. Sasa jina imetoka kidogo, lakini ile ukiachana na subscribers, kuna ile streaming platform ambayo wanaitumia ma streamers wengi duniani, kuna wale wana yani viewer moja moja yani viewer mmoja mmoja ni pesa yani mtu anavyokuview analipia afu anakuview. Kwa hivyo mmoja mmoja anakuwa kama pesa. Kwa hiyo siku ambayo amemkaribisha Davido kwenye live stream ndio siku ambayo Cartel FA ameingiza pesa nyingi sana. Tumsikize Cartel FA.
4: Davido made me biggest money of my life.
2: What's something that Davido has done for you that you've not shared with anyone before that you can share? You're happy to share here.
4: Davido made me biggest money of my life on his stream one night. I became a big boy overnight. Even when my ex was trying to come back. Yeah, she cannot come back. It's gone. The rest people, what did they do? They don't want to share their glory. They don't want to share their... They are keeping their glory. Glory that you will die and live. Look at Davido... I don't even think Davido knows some of his boys. Let me not bust your head. Davido has supported so many people to the extent like he does not know. Because he's married now, that is why he's been calm. Before now, like 50 boys a day house. He's taking care of everybody.
0: Ha. Ebana sawa. Inawezekana time hii hapa. Mambo yanakwenda kwa kasi sana. Yanakuja yanapita lakini ile bado lipo kutoka enza kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enza tano mpaka sasa vya mavingi bado lipo. Yaani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium sasa Gen Z lipo. Lilikuwepo na litakuwepo. Inastajabisha. Umeshagundua nazungumzia nini? Hapa ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Bado lipo sili ni hii. Mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowawezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Lakini pia mabati haya yana madini ya aluminium, madini ya zinc, madini ya silicon. Asa kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Kwanza ni madhubuti, yana zidi ya kutu. Yani hapa sawa kabisa swala la kutu. Mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua pia Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kiurahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu piga namba hii hapa bure kabisa. 0800 750194. Nimeleka hapa.
1: Yeah, nimekusoma. Eh
0: bana, sasa hapa bwana inabidi tukamsikilize Mamba 24. Anasema ukimwona yeye anatumia kale keupe, ujue yuko na furaha sana. Yaani ukimwona bwana anapiga kale kadude kama vidude vyako vilowaga unapiga, ujue bwana siku hiyo ana furaha sana. Mamba 24, Dudubai yuko hapa.
3: Yaani linaweza likadi na kuongea kwenye mitandao. Niwaambie leo, ukiniona na kunywa keupe, jua na furaha. Sinywagi keupe nikiwa na msongo wa mawazo. Ndio maana mimi sifuti bangi, situmii madawa kulevya, situmii ulevi wote zaidi ya keupe. Na afya yangu ni njema. Alafu nakuta kama anasema Dudubai muziki haujamlipa. Ni kweli muziki haujanipa kwa sababu toka 2006 nyimbo zangu zikafungwa.
0: Wamsikiliza hapa.
1: Yeah.
0: Hey, bwana Mambas 24 Dubai. Ukimwona bwana yeye ana furaha sana ujue. Yaani ukiona anatumia kale keupe, watumiaji wa vyeupe wanajulikana.
1: Oh yeah. Eh,
0: ukiona bwana Mwaneto anatumia ujue yuko na furaha sana. So tukabilishe hii kabla tujakamilisha na Sports Rebound Hub.
1: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika na muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa. Oh yeah.
0: Eh bale sawa. Yuko hapa DC Mwijaku, inabidi tumsikilize pia. Tabia hapa anasema Harmonize akiumizwa kwenye mahusiano, huwa anatoa ngoma kali sana. Hiyo fact. Konde bwana, Konde akipitia misukosuko tu, anatoaga dude ambao linaenda viral sana.
1: Kwa hiyo inabidi aumizwe tena ili atoe
0: dude. Inabidi aumizwe tena. Sikiza Mwijaku DC.
5: Yaani mimi natamani tena mwanamke alikuwa naye sasa hivi amuoneze amwache. Yaani mwanamke amtende amwache ampige chini, tupate chupa nyingine. Akinge kwenye mahusiano apigwe chini, yani apigwe matukio. Harmonize akiumizwa anatoa nyimbo kali sana. Kali sana. Mimi nilikuwa nalipwa na Harmonize kila mwezi milioni 3. Kila akiingia kadhaa nalipwa 500. Fair hiyo? Hiyo fair. Sasa hivi navuta mileto yangu imerudi pale pale kwa mwezi. Mwanamke sote anayeingia kwenye ndoa kwenye mahusiano ya lazima alinde mapato ya mpenzi wake. Yuko right lakini alikuwa ananikosea mimi.
0: DC Mwijaku hapo dakika 52 bwana, inabidi tukamilishe na sports rebound hub, inabidi tuai game pia Yanga au vipi?
1: Yanga bingwa.
0: Musa baba sitokee Lula Nyakilomo, hakuna DJ mwenye gorofa AK Kiota. Sasa DJ Nasi zingatia hapo mzee wangu. Cecilia Sylvester maeneo stand my finger tu nzetu. Hadi baadaye sana mambo ya sema ukweli kisiki. Mama Mage Sikilo toka Ilula tuko naye pamoja. Tuko wote mpaka 10 wimbo wa maboki wote wasikilize wanangu wa Ilula, Jafari Mwando Matalawe. Aidan Fidege from Ilula Madizini, Mwalimu Kija Masanja Mwita King Msukuma. Tuko naye pamoja. Piga kibao cha chini bees kinaitwa Zuzu Isilotali wa Loti pande za Kibena Mafinga. Aina noma. Chidi chichidi uko hapa mzee wangu ni aje? Okay, bana. Ikajua bana leo unatoka kama mtu wa kapela hivi.
6: Okay.
0: Mambo yanaenda
6: fresh.
0: Hey, bwana. Muda umetupa mkono sana.
6: Baya,
0: watu wanataka wawai wakawatazame wananchi.
6: Kama kawaida. Ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea leo michezo mitatu ambapo saa 10 kamili jioni ya leo Fountain Gate atakuwa mwenyeji wa Dar es Salaam Young Africans. Alafu saa 12:30 ni Simba Sports Club dhidi ya Geita Gold. Alafu Kagera Sugar dhidi ya Azam FC itakuwa ni saa 3 kamili usiku wa leo hii hapa, sawa eh, kwa wale ambao wanafuatilia NBC Premier League. Bwana, barani Ulaya story kubwa ni watu wengi wameshangazwa na ile sajili ya Barcelona ya dakika za mwishoni mwishoni kwa hivi bado lakini kidogo sawa eh, ya Gabriel Jesus kutoka Arsenal kwenda Barcelona. Unajua watu wengi tukawa wanasema eh, bwana kuna watu wanazali kwenye maisha haya
0: bwana,
6: kwa Gabriel Jesus the way ambavyo amestruggle mpaka sasa hivi kumaliza msimu vizuri na klabu ya Arsenal, alafu inatokea klabu kama Barcelona ikamhitaji. Unajua kabisa hapo kuna controversy kidogo kwa watu ambao wanaona kama huyu ni mchezaji ambaye injury zimekuwa zikimuandama sana.
0: Yeah.
6: Ulikuwa humuoni au upati hiyo nafasi ya kwenda kumuona kwenye klabu kama ya Barcelona, lakini still Barcelona wanapush hiyo deal iweze kukamilika na aweze kwenda kuwa moja ya mchezaji wao pale kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu Barcelona sasa hivi haina yule namba 9.
0: Okay.
6: Standing striker, kwa sababu ameondoka Lewandowski kaondoka, lakini pia aliyokuwa anabaki Felmin, yeye sio typical number 9. Yule anaweza zaidi kucheza namba 10, lakini amekuwa akichezesha kama false number 9. Alafu sasa limetokea zali la Julian Alvarez baada ya kuonekana limeshindikana. Lautaro Martinez pia likashindikana hilo deal. Sasa Barcelona wakaibukia pale Arsenal. Wakaona siku na Jesus pale. Tunamhitaji huyo mchezaji. So soon atakuwa kwenye viunga vya Camp Nou pale akiendelea kukipiga.
0: Na mmoja kati ya wachezaji wangu ambao alifanya niipende Arsenal. Gabriel Jesus. Bwana Jesus. Bwana.
6: Sasa hivi
0: na hisi kama Barcelona kama wameokota dodo hivi, kwa sababu yule ni mmoja kati ya wachezaji pendwa, lakini pia ana kitu nafikiri. Asipoumia nafikiri atafunga sana pale, kwa sababu wawezeshaji wako wengi sana pale.
6: Kwa hiyo sisi Barcelona ni kama tumeokota no dodo kabisa msimu huu.
0: Bwana.
6: Tuko vizuri.
0: Bwana, kuna mshikaji wako aitwa Rashidi hapa Bamili kutoka Ilula Itabali, hata wajina wako huyu.
6: Okay.
0: Wajina kama wajina wako kabisa.
6: Ametisha.
0: Bwana, kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na DJ Noah 255 MC Bizo, huyu hapa anaitwa Rashidi. Mimi naitwa DJ Nas wa Kunyumba Mgaa Shida aka Baba Momo. Tukutakia siku njema, taarifa ya habari inafuata hapa. Chao chao, na hakikisha sauti ya radio inaendelea kwa juu zaidi na zaidi. Chao chao.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Kiwanda bubu kinachodaiwa kutengeneza pombe kali bandia kimebainika katika eneo la pipeline mjini Mafinga, wilaya ya Bufindi. Waumini wa kanisa la Tanzania Assembly of God TAG eneo la Mnange mtaa wa Liamkena mjini Makambako mkoa wa Njombe wameshindwa kufanya ibada katika kanisa hilo baada ya mchungaji wao Emmanuel Guivaha kupewa taarifa ya zuio. Na katika habari za mataifa mbalimbali, makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na ligi kuu wanawake bara inatarajiwa kuanza rasmi Oktoba 14, 2026. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Kiwanda bubu kinachodaiwa kutengeneza pombe kali bandia kimebainika katika eneo la pipeline mjini Mafinga, wilaya ya Mufindi, mkoa wa Iringa, baada ya operation iliyofanywa na kamati ya ulinzi na usalama wilaya hapo. Katika operation hiyo watu watatu wamekamatwa pamoja na bidhaa mbalimbali na vifaa vinavyodaiwa kutumika katika uzalishaji wa vinywaji hivyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo hilo, mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Seleko amesema miongoni mwa vitu vilivyokamatwa ni lita 90 za kimiminika kinachodaiwa kuwa pombe, chupa 144 za konyagi, chupa 12 za kuka vodka pamoja na chupa 7 za robot gin.
2: Tumekamata kuanzia kinywaji kikiwa katika madumu haya hapa yanayoonekana ya lita 20. Alikuwa amepaki vinywaji hivi ambavyo katika hivyo vinywaji vinachukuliwa vinachujwa katika hili jaba kama linaloonekana hivi, na mnaona pamba inayotumika kuchuja hivyo vinywaji. Kwa hiyo anachuja, akishachuja anajaza katika chupa hizi ambazo tunaziona. Tukakuta na stika kama hizi, stika za konyagi pamoja na stika za TRA. Lakini bahati nzuri hizi stika zote zina QR code na ukizi scan hizi za konyagi zinaonekana ni original, zinakupeleka moja kwa moja kwenye kinywaji husika. Lakini hizi za TRA ukijaribu kuzi scan zenyewe ni fake. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo tumefanikiwa kukamata, na tumekamata pia vinywaji ambavyo tayari ameshavipack. Sasa tayari kwa ajili ya kwenda sokoni. Tumeweza kufuatilia mpaka kwenye maduka ambayo anayauza katika mji wa Mafinga, tumeweza kufuatilia na kuyaona sehemu ambapo anauza hivi vinywaji.
1: Mheshimiwa Seleko amesema uwepo wa kiwanda hicho unahatarisha afya za walaji kwa kuwa vinywaji hivyo vimetengenezwa katika mazingira yasiyo salama na havina nembo ya TBS inayothibitisha ubora na usalama wa bidhaa hizo.
2: Kwa ujumla niseme tu kwamba ni kitendo ambacho sio kizuri, kwa sababu ukijaribu kuangalia, kwanza tumehatarisha afya za watu wetu. Ukiangalia kwa mfano hiki kinachotumika kuchujia hii hapa, ukijaribu kuangalia kwamba hii inakwenda kwenye utumbo wa mtu, ni kitu ambacho sio kizuri. Lakini kingine ambacho ni kibaya zaidi ni kwamba hichi kinywaji hiki ambacho hatukijajua kinafanywa nini, kinatengenezwaje, kimejazwa hicho hicho ndio kimejazwa kwenye chupa ya konyagi, hicho hicho ndio kimejazwa kwenye robot gin, na ndio hicho hicho kimejazwa kwenye vodka. Sasa utajiuliza kwamba hivi wale wanywaji hawawezi kutofautisha hizi ladha, kwa sababu zinaonekana ni kinywaji kimoja ndio kimejazwa kwenye chupa hizi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli ni kibaya kwa afya zetu, kwa sababu unawapa watu kwanza kitu ambacho hatujui content yake. Kila kinywaji kinachotengenezwa huwa kinapata nembo ya TBS. Pata nembo ya TBS ni kuhakikisha kwamba kilichopo mle na mazingira yote ya utengenezwaji wake ni salama.
1: Aidha, Mheshimiwa Seleko amesema watu watatu wanashikiliwa na jeshi la polisi na watafikishwa katika hatua za kisheria, huku akitoa rai kwa wakazi wa Mafinga na wilaya ya Mufindi kuwa waangalifu wanaponunua na kutumia vinywaji. Naye meneja TRA Mufindi ndugu Modekai Kibona amesema kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya wamekagua uhalali wa stamp za TRA zinazotumika kwenye vinywaji hivyo na kubaini kuwa ni bandia na hazikutolewa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA.
3: Kwanza tunatoa wito kwa jamii yote kwa ujumla kuhakikisha kwamba pombe au kinywaji ambacho wanakitumia ni kinywaji halali ambacho kina stamp halali kutoka mamlaka ya mapato Tanzania. Na kwa kujiridhisha hivyo, tunayo application yetu ambayo inaitwa Hakiki Stamp, ambayo kwa watumiaji wa simu janja wanaweza kapakua kwenye simu zao wakaweza kuhakiki stamp za kielektroniki zilizobandikwa kwenye vinywaji ili kujiridhisha basi kwamba hizi stamp ni halali. Lakini kwa stamp halali zote zinabandikwa kwenye vinywaji ambavyo vimeshathibitishwa na sisi, baada ya kujiridhisha kwamba hawa wateja vinywaji vyake vimeshaidhinishwa na TBS, ndio watakaopewa stamp za kielektroniki. Hivyo basi kuepuka kutumia vinywaji ambavyo vinaweza vikaathiri afya yao, lakini pia kuhakikisha kwamba tunalinda ushindani ambao ni wa usawa kwenye soko la pombe, kwa sababu kwa hao ambao wanazalishwa bila kusajiliwa, namaanisha wanakuwa hawajalipa kodi, wanaweza kawa na ushindani ambao sio sawia kwenye soko la biashara, na hivyo basi kupelekea kupoteza mapato ya serikali.
1: Amesema wananchi wanapaswa kuhakikisha bidhaa wanazozinunua zina nembo halali ya TBS na kutumia scan code ya TRA ili kuthibitisha uhalali wa bidhaa zao na stamp za kodi. Waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG eneo la Mnange, mtaa wa Liamkena mjini Makambako mkoa wa Njombe, wameshindwa kufanya ibada katika eneo la kanisa hilo baada ya mchungaji wao Emmanuel Guivaha kupewa taarifa ya zuio la kutoendelea kutoa huduma ndani ya kanisa hilo. Zuio hilo linadaiwa kutolewa na kanisa la TAG jimbo la Makambako kupitia mchungaji wa TAG Uhuru, ambaye alikuwa mwangalizi wa kanisa hilo kwa kushirikiana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Liamkena, kwa madai ya kuwa mchungaji Emmanuel hana sifa kulingana na huduma ambayo anaitoa, ambayo inasababisha waumini wa makanisa mengine na madhehebu na dhehebu hilo kuhama katika makanisa yao na kuhamia kwa mchungaji Emmanuel Guivaha. Akizungumza na kituo hiki, waumini wa kanisa hilo wamesema licha ya kufika mapema kanisani hapo, wamekuta milango ya kanisa imefungwa na kulazimika kwenda kufanya ibada nyumbani kwa mchungaji Emmanuel eneo la Amani, mtaa wa Magegele, kata ya Kivavi pale Makambako.
4: Mtumishi wa Mungu Emmanuel Guivaha alipoanza kuianza hii huduma, ni kama kila kitu alikifanya yeye mwenyewe, dama yake mwenyewe. Kwa washirika wote tunaoona hapa, ni walienda wakakuta kuna jengo, kuna viti, kuna eneo limepangishwa pale, analipa kodi na kila kitu anakifanya yeye. Halafu leo anatokea mtu anakuja anasema lile kanisa ni la kwake. Panaona tu namna gani ambavyo shetani anaweza kutumia watumishi wa Mungu kuweza kuharibu kazi ya Mungu.
5: Nimefika pale, nilipoona mlango umefungwa, nikasema ngoja niende kwanza kwa mchungaji. Tukaongozana na mama mwingine tukafika hapa. Kufika hapa tukawakuta na wenzetu, basi tukaanza ibada. Kiuhalisia tumeathirika.
6: Hili jambo limetupa mashaka kidogo, baada ya kuonekana mchungaji wetu wanamwambia pale lile kanisa alikabidhi mikononi mwao wale watu wa Uhuru ambao wa TAG. Lakini sasa imeonekana ajabu kuonekana kwamba amezushiwa maneno, kuonekana yeye anawavuta kama anawatoa watu kutoka kanisa nyingine kuelekea kwenye kanisa lake ambalo la huyu mchungaji wetu Ima Guiva. Hicho kitu huwa akifanya kwa sababu mimi niko karibu naye sana. Ni imani ya mshirika vile atakavyokuwa amejisikia kulingana na kanisa lile lilivyo. Watu wanajitolea wao wenyewe wanaenda pale.
1: Mama mchungaji wa kanisa hilo Valentina Mangula amesema kanisa hilo lenye waumini zaidi ya 70 lilianza mwezi wa 4 tarehe 5 2026, huku mchungaji Emmanuel amethibitisha kupewa taarifa ya zuio la kuendelea kuhudumu katika kanisa hilo na uongozi wa kanisa la TAG jimbo kupitia kwa mchungaji mwangalizi ambaye anachunga kanisa lililopo mtaa wa Uhuru Makambako kwa madai ya kutokidhi vigezo.
7: Kanisa la Mnange lilianza Pasaka tarehe 5 rasmi kufanya ibada pale TAG Mnange mwezi wa 4. Lakini kuanza kabisa tulianza ibada ya nyumbani ambapo tulifanya wiki moja. Na tukatoka huko nyumbani tukiwa na washirika 7 kuelekea pale juu. Tulipofika pale, Mungu mwema Kwa huo muda saizi tuna kama miezi minne sasa tumemaliza. Mpaka sasa tuna washirika 70.
8: Limenishitua sana kwa sababu limekuja kwa ghafla, lakini kuna baadhi ya watu walishanipa tahadhari kwamba huduma unayoifanya wewe mchungaji kwa huo mwavuli ulionao utakuja kukutana na changamoto ambazo zitakupelekea kuna siku utakuja ufanyiwe kitu kibaya. Nikawa naambia kuna changamoto gani, nikawa siamini yale maneno ya watumishi wa Bwana wanaokuja kuniambia huduma nilionayo mimi siwezi kukaa TAG watanisumbua. Lakini hatimaye leo naona yale waliosema watumishi wa Bwana yametimia. Kwa hiyo limenishtua sana, ndugu mwandishi wa habari, ni kitu ambacho sasa sielewi nifanye nini, kwa sababu wamenijia kipindi ambacho sikujipanga kusema kwamba Bwana hii huduma tunaomba uiache.
1: Aidha, mchungaji huyo amesema kwa sasa ataendelea kutoa huduma, kufanya huduma chini ya kanisa la Pentecost Christian Tanzania, huko askofu wa kanisa hilo la PCCT kanda ya Kusini Hezron Mnegelwa akiwataka watumishi wa Mungu kuishi kwa upendo ili waweze kuihudumia jamii kiroho na kimwili badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Mchungaji wa kanisa la TAG Uhuru Makambako, Michael Makao, ambaye anadaiwa kutoa taarifa za kumzuia mchungaji Emmanuel kuendelea na huduma hiyo, amesema hakuna muumini ambaye amezuiliwa kufanya ibada katika kanisa hilo na kueleza kuwa kwa sasa hawezi kuzungumza kwa kina kwa kuwa jambo hilo lipo chini ya baraza la mashauriano.
9: Swala hilo liko polisi, kwa hiyo siwezi kulizungumzia. Unajua huwezi kuzungumzia kitu ambacho kiko kwenye mashauri, kwenye baraza la mashauri. Naacha kwanza baraza limalize, likishamaliza ndio kile ambacho baraza limesema ndicho ambacho na wewe utakisema. Lakini in short, hakuna mtu aliyezuia waumini kufanya ibada. Ni habari za uongo. Aliyekwambia hizo habari ni za uongo. Hakuna mtu aliyezuia waumini kufanya ibada. Sio habari za kweli. Huko mimi sasa sijaenda siku ya leo. Na sina taarifa, na hiyo taarifa ya kwamba wameshindwa kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa. Labda kama kuna mtu alikuwa amebeba funguo kwamba na nini, hicho kitu mimi siwezi kuelezea. Ni shoti kama nilivyokuambia tu kwamba swala lipo kwenye mashauri. Wanaolishauri ikiisha ndio hapo tutakuwa na uhuru wa kuongea.
1: Serikali ya mkoa wa Njombe imeahidi kupeleka miundombinu ya barabara, umeme na mawasiliano ya simu na internet katika eneo lenye uwekezaji mkubwa wa kilimo, biashara hususan parachichi na nanasi katika kijiji cha Madeke, wilaya ya Njombe, huku lengo likiwa ni kurahisisha uwekezaji kiwemo itikado kufikia soko bila kuharibu ubora wa mali ghafi. Mwana habari wetu Gabriel Kiliamlia toka mkoa wa Njombe ametuandalia mfululizo wa taarifa hiyo.
10: Ni uwekezaji ambao umeleta ajira kwa watu. Lakini sisi watu wa serikali tunapokuja huku inakupa taswira mnapojadili miundombinu kwenda kwenye mashamba.
11: Ahadi hiyo inatolewa na mkoa wa Njombe Anthony Mtaka. Alipofika kukagua na kuzindua mradi wa parachichi wenye thamani ya shilingi bilioni 2.2 katika shamba lenye ukubwa wa hekta 249 uliofanywa na kampuni ya Kiingereza Itikado, ambapo amesema serikali inachukua dhamana ya kusogeza miundombinu mashambani ili kufanya mkoa kuwa kinara wa uzalishaji wa malighafi hiyo ulimwenguni, jambo ambalo linamuibua pia ofisa masoko Benki ya Maendeleo ya Kilimo nchini Tanzania TADB Bwana Richard Steven kuweka wazi sababu ya kutenga fedha kwa ajili ya kilimo hicho.
10: Miundombinu ya umeme, miundombinu ya barabara, miundombinu ya maji. Na si dhamira yetu ni kuona kwamba Njombe inakuwa Mexico ya parachichi kwa Tanzania. Ndilo lengo. Mexico ya parachichi kwa maana kuanzia miche, matunda daraja la kwanza, matunda daraja la pili kwa ajili ya mafuta.
12: Jaika, kwa kifupi kama mtakuwa mmeshawasikia. Kama bwana ametupatia fedha ili zije kwenye kilimo. Na kwenye fedha ambazo ametupatia, wametuambia tuende tukakopeshe kwenye parachichi. Kwa hiyo that's why tukaja kwenye mkoa wa Njombe, tunapokea wateja ama wadau wa aina mbalimbali. Ukiwa na kampuni ambayo iko kwenye kilimo, karibu.
11: Awali mkurugenzi wa kampuni ya Itikado Dr. Samaila Bello na Moses Mloe ambaye ni meneja, wakati wakieleza sababu ya kuja kuwekeza Njombe, wametumia fursa hiyo kuomba serikali kusogeza huduma za umeme na barabara ili wafanye kilimo chenye tija na kisha kubainisha mpango wao kwa siku za usoni kuhusu viwanda na ajira.
13: Mpango wetu ni kupata paka huko Makambako mwakani, na tutaanza kuzali kutengeneza mafuta kwenda nje. Matunda ya parachichi yanaharibika sana kwa usiposafirisha vizuri.
14: Maono yetu ni kwamba kwa sasa hivi tunataka tujikite hasa kwa mwaka huu na mwakani tumalizie ujenzi wetu wa Parkhouse ambayo iko Makambako, sehemu moja inaitwa Ilamba. Mara baada ya hapo tuongeze nguvu zaidi mashambani kwa ajili ya kuongeza matunda. Kwa tukipata ekari 500 tuna miundombinu mizuri, kwa tutapunguza ile time muda ambao unatumika kutoa mazao kutoka shambani.
11: Kwa upande wao baadhi ya wafanyakazi akiwemo Amanzi Kasim na Everest Ngimbuchi, baada ya kupata nafasi ya kuajiriwa katika mashamba ya mwekezaji huyo, wameeleza manufaa ya mradi huo na ahadi yao kwa mwekezaji.
15: Ndio wa mwekezaji huyo umeongeza chachu kijijini, kwa sababu wakulima wengi wa kijiji cha Madeke hatukuwa na mwitikio wa kulima matunda, lakini baada
16: vijana wengi wamekuwa wakiajiriwa kupitia huyu tajiri, na vijana wengi kuwasabishia kutoka kwenye maskini.
11: Kutoka hapa Madeke, halmashauri wilaya Njombe mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamdia.
1: Asante sana Gebo kutokea hapo. Msikilizaji, bado unaendelea kutegea sikio habari ya Nuru FM kutoka nyanda za juu kusini. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika hatua zinazotazamiwa kama fursa mpya ya kuiondoa nchi hiyo kwenye mgawanyiko wa kisiasa. Mwanahabari wetu Teresia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
17: Hatua hii imetajwa kuifungulia njia ya Libya kuelekea katika uchaguzi wa kitaifa uliokuwa umecheleweshwa kwa miaka kadhaa. Makubaliano hayo yalitiwa saini Jumapili katika makao makuu ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, jijini Tripoli, kufuatia mazungumzo yaliyofanyika katika miezi ya hivi karibuni mjini Roma nchini Italia na Tunis huko Tunisia. Makamu mwenyekiti wa baraza la urais la Libya, Musa Alkon, alisema hatua hiyo inaweza kusaidia kuhamisha taifa hilo kutoka katika hali ya kusimamia mgawanyiko wa kisiasa na kuelekea kumaliza kabisa. Kwa upande wake, mwakilishi wa mashariki mwa Libya, Abdurrahman Abdulbar, amesema pande zote zimekubaliana kufanya maridhiano makubwa ili kuwezesha mchakato wa kuelekea uchaguzi. Libya imeendelea kukumbwa na misukosuko ya kisiasa na kiusalama tangu mwaka 2011 baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi kupitia uasi ulioungwa mkono na majeshi ya NATO. Waziri wa Madini, Viwanda, Nishati, Biashara na Utalii, Daktari Hassan Kibeya, amesema wananchi na viongozi wanapaswa kushirikiana katika kufichua wanaojihusisha na utengenezaji wa vinywaji haramu. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
18: Akizungumza mkoani Burunga kusini mwa Burundi, Waziri wa Madini, Nishati, Viwanda, Biashara na Utalii, Daktari Hassan Kibeya, amesema wananchi na viongozi wanapaswa kushirikiana kuwafichua wote wanaojihusisha na utengenezaji wa vinywaji haramu. Amesema hatua hiyo ni muhimu kwa kulinda afya za wananchi na kuhakikisha mstakabali bora wa taifa kwa ujumla.
19: Numusi rero turi mu ntara ya Burunga, igikorwa cyatanguye mu ndwi iheze y'ubutanyerera, tuzobandanya nisekeza, tuzobandanya gushika mu gihugu cyose.
18: Leo tupo katika mkoa wa Burunga na shughuli hii ilianza butanyerera wiki iliyopita, na harambe hii itafanyika kwa nchi nzima kwa ajili ya kuwabaini wale wote wanaotengeneza vinywaji vilivyo kinyume na sheria. Tunatoa wito kwa wananchi popote pale walipo, watakapoona watu wakiwa wanatengeneza vinywaji ambavyo ni kinyume cha sheria, watoe taarifa kwa viongozi ili hatua ziweze kuchukuliwa. Wawakilishi wa wananchi, viongozi na wananchi kwa ujumla waamke kwa ajili ya kupambana na kutokomeza pombe hizo ambazo zimekuwa ni hatari kwa afya za binadamu. Na tuangalie popote pale vinywaji hivyo vinapotengenezwa, tupafichue ili hatua ziweze kuchukuliwa. Hatujui kama pombe au vinywaji hivyo vimetengenezwa kwa mujibu wa sheria na wanakuwa wako wanaoharibia soko watu wengine. Tunashauri kuwa makini na hao watu wanaotengeneza vinywaji waingie sokoni waangalie kama hakuna watu wengine wanaotumia chapa zao. Watu ambao watabainika kutengeneza vinywaji kinyume cha sheria, viwanda vyao vitafungwa na baadaye sheria itafuata mkondo wake.
19: Byagaragaye yuko bahingura bidakurikije amategeko ubwa mbere na mbere turugarizo nganda, kandi n'ubutungane ugakora kuko cyatubakurikirana
18: Tatizo la vinywaji visivyo kidhi viwango vya kisheria na kiafya limekuwa likitajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazohitaji ushirikiano wa karibu kati ya mamlaka na wananchi nchini Burundi. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
17: Na hatimaye idadi ya waliokufa katika mafuriko makubwa nchini Nepal imefikia 788 huku watu 2502 wakitafutwa, na mamlaka zikionya kuhusu hatari ya mafuriko mapya katika maeneo yaliyoathiriwa. Kwa mujibu wa mamlaka ya kukabiliana na majanga ya nchi hiyo, operation ya uokoaji imeingia siku ya tano katika maeneo ya milima karibu na mpaka wa China. Mamlaka za Nepal awali zilikuwa zimetangaza vifo 781 kabla kuongezeka idadi hiyo Jumapili. Upande wa tiba nchini China, watu 16 wamethibitishwa kufariki na wengine 546 hawajulikani walipo, hali inayofanya idadi ya jumla waliokufa katika pande zote mbili kufikia 804. Mafuriko haya yalianza mapema Jumatano baada ya sehemu ya mwamba uliokuwa chini ya barafu kuporomoka. Maji, mawe na udongo vilitiririka kwa nguvu katika mabonde ya Himalaya, vikisomba nyumba, madaraja na vijiji katika Nepal na Tibet. Miongoni mwa watu ambao bado hawajulikani walipo ni mamia ya raia wa kigeni waliokuwa katika eneo hilo kwa ajili ya kazi, utalii au hija katika mlima uliotambuliwa kuwa mtakatifu. Marekani imesema takriban raia wake 85 bado hawajulikani walipo, huku wengine 9 wakiwa wameokolewa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Tom Pigott, amesema mazingira magumu na umbali wa eneo lililoathiriwa vinafanya upatikanaji wa taarifa za kuaminika kuwa ngumu zaidi.
0: Habari za michezo.
1: Katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na ligi kuu ya wanawake bara inatarajiwa kuanza rasmi Oktoba 14, 2026 huku timu 12 zikitarajiwa kuchuana ili kumpata bingwa wa msimu wa 2026-2027. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
20: Kwa mujibu wa kalenda iliyopangwa na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, ligi hiyo itaanza kabla ya kalenda ya FIFA na inatarajiwa kuchezwa takribani mizunguko mitatu kabla ya kusimama kwa ajili ya kupisha mechi za kimataifa. Kabla ya ligi hiyo, Ngao ya Jamii inatarajiwa kuchezwa baada ya kumalizika kwa mchezo wa Kombe la Dunia la wanawake chini ya umri wa miaka 20 nchini Poland, ambalo litafanyika fainali yake Septemba 27 mwaka huu. Ngao hiyo itawakutanisha mabingwa Simba dhidi ya watani zao Yanga Princess iliyomaliza nafasi ya tatu, huku JKT Queens iliyomaliza nafasi ya pili ikivaana na Mashujaa Queens. Simba Queens na JKT Queens ndizo klabu pekee zilizowahi kutoa taji hilo tangu lilipoanzishwa mwaka 2024. Simba Queens ikifanya hivyo kwa kutoa ngao hiyo mara ya kwanza kabla ya JKT Queens kuchukua mwaka 2025. Na katika habari za michezo kimataifa, kiungo wa kimataifa wa Ivory Coast Frankie Kessie amejiunga tena na klabu ya Atalanta ya nchini Italia kama mchezaji huru baada ya mkataba wake na klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia kufikia tamati. Kessie mwenye umri wa 29 amesaini mkataba wa miaka mitatu utakaombakisha klabuni hapo mpaka Juni 2029 na chaguo la ongezeko la mwaka mmoja zaidi, na anarejea klabuni hapo tangu alipotimkia AC Milan mnamo mwaka 2017 kwa mkopo na baadaye kununuliwa moja kwa moja. Nahodha huyo wa Ivory Coast alianza soka la ushindani Stella Club de Ajema ya Ivory Coast kabla ya kutimkia Atalanta mwaka 2015 na baadaye Cesena, AC Milan, Barcelona na Al Ahly kisha Atalanta.
0: Uchumi na biashara.
1: Katika uchumi na biashara ni pamoja na wakulima wa kahawa nchini wanatarajiwa kunufaika na taarifa, maarifa na mbinu za kisiasa na mbinu za kisasa za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia kampeni mpya ya uhamasishaji iliyoanzishwa na taasisi ya Hans Neumann Stiftung Tanzania. Na kwa undani wa taarifa hii, mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
21: Kampeni hiyo ya miezi mitatu itatekelezwa katika mikoa ya Ruvuma, Songwe na Mbeya, ikilenga kuwajengea uwezo wa kulima, maofisa ugani, wakufunzi na wadau wengine wa sekta ya kahawa kuelewa athari za mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni hiyo, meneja wa nchi wa HRNS Tanzania Morgan Mkonyi amesema mpango huo unatekelezwa kupitia sanduku la zana za kahawa na hali ya hewa, jukwaa la kidigitali linalotoa taarifa, mbinu na rasilimali za vitendo kwa wakulima na wadau wa sekta hiyo ya kahawa. Amesema Tanzania hiyo itatekeleza kampeni hiyo kwa ushirikiano mshirika wa muda mrefu katika juhudi za kuimarisha uzalishaji endelevu wa kahawa na kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Amefafanua kuwa changamoto hizo zitaendelea kuathiri ukuaji wa mimea, utoaji wa maua, maendeleo ya matunda, kiwango cha mavuno na ubora wa kahawa, hali inayotishia kipato cha wakulima na ustawi wa kaya zinazotegemea zao hili. Kwa upande wake, mtaalamu wa mawasiliano wa kikanda wa HRNS Tanzania, Mudi Kimweli, amesema kampeni hiyo inalenga kuhamasisha mjadala katika kuelewa changamoto za tabia nchi kwenda kwenye utekelezaji wa suluhisho linaloweza kuleta matokeo halisi kwa wakulima. Hata hivyo, amewahimiza wakulima, maofisa ugani na wadau wengine wa sekta ya kahawa kutumia kikamilifu rasilimali zinazotolewa kupitia jukwaa hilo ili kuongeza uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kulinda uzalishaji wa zao hilo muhimu la biashara nchini. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Jonas Luvena, asante sana
2: Manulima
1: kwa burudani hiyo ambayo tunaipata kutoka kwa Kemadilu akikwambia ya Jin. Napata nafasi ya kupitia ujumbe wako kupitia 0766744292. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu sawa la mufindi pale, nasema kwa kweli kilichofanyika kwa huyo mchungaji kumzuia asiendelee kufanya ibada, ujumbe wako umeishia hapo. Pole, unaweza kurudia tena. Lakini Rose Beatus Migodela kutokea Igingilanyi B barabara ya Dodoma, asante kwa kutujuza kilichojiri kutu nzima ya leo. Anasema kwa kweli kilichofanyika kwa huyo mchungaji kuweza kumzuia asiendelee kufanya ibada kwenye kanisa lake sio sawa kabisa. Mimi sioni, sijaona kama kuna makosa ama kuna kosa alilofanya hapo. Tuache roho za wivu na upinga Kristo. Asante sana Bisa Isanga Saga Jeyara kutokea pale Lupalama B, na watakia mchezo mwema Simba Sport Club jioni hii. Nasema ningeomba serikali ichukue hatua kali, serikali iweze kuchukua hatua kali kwa hawa wanaotengeneza vinywaji hatari afya ya binadamu. Hawa ndio wanaosababisha nguvu kazi ya taifa letu. Kuwa hafifu. Asante sana, ni ujumbe wa Rosemary kutoka Ikonongo. Lameki Mkushi Baba Alvini kutokea pale Pareto Mafinga, mbarikiwe sana kwa kutuhabarisha. Asante sana. Asante sana, nitamatishe na ujumbe wa Alois Mdemu pande za Muwimbi ulete. Asante sana kwa taarifa ya habari jioni hii. Nikushukuru sana wewe ambao umeshirikiana na sisi kwa kuandika ujumbe wako, kutoa maoni kwa taarifa ambayo umeisikia kupitia nambari ya 0766744292. Na kabla ya kutamatisha habari jioni hii, tupate nafasi ya kusikiliza tena muhtasari wake. Kiwanda bubu kinachodaiwa kutengeneza pombe kali bandia kimebainika katika eneo la Pipeline mjini Mafinga, wilaya ya Mufindi, mkoa wa Iringa, baada ya operation iliyofanywa na kamati ya ulinzi na usalama. Waumini wa kanisa la Tanzania Assemblies of God eneo la Mnange mtawali ya Mkena mjini Makambako mkoa wa Njombe wameshindwa kufanya ibada katika kanisa hilo baada ya mchungaji wao Emmanuel Givaha kupewa taarifa ya zuio. Na katika habari za mataifa mbalimbali, makundi yanaowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika hatua inazotazamiwa kama fursa mpya ya kuiondoa nchi hiyo kwenye mgawanyiko wa kisiasa. Na katika duru za kimichezo, ligi kuu ya wanawake bara WPL inatarajiwa kuanza rasmi Oktoba 14, 2026. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said, nikutakie jioni njema na wakati mwema. Endelea kufuatilia habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-346 22482. Karibu KUOM. Indomitable warrior,
5: you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge. Adonai, we glorify your
7: name. Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
8: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja

0: I know you wish to bring me down, but I promise you never do it. Nimezaliwa kulipa wema kwa ubaya, sijazaliwa kulipa ubaya kwa ubaya, wema kwa ubaya. Linux Sunday Mjeda, moja kati ya kazi bora kabisa ambazo umewahi kutoa ni hii, ujumbe wa maana kabisa.
1: Mwana mwenye hekima
0: atamfurahisha mzazi wake.
1: Moja kati ya wasanii ambao fundi Samueli aliwaleta na soko likakubali. Ana vibao vingi ambavyo vilileta attention sana, kwa sababu kila kitu ambacho alikuwa anakizungumza Linux alihakikisha kinaenda kwa dedication bora zaidi. Alfola, Halima,
0: Salima,
1: yes. Yeah. Na kuwa na subira.
0: Inaitwa subira. Moyo wa subira.
1: Moyo wa subira. Yeah. Goma kana moja kati ya vitu ambavyo nilivipenda ni ile voko yake. Alikuwa na reality sauti. Yeah. Ni kwamba hata ukimuita Savana aje perform, uone kuna utofauti. Yeah. I don't know yuko wapi, ila tuna miss sometimes. Yeah. Kuna katikati hapa zilitembea tembea clip kidogo, hayupo kama
0: vile sawa.
1: Kicheki jicho anavyokuangalia
0: ni kama kuna kitu hakiko sawa kwenye maisha yake.
1: Wanajiuliza sisi kwa nini Steve? Asilimia kubwa wasanii wa zamani wanakumbwa sana na depression. Na huwa sijajua ni nini. Yaani ukiangalia wasanii wengi ambao walishakuwa kwenye top sasa hivi ulimuona Oten
0: wengi. Tukiwataja hatuwezi kumaliza hapa.
1: Sijajua shida huwa inakuwa ni nini.
0: Msongo wa mawazo wa mtu yoyote maarufu ni kutokana na ukubwa wa jina lake, ukubwa wa kazi yake na kile alichokipata kwenye ile kazi.
1: Baadaye kipato akionekana.
0: Halafu wengi zamani wamefanya mziki kama kazi, lakini ilikuwa ni burudani. Halafu mziki haujawalipa katika kazi ambazo walizifanya.
1: So anamtizama leo mtu anaimba tu kidogo
0: fedha. Wewe leo ukimtizama msanii mmoja huyo mdogo anaitwa nani sijui. Alikuwa Wasafi, mrefu mweusi mwembamba anaitwa nani?
1: Unaona?
0: Yes. Alafu nenda muangalie mtu kama Daz Baba. Unaelewa kazi alizozifanya.
1: Huko unaweza kuomenda kwamba yule mtu yupo kwenye taasisi. Mtazame kama msanii kama Pattern.
0: Yes, yeah. Dogo Pattern.
1: Dogo Pattern ni nyimbo ambazo anaimba, lakini nenda kamwangalie Selemani Msingi.
0: Yes, yes.
1: Pale Morogoro Afande Sele. Yeah.
0: Kwa hiyo wale ambao hawakuwekeza kabisa kwenye muziki wao kipindi hicho, sasa hivi wengi wao hata ikitokea bahati mbaya ukisikia msiba utaambiwa bwana nyumbani kwa mama yake, nyumbani kwa baba yake. Wachache utasikia
1: kwake,
0: yupo kwake. Umeelewa? Wachache
2: amna acha mbaya na wasanii hata kwenye maisha yako. Unaweza kukuta mtu alikuwa na maisha fulani hapo vizuri sana, lakini baada ya hayo yote utasikia nyumbani kwa wazazi wake.
0: Milioni mbili imemtesa, watu wanachanga kupata milioni mbili ya matibabu ya mtu fulani maarufu. Na ni message kwetu sisi sote, hata ambaye sio maarufu, unapaswa sana kuhakikisha kwamba unawekeza kidogo ambacho unakipata, ili baadaye usije kupata mateso makubwa. Wasanii wengi depression inawakuta sasa hivi, akimsikia msanii kama huyo Dogo Pattern anasema mimi sifanyi show chini ya milioni kumi, wakati yeye analipwa laki tatu kwenda mkoani kufanya
1: chaka
0: show
1: tu chaka.
0: Chaka tu chaka. Kwa hiyo inawa stress sana. Siku ya mwisho ya mwezi wa nane, manake ni tarehe 31 ya 10:57, karibu sana Jumatatu hii leo ya pole na pongezi kwa wale wote ambao wamekutana na yaliyo wakuta. Kama leo umekwenda duka la dawa kununua P2, sisi tunakupa pole. Na kama umekwenda duka la dawa kununua dawa ya UTI, dawa ya gono, sisi tunakupa pole sana.
2: Kama bado hujaenda, fanya uende.
0: Fanya uende. Kama kuna pesa uliitumia vibaya weekend hii, tunakupa pole, kwa sababu Ijumaa tuliachana kwa tahadhari hapa, kama unakumbuka.
2: Kabisa.
0: Tulipeana tahadhari za namna ambavyo weekend inaweza kuwa. Kwa hiyo inawezekana weekend yako ilikuwa nzuri au ilikuwa mbaya. Tumshukuru Mungu kwa yote na tunafurahi tena kukutana hapa. Leo ni Jumatatu, sio eh? Ni siku ya kimataifa ya uelewa wa matumizi ya dawa za kulevya. Na kila Agosti 31 hutumika kama wito muhimu wa kimataifa wa kuchukua hatua kuwakumbuka wale waliopoteza matumizi ya dawa za kulevya kupita kiasi.
1: Waliopoteza kwa maisha kwa kutumia madawa.
0: Kutumia madawa ya kulevya.
2: Okay.
0: Na wale ambao wamekuwa waraibu wa madawa ya kulevya, na wale ambao huenda hujajijua kama umeshaingia kwenye huo mkumbo, unaingia taratibu taratibu. Kwa hiyo chukua hatua kwa kujielimisha, kushiriki na kutetea suluhisho zenye huruma, zenye misingi ya maana katika kuhakikisha unakaa sawa.
1: Katika hilo nilitaka ni kuulize Steve au nani, Teddy. Mara nyingi Tanzania ama nchi nyingine tunaficha sana vyanzo vya vifo. Nchi nyingine huwa wanaeleza. Ni ngumu sana Tanzania ama mtu yote kuzungumza kwamba bwana mtu fulani amefariki kwa ajili ya matumizi ya madawa ya kulevya. huwa inafichwa kwa asilimia kubwa. Itazungumzwa tu bwana amekufa kutokana na pressure, msongo wa mawazo, ama amekufa kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hiyo inakuwa sawa, kwa sababu tutakuenzi vipi kama hatujajua kama ulikufa kwa matumizi ya dawa ya kuza kulevya?
0: Amefariki baada ya kuumwa muda mrefu.
1: Huwa zinakuja kuwa tetesi, kwa sababu ukija kuangalia siko baya. Zilizungumzwa zamani, kwa mfano mtu kama Albert Mangwea, zilikuja ku watu wengine walikuwa wanazungumza bwana hivi, lakini haikuwa rasmi. Sidhani kama familia ili confirm. Kwa hiyo sijui kama kuna haja ya kusema kwamba tunakumbuka kifo cha ndugu yetu fulani alifariki, lakini hatukuaminishwa kwamba alifariki kwa dawa za kulevya.
0: Unachotaka kusema kama amefariki kwa ajali, tujue amefariki kwa ajali.
1: Kafa kwa ugonjwa.
0: Kwa ugonjwa wa ukimwi tujue amefariki kwa ugonjwa wa ukimwi.
1: Iwe inakuwa nzuri au mbaya.
0: Unajua wiki iliyopita tulikuwa na mdahalo hapa wa kulinda hadhi. Tutumie neno, sijui kwa Kiswahili wanatumia neno gani.
1: Yaani naweza kusema linda status.
0: Tunamsitiri. Kumsitiri mgonjwa. Kumtunzia heshima yake mgonjwa. Kumsitiri. Unajua ugonjwa maambukizi ya virusi vya ukimwi, mtu anayeumwa ukimwi, siku za nyuma ilikuwa ni kitu cha kutisha. Ni
1: kitu kinaonekana mzembe,
0: chenye picha mbaya katika jamii.
1: Unatengwa.
0: Unatengwa na jamii.
2: Unaonekana wewe hufai kwa kiasi fulani.
1: Ndio maana wasanii wengi walimba sana nyimbo.
0: Ya, jamii inaamini maambukizi ya virusi vya ukimwi ni ngono pekee.
1: Yes.
0: Umeelewa?
2: Kabisa.
0: Kwa hiyo tunamsitiri marehemu. Tunamsitiri mgonjwa.
2: Kwa sababu wakija kujulikana kwamba alifariki kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi,
0: matumizi ya madawa kulevya.
2: Inaonekana huyu alikuwa
0: yes, yule aliyeondoka, lakini hata waliobaki ndugu,
2: kwamba
0: yule bwana, wale ndugu ba jamaa, si madawa kulevya, kwa hata ndugu nao
2: wanaingia
0: kwenye hiyo. Yes.
1: Na ndio maana nimekuuliza hivyo, ukiangalia leo ni siku ya kuwakumbuka wale waliofariki kwa matumizi ya dawa za kulevya. Ukija Iringa labda, tunaweza tukaenda pale tukapata stock labda list ya wale watu ambao yes hao walikufa kwa ajili ya matumizi ya dawa za kulevya.
0: Sidhani kama utaipata.
1: Nadhani Mwakarebela ana kesi nyingi sana na sisi tukimuita hapa siku moja, kwa sababu unajua nchi zingine wanaweka wazi. Umeelewa?
2: Kwamba huyu amefariki kwa sababu ya virusi vya ukimwi.
1: Maambukizi ya virusi vya ukimwi, bwana
0: alitoa mimba.
1: Alitoa mimba. Huyu hapa bwana alifumaniwa kapigwa
0: mke wa
1: chuma. Umeona bwana?
0: Mfano mtu aliyefia, mtu fulani mwenye status kubwa. Yaani mfano God Life. Amefia lodge.
1: Guest.
0: Au guest.
1: Lodge maki kidogo bei pale.
0: Yeah, amefia guest.
1: Guest unazijua lakini.
0: Alafu hizo hiyo guest ambayo amefia. Sababu ya
2: jana.
1: Sababu yote hiyo.
0: Inaelezwa alikuwa na dada. Kuna yani ripoti ya jeshi la polisi inaeleza kuna alikuwa na dada.
2: Kuna dada alikuwa naye ndani hiyo guest.
0: Anayekadiriwa umri wa, unajua taarifa ya jeshi la polisi iko very clear. Umri miaka 18 huyo dada.
2: Kuelekea 19.
0: Alafu alikutwa na dawa za kuongeza nguvu.
3: Haya. Niambie taarifa imekaa sawa?
1: Sasa si ndio funzo, kwa sababu iko hivi Teddy. Unapoficha vitu, lengo la zungumza ubwana anahukumiwa kufungwa miaka 30
0: kwa kosa la kutembea na mwanafunzi,
1: anawekwa kabisa kwenye vyombo vya habari. Hata wewe uliyokuwa na lengo kesho ukabake, ujue kwamba kumbe ishi iko serious. Sasa leo mimi sijawahi ona mtu anakufa ajili ya madawa ya kulevya.
0: Kuna nchi nimesauni nchi gani, nikikumbuka nitawakumbusha. Kibaka au mwizi anakatwa mikono hapa kwenye viwiko huko, kwenye viwiko yote miwili anakatwa mikono, alafu anaachiwa kwenye matibabu yuko mtaani. Na wengine walikuwa wale ambao ameiba, yani amefanya utapeli mkubwa, akishapona kabisa vile viko vyake ndio anapelekwa vyuoni, mashuleni huko na nini. Ni somo juu ya uhalifu.
1: Yani ndio ndio ilivyo.
0: Ni somo juu ya uhalifu.
2: Sija katokea mtu mwingine.
0: Ninyi wanafunzi, someni kwa bidii hii. Ukija kuwa mwizi, unamuona huyu. Huyu wa kwanza ni huyu, picha yake halisi ni huyu akiwa hana mikono.
1: Na ndivyo inavyotakiwa, Steve. Kwa sababu mimi najifunza vipi? Wenzetu wameshaweka leo ni siku ya kuwakumbuka
0: watu waliokufa
1: kwa matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini sisi je, kuna udhibitisho wa kesi ngapi tukienda pale hospitali ya rufaa kwa mababa, kwa sababu ile wanalinda.
0: Kuna story tukirudi tuende break, kuna story tukirudi wiki iliyopita tulizungumza hapa kuhusu taifa la Rwanda kufungia nchi ya Kenya, Uganda na Tanzania kupeleka pombe kali.
2: Pombe kali, yes.
0: Nakumbuka ile story wiki iliyopita tuliifanya.
2: Wiki iliyopita afu iliyopita tena kama
0: sio. Yes. Tena. Juzi mafinga zimekamata shehena za pombe. Sasa tutarudi hapa. Leo ni kuna mtu anatukumbusha hapa, anasema anataka takwimu ya siku zilizosalia kumaliza mwaka. Ana vitunguu anataka kuvuna nini? Sawa, leo zimesalia siku 122 kumaliza mwaka 2026. Imesalia miezi 4 kumaliza mwaka 2026. Zimesalia wiki 17 na siku 3 kumaliza mwaka 2026. Zimesalia siku 122, yamesalia masaa 2928 kumaliza mwaka 2026.
4: Oya zanate suka beba au wapenda nao.
5: Utatuacha kijiweni.
4: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
5: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
4: Tayari. Hongera bana.
6: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
5: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
4: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
6: Kwa nini?
4: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
5: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
6: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
4: Mpeleke kliniki mapema.
6: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
4: Kweli kabisa.
7: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
11: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
12: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
13: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
14: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
15: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Bwana, kwa wewe ambaye una changamoto ya usafiri kwa sasa, basi kesi imekuwa solved. Kesi imetatuliwa. Huhitaji tena kupanda pikipiki au bajaji ya usiyemwamini. Kwa sasa haitakiwi. Unachopaswa kufanya ni kutumia usafiri bora, usafiri wa uhakika na usafiri ambao hautokupa changamoto yoyote. Na hii tunasema ni Bolt. Pakua app kupitia Play Store au App Store. Weka unapokwenda, chagua chombo unachokihitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakiki dereva wenu na safari yenu ianze. Na kuanzia leo rasmi unapata usafiri kupitia Bolt popote na ni bei rahisi. Tukinachofurahisha zaidi ni nauli kuanzia shilingi 1500 bwana. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu. Faida ya Bolt ni usalama wako wewe, lakini pia inakuja faster. Unaweza kumuita mtu akatumia nusu saa nzima, lakini Bolt ni ndani ya dakika 3 tu ukirequest imeshafika. Mfumo wa malipo, kuna cash, kuna card, kuna mitandao ya kisimu ya simu. Kwa hiyo sio lazima uwe na cash, unaweza kulipa katika namba tofauti tofauti. Kumbuka Bolt inamlipa dereva safari zenye punguzo au mana discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako. Usikubali kulipa zaidi ya kile ambacho kinaonekana kwenye app. Sawa sawa, eh?
1: Yes. Wape taarifa pia kuhusiana na Mama Fafa Royal Events. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya, mambo ya familia. Tukio hili bwana litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu, Fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 kawaida, VIP 80,000, VVIP ni 120,000. Zina tiketi zinapatikana kupitia nambari hii. Ukipiga simu namba hii unapata tiketi ama unapata udhamini. Nambari ni 0765648312, 0765648312. Hao ni Mama Fafa Royal Events, Mafinga pale panaenda kuwaka moto.
0: Sawa. Bwana, sasa unakagua kinywaji au chakula unachonunua? Una utaratibu huo? Yes, mfano wewe umekwenda kununua juisi, umekwenda kununua kitu chochote kile, una utaratibu wa kupitia kujua kama imeisha muda wake au la, au tunapiga tu?
1: Watanzania tumezoea kuaminiana, so tunawaamini wale ambao wamedhibitisha
0: tuuzie, eh? Kwa tunapiga,
1: sio wanatuuzia kule kilikotoka. Hata sijai hata soda yenyewe unaweza kaifungua hivyo unakuja kushtuka, ah, hii mbona baada ya kuwa umeshaweka hapo unasikia radha, mbona sio hiyo
0: bwana, kufa tutakufa tu. Kwa nini hatuna utaratibu huo?
1: Nadhani mazoea.
2: Alafu kama alivyosema God Love, kuaminiana pia. Unaamini kwamba hawezi akaniuzia kitu kibaya.
0: Hawa hatuna utaratibu.
1: Yaani na ndo maana kila kitu hata ukizungumza wanasema ukitaka kumficha Mwafrika weka kitu kwenye
0: kitabu.
1: Mazoea. Mara nyingi hatuna hiyo tabia, japokuwa huwa tuna baadhi ya vitu. Kile kitu ambacho unadhani hiki kina thamani fulani, ndio unaweza ukashika kachupa unasoma.
0: Unasoma
1: pale. Unaona? Lakini direct sidhani kama unaenda kwenda kuangalia ubora wa matumizi.
0: Ubora kwamba muda wake umeisha.
1: Muda wake ukoje?
0: Juzi kamati ya ulinzi na usalama wilaya Mufindi kwa Iringa ikiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Linda Salekwa ilikamata pombe kali zinazodaiwa kutengenezwa kinyume na utaratibu katika eneo la mtaa wa Pipeline Mafinga. Pombe hizo zimekutwa zikiwa zimefungashwa kwenye viroba zinadaiwa kuwa ni konyagi, kuka, vodka na robot gin. Akizungumza katika operation hiyo, Mheshimiwa Salekwa amesema baadhi ya pombe hizo zilikuwa na nembo zinazofanana na bidhaa halisi lakini hazikuwa na alama za uthibitisho kutoka mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA. Anasema operation hiyo ililenga kudhibiti uzalishaji na uuzaji wa vileo vinavyoweza kuhatarisha afya za wananchi, hasa pale ambapo zinaweza kutenganisha who is calling?
2: Jamani.
0: Aha. Zori, tunakushukuru bwana. Tupoi. Sasa je, mimi nimeona ile video ya mheshimiwa mkuu wa wilaya akiongea. Zile pombe zinatengenezwa kwenye jaba. Sawa, kwenye jaba. Baadaye, kwa hiyo si umesikia hapo vodka, kuka, konyagi na nini, sio? Zikishatengenezwa, ishachanganywa material, inawekwa kwenye chupa ya konyagi inafungwa. Inaweka kwenye chupa ya hiyo vodka inachanganywa inafungwa.
2: Inafungwa.
0: Inawekwa kwenye chupa.
1: Kila moja ina radha yake.
0: No, the same bro.
1: Kwamba yani radha ya konyagi na radha ya vodka
0: ya kuka.
1: Kuka inakuwa ni moja.
0: Moja. Yaani maji
1: ndio zilivyo zile pombe. Yaani hata
0: kwa ile wanayotengeneza sasa.
2: Lakini kwa asili yake
1: kwa asili
2: kila
1: yake.
2: Moja ina radha yake.
1: Sindio? Wanywaji hawajui kwamba hii kuka mbona? Yaani nachotaka nijifunze.
2: Kama ina chumvi nyingi.
1: Utusaidie kidogo Steve, huwa zinakuwa zina radha moja.
0: Msikilizaji, karibu utusaidie.
1: Utusaidie Steve.
2: Mbona umetupa mpira? Karibu Steve, utusaidie.
1: Utusaidie. Marketing ndamwonea, tukulize Steve. Utusaidie.
0: Mimi ninavyojua mfano, ninavyojua
1: au tumpigie na mtu anayekuuliza kwamba wao zinakuwa zina radha moja kuka na
0: kama una mpeleke online, piga live kwa nasi.
1: Mpige nasi.
0: Yeah, mpige nasi.
1: Anajua kidogo.
0: Yeah, kwamba yani akinywa akinywa konyagi anaweza kujua kwamba hii fake au sio fake. Mpigie muulize, sio kwa ubaya.
1: Yeah.
0: Yani mwambie bwana tuko live, kuna kitu tunabishana hapa.
1: Mm.
0: Yani ukinywa pombe, pombe kali, unaweza kujua hii ni yenyewe au sio yenyewe.
1: Mm.
0: Lengo ni kutaka kujua tu.
1: Kwa sababu mimi ninachofahamu Steve,
0: radha ya Fanta ni tofauti kabisa na radha ya
2: Pepsi, Mirinda na nini.
1: Tukapata kupa invoice, sawa? Taja sana vinywaji.
0: Sasa sisi kwenye taarifa.
1: Umeona?
0: Hii kwenye taarifa.
1: Sisi tunazungumzia hivyo ambavyo tunavizungumzia hivyo vinywaji vingine.
0: Sawa.
1: Nadhani Adelfina anakusikia
0: kwa sasa. Anisikia ataniandikia. Nasi anaangalia Yanga sasa.
1: Yeye atakuwa anatazama Yanga. Sasa kwanza ni mbaya kwa afya. Generation yetu
0: kwa afya.
1: Yes, ndio maana unakuta vijana wanabadilika rangi, wanakuwa
0: wanavimba kijivu, midomo imeungua,
1: figo zinakufa mapema
0: figo zime kwa sababu vitu kama hivyo.
2: Hani nipi mwili auje hata kama akila.
0: Nuru hana. Situation ni mbaya. Mtaani situation ni mbaya.
1: Yaani hali mbaya. Yaani ukienda kuna vijana unaweza ukakwaruzana naye kitu kidogo tu. Akileta kisu anajai kurudisha mkono sababu akili sio yake.
0: Juzi sasa tulitoa taarifa hapa wiki iliyopita kwamba serikali ya Rwanda imepiga marufuku mataifa hayo manne, Tanzania, Kenya, Uganda, kuingiza pombe kali, na hii iliyotajwa hapa Mafinga ikiwemo katika zile zilizopigwa marufuku
2: ambazo zilipigwa marufuku kule
0: Rwanda. Na mimi nikauliza hapa swali kwenye nchi yako uliopo, kwenye nchi yako
2: zipo au hazipo,
0: una uhakika kinywaji unachotumia ni kimethibitishwa na mamlaka kwa maana TBS au unakunywa tu? Na je, kuna juhudi mahususi ambazo zinafanyika kuhakikisha hizi pombe kali zinazouzwa mtaani zimethibitishwa na mamlaka husika? Maswali haya tuliojiuliza hapa, wengi walijibu kwamba hawana uhakika, wao wanapiga tu. Kuna mwingine akatoa ushuhuda hapa kwamba akinywa wakinywa hiyo moja ya wanne wote wamechakaa, lakini siku nyingine akinywa mmoja yuko fresh. Unagundua
2: haieleweki.
0: Haieleweki, anasema ah bwana nikinywa kuna siku nakunywa ya kati peke yangu na changanya labda na maji au na nini na niko fresh. Kuna siku hiyo hiyo ya kati tumekunywa watu wanne
2: tumechanganyikiwa
0: na hatuna kumbukumbu ya kesho yake.
1: Na jamaa wangu mmoja anaitwa Peter huwa anatumia. Yule jamaa huwa tukikaa tunacheki labda football. Akinunua kinywaji fulani hivi hivi ulivyovitaja. Anaangalia kwamba ananiambia kabisa hii fake.
0: Kuna wataalamu wanazijua.
1: Anakuambia kabisa hii
2: fake.
1: Hii fake. Ila fresh tunaishi nayo. Anakuambia tena hii
0: yenye OG.
1: Akiigonga, akiipiga ile pap.
0: Anajua hii.
1: Kabla anaanza kuleta fake. Hivi vipombe vidogo vidogo
0: hizi
1: huwa wanakuja kuvijua kwenye vipimo. Unakutana na kimejaa mpaka juu.
0: Mpaka pomoni.
1: Ukifungwa tu kimemwagika.
0: Kimemwagika.
1: Lakini kuna namna ambao wao wanajua zile
0: kipimo
1: halisi ambacho. Kwa hiyo na zimezaga sana hizi pombe. Nadhani kuna
2: na kama michiada, zilikuwa zinatengenezwa Mafinga means watu wa au walikuwa wanatengeneza walikuwa tu hawazitumii hapo peke yao.
1: Si kwa ubaya Steve, mimi na hakika tu Mafinga wameni wao imewadondokea. Lakini hizi pombe ziko sana mtaani bro.
0: Sio yaani anachokisema Godlove. Unajua bahati nzuri hapa sasa kwenye hili tunaongea lile ambalo tuko mtaani. Tunaishi na washikaji wetu mtaani.
1: Zipo sana hizi pombe.
0: Zipo ambazo unaona kabisa. Alafu kwenye kundi mfano sasa hivi kuna hivi viduka wanavyouza hizi pombe. Unakuta kiduka kina vijana wengi.
2: Alafu kidogo tu hakina vitu vingi sana.
0: Wale vijana wote ukiwaangalia unagundua hawa wakipimwa watu 10 hakuna mzima wa figo. Eh, hayupo mzima wa.
2: Yaani kati ya 10 inawezekana mmoja au wili watapona.
0: Umpati.
2: Hapatikani kabisa.
0: Ndio wakifika pale naomba kuku nusu. Wanaita kuku nusu.
2: Kuku nusu.
0: Anapimiwa hiyo nusu anapiga. Akienda kuku
2: mzima anapewa.
0: Kuku mzima sasa ndio package yenyewe kizima kimoja anakunywa. Sasa je, hivi tunaona kiwango cha vijana wanavyoathirika huko mtaani? Yaani jamii inavyo.
1: Unajua chanzo cha hizi pombe nakumbuka. Baada ya kuwa serikali ilipiga pini viroba. Vile ambavyo watu walikuwa wanafyonza boda boda yuko ndipo zikaja hizi package za pombe hizi za plastic. Yes, vimekuja pombe vya aina mbalimbali nyingi sana vimekuja hapa katikati sijui hivi
0: majina,
1: na
0: mengi,
1: majina mengi mengi sana. Ndipo ambavyo vilivyokuja kuathiri vijana wengi sana. Kuna vijana, kuna siku mimi wanangu wananiambia vijana wamekunywa zile pombe mpaka zimewakaa. So wana dilute na sumu ya panya kwa mbali. Wanakishaweka
0: sumu.
1: Ukiweka kidogo sumu ya panya akiinywa ile.
0: Kwa nini kijana? Kijana hayupo eh?
1: Eh? Akiinywa ile.
0: Kijana hayupo kule.
1: Akishaipiga ile pombe kidogo.
2: Mm.
1: Yaani the way iko
0: kidogo anapata ile arosto yake ambayo alikuwa.
1: Na ndio maana watazame wale vijana. Mm. Ukimtazama tu unajua tu huyu amekuwa na rangi fulani. Unajua rangi ya kijivu. Mm. Sio mweusi, sio mweupe.
2: Na afu hana nuru. Yaani kuna namna hayupo.
1: Yaani kuna rangi fulani anayo lakini pia na akili yake. Na ndio maana ukienda kwenye maclub zile pombe sio kwamba hawana. Wanauza shilingi 5,000. Si ndio? Kwa sababu kile kimoja ni sasale kujwa bia 13. Sasa wewe unywe cha 2,000 pale Savana yote wasikae kwa sababu ya ile
0: ya moja.
1: Moja. Kwa sababu ubaya zile pombe hata reaction ya aliyokunywa ile na ile kunywa hizo bia nyingine
0: tofauti.
1: Tofauti. Sijajua, nadhani kuna haja kubwa sana. Yaani kuna haja ya serikali.
0: Natamani tu hii ni wiki nzima. Tena bahati nzuri tuko na diwani wa kata ya Mivinjeni.
2: Mm.
0: Ile ni moja kati
1: pana hivi vigorigori vingi
0: sana. Kati ya kata ambazo zina vijana ambao ukipita uwezo kapishana nao bila kuwakuta.
1: Na kwa konecha ya Mivinjeni kitoa najaribu kuhesabu sehemu ambazo anaweza kawa na kunywa. Kuna pale chini
0: barabara mbili hivi hapa, barabara mbili hapa.
1: Unaweza kaenda kwenye kata sio zake, unaweza kaenda kwenye kata ambayo sio yake.
0: Barabara mbili sio kwake.
1: Kule ile kata ya Mivinjeni
0: haipo kule.
1: Kule haipo, ile ni Makorongoni.
0: Makorongoni, barabara mbili Makorongoni.
1: Makorongoni.
0: Yes.
1: Ndio mheshimiwa. Hatujampandisha lakini naona
0: anasikiliza.
1: kuna hii atutaji majina unaposhuka msikitini hapa na mmoja kati ya hoja ambayo inabidi atusaidie sana leo si ndio lakini kuna gori moja analifahamu pia kwenye kona fulani of course zipo vichamba hizo zipo
0: sasa mwisho wa siku ni kwamba tunachotaka kujua hapa kwa kiwango gani tunaweza kudhibiti kujua hili ubora wa hizi pombe kali. Sasa imefika sehemu anayekunywa hiyo konyagi imetajwa hapa ndio iliyotengenezwa mafinga. Anayekunywa konyagi iliyotengenezwa mafinga kwenye kiwanda bubu anamcheka aliyekunywa kuka iliyotajwa hapo si ndio? Anamwambia hivyo vipombe vyenu vitawaua hivyo.
1: Wakati na yeye kule.
0: Wakati yeye anachokitumia ndicho kimetengenezwa sehemu bubu. Kwa hiyo sijui nguvu ambazo zinazotumika katika kuhakikisha uzalishaji, kudhibiti uzalishaji, kucheki ubora kwa sababu sasa hivi unajua.
2: Lakini pia kutatua tatizo, kwa nini watu wanafanya hivi?
0: Hivi ukiskani ile ukiskani
1: sidhani kama ina nani ina
0: itakuletea
1: sidhani kama ina nani ya scan sasa kucheki. Lakini kitu kingine ninachojifunza Steve, kwa nini hizo pombe zinawaathiri sana watu wa katikati ya mjini? Ukienda pembeni chukulia mfano labda Kalenga
2: pembeni
1: labda Migori si sana
2: hawaathiri sana tofauti
1: katikati ya mji.
0: Ni mjini ndio anaharibikiwa
1: sana. Yaani katikati ya mji kwa mfano hapo ukichukua tuenda Ipogoro, Kitanzini, Mivinjeni, Kiesa. Ni hapa center. Yeah. Ukienda pembeni huko si sana, si waathirika.
0: Unajua kwa nini? Nje ya mji vijijini hawaathiriki na mijini wanaathirika. Vijijini mijini vijana hawana shughuli za kufanya.
1: Sure.
0: Kabisa bro.
1: Baadhi yao sema.
0: Asilimia kubwa.
1: Aba,
0: hawana shughuli rasmi ya kumfanya. Pili,
2: unakutana mtu anafanya kazi duka hili na kule ukienda unamkuta na yani
0: kitu cha pili hana msukumo wa kumfanya aamke asubuhi akafanye kazi ili jioni arudi. Kijana wa mjini anaamka asubuhi yani hakuna kinachompush kwenda kufanya kazi.
2: Kwenda kufanya kazi.
0: Nyumbani anaishi kwao.
2: Kwa
0: mama yake. Umechakula atakula nyumbani.
2: Yes.
0: Hana familia, hana mke, hana kodi ya nyumba, hana majukumu.
2: Kwa kufupi, hana kitu ambacho kitamfanya aumize
0: kichwa. Lakini pili, hana kitu kitachomfanya achoke. Kijana wa kijijini asubuhi akiamka anajua kuna shamba kule, kuna mbao kule, kuna msitu kule, kuna chai kule.
2: Na sasa hivi kuna kusafisha shamba sehemu fulani.
0: Akirudi jioni mzee wangu kachoka, atakula zake mibuyu miwili ile mikubwa. Mm. Kana zake kulala. Lakini vijana mjini mzee hawana msukumo
1: wa bado tatizo sana.
0: Mm. So sure. Far. Anyway, tutarejea hivi punde kuja kupiga story na mmoja kati ya mheshimiwa diwani
1: kutoka. Yes, na kata ni moja kati ya kata ambazo zilishakuwa na diwani mwanaharakati kitambo sana, nadhani
0: Bumajeke.
1: Eh?
0: Ni Bumajeke au?
1: Hapana.
0: Nani?
1: Frank Nyarusi.
0: Nyarusi,
1: ah. Yeah, moja kati ya diwani wa kwanza chama cha upinzani Iringa hapa mjini. Yeah. Ni Frank Nyarusi ambako ndio ndugu yetu bwana Sanga anatokea. Kwa kuna baadhi ya vitu
0: tutapiga na story hapa.
1: Tutapiga na story.
0: Basi pia kwa Frank Nyarusi, moja kati ya wadau wetu wakubwa kabisa Nuru FM Radio na maeneo mengine. Wakati huo pia haya yakiendelea, tunao ndugu zetu TTCL.
1: Yes, imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena, unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchi nzima ya Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kuchangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwa kuunganishwa bure wapigie kupitia nambari hii 0733600060. Nirudie 0733600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Mpaka sasa Yanga alikuwa anaongoza?
0: Alikuwa anaongoza kwa
1: Shasha Boy.
0: Shasha Boy.
1: Shasha Boy, Shasha Man.
0: Shasha Man. Kuna kitu nilikuwa nikitafuta nimekipata. Ili ukitaka kubaini kwa yule anayetumia simu janja, ukitaka kubaini kitu unachonunua kama ni kimeisha muda wake, kama ni halali au si halali. Ukiingia Play Store pakua kitu kinaitwa Hakiki Stamp. Iko chini ya TRA. Hakiki Stamp. Pakua hiyo app. Kwa hiyo ukishaipakua, ukibonyeza hiyo app inakufungukia pale kwenye nembo ya TRA. Ukiskani itakuambia hii ni halali na hii si halali. Kiwa halali itakuambia huyu ni Nuru FM Radio. Kwa hiyo inatambulika kwamba huyu ni Nuru FM Radio.
1: Hadi vile hivi.
0: Kwa ukiskani itakuambia hii iko imethibitishwa na mamlaka husika. Hizo fake.
2: Uelekeza watu vizuri, maana kuna mwingine hajui wapi pa kuskani au pa ku.
0: Sasa huyu anatumia simu janja.
2: Yes, natumia. Yes.
0: Basi tabii tuwalike watu wa TRA sasa hiyo.
2: Yaani anaskani pale kwenye ile mistari.
0: Itakwambia ukishaifungua tu yenye ile app. Ukiifungua itakwambia skip. Ukiskip itakupeleka sehemu ya kuskani. Kwa hiyo ukiskani tu itakwambia kwamba huyu ni Teddy Chalamila. Sasa kwa ninyi ambao tunasema bora liende, lengo ni katika kutunza afya za watu. Mwisho wa siku hali ni mbaya sana huko mtaani. Hali ni mbaya big time.
2: Sana.
0: Anasema bwana, nendeni kijiji kimoja kinaitwa Rudenia. Utalia jinsi vijana walivyoharibika.
1: Mm.
0: Rudenia anasema kwa utalia. Sijui iko eneo gani, lakini anataja hicho kijiji. Anasema God love, huko nje ya mji pia hali ni mbaya kweli kweli. Bwana tarejea hapa baada ya mapumziko kwa mafupi.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 1,000.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu.
5: lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
6: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
10: Utatuacha kijiweni.
9: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
10: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
9: Tayari. Hongera bana.
11: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani?
10: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
9: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
11: Kwa nini?
9: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
10: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
11: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
9: Mpeleke kliniki mapema.
11: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
12: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Ama Superwoman.
16: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani.

0: Ka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa moja hadi saa nne usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Kiyoyozi.

0: Naam, na wakati huu tumerejea tena tukiwa na Alaf. Alaf anakuambia mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja, yanapita, lakini hili bado lipo kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka miaka ya 47 millennials. Sasa Gen Z ilipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Usistaajabu hicho ni kitu gani. Hilo ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii hapa: mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayomwezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55% kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43.5% hizo kati ya kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5% kazi yake kuunganisha aluminium pamoja na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Madhubuti dhidi ya kutu, mapana zaidi hivyo utumie bati chacha katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata waranti ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Na ukumbuke kuwa kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu piga hii hapa, namba ni bure kabisa: 0800 750194, 0800 750194. Na tunakuambia endelea kutumia hayo mabati ya Simba Doom kwa sababu yana ubora na viwango ambavyo unavistahili kuweza kuvipata. Tumerejea tena wakati huu ikiwa ni saa 11:41. Upo na mimi Telesia Chalamila au Ted pamoja na Gold Love Michael. Kwa vizuri? Pige kidogo hiyo. Pige kidogo. Hapo.
1: Mambo ni mazuri.
0: Hapo fresh. Hapo umekaa vizuri. Sasa tupo hapa na diwani wa kata ya Mivinjeni, Joseph Sanga, ambaye huyu ese umekaa sawa?
1: Yeah.
0: Okay. Amekuja hapa kuzungumza mambo machache ndani ya Kiyoyozi, kuzungumza na wana Mivinjeni pia na wananchi wote ambao wanakwenda kusikiliza Kiyoyozi wakati huu.
1: Chama cha Mapinduzi kimemwamini na kumkabidhi ilani
0: kabisa
1: ya chama,
0: na wananchi wote pia wamemkabidhi.
1: Nadhani watu wa Mivinjeni wanatamani kuona Chama cha Mapinduzi ambacho ndio wao wenye serikali wanafanya. Kwa hiyo kimsingi yeye ndo anapaswa kuhakikisha kwamba wale wanapata kile ambacho wanatamani kukipata kutoka serikalini. Kama jimbo tuna mbunge, lakini kama kata wao wana mheshimiwa diwani.
0: Wana mheshimiwa diwani.
1: Ndugu yetu bwana Ali Hassan, karibu sana.
2: Asante, nashukuru.
1: Karibu sana, habari za Mivinjeni?
3: Mivinjeni ni kwema.
1: Majina yako kamili ni Deo Sanga?
3: Hapana. Naitwa Joseph Bartholomew Sanga.
1: Okay. Sawa, naona watu wengi wanashangaa, wanasema anaita Deo Sanga. Hongera sana.
3: Asante.
1: Karibu sana. Ni ndio kipindi cha kwanza sasa umeingia madarakani?
3: Hapana, ni kipindi cha pili.
0: Okay.
1: Hongera sana. Kuna vitu vingi ambavyo nadhani kata Mivinjeni watu wanatamani kuona kivifanya, lakini vingine umevikuta kama ni changamoto, lakini umeshavitatua na vingine bado vinaendelea kuwa kama

0: ziko engo nyingi, miundombinu, elimu, afya, ni moja kati ya vitu ambavyo tunatamani kuona kivifanya. Kata Mivinjeni kuna baadhi ya vitu bado ni changamoto. Naweza tukasema hivyo, lakini vingine tunakupongeza umetatua. Si ndio? Nakumbuka mara mwisho tuna shule pale, japokuwa iko mbali na kata. Maendeleo yakoje kwa sasa?
1: Maendeleo yetu sisi kielimu yako vizuri. Nikianza na majengo, wanafunzi, walimu pamoja na vitendea kazi kama madawati, viti, vitabu. Sisi Mivinjeni changamoto imebaki moja tu kwenye upande wa elimu, kwamba tukishakuwa na structure ya utawala. Jengo la utawala ndo limekosekana, lakini madarasa yapo ya kutosha. Wanafunzi wote wanaenea, madawati yapo ya kutosha, hakuna mwanafunzi anayekaa chini. Lakini kata ya Mivinjeni na shule yake imejitahidi sana kulinda mazingira. Ukienda kujifunza mazingira ya shule ya Mivinjeni, unaweza ukafikiri upo chuo kikuu cha Mkwawa.
0: Sawa. Sasa mna mikakati gani kuhakikisha mnapata jengo la utawala?
2: Kwa sababu kabla hajajibu hapo, tutaenda kwanza kunywa maji kidogo alafu tunarejea.
0: Okay.
2: Yes. Sawa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Kiyoyozi.
1: Naam, tumerejea tena hapa, tupo na diwani wakati wa Mivinjeni, Joseph Sanga. Alikuwa anaendelea kutolea ufafanuzi kidogo hapa kuhusiana na swala zima la masuala ya elimu katika shule ambazo zipo ndani ya kata ya Mivinjeni.
2: Ni shule ambayo ni mchakato ulifanywa na kata, si ndio? Lakini shule imejengwa nje ya kata ya Mivinjeni.
3: Yeah.
2: Tukumbushe ipo kwenye kata ya
3: Mwangata.
2: Sawa. Katika kuendeleza sasa ujenzi wa kupata ile jengo la utawala, mpaka sasa mna mchakato gani? Au mpo katika level ipi kuhakikisha mnapata?
3: Mpaka sasa tutatumia mekanizimu ya watu. Wananchi wakati ya Mivinjeni wanapenda sana maendeleo. Tulikuwa tuna program 2020-2025. Tulikuwa tuna program upande wa kata kujenga ofisi. Wananchi wengi tuliwaomba ujenzi wa ofisi za mitaa. Lakini tulikuwa tunaomba pia madarasa. Serikali kwa kiwango kikubwa imejenga madarasa, lakini ofisi tumejenga kwa nguvu za wananchi. Lakini sasa hivi tumestop kwanza maendeleo ya ofisi za mitaa kwa sababu tumekamilisha mitaa ambayo tulikuwa tunahitaji nayo. Sasa hivi tutawekeza nguvu, watu tutawaomba tujenge hilo jengo la utawala.
2: Okay.
3: Tutaanza na nguvu yetu, lakini baadaye tutaomba serikalini watusaidie kumalizia hilo jengo kwa sababu serikali mara nyingi inatambua mchango wa wananchi. Wakianza yenyewe haina shida kumalizia. Lakini pia mpaka sasa tulipata adha katika manispaa ya Iringa. Kata ya Mivinjeni ilikuwa ni sehemu iliyopata changamoto Oktoba 29, tuliunguliwa jengo lote la ofisi. Kwa sasa hivi tume recover, serikali imetuingizia fedha manispaa ya Iringa kwa maana ya halmashauri, mkurugenzi katupa fedha kidogo. Lakini na tumeomba wadau kuendeleza lile jengo liweze kumalizika. Kwa hiyo tukimaliza jengo lililopata adha tarehe 29 Oktoba, basi tutapeleka nguvu huko
2: kwenye shule kwa ajili ya jengo la utawala.
3: Yes.
2: Ni moja kati ya kata ambayo tunakumbuka ilishongozwa na chama cha upinzani.
3: Yeah.
2: Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ndugu yetu Frank Nyarusi. Hivi unawezaje kuvunja mzizi baada ya kuwa mmeshafanya uchaguzi, kutoa itikadi za siasa na imani? Walikuwepo wanachama na ndio maana basi wako muamini kipindi kile Mungu amlaze mahali pema peponi, si ndio? Kwa sasa ili kurudisha sasa tuwe mstari mmoja kufanya maendeleo ya kata na kuachana maswara ya siasa pembeni.
3: Sija kuelewa una maana.
2: Tunavunjaje yule mzizi wa kiitikadi pindi baada ya uchaguzi, si ndio? Tunakupongeza ulishachukua mara ya kwanza miaka mitano, sasa hivi tena umechukua miaka mingine. Tunajua kwamba huwa kuna uendelezaji wa siasa watu na wanashindwa kusahau kwamba baada ya uchaguzi tunaacha yale yote, tunakuwa kitu
1: kimoja.
2: Wewe kama bwana Joseph katika kata ya Mivinjeni, kwa sababu wananchi sasa wanatakiwa kuwa pamoja, ulitumia njia gani kuhakikisha unavunja ile mizizi kwamba wanachama unaikuwa pembeni, wote sasa tunatakiwa kuwa kitu kimoja?
3: Kwanza ni
2: umeelewa swali ya?
3: Yes, kwanza ni kuhakikishie kwanza Mivinjeni hakuna mizizi hiyo ya kisiasa. Na hakuna upinzani kadiri mnavyofikiri.
2: Kweli?
3: Ila CCM
2: hakuna upinzani kabisa?
3: Hamna. Upinzani ni kuhakikishie haupo Mivinjeni. Kwa nini? 2015 mimi nilikuwa mgombea wa udiwani upande wa Chama cha Mapinduzi. Nyarusi alivyokuwa anasikia jina langu alikuwa anatetemeka.
2: Kwa nini?
3: Kwa sababu jina lilivyokuepo na mimi nilivyo, alikuja kunitambua 2016. Akasema ni hivi, nilikuwa naogopa kumbe ni wewe. Alikuwa anaona, alikuwa nafikiri akisikia Sanga mtaani alikuwa nafikiri ni mtu mmoja giant sana. Lakini kumbe ni mimi. Akasema nilikuwa natishika sana jamangu. Yaani CCM angekupitisha mimi nilikuwa sigombei. CCM kuna wakati fulani tuna CCM ina itikadi yake. CCM ina milengo yake. CCM ina mizizi yake. Lakini kuna watu wanaenda tofauti na misingi ya Chama cha Mapinduzi.
2: Mm. Okay.
3: Sasa wale watu ndio wanasababisha maumivu makubwa ndani ya chama.
1: Mm.
3: Chama cha Mapinduzi, wanachama Chama cha Mapinduzi kati ya Mivinjeni, kuna watu walikuwa na wahitaji 2010.
2: Walikuwa na wahitaji.
3: Kuna watu walikuwepo wanahitajika.
2: Same.
3: Yes. Mm. Lakini viongozi wa pale kwenye kata manake hawakutenda haki.
2: Wakaweka watu ambao hawahitajiki.
3: Yes. Kwa hiyo Nyarusi waliompigia kula ni Chama cha Mapinduzi.
2: Mm. Kwa hasira.
3: Kwa hasira.
2: Okay.
3: Na hata Msigwa alipita, manake waliingia wawili tu, yeye na Msigwa.
2: Ya, nakumbuka.
3: Sasa manake hawa wote walipitishwa na wana CCM kwamba watu wachache, watu wachache ndani ya chama wanaweza kufanya maamuzi ya karibu kabisa system.
2: Mm.
3: Kwa hiyo hata 2015 mimi jina langu lilikuwa kubwa sana, lakini watu wachache walifanya maamuzi. Fikiri kwamba pamoja vituo vyote mimi niliongoza kula. Lakini watu wachache wakafanya maamuzi basi, lakini kwa sababu mimi nilikuwa sina zile nini movement za kusema tuanze kubishana na chama na nini, nikaacha. Na kuna watu waliandamana mpaka wilayani kuhitaji jina langu lirudi, lakini hawa kwenye kata walikuwa na nguvu ya ushawishi. Wakashawishi vikao
2: kwenye zile kura za maoni.
3: Wakashawishi vikao, ikaonekana apite mtu mwingine.
2: Amendo akaja kukiangusha chama.
3: Akaja tena akakiangusha chama kwa awamu nyingine. Tena huyo mtu alivyopitishwa baada ya kuanguka hajawahi ng'aa CCM mpaka leo hii. Kwamba ni mtu ambaye alikuwa alilazimishwa, pengine watu walikuwa na maslahi naye. Hajawahi ng'aa kwenye chama.
1: Ah, okay.
2: Kumbe huwa inatokea hiyo sometimes.
3: Yes, inatokea.
2: Sisi mkulondoshana wenyewe kwa wenyewe.
3: Yes, yani kuna watu wanakuwa na interest vitu vichache vichache, lakini badala ya kuangalia maslahi ya chama wanaangalia maslahi madogo ya
2: kwao binafsi.
3: Yes. Sasa yale ndio yanaenda kuharibu. Kwa hiyo Mivinjeni hakuna upinzani
2: kabisa.
3: Hakuna upinzani. Na hiyo mizizi mnayosema, mbona mimi 2020 nimepita nimeshinda kiugumu kivile unavyofikiri. Tuli tena kipindi kile siasa ilikuwa ngumu kidogo. Na wakati fulani 2015 ninafanya zile siasa kukubalika kule kote kuongoza kula, nilitoka shule sina hata 100 mbovu. Maana wengine wanafikiri labda kushinda ni fedha. Mimi kipindi kile ndo nimemaliza chuo tu Dodoma, nimerudi hapa sina kitu. Yaani hata 100 mbovu ya form sina. Kwa hiyo watu walitokea kunipa imani. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wanachama wanampa mtu imani kulingana na matendo yake.
1: Lakini sasa turudi hapa ndani ya kata yenyewe ya Mivinjeni, hususan kwenye swala zima la miundombinu. Mamlaka ya hali ya hewa imetangaza kwamba mwezi wa 10 kutakuwa na El Nino, inatabiriwa kwamba hivyo. Na ndani ya kata ya Mivinjeni ni moja kati ya kata ambazo huwa kunakuwa na changamoto sana, hususan kwenye masuala ya mitaro. Maji yanajaa sana msimu wa mvua. Je, umejipangaje kuhakikisha kwamba hii mitaro inarekebishwa na vitu kama hivi makusudi kuweza kuepukana na hiyo adha El Nino?
3: Kwanza, jambo la kwanza, tumepeleka taarifa TARURA kwenye mifereji yote ambayo ina changamoto. Lakini jambo la pili, sisi kama kata tutaanzisha operesheni mwezi wa 10. Wale wote ambao wakikuta takataka zimemwagwa kwenye mtaro nyumbani kwake. Maana sisi tunamsoti kama yeye ndo amemwaga. Hata kama kuna mtu mwingine amemwaga, maana yake yeye atuonyeshe nani kamwaga zile takataka. Kwa sababu mitaro mingi inakuwa inafukiliwa na yale mauchafu. Unakuta kabisa sehemu maganda ya ndizi hapo, maganda ya nani vitunguu, maganda ya maganda nani haya viazi. Unakuta yamerundikwa mengi. Na saizi Mivinjeni hatuna changamoto. Kwa wiki gari inapita mara 3.
1: Okay. Kwa changamoto ya masuala ya usafi.
3: Manake ukikuta kidogo mtu kamwaga, basi huyo ni utovu wa nidhamu au ni uchafu wa asili. Kwa lazima tuweke mikakati ya huyu mtu kumbana kwenye mitaro yote iwe misafi. Ndani ya jirani na nyumba yako mtaro umepita, safisha, matakataka yakae pembeni. Hatuhitaji kuwa na mtaro ambao ni mchafu.
1: Lakini pia pale ndani ya kata ya Mvinjeni kuna ile soko la samaki. Kwanza ni rasmi au sio rasmi soko la samaki?
3: Soko la samaki ni rasmi.
1: Ni rasmi. Na kama ni rasmi, je, kuna utaratibu gani ambao umewekwa kuhakikisha kwamba kuna kuwa na kuzingatiwa kwa usafi, kwa maana hii kwenye swala la kupakia na kupakua, na namna ambavyo wafanya biashara wanafanya biashara ndani ya ile soko, utaratibu upoje? Na kama ni rasmi, nini mmejipanga kufanya nini makusudi kuweza kuliweka sawa hili la huo utaratibu ambao mmepanga kuweka?
3: Kwenye swala la soko la samaki nimesema pale ni rasmi, lakini ni sehemu ndogo. Tunatafuta sehemu kubwa ambayo tutajenga soko ambalo litakuwa lina standard nzuri. Pale tukili kwamba standard yake sio nzuri, kwa sababu kwanza hatuna lile tunaita ubaridi. Hatujajenga lile eneo ya ubaridi, lakini eneo lenyewe ni dogo, sio kubwa la kuweza kutenganisha vitu vingi. Kwa hiyo swala la usafi bwana afya anasimamia. Kila siku usafi ufanyike. Lakini usafi unashindwa kufanyika kiufanisi kwa sababu wale watu, yale maji yanachuruzika kwenye mitaro. Yakishaenda yanachilizika, wakazi wanaokuwa pembeni mwenye ile mtaro wanapata harufu kali sana ya yale maji. Kwa lazima tupate namna ya kutreat vizuri yale maji wanavyosafisha samaki wao na wao kuondoka. Kwa hiyo tunaendelea kutafuta eneo kubwa la kuweza kusatisfy yale zile huduma za samaki hao wa bichi.
1: Kwa hiyo mpaka sasa maana eneo bado la kuweza kureplace ile soko la samaki bado halijapatikana.
3: Yes.
2: Sawa, lakini pia na swala ambalo unazungumza ni kweli kama anavyosema mheshimiwa diwani.
1: Kabisa.
2: Nadhani changamoto kubwa pale ni ile harufu kidogo kudhibiti, japokuwa na eneo bado dogo kwa sababu ukipita pale saa 11 unaona population the way jinsi ilivyo pale. Japokuwa kwa wakati mwingine tunawapongeza, si leo, ni muda mrefu kidogo watu wameendelea kutumia lile eneo. Sasa sijajua mchakato ukoje kwenye baraza la madiwani, usharifikishe ili na kuona namna gani sasa inaharakishwa kutengewa eneo rasmi.
3: Majadiliano yapo, ni ya muda mrefu tunajadiliana. Manake kwanza lile eneo ukiangalia kwa pembeni, lile eneo la soko la samaki liko mpakani kati ya Mvinjeni na kwa Kilosa. Sasa kwa Kilosa pana kilabu pale. Lile eneo na lenyewe ni la serikali. Kwa hiyo majadiliano either tunaweza tukaomba kwa Kilosa lile eneo la kilabu libadilike liwe soko lote. Lakini pia tutaona namna ya kudili kwa sababu
2: pale eneo lile lile
3: kuna kilabu pale pembeni,
2: kuna kama timba ya mbao hivi.
3: Lile eneo lote ni la serikali, kwa hiyo matumizi yale tunaweza ya diverge yaende kwenye soko la samaki lote, tutengeneze majokofu hayo nini pawe safi. Lakini tunaendelea kubageni wale watu wa kilabuni namna gani, kwa sababu huwezi kwa watu walikuwa wanatumia muda wote, huwezi ukawatoa kwa haraka. Japokuwa siwezi kuongelea sana ile ni kata ya kwa Kilosa. Nitakuwa ni dili sana na sokoni cha kwamba bado tunaendelea kutafuta eneo. Kwa sababu nisije nikaongea sana ya upande wa kata nyingine.
2: Hivi pale ndio mpaka
3: Yes.
2: Ina maana ukisha vuka soko la samaki kule ni kwa Kilosa.
3: Yes.
2: Ambako ni kata nyingine tena.
3: Yes.
2: Lakini pia ukivuka kuja uwanja wa Samora umeenda mshindo.
3: Kwa Kilosa, yani mimi ile pale barabara ile kuna nyumba tu imekata. Alafu unakuja kwa huku, upande wa huku ni kwa Kilosa. Unaingia hii njia ambayo unaenda
2: na barabara hapa.
3: Ambapo
2: kwa hiyo huko mnazungumza na watu wa kata kwa Kilosa. Kuna namna gani mnaweza mkashare kwa ajili ya kusaidia wale wafanya biashara ambao wamekuwa kijipatia chochote? Hongera sana.
3: Asante.
1: Lakini pia tukizungumza hayo yote hatuwezi tukaacha swala zima la maadili. Ndani ya yote, lakini pia maadili pia lazima yazungumziwe ndani ya kata. Ndani ya kata yako kuna uwepo wa sehemu za starehe, tunaweza kusema baa, kuna uwepo wa baa sana. Na je, umejipanga vipi kuweza kuhakikisha kwamba unaweza kudhibiti hivyo vituo, hizo sehemu za starehe ili makusudi kuweza kuepukana na ile hali ya mmomonyoko wa maadili, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao wanasema, na mwenyewe nahisi ni shehe kushuhudia hilo mara moja mara mbili, japo sio mkazi wa kule, lakini mwenyewe kushuhudia madada ambao wanafanya kazi kwenye hizo sehemu za starehe wamekuwa akivaa mavazi ambayo sio ya heshima, mchana kweupe, lakini pia kuna watoto hayo maeneo wanaweza kuwa wanapita na vitu kama hivyo. Hili umejipanga vipi wewe kama diwani kuweza kuhakikisha kwamba huumwa mwenye kwa maadili unakuwa haupo kabisa ndani ya kata licha ya kuwepo hizo sehemu za starehe?
2: Hiyo mimi mwenyewe tena nakuunga mkono. Juzi hapa natoka kwenye sherehe Mesioro, nashuka ile barabara ya mheshimiwa kwenda kwenye msikiti unaitwa msikiti wa Idaya ule.
1: Idaya.
2: Juju hapa nakutana na warembo moja, the way jinsi alivyovaa kwenye kata ya mheshimiwa Sanga, nikaona ili limekaaje. Na leo nakili pia ushapokea kero hiyo.
3: Nikwambie kuna raha ya kuwa kiongozi kwenye kata ya mjini.
2: Raha.
3: Yani unajua unavyozungumzia Mivinjeni unazungumzia Soweto ya Mbeya, unazungumzia Mandale ya Dar es Salaam, Manzese, yani unazungumzia katikati ya
2: Tip Top Connection.
3: Tip Top Connection. Yani sasa unavocheza na wale watu, cha kwanza angalia jamii inazunguka ina
2: lakini umeshashuhudia hilo lipo
3: Yes, siwezi kupinga kwa sababu nani kata ya Mivinjeni kwanza ni kata ambayo inaweza kuona inaongoza kwa lodge. Yani nyumba za kulala wageni
1: ni nyingi
3: kuliko kata nyingine yoyote. Kwa nini? Kata ya Mivinjeni ndo matajiri wa zamani. Kwa unakuta wengi walishafariki, wameacha nyumba nyingi wanazouza. Mtu akinunua nyumba pale anageuza kuwa
1: lodge.
3: Kwa mwisho wa siku hili halitaishia hapa, litaendelea kwa sababu kila anayonunua nyumba pale na familia nyingi zinazidi kuuza, mtu anageuza kuwa lodge ili iweze kumlipa kadiri ya gharama alivyonunua. Lakini niende moja kwa moja kwenye mmomonyoko wa maadili. Sasa hivi worldwide, yani mmomonyoko upo kuhusu hususan ni mavazi. Yani mtu vazi la kukaa ndani na mume wake ndo anatoka nalo mpaka nje. Kwa hiyo ukisema udhibiti lisiwepo, maana yake sijui utatumia mekanizimu gani, either kuwachania zile nani taulo zao au utafanyaje, lakini ni namna tu ya kucontrol watoto wetu. Cha kwanza kuwazuia wasiende maeneo hayo. Lakini hawa wadada pia ni namna gani tunawashauri kwamba kama hizi mnafanya basi
1: iwe ni ndani. Isiwe
3: publicity. Unavyopita mtaani unatuharibia maadili ya watoto. Na tunafanya sana hizi seminar kwenye hizi lodge. Semina wanapata na kuna baadhi ya changes tunaziona. Watu wana wale wadada wanabadilika sana. Maana yake kuna vingine tunaongea nao kimsingi waache, maana yake unakuta hata biashara kama zilivyo Dar es Salaam, Dodoma, wapi hapa ndo mjini unaweza kuona zinafanyika. Sasa namna gani una control? Na hata vilabu vya pombe viko vingi. Tulikuwa na maarufu sana Paris, kuna Holiday, kuna Shine Pub, lakini kuna vile vilabu vya kienyeji kabisa. Vipo. Lakini ndo mchanganyiko huo wa kibinadamu.
1: Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo diwani umejipanga kwa kuweza kudhibiti huumo mwenye kwa maadili, moja wapo ni kutoa elimu. Kitu kingine ni kitu gani ambacho umejipanga kufanya? Kwa sababu mwingine elimu pekee haimtoshi kuweza kudhibiti hizo mambo. Au kuna muda rasmi wa kufungua hizo sehemu za starehe, au kuna kitu gani kingine cha zaidi?
3: Cha kwanza kwa sababu ya muda tumeweka kwanza ulinzi wa hawa sungusungu usiku wanapita, kwa sababu maadili ni mengi. Kwa sababu kuna watoto wengine wana kaba roba usiku ikifika tu saa 3 saa 4 kuna watu wanakaba roba. Kwa hiyo tumetengeneza system nzuri kabisa ya ulinzi kuweza kuwadhibiti hawa watu.
1: Na kwa ndani ya kata yako, maana kitu moja hapo ambacho kipo ni issue ya lobaling kwa
2: wapo
1: vibaka.
3: Vibaka, kudhibiti vibaka. Lakini jambo jingine watendaji wameshaenda kuwaelekeza, hatuhitaji vile vilabu vya ambavyo sio rasmi.
1: Mm.
3: Kuna vile vilabu ambavyo sio rasmi, lakini kuna muda, yani muda wa
1: kuanza biashara,
3: kuanza biashara. Kwamba at least waende saa 8, saa 9 wafungue huko waendelee.
1: Mm.
3: Japokuwa sheria inawaruhusu, kuna wale wana vibali vya night club.
1: Mm.
3: Sasa wale na wenyewe tunawapa mikakati yao. Miziki yao waweke soundproof, iwe inaishia huko ndani, na wajitahidi kutengeneza mazingira ya wale watu wasio wanaonekana, yani kuzagazaga.
1: Ah, okay.
2: Na imekuwa ni issue ambayo baadhi yao usema kwamba kuna watu ambao katika wadada wengine wanafanya biashara za ajabu pia kipindi cha usiku. Hujapata malalamiko hayo? Wamekuwa kama madada poa?
3: Kama umeninukuu mara ya kwanza nimekwambia hapa ni mjini. Mjini kuna mchanganyiko wa shughuli nyingi. Kwa hiyo sisi kama serikali hatujapata malalamiko rasmi, lakini ukikuta kuna biashara inafanyika lazima kuna muuzaji na mnunuzi.
2: Mnadhibiti vipi? Mnadhibiti wanunuaji?
3: Sasa ukisema make coexist ni kuanza either kudhibiti wanunuaji au kuadhibiti wauzaji. Kiasi kwamba kiuhalisia hii biashara ni kama inaota mizizi hata Iringa, imetoka huko mikoa ya mbali kwa hapa inaota mizizi, lakini tunaendelea kudhibiti isifanyike kwetu. Na kama inafanyika basi isiwe yani
1: sehemu ya public,
3: isiwe rasmi, isiwe rasmi. Sisi tunazuia kabisa kama kata ya Mivinjeni kufanya biashara za namna hiyo.
1: Okay. Kwenye hapo hapo kwa vijana, msikilizaji nikukumbushe tu kwamba huyu ni diwani wa kata ya Mivinjeni, Joseph Sanga. Tupo naye hapa kwa ajili ya kufanya naye mahojiano 1-2-3 ndani ya kata yake na vitu kama hivyo kwa ajili ya kujenga zaidi. Lakini nikija kwenye swala la kuna hii mikopo ya 10% ndani ya kata yako, kuna vijana ambao tayari wameshapata hiyo mikopo ya 10%. Na je, ndani ya kata yako kuna kwa makadirio ya chapchapo naweza kumefikia 10% au vijana kupata hiyo mikopo na kina mama na makundi maalum kwa kifupi?
3: Mikopo 2020-2025 makundi ya vijana yaliyopata mkopo ni zaidi ya 60%. Lakini 2025 2026 kundi lilopata mikopo ni kundi moja. Kwa sababu sheria kwanza zimebadilika, namna ya usajili, kujisajili kwenye mfumo na nini. Kwa na vijana wengi hawapendi zile taratibu ambazo zipo za kiserikali.
1: Hawa ambao wamepata hizo 10% ni kundi gani?
3: Kundi la vijana, akina mama. Akina mama wamepata sana.
1: Akina mama?
3: Akina mama, kwa sababu kwanza hawana changamoto ya urejeshaji. Vijana changamoto ziko nyingi sana. Kwanza hawataki kusubiri. Ukiwaambia mkaunde kikundi, msajili, wanaovumilia mpaka mwisho ni wachache. Sasa ukikuta wamefika stage na kuna nani, vijana ni rahisi kudanganya. Anaweza akasema na biashara hii, yani mipango mingi. Wakati wataalamu wakienda kufanya ukaguzi hivyo vitu vinakuwa
1: havipo.
3: Kwa hiyo unakuta wanakuwa canceled kupewa mkopo kwa sababu ya vigezo. Lakini wamama wengi hawawezi kudanganya. Akiandika ana genge kweli, ukienda kukagua kweli ana genge. Ukienda kukagua kama aliandika sio anauza samaki kweli, utakuta ameweka unga anauza. Kwa hiyo mara nyingi wamekuwa ni wa kweli kufikisha vile vigezo vya mkopo. Lakini sisi mimi nimeondoka huko. Nimeondoka kama mimi mheshimiwa diwani. Hii ni mipango yangu ya kwenye kata. Nimeondoka huko. Nafikiri nitakuja wakati mwingine kueleza kwamba natumia mbinu gani. Vijana wangu sasa hizi wanajikopesha mtaani. Kuna fedha za kutosha.
1: Kwa maana yake hizi 10% ambazo zimewekwa kwa ajili yao, maana yake tena hawazipate. Badala yake maanisho huo mfumo wa kujikopesha.
3: Yaani kuna mfumo mwingine ambao tumeanzisha. Kwa hiyo hata wasipopata zile 10% za halmashauri za manispaa, mipango mikakati tu ya ndani itatosha watu wakiwa serious kujikopesha, kwa sababu tumeunda utaratibu huo kila mtaa. Kila mtaa wana vikundi vyao, wanakopeshana, na saizi wako kila mtaa wana trendi nzuri. Kila nikiulizia unakuta mtaa fulani unakuta una milioni 3, milioni 4, milioni 5, milioni 2. Kwa hiyo tumeweka utaratibu watu wakusaidia.
1: Amba tumegusa akina mama pamoja na vijana. Vipi kuhusiana na makundi maalumu, walemavu na watu ambao, kwa kifupi walemavu?
3: Kwangu mimi mlemavu tokea amepata mmoja alikopeshwa bajaji. Lakini amekuwa kitusumbua sana kwenye urejeshaji. Yaani mpaka sasa hivi maana yake ana mwaka wa 3 lakini urejeshaji wake ni changamoto. Pengine yaani wengi kwa sababu ya ile hali yake anaweza kawatumia kama
1: anatumia kama udhaifu kwamba sifanyi hii sirejeshi kwa sababu mimi niko hivi.
3: Lakini mimi nawaasa makundi maalum milango iko wazi. Alafu wale wanapewa kipaumbele sana, kupewa mikopo. Lakini aanze kujitengenezea uaminifu wake, asifikiri kwamba serikali imempa bure. Yaani anafikiri kwa sababu yeye ni mlemavu, amesema mlemavu, anafikiri yaani anatengeneza ile mindset kwamba
1: mimi niko hivi basi inapaswa kila kitu nipewe, sio kukopeshwa na vitu kama hivyo.
3: Yaani hilo linatoa ugumu sana kwa sababu kama sisi tulimsaidia kumpa kumsukuma mbele, alimashauri kampa bajaji na sio kwamba haingizi hela na anaendesha yeye mwenyewe, ni fedha kwamba anapata, lakini calculation ambayo alimpa kurejesha kila mwezi ni hela ndogo. Lakini unakuta hiyo tiale akishaingia ile roho kwamba hela ya serikali mimi lazima inisaidie, basi hawezi kurejesha.
2: Mimi ni kupongeze ndugu yangu bwana Sanga. Nitamani jifunze kitu kimoja kidogo sana kutoka kwako. Ikitokea leo mtu akahoji kwako, Mheshimiwa Sanga, nataka nifahamu, leo hii ukasema bwana na waacha watu wa Mivinjeni. Ni changamoto gani uliikuta ukaitatua ambao unajivunia mpaka leo hii ndani ya kata ya Mivinjeni?
3: Cha kwanza nilikuta Mivinjeni haina ofisi ya serikali ya mtaa hata moja. Mpaka sasa nimeshajenga mitaa minne ofisi bila kutegemea serikali. Lakini nimeweka bomba, vituo vya bomba vya mtaa mitaa minne. Lakini tumesaidiana baadhi ya watu, sio vizuri. Lakini kuna watu wamesoma kupitia mikono yangu. Maanake tunawekeza pande zote, lakini la kujivunia mpaka sasa nimefaulu kuunda vikundi vya kijasiriamali kila mtaa. Maanake nilikuwa na strategic 2020-2025. Mungu amenisaidia nimepita 25-30. Sasa hivi nimeanza kuwekeza kiuchumi wa watu. Kwao nimewekeza uchumi wa watu. Sasa hivi na dili na uchumi wa watu. Kwao nimewatengenezea mazingira ya uchumi. Kwa hiyo kila mtaa sasa hivi waliopo kwenye vile vikundi naamini wana mabadiliko at least ya kiwango fulani.
2: Hivyo ni vile ambavyo unajivunia. Yes. Lakini inawezekana lipo jambo ambalo mpaka sasa linakutatiza sana ndani ya kata ya Mivinjeni. Na unatamani kwa kushirikiana na wananchi wa Mivinjeni ifike hatua ulitatue. Ni jambo gani kubwa ambalo ni shida sana ndani ya kata ya Mivinjeni linalokutatiza mpaka leo diwani? Unatamani tunapoacha madaraka, kama ikiamua kustaff, uache ukiwa umelitatua.
3: Kwa kweli nitakuwa very very very proud ninavyoondoka madarakani nikiwa nimewaacha wana Mivinjeni kila kipande cha barabara kina lami. Yaani hilo nitakuwa very proud.
2: Kila kipande kina lami.
3: Yaani hilo ndo piganio langu kubwa, kwa sababu Mivinjeni sasa hivi sisi hatudai maji. Mivinjeni hatudai umeme. Mivinjeni tunadai barabara za lami. Sio barabara za kokoto sijui nini. Sisi tunadai barabara za lami. Kwa hiyo nikiweka lami vipande vyote ambavyo viko Mivinjeni, hata ninavyo staff siasa kata ya Mivinjeni, kwa kweli nafsi yangu inakuwa imesuzika na nimeridhika. Na wananchi inakuwa nimewaacha nikiwa na amani.
2: Moja kati ya vitu ambavyo unatamani sana kuona unawaacha basi vipande vyote vikiwa na lami. Hongera sana.
3: Asante.
2: Mambo mazuri. Wapo watu ambao wanakusikiliza kutoka Mivinjeni nadhani wanasikiliza haya ambayo unayo. Lakini sasa umezungumza juu ya swala zima la vijana ambao wanafanya uhalifu. Umeweka kwamba mnaweka mikakati nadhani mnasungusungu pale.
3: Yes, yes, tumeweka.
2: Ambao wamekuwa wanafanya kazi. Hilo ni kupongeza. Lakini umesikia mwanzo tukizungumzia juu ya vijana kutumia pombe kali. Hili ni moja kati ya tatizo na linaathiri sana.
1: Sana.
2: Huwa najaribu kufanya vitu gani kuhakikisha mnawaunganisha vijana na kutoa elimu kama hii?
3: Elimu tunatoa, na mara nyingi hawa vijana ni vijana wachache sana ndani ya kata. Ukifanya tafiti za kutosha ni wale ambao tunaita wenyeji. Yani yuko nyumbani, mara nyingi anategemea chakula kutoka kwa mzazi.
2: Hana majukumu.
3: Hana ile majukumu. Afu vile vile ni wale ambao wanasema tunasikilizia mchongo. Yani, yani hahitaji kufanya zile kazi ngumu. Hahitaji afanye kazi, arudi na 1000 nyumbani, arudi na 2000.
2: Okay.
3: Yani huyo mtu hata ukisema sasa mimi naamua ni kuajiri, akija kwako anaweza kufanya kazi siku 2 akarudi tena mtaani. Yani huwezi kumwajiri, labda umwambie nitaanza kukulipa 1,000,000 na penyewe asifanye hiyo kazi kwa ufanisi. Yani anahitaji yani kuna ndoto fulani unakuwa nazo za yes. Yani anahisi kwamba maisha ni mepesi kwa sababu pengine amezaliwa nyumba ameikuta, maisha mazuri na nini.
1: Na bado anaendelea kukaa kwa mzazi, anapata kila kitu.
2: Ni wale ambao baba zao zamani walikuwa ni matajiri.
3: Yes. Kwa hiyo watu kama hawa mara nyingi hata ukichukua tu wabebe kwamba nataka ni kuajiri, bado utapata shida sana namna ya kumcontrol, kwa sababu kwanza excuse atakuwa nazo nyingi. Ruhusa kila siku, kazi atakuja muda anaotaka, atafanya anavyotaka. Kwa hiyo kuna wengine tumejaribu kuwatafutia kazi waende wakafanye, bado walishindana na matajiri wao.
2: Sawa. Kuna mtu mmoja anaitwa Pius Lucas, yeye anatokea Mivinjeni, amesema moja kati ya shida ambayo imekuepo kuwa na vituo vya bodaboda visivyo rasmi ndio vinachangiza kuwa na makundi ya vijana ambao wanaleta shida kwenye kata yetu. Ni kweli?
3: Sometimes
2: unakuta watu wanne tayari wanasema hichi ni kituo cha bodaboda.
3: Sasa wale vijana sio wa kulaumu, yeye anaangalia fursa. Unakuta kituo kweli sio rasmi, lakini unakuta pana movement ya watu kutokezea.
2: Population ya watu.
3: Sasa yeye akikaa siku 2-3 akipata abiria anaweka kituo. Na mara nyingi dereva bodaboda huwa hakai nyumbani. Wale vituo vyote wale dereva bodaboda sio wakazi wa Mivinjeni. Yaani mkazi wa Mivinjeni anaenda kuweka kituo sehemu nyingine. Watu wa kutoka kata nyingine wanakuja kuweka Mivinjeni. Kwa hiyo asilimia kubwa haya makundi wanafanya exchange. Yaani sehemu anayoshinda sio sehemu anayoishi. Na kuwajua kabisa kwamba hawa, maana sasa ndio tunatumia viongozi wa bajaji. Mara nyingi ukiona bodaboda amekaa siku 2-3 ukimuita polisi kata na viongozi wa bodaboda, vipi hiki kituo kinaweza kuwa rasmi au sio rasmi? Je, mnawatambua kama ni bodaboda? Kiongozi akisema tunawatambua ni wanachama wetu, basi tunalazimisha kile kituo kiwe, kwa sababu mwisho wa siku wale watoto wanatafuta riziki. Hata ukiwafukuza maeneo yale wataenda sehemu watakaa watu 20-30. Je, watapataje wateja wote? Na wakati mwingine mahitaji yanaongezeka. Kwa mfano Mivinjeni nimekuambia kuna loji nyingi. Sasa mtu akikaa loji, watu wanavotoka ndio wanapata wateja. Kwa hiyo unakuta kuna loji imeanzishwa pale bodaboda hapo. Wanahitaji kupata kutafuta sehemu ambazo wateja watawapata, waingize riziki zao.
2: Huyu anaitwa Mama Ramadhani, amesema swali langu kwa mheshimiwa diwani. Kata yetu kuna kutokana na ramani ya kata yetu gari linapita barabarani. Hivyo kuna wakati natubidi tuchukue mataka kutoka nyumbani tupeleke barabarani. Sasa wengine wanaona uvivu kupeleka barabarani na kutupa taka ovyo na kusababisha uchafu ambao unaleta athari kubwa sana kwenye kata ya Mivinjeni. Tunaomba msaada wa vizimba. Na kile ile kwamba kuna muda gari lataka lipenyi kwenye vichochoro
1: kufuata
2: eh.
3: Yani kwanza Mivinjeni imejengwa katika hali ya standard sana.
2: Mm, mm.
3: Yani unajua binadamu naye anakuwa na mahitaji yake, fikra zake.
1: Mm.
3: Swala la vizimba kwanza ni sema ya kama halmashauri tumeshavifuta.
1: Mm.
2: Hivi melifuta?
3: Tumelifuta.
2: Mm.
3: Lakini tuna changamoto Mivinjeni, watu wengi ni watu wa kujishughulisha. Gari inaweza kupita saa 4. Yeye yupo kazini, takataka ameziweka, wengi wanazitoa wanaziweka njiani.
1: Mm.
3: Zile za njiani mara nyingi wa zinachukuliwa zinatupwa kwenye gari.
1: Mm.
3: Kwa sisi tunachoomba wananchi kwanza waelewe, kwa sababu kata ya Mivinjeni imejengwa kwa ramani ya barabara.
1: Mm.
3: Unakuta kama barabara kuna nyumba mbili, chini yake kuna barabara.
1: Mm.
3: Nyumba mbili, barabara, nyumba mbili, barabara, yani huku na huku.
1: Mm.
3: Sijui naeleweka ninavyosema. Mm. Nyumba mbili,
1: yes.
3: Barabara.
2: Yes.
3: Yani lazima zile barabara zinapitika na gari.
1: Mm.
3: Kwa usione uvivu kutoa takataka ndani kuweka, hata tukikupa kizimba.
1: Mm.
3: Kizimba tuwezi kuweka uchocholoni. Hatuwezi kuweka nyumbani kwako.
1: Mm.
3: Kizimba tutakiweka kwenye pointi. Manake wewe kama unaona uvivu kupeleka kwenye gari,
1: bado
3: utaona
1: utafanya yale tu.
3: Utaona uvivu kupeleka kwenye kizimba. Mm. Na ndio maana hapa nimesema hivi, kama serikali tutatumia operation.
1: Mm.
3: Ya kuwaladhimisha watu kutoka. Mm. Ndani mwake akiona, tukiona uchafu tu kwenye mtaro tunajua yeye ndio amemwaga,
1: kwa sababu hawezi akatoka mtu wa mbali kabisa akaja kutupa pale kwako.
3: Kwa sababu wakati mwingine tukisema tutumie sana haya masuala ya ulelemama, mji utakuwa mchafu.
1: Ah, okay. Mm. Kabisa. God love una la zaidi?
2: Yes, yako mambo mengi watu wanahoji, japokuwa muda nao si rafiki sana.
1: Mm.
2: Tukielekea kuhitimisha, kuna huyu anasema mimi naitwa Susan.
1: Mm.
2: Ninatokea kata ya Mivinjeni. Tunaomba kamati ya shule ijaribu kuzingatia baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa ni kero kwa wazazi. Hajazungumza ni vitu gani. Najua inakuwepo changamoto mbalimbali. Mm. Wazazi hawakosi vitu. Sometime nakuta michango inakuwa mingi.
1: Mm.
2: Hakuna kero kama hizo?
3: Mimi namba yangu, labda nitaje namba yangu.
2: Yes, karibu sana.
3: Nitaje namba yangu kwa changamoto yoyote ambayo haihusiani na chakula, kwa sababu asija kaanza kuniletea changamoto kwamba wananidai hela ya chakula. Hela ya chakula ni lazima, kwa sababu hiyo ni mtoto wa kwake, hata angeshinda nyumbani
1: angempa chakula.
3: Angempa chakula.
1: Mm.
3: Yaani fedha anayodaiwa nje ya chakula.
1: Mm.
3: Basi anipigie kwenye 07
2: 07
3: 68
2: 68
3: 40
2: 40
3: 90
2: 90
3: 12
2: 12. Turudie tena mheshimiwa Joseph Sanga.
3: 0768
2: 0768
3: 40
2: 40
3: 90
2: 90
3: 12.
2: Kwa
3: changamoto nje ya chakula.
1: Mm, asija kasema mimi changamoto yangu bwana.
3: Nadaiwa kila wiki chakula, kila siku.
1: Hayo ni makubaliano na utaratibu ambao mmewekwa wazazi pamoja na walimu, mlikaa mkakubaliana na mkakubali kwamba ndio tunakubali hayo masharti ambayo yamewekwa.
3: Kama mtoto anaambiwa aende na vifaa vya maabara, anipigie simu.
1: Mm.
3: Ameambiwa aende na dawati, sijui nini, hayo makorokoro mengine, michango ambayo ni necessary, kwa sababu kama shuleni tuna kompyuta, tuna printer.
1: Mm.
3: Kama nadaiwa hela ya mitihani, nitauliza shuleni ni shilingi ngapi anadaiwa mzazi mitihani, na madarasa ya mitihani yanajulikana.
1: Kabisa.
3: Ehe.
2: Yes.
1: Na mpaka kufikia hapa tumshukuru sana mheshimiwa diwani Joseph Sanga, mwe diwani wa kata ya Mivinjeni.
2: Tumpe dakika moja kama unajua kuna baadhi ya wananchi ambao inawezekana wahudhurie kwenye mikutano, lakini mkutano wafanya biashara wako wengi. Yakiondoka saa 12 kuli saa 1 jioni yupo pale sokoni ana biashara yake. Kipi ambacho natamani uambie wakazi wa Mivinjeni sasa kwa dakika moja, mheshimiwa Joseph Sanga?
3: Wakazi wa Mivinjeni, kwanza nina washukuru kwa imani yao kwangu.
1: Mm.
3: Kwamba nina uwezo wa kuendelea kuwaongoza kwa awamu nyingine. Imani yao kwangu ni kubwa na nitawalipa imani kadri walivyonipa, lakini waiamini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu, rais mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
2: okay.
3: Mbunge wetu Fadhili Fabian Ngajilo, wampe imani na kero hizo, hata kama wanashindwa kumfikishia mheshimiwa mbunge, mheshimiwa rais, mimi ndio mtu wa chini kabisa ambaye naweza nikazipokea hizi kero nikapeleka kwa mbunge, mbunge akapeleka kwa rais. Kwa hiyo watupe imani, watushauri, watuonye, mimi napokea vyote. Yaani mimi ni mwanasiasa ambaye napokea maonyo, napokea maoni, napokea ushauri. Manake kuna wanasiasa wengine maonyo hawataki
1: kabisa.
3: Sasa mimi napokea maonyo, maoni, maswali, na napenda sana niulizwe. Natamani raia wangu waishi kwa uhuru, amani na upendo.
2: Okay. Sawa. Basi nashukuru sana mheshimiwa.
1: Mheshimiwa Diwani Joseph Sanga, Diwani wa Kata ya Mivinjeni, kwa wakati wako na muda wako. Naamini kila mtu atakuwa amepata ambacho alikuwa anatamani kukipata. Sasa tukimaliza hapa, tutakuwa na idhaa ya Kiswahili ya BBC ikifika saa 12:30, tutaenda kusikia habari kutoka ulimwenguni. Ulikuwa na Mitelesia Chalamila au tutarejea hapa na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
0: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni
1: unaendelea kuitegemea sikio Nuru FM, na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Mamia ya abiria wameendelea kukwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya anga ambapo hii leo imeingia siku ya pili. Shirika la ndege la Kenya limesema ndege zake zimekuwa zikiondoka uwanjani hapo kwa kuchelewa kiasi cha saa moja ama mawili. Hatua hiyo ya wafanyakazi wa anga ilianza Jumapili baada ya wanachama chama cha wafanyakazi wa anga Kenya KAU kuanza mgomo wa kupunguza kasi ya kazi katika viwanja vya ndege nchini. Wafanyakazi hao wanadai kuboreshewa kwa maslahi yao mazingira bora ya kazi na kutekelezwa kwa makubaliano ya awali kuhusu mafao ya ajira. Baadhi ya abiria wameeleza hali waliokutana nayo.
3: Kwa tumechukua ndege ya Emirates saa 10, kwa tunapangia kusafiri tufike Dubai, ndio pale tuchukue nyingine tufike Hong Kong. Sasa tumefika hapa Nairobi kwenye kiwanja cha ndege Nairobi, na tukapata wafanyakazi kwenye kiwanja hichi hapa, na wakatueleza kana kwamba ndege zote wamesha cancel na hawajatueleza muda upi utachukua. Sasa kwa hiyo hatujui itakuwa namna gani.
2: Waokoaji kutoka Nepal, India na China wanapambana wakijaribu kuwafikia maelfu ya wafanyakazi ambao wamenasa katika mashimo tangu Jumatano wiki iliyopita baada ya kutokea mafuriko ya ghafla na yenye nguvu. Jumla ya watu 193 wamefariki dunia huku 4247 hawajulikani walipo, ikiwemo wafanyakazi takriban 933 kutoka katika eneo la mradi wa umeme unaotumia maji kwenye maeneo mbalimbali nchini humo. Ofisi ya waziri mkuu wa Nepal imesema kuwa juhudi za uokoaji katika handaki kwenye mradi wa umeme wa maji wa Trishuli zimeongezewa nguvu zikijumuisha shughuli za ulipuaji. Katika ujumbe iliotuma katika mtandao wa X, imesema timu ya pamoja ya watu 90 imetumwa katika eneo hilo ikijumuisha vikosi vya usalama, polisi na waokoaji wanaoambatana na mbwa wenye mafunzo. Mahakama ya kudumu ya usuluhishi ya mjini The Hague, Uholanzi imetoa uamuzi kwamba India inapaswa kutimiza wajibu wake uliowekwa katika mkataba wa maji wa mto Indus unaosimamia matumizi ya mto huo na vijito vinavyotokana navyo. Pakistani hutegemea maji ya mto huo kuendesha 80% ya mashamba yake na kuzalisha takriban 1/3 ya umeme unaotokana na nguvu ya maji. Mwaka jana India ilisitisha mkataba huo kufuatia mashambulizi yaliyofanywa katika eneo la Jammu na Kashmiri ambalo linadhibitiwa na India. Ililaumu Pakistani kwa kuhifadhi kundi linalohusika na mashambulizi hayo, madai ambayo Islamabad iliyakanusha. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya India imepinga uamuzi huo na kuhoji uhalali wa mahakama hiyo. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vyombo vya habari vya nchini Sudan vimeripoti kuwa kiasi cha wanamgambo 200,000 wamewasili katika mji wa Omdurman karibu na mji mkuu Khartoum baada ya kuasi na kujiunga na jeshi la Sudan. Miongoni mwa waliowasili ni maafisa waandamizi wa RSF wakiwemo maafisa usalama wenye hadhi nyeti kutoka katika jimbo la Kordofan ya kaskazini. Tukio kama hilo lilitokea wiki mbili zilizopita, lililohusisha zaidi ya wanajeshi 300. Kundi hilo limeripotiwa kuongozwa na Brigadier Jenerali Musa Ali Ahmed Hamis, ambaye anaelezwa kuwa mmoja wa wahusika muhimu katika tukio la Oktoba mwaka jana wakati mji wa El Shafasha ulipozingirwa na maelfu ya raia kuuawa. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini Guinea-Bissau baada ya kumalizika kwa kura ya maoni juu ya katiba mpya jana Jumapili, wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi mkuu Disemba mwaka huu. Taarifa zaidi na Liz Masinga.
4: Matokeo ya awali yanatarajiwa kuanza kutolewa leo. Iwapo katiba mpya itaidhinishwa, itabadili mfumo wa utawala wa nchi hiyo kutoka wa kibunge mpaka wa kiserikali unaongozwa na urais, na kuondoa utaratibu ambao waziri mkuu anatoka katika kundi lenye wingi wa kura bungeni. Hata hivyo, vyama vya upinzani nchini humo na makundi ya asasi za kiraia yalitoa wito kususia uchaguzi huo kwa kusema kuwa unalenga kuhalalisha serikali ya kijeshi na kuimarisha mamlaka mikononi mwa rais. Tume ya uchaguzi nchini Guinea-Bissau imesema idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ilizidi 55%.
2: Na takwimu rasmi zinaonyesha kuwa idadi ya watu wa Italia itapungua kwa karibu milioni 4 ifikapo mwaka 2050 na kudhoofisha maendeleo ya uchumi na mfumo wa usawi kutokana na ongezeko la idadi ya wazee. Ofisi ya taifa ya takwimu ya Italia imesema idadi ya watu itapungua hadi kufikia milioni 55 na baadaye milioni 10 zaidi ifikapo mwaka 2080. Alipoingia madarakani waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni miaka minne iliyopita, aliweka kipaumbele cha serikali yake ilikuwa ni kuongezeka kwa kiwango cha uzazi. Lakini hata hivyo jitihada hizo zimekuwa na matokeo machache. Hii ni BBC.
5: Msikilizaji, Halima Nyanza ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia ukiwa nchini Tanzania. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Classic FM, Mabude FM, CGFM na Radio 1. Nchini Kenya ni Gulf Radio, Nyota FM, Must FM na Pamoja FM. Uganda yanapatikana kupitia Radio Kitara, Radio Paidha, Radio Lira na Voice of Karamoja, na kama uko DRC ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Aidha unaweza kuyapata moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na katika ukurasa wetu wa Facebook na vilevile YouTube BBC News Swahili, ambako pia unaweza kutuachia maoni yako, tutayasoma tukipata nafasi bila shaka. Jumatatu hii ya mwisho ya mwezi Agosti uko nasi Karorobi nikiwa hapa Nairobi, mwenzangu Nisko la Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema.
6: Ah, salamu umenishtua, kumbe mwezi wa nane umekatika.
5: Don't kesho kuisha, tarehe 31 leo hivo.
6: Sena, siku za kufa na zenye zina karibia.
5: Siku wa zigandi.
6: kabisa. Na msikilizaji, karibu, tukianza na taarifa hii ambapo mamia abiria wamekwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi tangu jana Jumapili kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya anga. Shirika la ndege la Kenya Airways limesema safari zake za ndege zinachelewa kwa karibu saa 2 hadi 3 tangu jana. Abiria pia wamekwama katika viwanja vingine vya ndege kama uwanja wa Mombasa. Mwandishi wa BBC Akisa Wandera na taarifa zaidi.

0: kesho, na watu wengine bado wanazidi kufika kwenye uwanja huu wa ndege wakisema kuwa walikuwa wanapaswa kusafiri na wajui ni lipi litafanyika zaidi ya hapa. Nipo hapa na bwana mmoja ambaye ni miongoni mwa mamia ya watu ambao bado wako hapa kwenye kiwanja cha ndege na hawajui kama wataweza kusafiri au la. Labda tumsikie.
1: Mimi naitwa Reina, nimeishi Kenya kwa muda lakini nimetokea upande wa Kongo. Sasa leo tulikuwa na safari ya kuenda Hong Kong. Kuna exhibition moja iko Hong Kong, inaanza tarehe 2 hadi tarehe 4. Sasa tulikuwa tumechukua ndege ya Emirates saa 10, kwa tupangia kusafiri tufike Dubai, ndio pale tuchukue ingine tufike Hong Kong. Sasa tumefika hapa Nairobi kwenye kiwanja cha ndege Nairobi, na tukapata fanya kazi kwenye kiwanja hichi hapa, na wakatueleza kana kwamba ndege zote wamesha cancel na hawajatueleza muda upi utachukua. Sasa kwa hiyo hatujui itakuwa namna gani. So tulikuwa hata tunapangia tuende Uganda kuchukua ndege kutoka pale ndio tuweze kusafiri.
0: Na unahisi vipi? Manake unasema kwa ulikuwa uende kwenye hii exhibition na ilikuwa kitu cha maana sana kwako.
1: Tumeweza kuwekeza hela nyingi pale kwa ile exhibition, kwa sababu unalipia kuwa na booth ile nafasi pale. Pia tumelipia ndege, tumelipia di insurance kutoka huku Kenya. Kwa hiyo sasa kuweza kusafiri kwenda Uganda pia inatuongezea gharama nyingine.
0: So, kwa sasa ni mipangilio gani?
1: Kwa sasa tunapangia kwenda mpaka Uganda tuweze kuchukua ndege kutoka huko.
0: Tunaendelea kukaa hapa na tumepata habari kuwa serikali inazidi kufanya mazungumzo na wafanyakazi wa sekta ya usafiri wa ndege wakijaribu kuona kama watapata suluhisho na wafanyakazi hawa kurudi kazini. Lakini kwa sasa wengi ambao nimezungumza nao wanasema kuwa jambo ambalo linawakasirisha kwa zaidi ni kuwa hawafahamishwi kama wataweza kusafiri ama ndege itaenda saa ngapi. Tumeweza kuelezewa kuwa kuna pia watu ambao walilala hapa kwenye uwanja huu wa ndege wakingoja ndege zao, na asubuhi wakaweza kwenda manyumbani bila hata kusafiri. Hali hapa si nzuri sana. Watu wamekaa kwenye lango la pahali pa check-in na mabooth hayo ya check-in, hatuoni kama kuna wafanyakazi wowote, na kuna wale ambao nimezungumza nao na hawakutaka kutajwa, lakini wamesema kuwa hawataweza kufanya kazi yoyote until wapate habari kutoka kwa wakubwa wao ambao wanafanya mikutano na serikali hivi sasa.
2: Huyo ni mwandishi wa BBC Akisa Wandera. Awali mwandishi wa habari wa BBC Leila Mohamed naye alizungumza na katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa viwanja vya ndege KAU, Moses Ndiema.
3: Kuna maswala mengi lakini matatu mazito ambayo ndio kizingiti. Moja ni kwamba SRC, Salaries and Remuneration Commission, walitoa maelekezo kwa kampuni ya KCAA, that is Kenya Civil Aviation Authority, ya kwamba mishahara, yani CBS, katikati ya CBS tatu ambazo tunatakana kunegotiate, mbili zitupiliwe mbali, tunegotiate moja, na hata hiyo moja ianzia sasa hapa tulipo 2026. Ile najaribu kusema ni kwamba madai yetu kule KCA kwa niaba ya wanachama wetu ni kwamba hawaje kuwa na CBA tangu mwaka wa 2015. Ni zaidi ya miaka 10, sasa miaka 11. Kwa hiyo miaka 11 wanachama wetu wanalazimishwa kupoteza kama miaka 10 kwamba hawataongezewa chochote kwa muda huu. Kwamba waanze kuongezea mishahara kuanzia sasa. Hilo ni moja ambalo tumelikataa. Pili, mkurugenzi mkuu wa Kenya Airports Authority amekuwa mjeuri sana. Moja, amezuia fedha za chama. Pili, ameleta maafisa wa NYS kuja kuchukua baadhi ya kazi za watu wetu, wanachama wetu katika AAA. Na hilo sisi tumelikataa, na tumejaribu kufanya mazungumzo na yeye. Ni mtu wa mjeuri, ana matusi sana kwetu.
4: Naam.
3: Kwa mfano, anasema hawezi kukaa na wafanyakazi watu wadogo, security wardens, wala maafisa wanaosimamia mambo ya salama. Hawezi kuketi nao kwenye meza ati wanazungumza, wanajibizana.
4: na ile hali hawa ndio wako kwenye uongozi wa chama. Kwa hivyo yeye kama hawezi kuzungumza na wao, mimi nikiwa na wao, basi itakuwa ni yeye angatuka atoke, kwa sababu hakuna lingine. Hilo tumemkataa na tunasema lazima aondolewe. Ya tatu, kuna kampuni ambayo ni subsidiary ya Kenya Airways inaitwa Jambo Jet. Hii Jambo Jet ina

0: Wadhulumu wafanyakazi sana. Tumejaribu kuandikisha ama kurikruta wafanyakazi wa Jambo Jet kuingia kwenye chama cha KAU. Wanaoingia wote wanaandamwa na wanafutwa kazi. Wanaandamwa, wanatishiwa. Wanaandamwa, wanawekelewa kesi bandia, wanafukuzwa kazi. Kwa hivyo sisi tukaomba ya kwamba hata kama bado tunangojea tutambuliwe, tupewe recognition na Jambo Jet, lazima turuhusiwe tutetee wanachama wetu wanapokumbwa na masuala ya discipline, nidhamu.
1: No.
0: Lakini hawataki hata hilo. Kwa hivyo kwa sababu hiyo tunasema pia huu mgomo hautaisha hadi to sign recognition agreement na Jambo Jet. Na hayo ni matatu makuu. Chini yake kuna mengine, lakini haya ndio matatu muhimu na makuu sana ambayo tusipopata suluhu goma tutaendelea nao.
1: Umesema leo mtakuwa busy mkiwa kwenye mikutano. Mnatarajia kukutana na nani leo, na mna matumaini kwamba suluhu itapatikana?
0: Hatujui. Tunaomba, hata sisi tunatamani tuwe na suluhu, na tunakutana na waziri wa transport Mheshimiwa Davis Kirchir pamoja na katibu anayehusika na mambo ya aviation. Tutakuwa pia na maafisa kutoka Wizara ya Leba na viongozi kutoka hizi kampuni tatu, Kenya Civil Aviation Authority, Kenya Airports Authority, Jambo Jet. Na pia sisi kwa upande wetu tutakuwa na KOTU, Central Organization of Trade Unions, ambayo itaongozwa na katibu wetu.
1: Wengi wamelalamikia mahangaiko ambayo wasafiri wamekutana nayo. Upande mmoja mnahisi kwamba hatua yenu imetatiza shughuli, kuna watu ambao labda ni wagonjwa, watu ambao wanasafiri safari za dharura na wanasubiri kama saa 10 hivi kupata ndege ya kuondoka.
0: Ni inasikitisha sana kwamba wasafiri ambao wanasafiri kwa sababu mbalimbali wamekumbana na hali ngumu. Lakini sisi tumejaribu sana. Huu mzozo umedumu miezi. Hatukuamka tu na tukaita mgomo. Tumejaribu sana kuzungumza na hao waajiri, ikawa vigumu. Hata huyu mkurugenzi wa Kenya Airports Authority Moses Wekesa amekataa wazi wazi kwamba hawezi kuketi na sisi. Sasa kama hawezi kuketi na sisi, suluhu tutaipataje? Sisi kama chama tunasikitika, lakini hatukuwa na lingine. Waziri wa huyu wa usafiri Bwana Davis Kirchir tuchamueleza, huyu waziri wa leba tuchamueleza, tuna mabarua tumewaandikia, lakini hawakuchukua hatua ya haraka.
2: Ni mkuu, katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa viwanja vya ndege KAU kule nchini Kenya, Moses Ndima, akikamilisha mazungumzo na mwenzangu Leila Mohamed. Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ni BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, lakini pia unaweza ukatusikiliza kupitia redio wa shirika mbali mbali Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi ni Karo Robi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imeshindwa katika vita vinavyoendelea, akidai nchi hiyo sasa ipo katika hali ya udhaifu mkubwa na migogoro inayozuia kuwa na ustawi mkubwa duniani. Katika ujumbe kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump ameitaka Iran na kusema ni nchi ambayo imefeli, akidai haina jeshi la anga na jeshi la wanamaji lenye uwezo. Sarafu yake imedondoka, lakini pia serikali imeshindwa kulipa vikosi vyake vya usalama. Kauli hiyo inakuja wakati Marekani na Iran zikirejea kushambuliana baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya vituo vya makombora vya Iran katika kisiwa cha Larak kwenye mlango bahari wa Hormuz. Iran ilijibu kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan. Hamida Abu Bakar anaarifu zaidi.
3: Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zimeonya kuhusu hatari ya kuongezeka kwa mzozo baada ya kuzuia shambulizi la ndege isiyo na rubani iliyorushwa kutoka Iran. Tukio hilo limetokea wakati Iran na Marekani zikishambuliana kwa mara ya kwanza ndani ya mwezi mmoja. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha taarifa kwamba Tehran ililenga kituo kinachohifadhi wanajeshi wa Marekani. Kwa upande wake, Marekani imesema imeharibu mitambo ya makombora ya Iran iliyokuwa kwenye kisiwa kidogo katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa Marekani, mitambo hiyo ilikuwa kijiandaa kurusha makombora yaliyobeba mabomu ya baharini. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kwamba Iran ilijibu kwa kurusha makombora ya balestiki dhidi ya vituo viwili vya anga vinavyoendeshwa na Marekani nchini Jordan. Jeshi la Jordan limesema limefanikiwa kuzuia makombora manane mapema asubuhi ya leo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameionya Tehran leo hii kwamba iwapo nchi hiyo itashambuliwa inaweza kutoa jibu la dhahiri.
4: In ajlas 26 min اجلاس سران Hatutafuti vita. Huo umekuwa ujumbe wetu duniani hadi sasa. Hata hivyo, tunapokabiliana na uchokozi wa mashambulizi, hatusimami kimya. Tuna uwezo wa kutoa jibu thabiti na lenye maamuzi. Kuyumba kwa utulivu katika eneo hili kuna muathiri kila mtu na kunaweza kusababisha matatizo makubwa. Hakuna nchi yoyote yenye maslahi ya kuona eneo hili likikosa utulivu.
3: Shambulizi la Marekani ni la kwanza kufanywa dhidi ya Iran tangu rais wa Marekani Donald Trump asitishe kwa muda operesheni mpya ya kijeshi mwishoni mwa mwezi Julai. Kwa upande mwingine, jeshi la Iran limesema shambulio dhidi ya kisiwa hicho limewaua na kujeruhi wanajeshi pamoja na raia kadhaa. Aidha, wameapa kulipiza kisasi.
5: Adui wa Marekani na Israeli ameshambulia kisiwa cha Ralak katika kile kinachoelezwa kuwa jaribio la kurejesha ushawishi wake katika eneo hilo. Shambulio hilo limeua na kujeruhi wapiganaji pamoja na raia. IRG imesema Iran itajibu shambulio hilo na kumuadhibu mshambuliaji.
6: Mutajawiz ra bedunbal khahad dasht.
3: Iran imejibu shambulio la awali la Marekani dhidi ya mifumo ya kurushia roketi katika kisiwa cha Larak kilichoko takriban kilomita 660 mashariki mwa Harg kwa kushambulia kambi mbili za kijeshi za Marekani nchini Jordan. Wakati huo huo, jeshi la Iran limesema lilitekeleza shambulio la ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi ya anga ya Al-Minhad huko Umoja wa Falme za Kiarabu mapema leo Jumatatu. Iran imesema hatua hiyo ilichukuliwa kujibu vifo vilivyosababishwa na shambulio la Larak. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani vikali kile ilichokiita uchokozi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Larak na kusema mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani nchini Jordan yalikuwa hatua halali ya kujilinda. Wakati hayo yakijiri, waziri mkuu wa India Narendra Modi, waziri mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan na rais wa Iran Masoud Pezeshkian wamefanya mkutano wao wa kwanza ana kwa ana katika kipindi cha miaka miwili. Wakati na wasili eneo la mkutano, aliwasalimu huku akielekea kwenye chumba cha mkutano. Viongozi hao wamekutana pembezoni mwa mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai CSCO unaoendelea. Mkutano huo unafanyika wakati India na Iran zikijadili masuala mbalimbali yanayohusiana na nchi hizo mbili. Wiki iliyopita Rais Trump alisema mabomu yote baharini yaliyowekwa na Iran katika mlango bahari wa Hormuz katika juhudi za kuzuia usafirishaji kupitia njia hiyo, huku akikumbusha kwamba Iran ilionywa kuwa meli au boti yoyote itakayojaribu kuweka mabomu mapya katika eneo hilo itaharibiwa. Hamida Abubakar, Dira ya Dunia, BBC.
2: Namshukuru Hamida, na sasa hebu twende viwanjani na Ive Buchana.
7: Barabara kabisa, nianze na ligi kuu ya soka England. Mechi itakayopigwa leo usiku, Aston Villa dhidi ya Arsenal nyumbani Villa Park. Aston Villa imeshinda mechi 4 kati ya 7 zilizopita za nyumbani dhidi ya Arsenal tangu waliporudi ligi kuu ya Premier mwaka 2019 wakipoteza 3. Idadi hii ya ushindi ni kubwa kuliko ile waliopata katika mechi zao 24 za kwanza dhidi ya Arsenal kwenye uwanja wa Villa Park katika mashindano haya, wakishinda mechi 3, draw 9, kupoteza mechi 12. Hata hivyo, rekodi ya Arsenal Villa Park, Arsenal imeshinda mechi 15 za ligi kuu katika uwanja wa Villa Park. Huu ni ushindi mwingi zaidi kuliko waliopata kwenye uwanja mwingine wowote wa ugenini katika mashindano haya. Wakati huo huo, Barcelona wanakaribia kukamilisha uhamisho wa mshambuliaji wa Arsenal Gabriel Jesus wenye thamani ya pauni milioni 8.6. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
8: Naam, asante sana Ive Buchana. Na inaaminika kuwa makubaliano na mchezaji huyo wa Brazil yapo katika hatua za juu kabisa, ingawa mambo madogo madogo bado hayajakamilika. Uhamisho huo unatarajiwa kukamilika kabla ya soko la wachezaji kufungwa kesho Jumanne. Napoli walikuwa wanaonesha nia ya kumtaka Jesus, lakini mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 anajiandaa kujiunga na mabingwa hao wa ligi kuu ya Uhispania kwa msimu uliopita na atasafiri kwa ajili ya vipimo vya afya leo. Jesus amejiunga na Arsenal akitokea Manchester City mnamo mwaka 2022 akifunga mabao 32 na kutoa pasi 22 katika mechi 123 alizoichezea The Gunners. Jesus atakuwa mchezaji wa tatu kusajiliwa na Barcelona kutokea klabu ya England msimu huu wa joto, kufuatia usajili wa Anthony Gordon kutoka Newcastle, Rodri kutoka Manchester City. Mapema wiki hii jitada za Barcelona kumsajili mshambuliaji wa Atletico Madrid Julian Alvarez, ambaye pia alikuwa akitakiwa na Arsenal, zinaonekana gonga mwamba baada ya vyanzo kuiambia BBC Sports kuwa Atletico isingefanya mazungumzo yoyote na wapinzani wao wa Uhispania. Wakati huo huo, winga wa Arsenal Gabriel Martinez Martinelli anatarajiwa kusafiri kuelekea Saudi Arabia kesho Jumanne kwa ajili ya vipimo vya matibabu kujiunga na klabu ya Al Hilal. Inaaminika kuwa dili la angalau paundi milioni 50 limefikiwa kwa ajili ya mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil mwenye umri wa miaka 25 baada ya kocha wake Mikel Arteta kuweka wazi kuwa hayumo katika mipango yake. Imefahamika kuwa Martinelli anasaini mkataba wa miaka 4 huku Al Hilal wakimpa mshahara unaodaiwa kuwa mkubwa zaidi kuliko ule wa paundi 180,000 kwa wiki anaolipwa kwa sasa akiwa na Arsenal.
7: Barabara bosha bado tukisalia katika soka, kocha wa Real Madrid Jose Mourinho ameelezea wasiwasi wake kuhusu athari za mapumziko ya mechi za kimataifa.
8: Mapumziko ya kimataifa yanatia wasiwasi, alisema Jose Mourinho akizungumza kabla ya mechi dhidi ya Malaga. Mourinho amesema anasikitishwa zaidi na wachezaji wanaojiunga na timu zao za taifa lakini hawapati muda wa kucheza. Nami nakwenda kumnukuu, tunaona jinsi wanavyoweza kukabiliwa na hali hii ya kufanya kazi na wachezaji waliobaki, lakini kutokuwa na wachezaji kwa wiki mbili au tatu, hali ni ngumu. Mwisho kumnukuu Mourinho. Mapumziko ya kwanza ya kimataifa ya msimu huu wa soka kwa wanaume ya mwezi ujao yanachukua wiki moja zaidi ya kawaida, huku mapumziko ya kawaida ya Oktoba sasa yakifutiliwa mbali. Katika miaka ya hivi karibuni, FIFA imekuwa ikitumia vipindi vitano vikubwa vya mapumziko ya kimataifa wakati wa msimu katika miezi ya March, Juni, Septemba, Oktoba, lakini baada ya mapumziko tofauti ya mwezi Septemba na Oktoba, sasa kutakuwa na pengo la wiki tatu ili mechi za kimataifa kufuatia mwisho wa mwezi Septemba na mapema mwezi Oktoba, ambapo nchi zitacheza mechi nne za kimataifa baada ya mbili. Mapumziko ya kimataifa yaliyopo Novemba, Machi na Juni yatabaki kama yalivyokuwa hapo awali.
7: Nikamilishe na tennis. Novak Djokovic alishindwa kuzuia machozi wakati wa kichapo cha raundi ya kwanza kwenye michuano ya US Open dhidi ya Mariano Navone wa Argentina, jambo ambalo lilitoa ushahidi zaidi kwamba umri unaanza kumfikia haraka mchezaji huyo mashuhuri mwenye umri wa miaka 39. Bingwa huyo mara 24 wa mataji ya Grand Slam alizidiwa na hisia katika seti ya mwisho ya mechi hiyo ya kusisimua, ambapo alihangaika sana kimwili kipindi chote cha mchezo na hata kulazimika kutapika kwenye pipa la kubebea taulo. Djokovic alikubali kichapo cha seti 3-1. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa msabia huyo kufungwa katika raundi ya ufunguzi kwenye uwanja wa Flushing Meadows, na mara ya kwanza kupoteza katika raundi ya kwanza ya mashindano ya Grand Slam tangu mwaka 2006. Nadhani ilikuwa wazi kuwa nilihisi vibaya sana nikiwa uwanjani, alisema Djokovic baada ya mechi hiyo. Mwisho wa makala ya spoti, ni kushukuru sana Bosha. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
9: Sasa kabisa tukiwa tumesalia na masuala hayo ya spoti, taarifa zinazotufikia hivi sasa ni kuwa mchezaji nyota wa Argentina Lionel Messi ametangaza kuwa anastaafu soka la kimataifa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 39 aliongoza timu ya taifa kutinga fainali ya kombe la dunia katika mashindano ya kombe la dunia yaliyofanyika mwaka huu, ambapo alifunga mabao 8 kwenye mashindano hayo. Messi alisema kuwa uamuzi huo umekuwa mchungu, lakini alielewa kuwa sasa ni wakati wa kujiondoa kwenye timu ya taifa ya Argentina. Tunaungana na mwandishi wa BBC Ahmed Bahaji, ambaye kila mtu anajua hapa kwamba ni mwanaspoti kindakindaki. Ilikuwa inatarajiwa haya Messi kustaafu saa hizi?
10: Alichelewa, ilitarajiwa. Lakini sasa kwa wengi, Messi alikuja, akafika, akayaona, akayafanya, akashinda yote. Na mwana densi bora ni yule anayejua ni wakati gani wa kutoka uwanjani. Kwa hivyo tulitegemea, kwa sababu katika mashindano ya kombe la dunia yaliyokamilika vijuzi tu, alitegemea sana kushinda taji la pili la kombe la dunia baada ya kushinda la kwanza mwaka 2022. Kumbuka Messi kuanzia mwaka 2005 amelitafuta hilo kombe, hajawahi kulipata, lakini kalikamilisha. Kwa hivyo tulitegemea wakati wote ata staafu. Kwa hivyo tulijua tu siku si nyingi Messi ataamua bwana imetosha.
9: Mashabiki wa soka wamepokea vipi tangazo hili?
10: Binafsi Messi amesikitika, amesema ni yani maamuzi ya uchungu, kwa sababu anaipenda jezi ya Argentina kwa kweli. Imemfanya ikampatia yeye jina kuwa mwana soka bora kuwahi kutokea duniani. Hata wenyewe mashabiki wa Argentina wasema huyu mbora kuliko hata Diego Maradona, Armando. Lakini baadhi ya wachezaji wengine wa soka wamesikitika kweli, kama Javi Mascherano aliyewahi kucheza na Messi, sema bwana Mungu wa soka ameamua kwenda kupumzika. Thierry Henry, mchezaji wa zamani wa Arsenal na lileo wenyewe kina Bosha, anasema kwamba hajawahi kuona mwanadamu mwenye kucheza mpira kama Messi, ni hasara kubwa kwa ulimwengu wa soka. Lakini mashabiki wa Argentina huzuni kama ambaye kuna msiba leo.
9: Bahaji, huu ndo mwisho wa safari yake katika soka ama ndo atajihusisha zaidi na mengineyo?
10: Subutu, ngoma inaendelea. Hawa wamezaliwa kucheza soka yeye na Ronaldo. Messi nakwambia kisikia Ronaldo amestaafu na yeye ndo kastaafu. Kwa sababu bado kuna lile soka lake, kuna tofauti kubwa ya soka la kimataifa la timu ya taifa Argentina na soka la klabu kulipwa. Yuko kule Marekani, yeye na mke wake na watoto wake wanapenda maisha Marekani. Kule wao ni mastaa kubwa hata kuliko wale wanaoakti zile filamu za Hollywood. Uwanjani Messi ndio huleta wachezaji katika ligi ile, ameifufua ligi, na David Beckham anampa kitita cha hela anachokitaka yeye Messi.
9: Umemtaja Ronaldo. Kwa nini umemtaja Ronaldo katika swala la Messi na sisi tuzungumzia Messi hapa?
10: Huwezi kumtaja Lionel Messi bila kumtaja Cristiano Ronaldo. Ni vita vilivyowekwa duniani, vina mashabiki wao kindaki waweza kutoa na roho kwa zaidi ya miaka 20. Ronaldo kashinda Ballon d'Or zaidi ya 5, Messi amezishinda 8. Tofauti ya Messi na Ronaldo kwamba Messi ameshinda kombe la dunia. Hapo ndo akaukata mzizi wa fitna. Na hawa wawili kila mmoja amekuwa akimngojea mwenzake atachukua uamuzi gani, atachukua uamuzi gani. Ronaldo na miaka 41. Hajastaafu.
9: Ala, kumbe mkongo hivyo.
10: Si mkongo sana. 41 bado. Ndio anaanza maisha bwana. Alafu na Messi naye 38. Kwa hivyo Messi kastaafu.
9: 39.
10: Ye Ronaldo. Kinachonivutia kwako
11: ni ulivyofunzwa nidhamu. Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili. Ila wakati mwingine, mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo. Basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
14: Eh.
13: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Oya, zanate! Suka, beba hawa penda nao.
3: Utatuacha kijiweni.
2: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
3: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
2: Tayari. Hongera bana.
4: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
3: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
2: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
4: Kwa nini?
2: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
3: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
4: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
2: Mpeleke kliniki mapema.
4: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
2: Kweli kabisa.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959 3367.
9: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
10: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
9: Ni wapi huko?
10: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
11: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
12: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.
6: Bonjour,

0: 88.9 Nuru FM. Yes, it's your Yesu.
1: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
2: Yesu
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.
4: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
1: Dhambi ni nini? Na haswa mbele za Mungu ama mbele za Bwana Yesu. Kwa sababu yeye ndiye atakayehukumu. Na yeye ameshasema, "Hey, mimi sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa." Mimi sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa. Kwa dhambi ni nini? Na kama nilivyosema katika utangulizi, hakuna Mkristo, na hapa nazungumzia mtu aliyezaliwa mara ya pili, ambaye katika nafsi yake ana shauku ya kutenda dhambi ama ya kumkosea Mungu. Pote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na ufikiri vizuri na ufikiri kama Kristo. Leo rafiki, nataka tuanze mfululizo wa somo. Naanza kaita somo jipya, lakini sio somo, sio kiivyo, kwa maana ya kwamba tunataka tuangalie maswali muhimu kuhusu dhambi. Maswali muhimu kuhusu dhambi. Nimekuwa nikipata maswali kadha wa kadha kila mara tunapojaribu kufundisha na kuelezea mambo mbalimbali. Watu wanataka kujua na maswali kuhusu dhambi. Vipi kuhusu Warumi 3:23 tukisema hatuna dhambi nini? Kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu. Vipi kuhusu tukisema hatuna dhambi tutajidanganya na kule mwana? Vipi kuhusu Petro anasema kwamba mtu akirudi akafanya makosa tena kama amrudia matapishi? Kwa maswali haya ni mengi, lakini nataka tuangalie, tuende kwa utaratibu, tujenge hoja, tujifunze, tuyajibu, tuyachambue. Na niseme mwanzo hapa kwamba ninaamini kabisa kila mtu, hakuna mtu aliyezaliwa mara ya pili ambaye ana kiu shauku ya kutenda dhambi. Hicho kitu hakipo. Kila mtu anataka kujua namna ya kufanya ili asitende dhambi. Sasa kwa bahati mbaya tafsiri zetu zinatofautiana. Kwa hiyo ndo mambo ambayo tutayaangalia na kushauri, kuwa na kitu kwa Kiingereza tunasema open mind, kwamba hebu usisikilize ukiwa una misimamo ndani yako. Sikiliza ukiwa uko wazi, kwa maana ya kwamba kama wale wanafunzi wa Beroya, sikiliza kile kinachozungumzwa, alafu nenda kwenye neno, anza kuangalia kama hilo linalosemwa ndivyo lilivyo ama lisivyo. Kwa sababu gani? Ufahamu wako na uelewa wako kuhusu dhambi utaamua uhusiano wako na Mungu uweje. Nitarudia tena. Uelewa wako na ufahamu wako kuhusu dhambi utaamua uhusiano wako na Mungu uweje. Kwa lugha nyingine, uhusiano wako na Mungu sasa hivi ulionao ni matokeo ya uelewa wako kuhusu dhambi. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, lakini pia ukisahau kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inatenda kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi ukasema niunge, na ukaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kwa basi wengine kusikiliza, wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sasa hivi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, na wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kwa nasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na amani yake vizidishwe kwenu sana sana. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka turudi sasa tuende na somo letu. Kwa hiyo kama nilivyokueleza katika utangulizi, nataka tuangalie maswali muhimu kuhusu dhambi. Na tunavyoendelea na somo hili, kama una swali kuhusiana na dhambi na unahisi litakuwa halijaguswa, basi unaweza kalituma na tukalijibu katika kipindi kinachokuja. Kwa hiyo nitajaribu tumalize ndani ya siku saba haya maswali muhimu, na kama tukumaliza katika hizi siku saba, basi tutaenda pia katika wiki ya pili. Kwa lugha nyingine, nataka nimalize ndani ya wiki moja, kama tukumaliza tutaenda pia katika wiki ya pili. Kwa yako maswali muhimu ambayo tunatakiwa kuyajibu yanayohusiana na dhana nzima ya dhambi. Kwa hiyo kitu cha kwanza, swali la kwanza kabisa ambalo ningependa tuanze nalo ni hili, kwamba dhambi ni nini mbele za Mungu? Ntarudia tena. Dhambi ni nini mbele za Mungu? Kwa lugha nyingine, Mungu ambaye ndio mhukumu wa walio hai na walio wafu, ana tafsiri dhambi kama kitu gani? Ni muhimu kalielewa hilo, rafiki. You see, unapokwenda kwa mfano mahakamani, ukafikishwa mbele ya hakimu ama mbele ya jaji, kazi ya jaji na hakimu ni kufanya maamuzi kwa kuangalia sheria inasemaje. Kwa lugha nyingine, wana utaratibu ambao uko wazi kabisa, sheria ambazo ziko wazi kabisa, na kwa maana hiyo watasikiliza pande zote mbili na mwisho wa siku watatoa maamuzi kulingana na sheria inavyosema. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukielewe, rafiki. Sasa, kwa kuwa tunaambiwa kwenye Biblia kwamba Mungu ndiye atakayewahukumu, ama kwa lugha nyingine, Mungu kupitia Yesu Kristo ndiye atakayewahukumu walio hai na wafu, kwa lazima tujue kwamba dhambi ni nini. Sasa, hili swala la kwamba Yesu ndiye anayehukumu limezungumzwa katika Yohana mlango wa 5, likazungumzwa pia katika Matendo ya Mitume mlango wa 17, lakini pia katika Matendo ya Mitume mlango ule wa 10. Kwa mitume wameweka wazi kabisa kwamba atakayehukumu walio hai na wafu ni Yesu Kristo. Ukienda pia kwenye Ufunuo mlango wa 20, pia inazungumzia hivyo. Kwa hiyo huyu baba amempa mwana kwa maana ya Yesu Kristo kufanya hukumu. Na ukienda kwenye Yohana 5 na ndani mstari wa 27 anasema amempa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu. Kwa huyu Yesu ambaye ni mwana wa Mungu amepewa mamlaka na Mungu kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adam. Kwa lugha nyingine, kwa kuwa ana asili hizi mbili, kwamba ana asili ya uungu na ana asili ya ubinadamu, basi yeye ndiye anayefanya hukumu. Lakini usisahau kitu kimoja. Ukisoma Yohana 3 mstari wa 16 na 17, kuna vitu nataka tuviweke sawa, alafu tutapiga hatua. Wewe nisikilize tu kwanza. Yohana 3, twende Yohana 3 na mstari ule wa 16 hadi 17. Yohana 3, 16 hadi 17. Ama nifanye hivi. Waya tufanye hivi. Ili tuwa na uhakika, tuwe ni kusomea mistari. Kwa tuwe tuanze na Yohana 5. Maanake wengine tuwasomea mistari patatea shida. Yohana 5, 27. Anasema hivi. Yohana 5, 27. Anasema, nianze mstari wa 26 ili uweze kupata context. Na niruhusu, tusome. 26 hadi 27. Yohana 5, 26 hadi 27. Anasema, maana kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye, yani baba, kwa maana ya Mungu, akampa mamlaka, sio amri. Najua Biblia SUV ameandika amri, sio amri. Hapo ni neno mamlaka, exosia. Naye, akampa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Naona? Kampa mamlaka kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa nini? Wa Adamu. Lakini ukirudi nyuma, tukaenda la mstari wa 22 na 23. Anasema tena baba hamuhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote.

Kwenye Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10 tukisoma ukianza 38, Mtume Petro yuko nyumbani kwa Cornelio, anahubiri Injili, anasema Matendo ya Mitume 10:38. Ana of course ameanza mstari wa 34, ameeleza aliyoeleza, alafu mstari wa 38 nitausoma, anasema hivi: habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana ama kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Alafu anasema hivi: nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Kwa hapa namzungumzia Yesu. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Kwa anazungumzia kufuka kwa Bwana Yesu Kristo. 42 anasema akatuagiza, yani Bwana Yesu akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia kuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Kwa anasema huyu Yesu amepewa mamlaka, ameagizwa na Mungu ahukumu wa walio hai na walio wafu. Kwa unaona anazungumzia tena hiyo. Then tukienda kwenye Matendo ya Mitume 17:30, Matendo ya Mitume 17:31, Matendo ya Mitume 17:31, Matendo ya Mitume 17:31, anasema hivi: Paulo nakumbuka alikuwa anasema kwa Mungu asijulikana, ameenda amekuta watu wanamwabudu Mungu asijulikana, akaanza kuwachapa Injili. Kwa ajili ya kuokoa muda anasema, naanza mstari wa 30. Anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana wengine wageuke. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki, kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo hayo kwa kumfufua kutoka katika wafu. Kwa hiyo tunajua anamzungumzia nani hapa? Anamzungumzia Bwana Yesu. Anamzungumzia Bwana Yesu. Kwa hiyo rafiki, Mungu anafanya hukumu, lakini hiyo hukumu inafanyika kupitia Bwana Yesu. Na ukisoma, niongezee kidogo tu kwenye Warumi 14:9, anasema maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Kwa Yesu Kristo anamiliki waliokufa na walio hai pia. Na ndio maana sasa anaweza kufanya, yeye ndo anayefanya hukumu. Na of course ukienda kwenye Ufunuo 20 ukisoma na utaona kiti cha enzi kikawekwa na kadhalika. Ukisoma kwenye Wakorinto pia, kwenye Timotheo utaona. Sasa sitaki kupita huko. Sasa nataka ukione kitu hichi. Twende Yohana 3 sasa. Yohana 3 mstari wa 16 hadi ule wa 17, kwamba huyu Yesu ndiye aliyepewa mamlaka ya kufanya hukumu. Ndiye aliyepewa amri na Baba afanye hukumu. Lakini anafanyaje hukumu? Kwa hiyo nitakuonyesha mambo mawili. Tuanze na Yohana 3 16 hadi 17. Anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Sasa sikia mstari wa 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo mission ya Yesu ni kuokoa ulimwengu, sio kuhukumu ulimwengu. Nasema lakini bado tumesema kwamba amewekwa kuwa mhukumu. Nitakuonyesha hukumu inavyofanyika. Tukienda kwenye Yohana 12, Yohana 12 na tukaanza mstari ule wa 42, anasema hivi tuanze 44. Anasema hivi: naye Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenituma. Naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenituma. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili nihukumu ulimwengu, ila niokoe ulimwengu. Anasema yeye anikataaye mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba mimi sijatumwa kuhukumu, nimetumwa kuokoa. Pamoja na kwamba yeye amewekwa kuwa judge, hukumu walio hai na wafu. Kwa anasema siku ya mwisho kitakachohukumu watu, kigezo kitakachotumika ni maneno aliyoyazungumza, kwamba yale aliyoyazungumza ndio atakayotumika kuwahukumu watu.
watu. Walioamini kile alichokizungumza hawatahukumiwa, ambaye hawakuamini watahukumiwa na hilo neno. Ndio maana hata Paulo naye anazungumza, anasema hukumu ya mwisho

0: fanyika sawasawa na injili yake, kwa sababu injili ya Paulo inakubaliana na injili ya Yesu Kristo. Sasa baada ya kusema hayo, utangulizi wa mfupi, niliacha hivyo, sasa tuende hivi. Kwa kama hukumu inafanyika, na anasema inafanyika kulingana na kile alichokisema, kulingana na kile ambacho neno la Mungu limesema. Nataka ulione lo rafiki, kulingana na kile ambacho neno la Mungu limesema. Kwa lugha nyingine, ukiamini alichokisema hauhukumiwi. Usipoamini umekwisha kuhukumiwa. Hicho ndio kigezo ambacho anazungumzia kwamba atakitumia katika kuhukumu. Sasa tupige hatua. Sasa swali linakuja la msingi ni hili. Dhambi ni nini? Na haswa mbele za Mungu ama mbele za Bwana Yesu. Kwa sababu yeye ndiye atakayehukumu. Na yeye ameshasema, hey, mimi sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa. Mimi sikuja kuhukumu, nimekuja kuokoa. Kwa dhambi ni nini? Na kama nilivyosema katika utangulizi, hakuna Mkristo, na hapa nazungumzia mtu aliyezaliwa mara ya pili, ambaye katika nafsi yake ana shauku ya kutenda dhambi ama ya kumkosea Mungu. Kwa kabla ya kufika huko, tuangalie mambo machache. Tunaposoma kwenye Biblia, yako walau maneno matatu ya Kigiriki ambayo yanatumika kuelezea ishu nzima ya dhambi. Nitataka tuyaangalia hayo maneno, niyazungumzie kidogo, niagusie kidogo, ili tuweze kuwa na uelewa sambamba. Kwa sababu hatuwezi tukaanza kutafsiri dhambi ni nini kulingana na mapokeo yetu ama kulingana na mambo ambayo tunafundishana. Lazima turudi kwenye Biblia. Biblia itujengee msingi, itujengee tafsiri sahihi ya kwamba Mungu anasema dhambi ni nini. Kwa sababu kama Mungu anasema dhambi ni nini, na watu watahukumiwa sawa sawa na neno lake na sio sawa sawa na msimamo wa dhehebu lako au dhehebu langu mimi, maana ni kwamba inabidi tuwe makini kutafuta kujua yeye anasema dhambi ni nini. Siku ya mwisho utamwambia kwamba unajua dhehebu letu sisi tunaamini hivi. Hiyo haitakubalika. Haitakubalika. Sisi kwa wananyelewa kitu tunachozungumza. Kwa maana mwisho wa siku inaangalia sheria inasemaje. Sasa kwa bahati mbaya tuna changamoto ya kuheshimu sheria katika mahakama nyingi katika bara la Afrika. Na kwa maana wa Afrika tumeathirika na maamuzi ya mahakama. Na hilo tatizo pia nimeanza kuliona na Marekani pia. Watu wanaingiza hisia zao katika kufanya maamuzi ama wanaingiza ajenda zao katika kufanya maamuzi. Lakini kimsingi jaji au hakimu anatakiwa afanye maamuzi kwa kuangalia sheria inasemaje. Kwa hiyo sasa nataka tuangalie haya maneno matatu nitayagusia. Kwa hiyo kama nilivyokuweza, kuna maneno matatu ambayo yanatumika kuzungumzia dhambi. Neno la kwanza ni neno la Kigiriki ama la Kiyunani linaitwa hamartia. Hamartia. Ambalo hili neno maana yake ni kwamba lina maana nyingi. Sehemu ya kwanza maana yake ni kutokuwa na sehemu. Na kama umeweza kunisikia nikifundisha, maana yake ni kutokuwa na sehemu katika urithi wa watakatifu. Kwa hiyo inahusiana na kukosa share yako, kukosa fungu lako katika urithi. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili maana yake ni kushindwa kufikia viwango. Kwa Kiingereza nasema to miss the mark. Kwa lugha nyingine ni kama ulikuwa unapiga shabaha kwenye kitu alafu ukashindwa kulenga sawa sawa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba to miss the mark, kushindwa kufikia. Kiswahili kwa sababu nimekosa neno zuri, maana kusema kutokuwa na shabaha. Labda ndio ungeweza kusema to miss the mark, kutokuwa na shabaha. Katika nini? Katika kile ambacho Mungu amekisema, katika kile kiwango ambacho Mungu amekisema. Kwa hiyo hiyo ni tafsiri ya kwanza ama neno la kwanza ambalo linatumika kuhusu dhambi katika Biblia, hasa Agano Jipya, kwa sababu Agano Jipya linaandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Tunaenda kwenye neno la pili. Neno la pili ni neno anomia. Neno anomia. Neno anomia ambalo linatafsirika kama uasi. Ndio katika waraka kwanza 3:4 Mtume Yohana anasema atendaye dhambi afanya uasi, kwa sababu dhambi ni uasi. Kwa hiyo anomia maana yake uasi. Hilo ni neno la pili ambalo linatumika katika kutafsiri dhambi ni nini katika Agano Jipya. Alafu sasa hamartia ni pia, nikirudi kwenye neno la kwanza la hamartia, sio tu kwamba ni kutokuwa na sehemu katika urithi, na sio tu kwamba ni kushindwa kulenga shabaha, na sio tu kwamba ni kuenenda katika njia isiyofaa. Lakini pia hili neno hamartia ni, kwa Kiswahili tunasema ni jina, kwa Kiingereza wanasema ni noun. Kwa hiyo tunazungumzia asili. Dhambi kama asili, hamartia, inazungumzia asili. Alafu tuna hili neno la tatu linasema hamatano. Hamatano. Of course ukiliangalia limetoka na neno hamartia, lakini hamatano manake ni kitendo. It's a verb, ni kitendo. Manake ni kukosea ama kuvunja sheria. Kukosea au kuvunja sheria. Kwa hiyo unaya maneno matatu ndio ambayo yanatumika katika Biblia. Sasa swali linakuja. Tunapozungumzia dhambi mbele za Mungu, na kwa kuwa huyu mhukumu ni Yesu Kristo, yeye ndiye anayefanya hukumu. Maana yake ingekuwa ni vizuri basi twende kwake tukaangalie yeye anasema dhambi ni nini. Tunaenda sawa? Yeye anasema dhambi ni nini? Kwa sababu yeye ndiye atakayefanya hukumu. Yeye ndiye atakayekaa kwenye kiti cha enzi siku ile ya mwisho na kufanya hukumu kama tunavyoonyeshwa katika Ufunuo mlango wa 20. Kwa hiyo yeye anasema dhambi ni nini? Sasa kumbuka kuna dhambi kwa maana ya asili, nature, hamartia. Kuna dhambi kwa maana ya anomia, kwa maana ya kwamba uasi, na kuna dhambi kwa maana ya kitendo, action, kitendo kile cha kufanya dhambi. Tuko sawa? Na tutaangalia yote haya. Kwa hiyo sasa Bwana Yesu anatufundisha dhambi ni nini? Kwa hiyo moja kwa moja twende kwenye Yohana 16. Yohana 16. Alafu tuangalie anasema dhambi ni nini. Yohana mlango wa 16. Hapa anazungumzia kwamba anakaribia kuondoka, alafu anasema akija Roho Mtakatifu ata huyo msaidizi atakayemtuma. Sasa nataka usome mstari wa 8 na 9, wa 8 na 9. Wa 8 na 9. Anasema hivi, nitasoma kwenye SUV kwanza, alafu tutakuja kusoma kwenye Biblia Tafsiri ya Neno na Biblia Habari Njema. Anasema naye akiisha kuja ya Roho Mtakatifu, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Na 9 anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Hilo ni la kwanza. Kwenye neno anasema hivi, naye atakapokuja yaani Roho Mtakatifu atauthibitishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Sasa sikia kwenye Biblia Habari Njema anavyosema, naye atakapokuja yaani Roho Mtakatifu atawathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi. Wamekosea kuhusu dhambi. Haki na hukumu ya Mungu. Wamekosea kuhusu dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa lugha nyingine, anasema Roho Mtakatifu kazi yake ni kuhakikishia ulimwengu kwamba tafsiri yao ya dhambi sio sahihi, wamekosea. Na anasema wamekosea kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo maana yake nini? Bwana Yesu anatuambia dhambi ni kutokumwamini yeye. Kwa hiyo dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Sasa zingatia, amesema kwa habari ya dhambi. Tuko sawa? Sasa dhambi, ukisoma Biblia, dhambi ni moja. Na hii zaidi inaenda kwenye swala la asili, nature, asili. Ambapo Warumi 5:12 inasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Sio dhambi ziliingia, iliingia, kwa maana dhambi ni moja. Kwa hiyo mambo yasa sema kwa habari ya dhambi, hajasema kwa habari za dhambi, amesema ya, kuonyesha kwamba dhambi ni moja. Ukisoma Yohana mlango wa kwanza, yaani Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 29, anasema siku ya pili yake Yohana Mbatizaji anamwona Yesu anakuja, anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Hamartia, dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo kuna hili swala la dhambi, hamartia, kwa maana ya kwamba kutokuwa na sehemu katika urithi, kwa maana ya kwamba kushindwa kufikia shabaha, kwa maana ya asili ya dhambi. Na anasema hii dhambi ni kwa sababu ya kutokumwamini Yesu Kristo. Tuanzie hapa. Sasa tutakuja kwenye matendo ya dhambi. Tafadhali usio na mbio. Kuna hamartia na kuna hamartano na kuna anomia. Tutafika huko. Lakini nataka tuanze na hii asili kwanza. Kwa sababu hamartano, kwa maana vitendo vya dhambi, chimbuko lake ni asili ya dhambi. Hali kadhalika, anomia, chimbuko lake pia ni asili ya dhambi, kama ambavyo nitakuonyesha. Kwa hiyo tuanzie kwanza hapo, kwamba Yesu ambaye ni mhukumu, anasema dhambi ni kuto kumuamini yeye. Na anasema hiyo kazi inakuja kufanywa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayewathibitishia walimwengu kwamba wamekosea kuhusu dhambi. Tafsiri yao ya dhambi sio sahihi. Kwa sababu wengi wanahusisha tafsiri ya dhambi na matendo yao. Lakini Bwana Yesu anahusisha tafsiri ya dhambi na kuamini. Na ukiangalia kwa undani pale bustani ya Eden, kabla ya Adamu na Eva kumwasi Mungu, kilichosababisha wakamwasi Mungu nini? Sio kitendo chao, ni kwa sababu ya kutokumwamini Mungu. Mungu aliwaambia, mkila matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya mtakufa hakika. Ibilisi akawaambia, mkila hamtakufa hakika. Mwanamke akachagua kumwamini ibilisi badala ya kumwamini Mungu. Kwa dhambi iliingia ulimwenguni kupitia kutokumwamini Mungu. Na ndio maana ukitaka kuondoa hii dhambi lazima urudi kwenye kumwamini Mungu. Na unamwamini Mungu vipi? Kwa kumwamini huyo aliyetumwa na Mungu, yani Yesu Kristo. Sijui kama inaanza kukaa, nataka nile taratibu tuweze kuelewana rafiki. Sasa najua unaambia nataka kujua vipi kuhusu pombe, vipi kuhusu kuvuta sigara. No. Twende kwanza tuchulike na kiini cha tatizo. Na ningependa kuendelea lakini muda umeisha rafiki. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242.

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
2: Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo. Busati la michezo.
5: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
6: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa kede kede ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi, ligi kuu Tanzania bara inazidi kushika kasi siku ya leo, ambapo kikosi cha wananchi Young Africa wameweza kuitungua Fountain Gate chuma 2-2 pale katika uwanja Sheikh Amri Abeid Arusha, mechi ambayo inaendelea hivi sasa. Simba nao wako vifua mbele goli 2-2 dhidi ya timu ile ya Geita Goldie. Wakati haya ya kijiri, ni kukumbushe tu kuwa taarifa nyingine ni kuhusiana na rais wa shirikisho la soka nchini TFF Wallace Karia amefungua mkutano wa mwaka wa chama cha wachezaji wa zamani Galacticos, huku pia akiunga mkono azimio la kushiriki kamilifu katika finali za AFCON 2027 zitakazofanyika katika mataifa ya Tanzania, Kenya na Uganda. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na nahodha na mshindi mara nane wa tuzo za Ballon d'Or Lionel Messi ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Argentina akiwa na umri wa miaka 39 mara baada ya kuitumikia taifa lake kwa takribani miaka 20. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku, andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742 92.
1: Halo.
2: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
1: Unaongea na Gabriel Mfalike.
2: Gabriel Mfalike?
1: Ndio.
2: Unatoka wapi boss?
1: Mtwivila.
2: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
1: Mtwivila Magic Site.
2: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hatujajaliwa kuwa na mtoto?
1: Baba Levina, nafuatilia sana.
2: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
1: Ilikuwa juzi.
2: Ukacheza?
1: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
2: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
1: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
2: Ina maana huo muamala hujauona
1: Ndio ni kwani naangalia naona message yako kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
2: Si unatumia smartphone bosi?
1: Yeah.
2: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
1: Nimeona ni 8500.
2: Wanakata kidogo kwenye makato
1: sasa. Baada ya makato na nini?
2: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
2: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
1: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoni nijaribu bahati yangu. Lakini naona kweli mambo yametiki.
2: Mambo yametiki.
1: Mtangazaji.
2: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site MTV Villa?
1: Baba Levina.
2: Baba Levina kutoka hapo Magic Site MTV. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
1: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Kuna kiongozi hawa.
2: Bwana tukushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
1: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
2: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina.
3: Baba Levina huyo.
2: Baba Levina.
1: Asante sana.
4: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
5: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
6: Busati la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Yes, bwana, karibu tujadili tukio la kimichezo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni Busati la Michezo likiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Sasa nikukumbushe tu kuwa betika bwana bado ni mchongo ambao upo unakufanya uweze kujishindia mpaka shilingi milioni 250. Sasa tengeneza jamvi lako kidijitali siku ya leo uweze kujishindia fedha, na mara baada tu ya mechi kutamatika ukiwa umetengeneza jamvi lako, ushindi ni papo kwa papo, fedha zako unazipata muda huo huo, hakuna kulaza damu tunasema. Sasa tengeneza jamvi lako, mambo yaweze kuwa mazuri ili uweze kujishindia mpaka shilingi milioni 150. Ni simple sana, mpaka shilingi milioni 250 simple sana, kwa sababu unaweza ukazama pale www.betika.co.tz au kapiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli kwa ajili ya kusuka mkeka wa kibingwa na upige hela. Sasa nikukumbushe leo kuna mechi nyingi ambazo zinacheza. FC Barcelona leo yupo dimbani leo akicheza na Rayo, wakati Osasuna pia naye yuko dimbani. Roma naye anaongoza goli 3 kwa bila dhidi ya Lis. Kuna mikeka ambayo bila shaka tutakuwa naifurahia kwa kutengeneza jamvi na Betika, msikilizaji. Sasa odds mlima ziko hapa Betika, kamata odds zako na uweze kujipigia mkwanja utakao kuinua na kubadilisha maisha. Na kukumbusha tu kuwa lazima fedha yako iweke katika akaunti yako ya Betika. Sasa ni rahisi mno, zama menu ya Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mixi by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya namba ya malipo. Namba ya malipo utaandika hii inayokutajia, utaandika 54 54 54, alafu kumbukumbu namba utaweka 889. Sasa ili uweze kubashiri mara baada ya kuweka fedha kule katika akaunti yako ya Betika, unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 2 kufanya ubashiri, alafu utachagua namba 1 mechi kali ambazo nataka kupiga siku ya leo na uweze kupiga mijihela. Sasa ukishinda tu malipo ni papo kwa papo, msikilizaji. Bwana, wakati mdo uko na tukimbia sana, ligi kuu Tanzania bara imeweza kurindima siku ya leo. Mechi moja imeshatamatika, mechi nyingine ilikuwa dakika 89. Kikosi cha mabingwa tetezi Young Africa ndio walikuwa kwanza kucheza mechi siku ya leo dhidi ya Fountain Gates, magoli yakifungwa na Peter Shalulile na Mudathiri Yahya Abbas siku ya leo, wakipeleka zahama katika kikosi kile cha Fountain Gates, na ushindi ambao unaifanya Young Africa kuendelea kung'ang'ania kule kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mara baada kufikisha alama 15 wakiwa na goli difference 13 katika michezo mitano ambao wameweza kuicheza mpaka sasa, wakiwa hajapoteza mchezo hata mmoja. Wakati mechi ambayo inaendelea hivi sasa, Simba Sports Club dhidi ya Geita Gold FC, na mechi mpaka hivi sasa Simba yuko mbele goli 2 kwa bila. Clatous Chota Chama kifunga goli, pasi ya mchezaji anamzungumzia Libasege, alafu goli la pili likifungwa na Libasege kwa pasi ya Chilambo ambaye anatakata kwelikweli akicheza nafasi tofauti tofauti. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho kinaendelea hivi sasa pale, bado dakika sekunde kadhaa dakika kipindi cha kwanza, amini kipindi cha pili kiweze kutamatika katika zile dakika 90, msikilizaji. Sasa endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0766744292. Nitazidi kujuza matokeo yale ambayo yanaendelea, lakini nikujuze tu saa 3 usiku kuna mechi kali sana ambayo inakutanisha kikosi kile cha wana Super Nkurukumbi, kaka namzungumzia Kagera Sugar ambaye yeye atacheza dhidi ya Azam FC. Mechi hiyo itapigwa saa 3 kamili usiku. Juma Kaseja uso kwa uso na kocha Flora Ibenge, shughuli ni nzito. Anasema Yanga waache sifa ya ushindi, anasema tubanduki, anaitwa Mgalama wa Ndolezi. Kaka Afidhi, Simba hii haina hela na inasumbua hivi, vipi ikija kujipata itakuwaje? Anaitwa Lotari wa Loti kutokea Kibena Mafinga, ndiko anakojidai. Anasema sisi Yanga tunadili na kimataifa tu, maana hapa ndani hatukamatiki. Kide Boy kutokea Ilula Matalawe pale, asante pia. Anasema Yanga imefunga magoli mangapi? Yanga imeshinda goli 2 bila. Anasema Yanga ni dude kubwa sana, mpaka mpinzani anatamani wachezaji wa Yanga kidedea. Mtu mbabe anasema anapatikana Ilula Mtua. Simba wanampa raha sana, anaitwa Sarah Sanga kutokea Uhambingeto. Nikushukuru pia kwa jumbe zenu wote ambao mnazidi kuzituma hapa Nuru FM. Bwana zimeongezwa dakika 5 mechi kati ya kikosi kile cha Simba dhidi ya Geita Gold. Je, Geita kupindua meza, kurudisha goli hizo mbili na kupata goli la ushindi, au Simba atakaza na hizo mbili au ataongeza zikawa zaidi? Basi tusubiri, maana dakika 5 zipo kwa ajili ya mechi hiyo. Bwana Rais Wallace Karia, rais wa TFF, ameunga mkono azimio la kushiriki kamilifu katika finali za AFCON 2027 zitakazofanyika Kenya, Uganda na Tanzania. Ameunga mkono azimio la chama cha wachezaji wa zamani Galactico. Pia amewapongeza na kuwasa kuendeleza umoja na ushirikiano waliokuwa nao. Lakini pia baadhi ya wachezaji wa zamani wanaounda chama hicho akiwemo Ali Mayai Tembele, wakina Mohamed Mwameja, wameeleza kuhusu malengo na faida za kuwepo kwa chama hicho cha Tanzania Football Legends Associations. Hawa hapa akianza Wallace Karia pamoja na hawa wachezaji.
1: Mkutano ni mkutano wao wa mwaka wa Galacticos. Na mimi nimekuja kama mgeni rasmi, nimewafungulia mkutano wao, na kwenye kuwafungulia niliwapongeza kwa jambo wanalofanya kuwa pamoja, lakini kuna wao ambao wanakuwa na vituo, wanashughulika na bado na mpira, wengine ni makocha, wengine ni mamechi commissioner, wengine wana vituo kabisa. Lakini pia nikawapa picha kamili kwamba malengo yetu TFF ni nini na hapa tuliko, tumefikia hivi na jinsi gani, lakini pia tukazungumza jinsi gani tuwe nao pamoja kwenye AFCON. Sio kwamba washiriki kwenye timu au wawe makocha au nini, hapana. Wao kwa mara ya kwanza kihistoria, ni mara ya kwanza hii tunafanya, na kwa generation hii inawezekana ikachukua muda mrefu zaidi tukapata AFCON nyingine. Kwa hiyo angalau jinsi gani nao kuwashirikisha, angalau washiriki waje waweze kuwaona wadogo zao, watoto wao wanacheza mpira na kuipa support timu yetu ya Tanzania.
2: Tanzania Football Legends Association. Tuna umoja wetu ambao kwa mujibu wa sheria huwa tunakutana kila mwaka kwa mujibu wa sheria. Umoja huu ni umoja wenye asasi ya kijamii ambayo ilianzishwa tangia mwaka 2015. Lakini tulisajiliwa rasmi mwaka 2021. Kwamba ni asasi ya kijamii ambayo huwa inakutanisha wachezaji wote wastaafu wa zamani katika matukio ya kijamii. Na huwa tuna mabonanza, huwa tunaandaa matukio mbalimbali ya kijamii, na huwa katika mkutano mkuu wa mwaka ni lazima kwa mujibu wa katiba, kila mwaka lazima tuna mkutano mkuu kwa ajili ya kuangalia yale utekelezaji wa yale majukumu ambayo tulojipatia katika mwaka huo na maoni kuhusiana na mwaka unaofuata.
3: Kitu hichi kina umuhimu sana kwa maisha ya hawa wachezaji wa zamani, sisi wachezaji wa zamani, manake na mimi ni mmoja kati ya wachezaji wa zamani. Ni jambo jema, yani unapaswa kuwa na taasisi, kwa sababu katika hali ya dunia sasa hivi huwezi kufanya kitu kiwa peke yako. Kwa hiyo kwa kujiunga pamoja, hichi kitu kinawafanya wawe pamoja katika mambo ya kijamii, lakini hata katika mambo ya wadau wengine kujaribu kuwasaidia kukabiliana na changamoto hizo tangu wamestaafu mpira.
4: Umuhimu ni mkubwa sana, lakini kikubwa ni kuunganisha wachezaji wote wa zamani kwa ajili ya chama chetu, lakini vile vile tunapanga mikakati mizuri kwa ajili ya faida pia ya wachezaji wetu wa zamani kwa ajili ya kujitambua matatizo mengi, maradhi, vifo na mambo kama hayo. Kwa hiyo mkutano wetu mkuu wa chama ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya chama chetu.
0: Yes, bwana, umesikia kile ambacho wamezungumza, maazimio ambayo waliyafanya siku ya jana katika chama, katika mkutano ule wa mwaka wa chama cha wachezaji wa zamani Galactico. Kwa hiyo kila la heri kwao katika utekelezaji. Kuna mtu anasema fivi vipi mnyama huko? Baki sekunde tu mechi iweze kutamatika, Simba bado yuko mbele goli mbili kwa bila. Msikilizaji anasema anasomeka kama Jack kutokea Dom. Yanga inatisha, Yanga waache sifa. Anasema kaka tuko pamoja sana. Ephraim kutokea njia panda ya Tosa, mnyama kazabuti safari bado. Anaitwa Victor Kinyafu kutokea Kuvala, ndio kwao anakojidai bwana. Kesho ligi kuu Tanzania bara kuendelea, Singida Black Stars uso kwa uso mbele ya Namungo FC. Kwa hiyo ndio ratiba ambayo inaonyesha siku ya kesho. Wakati ya kijiri, kuna mtu alikuwa anauliza kuhusiana na Alassane Kante. Bwana, klabu ya Simba imefikia makubaliano ya pamoja ya kusitisha mkataba na mchezaji bora wa Senegal Alassane Kante kufuatia maamuzi ya pande zote mbili. Kante sasa yupo huru kujiunga na klabu yoyote inayohitaji huduma yake. Kwa hiyo ni taarifa pia ambayo nimeona ni kujuze msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kutangazia kutoka Manispaa Iringa mtaa wa Ben Bella. Bwana, ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara inataraji kuanza rasmi kutimua vumbi Oktoba 14 huku timu 12 zikitarajiwa kuchuana ili kumpata bingwa wa msimu wa mwaka 2026-27 kwa mujibu wa kalenda iliyopangwa na shirikisho la soka nchini. Ni kwamba ligi hiyo itaanza kabla ya kalenda ya FIFA na inatarajiwa kuchezwa takribani mizunguko mitatu kabla ya kusimama kwa ajili ya kupisha mechi zile za kimataifa. Lakini kabla ya ligi kuanza, Ngao ya Jamii inataraji kuchezwa mara baada ya kumalizika kwa kombe la dunia la FIFA la wanawake chini ya umri wa miaka 20 kule nchini Poland, ambalo fainali yake imepangwa kufanyika Septemba 27 mwaka huu. Na Ngao hiyo itawakutanisha mabingwa Simba dhidi ya watani zao Yanga Princess iliyomaliza nafasi ya tatu, huku JKT Queens iliyomaliza nafasi ya pili kivaana na Mashujaa Queens. Kumbuka Simba Queens na JKT Queens ndizo klabu pekee zilizowahi kutoa taji hilo tangu lilipoanzishwa mwaka 2024. Simba Queens ndio iliandika historia ya kuwa bingwa wa kwanza wa Ngao kabla ya JKT Queens kuchukua mwaka 2025. Kwa hiyo msimu huu Simba Queens, Yanga Princess, JKT Queens na Mashujaa zitakuwa miongoni mwa timu zitakazo angaliwa zaidi kutokana na ushindani wake wa muda mrefu na uwekezaji ambao unaendelea kufanyika katika soka la wanawake hapa nchini. Timu nyingine zitakazo shiriki ligi kuu ya wanawake msimu wa mwaka 2026-27 ni Alliance Queens, Alliance Girls ya Mwanza, iko pia Bunda Queens, kuna Bunda Girls za Mara, Bunda Queens na Bunda Girls zote za Mara. Lakini pia ipo Siasia Queens ya Iringa hapa, Geita Queens ya Geita, Fountain Gate Princess ya Babati pamoja na Kilimanjaro Wonders ya Kilimanjaro na Tausi FC ya jijini Dar es Salaam. Hizo ndo timu ambazo zitashiriki katika ligi kuu ya soka ya wanawake Tanzania Bara. Tanzania tutashuhudia mambo mengi sana katika muendelezo wa ligi hiyo pale itakapoanza. Wakati ya kijiri bwana, kuna taarifa nyingine juu ya rasmi shirikisho la soka kule visiwani Zanzibar, ZFF na TTCL sasa hivi ni familia moja, kwa sababu wameingia ushirikiano ambao unalenga kulikuza soka la Zanzibar kidijitali, ambapo manunuzi ya michezo yote ya ligi yatafanyika kwa njia ya kadi ya kielektroniki, kwa maana ile ya N-card. Kwa hiyo katibu wa shirikisho la mpira wa miguu visiwani Zanzibar ZFF Hussein Ahmad ameeleza kuwa hatua ya kuingia kwenye mfumo wa tiketi za kidijitali N-card inalenga kuendana na kasi ya serikali ya awamu ya nane inayojenga miundombinu mipya na mikubwa ya michezo visiwani Zanzibar. Huyo hapa Ahmada.
5: Sana ndugu waandishi. Ni jambo muhimu. Ni jambo muhimu kama Zanzibar, kama ZFF unafahamu vizuri kwamba Zanzibar kwa sasa hivi kuna miundombinu mikubwa ya mchezo wa mpira wa miguu ambayo inajengwa na serikali ya awamu ya nane. Kwa kipindi kirefu kama ZFF tumekuwa tukitumia mfumo wa paper ticket, yani zile ticket za makaratasi, lakini kwa namna ya maendeleo ambayo Zanzibar imefikiwa na yale ambayo yanaendelea kufikiwa, basi sisi kama ZFF tukaona kwamba kuna haja na hoja ya kuweza kuwa na mfumo wa tiketi za kidigitali. Lakini on top of that, kama ZFF mbeleni kidogo hapo tuna plan ya kuzindua na kufungua ZFF TV ambayo itakuwa ni TV rasmi ya shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar. Kwa yote haya, ili tuweze kufanikiwa tunahitaji kuwa na mifumo hii ya kidigitali ili kuweza kuturahisishia katika mabadiliko na maendeleo haya. Faida kwa ni kubwa, mfumo wa tiketi huu wa kidigitali, kwanza mapato kuweza kwa control vizuri tofauti na mwanzoni, fedha ilikuwa inaingia katika mikono ya watu kwa asilimia kubwa, lakini tunaamini kwa sasa tutatumia mfumo huu, bank itakuwa ndio yenye controlling kubwa ya mapato. Lakini kwenye ZFF TV ambayo tuna kwenda kuizindua hivi karibuni, itakuwa na maana kubwa, unajua, kuweza kurusha matangazo, kuweza kuandaa vipindi kwa usahihi wake, lakini pia kubwa zaidi ni kubadilisha ZFF katika eneo zima la mawasiliano, mitandao ya kijamii kwa active zaidi, kwa bora zaidi, kwa ajili ya kuwafikishia habari wa Zanzibar, lakini kubwa zaidi wa Tanzania kwa ujumla. Unajua tuna ligi kuu ya Zanzibar na mashindano mengine, kwa ukubwa wake nazungumzwa Zanzibar tu kwa ukubwa wake, lakini sasa ifike wakati sasa zungumzwe Tanzania nzima, na nyinyi waandishi ambao kwa kiasi kikubwa mnafanya vizuri katika majukwaa ya habari na media huko Tanzania bara, mkianza kuzungumza mpira wa Zanzibar, kuzungumza ratiba za Zanzibar, zile tetesi usajili wa wachezaji, unajua mfano msimu uliomalizika takriban wachezaji 20 kutoka ligi kuu ya Zanzibar wamesajiliwa na vilabu mbalimbali katika ligi kuu ya Tanzania bara kwa NBC. klabu kama Yanga, vilabu kama hivyo kina Pamba na vingine vimechukua saji kutoka Zanzibar. Sasa tetesi zile lazima zijulikane mapema. Nyinyi kama waandishi mnapaswa kuweza kuinform wa Tanzania kwa ujumla wake, na si kusubiri tetesi baadhi kuja kuona tumzaji amesajiliwa kutoka Yanga, sore kutoka mfano JKU kenda Yanga, si kutoka KMKM kenda Singida. Mapema watu kusubiri zile taarifa, tetesi itakuwa ni jambo zuri. Kwa hiyo haya yote tumeyapanga kuweza kuyafikia kwa ajili ya kuwa na mifumo ya kidijitali.
0: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza katibu wa shirikisho la soka kule visiwani Zanzibar ZFF, na mzungumzia Hussein Ahmada. Amethibitisha kwa mfumo huo mpya utasaidia kudhibiti pia mapato ya mechi kwa asilimia kubwa kupitia mfumo wa kibenki, tofauti na utaratibu wa zamani wa tiketi za karatasi ambapo fedha nyingi zilikuwa zikiingia mikononi mwa watu. Lakini waziri wa habari, utamaduni sana na michezo visiwani Zanzibar, mheshimiwa Dr. Riziki Pembe Juma, ameeleza kuwa matumizi ya mfumo wa Ncard si kwamba yatarahisisha pia uingiaji uwanjani, bali pia yanawajenga na kuwaandaa wananchi kisaikolojia kuelekea fainali za mataifa ya Afrika, AFCON 2027.
6: Katika swala zima la AFCON, kwa sababu tunavyozungumzia AFCON, maana tunaozitoa CAF ambao watakuwa hawa ni wasimamizi wakuu, kuhakikisha kwamba hata hii ununuaji wa ticket utasimamiwa na CAF na watatoa tenda kwa kampuni ambayo itashinda. Kwa TDCL nayo iko ni kampuni, maana pia nayo itaingia katika huo ushindani, itabidi tunasema. Kwa inapobidi, maana yake ikifanikiwa kushinda, maana tena ile itachukua wao. Sasa kuanza kutumia kwa Ncard hii ndani ya Zanzibar, maana yake ni kwamba tunaandaa wananchi wetu kisaikolojia kwamba tunaelekea katika kuona kwamba tunakwenda viwanjani kidijitali zaidi. Kwa maana watakuwa mpata ile wanasema wameshapata uzoefu wa kuingia viwanjani, sio kwa kusubiri tiketi ile ya karatasi ya kwenda kuhangaika kukaa foleni, lakini kwamba kwa wao ni rahisi kuweza kuingia viwanjani kwa kutumia Ncard. Kwa hiyo maana yake kija AFCON sasa haitakuwa tena shida kwanza kupita kwa wananchi wetu kwenda kuwapa elimu, maana yake hii inakuaje, anikwambia tu sasa tunakwenda kwenye AFCON, Ncard yako ulionayo maana yake itakurahisisha pia katika kuingia katika viwanja. Lakini hii itakuja vipi? Baada ya wenzetu wa CAF kutoa tenda, kwa hiyo atakayeshinda sasa tenda hii ndio ambaye ataweza kupata hiyo nafasi ya kuona mfumo huu unatumika. Na tutakachokuja kukiomba maana yake kwamba hii Ncard yetu iwezekana basi iwe na namna ya kuona inaunganishwa, ili sasa wananchi wetu wapate urahisi wa kuingia wa kutumia hii Ncard, kwa sababu ile tenda tayari mtu ameshapewa. Kwa hiyo ni rahisi katika mifumo yetu katika kujenga pamoja, na mifumo inawezekana sana kuweza kuona inakwenda kwa pamoja. Hayo ndio ambayo tutaweza kuyashauri.
7: Yangafika, mimi yangafika, shindi yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote, ninakumaliza.

0: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wa

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Jibiza bure, jibi nani kila mwezi unapokopa wanakuhezeka nani? Kamwezi gagisha nani? Kamwezi akajaisha vizuri nani?
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: Ah, jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
3: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
2: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
5: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
2: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
6: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: FM Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM Busati la michezo.
1: Mambo vipi?
2: Kweli unakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?

0: anacheza, huwa anacheza.
1: Ah, wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
0: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
0: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
0: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
0: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu wazuri olema. Nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine bosi?
0: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu hajakubariki kidogo.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante, tutamsalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje na ana majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Ah, asante sana.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si inatuuma. Atumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
4: Bwana Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbusha takavyo timu saa 2 dakika 55 nina washindi watano wa Nuru Pesa nitakao kuja kuwatangaza hapa. Sasa cheza uweze kuwa miongoni mwa wale washindi ambao ndakuja kuwatangaza Nuru Pesa kwa mtunyo shilingi 1000 tu. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. 1000 tu inakufanya uweze kuwa miongoni mwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 2020. Changamkia fursa, tunasema Jumatatu yako iweze kuwa nzuri sana siku ya leo, msikilizaji. Asante kwa wale pia ambao wanaendelea kutuma message. Sema ipo siku Dumbi ataondoka na mpira kwa mechi moja, mdo tongea kumkatia tamaa anayepambana. Mimi Msakwa yuko Iringa mjini, dereva wa mkoa Alfani Katindasa pande za Ilula, anasema watani msitudharau sana hapa, anasema hapa shika ni kushike mpaka mashati ya chanike. Simba kindakindaki, Dumbia anazunguka tu uwanjani, hakuna kitu, dirisha dogo asepe tu. Anaitwa Nasibu Lubava kutokea Igowole, anasema ukiwa shabiki wa Simba Man United na Real Madrid ni raha sana. Lame Kimkushi kutokea Mafinga Pareto pale umesomeka pia. Mwaisa wa Iringa Wihanzi ndiko anakojidai, anasema asante sana timu yangu ya Simba kwa kuibuka na ushindi wa goli 2 na alama 3, twende kimataifa. Asante pia dereva wa mkoa umesomeka pia kwa jumbe yako. Anajiita nani huyu? Nganyagwa kutokea Image namba 8, Yanga ya sasa ni kawaida tu, wanategemea kule jumba jeusi, anasema asante pia. Grayson kutokea njia panda Tosa umesomeka ndani ya 88.9 Nuru FM. Bwana, tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo, ni draw ya tu ya makundi ya kuania kufuzu michuano ya vijana chini ya umri wa miaka 20 AFCON kwa ukanda wa Sekafa 2026 imekamilika pale Kigali, Rwanda, huku wenyeji na mabingwa watetezi Tanzania Ngorongoro Heroes wakipangwa kundi A pamoja na Ethiopia na Rwanda. Mashindano ambayo yataanza kutimua vumbi Septemba 15 hadi 25 katika uwanja Uhuru Dar es Salaam. Miamba mingine kama Uganda, Sudani na Djibouti itachuana katika kundi B, wakati Sudani Kusini, Kenya na Burundi zikipangwa kundi C. Kwa timu zitakazofika katika hatua ya finali ndizo zitakazokata tiketi ya kuwakilisha ukanda wa Sekafa katika finali za vijana chini ya umri wa miaka 20 AFCON 2026. Tusubiri kuona nini ambacho kitajiri huko.
2: tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunakuambia. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashinda timu haiwezi.
5: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
6: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
4: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, lakini nikukumbushe tu kuwa endelea kutuma jumbe yako hapa studio, endelea kucheza Nuru Pesa pia. Kumbuka tuna shilingi 100,000 kwa washindi watano ambao watajishindia fedha. Ili uweze kucheza, bonyeza menu ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni M-Pesa, Mix by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, alafu kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1,000, alafu utaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Itakapotimu dakika 55, wakati draw imechezeshwa pale, huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi watano, kila mmoja akivuna shilingi 20,000. Bwana, mshindi mara 8 wa tuzo za Ballon d'Or, Lionel Messi ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Argentina akiwa na umri wa miaka 39, mara baada ya kuitumikia timu yake ya taifa kwa miaka 20 akicheza jumla ya mechi 207 na kifunga magoli 125. Uamuzi wa nyota huyo wa klabu ya Inter Miami ya ligi kuu ya soka nchini Marekani MLS unakuja kufuatia kipindi kigumu cha kifo cha baba yake George Messi, pamoja na kumalizika kwa kombe la dunia la 2026, Argentina ikimaliza nafasi ya pili baada ya kufungwa kwenye finali dhidi ya mabingwa nchi ya Hispania. Messi ameiongoza Argentina kutoa ubingwa wa kombe la dunia la FIFA mwaka 2022 na mataji mawili ya Copa America. Ataendelea kuichezea klabu ya Inter Miami katika ligi kuu ya soka nchini Marekani. Anaondoka kwenye timu ya taifa akiwa ametoa mataji kadhaa ikiwemo FIFA World Cup 2022, amechukua Copa America mwaka 2021 na 2024, lakini pia alichukua taji la finalisma mwaka 2022, ana dhahabu pia ya Olympic 2008, na alichukua pia FIFA Under 20 World Cup 2005 akiwa na timu ya taifa ya Argentina, kipindi hicho alipoitungua timu ile ya Nigeria. Kwa ni kitambo kweli kweli, msikilizaji. Kwa hiyo kutoka kwenye machungu ya kupoteza finali mbalimbali hadi kuja kuwa bingwa wa dunia na mchezaji bora zaidi kuwahi kutokea katika historia ya soka la Argentina ni miongoni mwa sifa ambazo amekuwa nazo. Utamkumbuka kwa lipi Lionel Messi katika timu ya taifa ya Argentina? Haya, anasema mimi najua tu ipo siku Dumbi atakuja kutupia goli kali na litakuwa la msimu. Anaitwa nani huyu? Balangilo Lusinde kutoka Nyabula. Hongera kwa timu yake ya Yanga kwa ushindi, anaitwa Udinga. Kutokea Kaning'ombe. Asante pia kutokea Ilula Igingilani, anaitwa Nyama ya Mganga. Anasema ongea na mshua, Yanga imetikisa. Asante pia kwa meseji yako, anaitwa Chali kutokea Ugute Isalavano. Umesomeka pia. Amini Msakwa kutokea Iringa mjini, nimekusoma pia kwa meseji yako. Anasema Osman wa Bongo, anaitwa Ibrahim. Si Simoni Dumbia, maana yaliomo hayamo. Nisome kama Vician Mlawa kutokea Ikuvilo pale ndiko anakujidai. Bwana, taarifa nyingine ambayo niko nayo ni klabu ile ya Liverpool imekamilisha usajili wa winga wa Ufaransa Bradley Barcola kutoka PSG kwa mkataba wa miaka 5. Miamba hiyo ya Anfield imekubali kulipa ada ya uhamisho inayovunja rekodi ya pound milioni 106. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 23 ambaye atakuwa kivaa jezi nambari 26 na kuwa mchezaji wa pili ghali zaidi katika historia ya klabu hiyo. Ujio wa Barcola unamfanya kuwa usajili mkubwa wa tatu katika majira haya ya joto kwa kocha Andon Iriola, kufuatia nyayo za Victor Munuz pamoja na Ronald Araujo. Mara baada ya kufanya vizuri wakiwa kule nchini Ufaransa kwa kutoa mataji matatu ya Ligue 1 mawili ya ligi ya mabingwa, moja mawili ya ligi ya mabingwa Ulaya kwa maana ya UEFA Champions League akiwa na PSG. Winga huyo ameeleza shauku yake kubwa ya kuanza maisha mapya katika ligi kuu ya soka nchini England, EPL, huku akilenga kutimiza ndoto yake kubeba taji la ligi hiyo akiwa na klabu yake mpya. Tutaona yaliomo yamo au la. Ya bwana, leo kuna mechi kali sana ambayo inapigwa usiku, msikilizaji. Leo ni Monday Football Night. Tunajua tena saa 4 usiku mabingwa tetezi wa ligi kuu ya soka nchini England. Inawazungumzia Arsenal. Leo wana shughuli nzito itakavyo timu saa 4 kamili usiku watakapokichafua dhidi ya kikosi kile cha Aston Villa. Wako pale Villa Park. na vikosi ambavyo vinataraji kuanza siku ya leo kwa upande wa Unai Emery akiliongoza jahazi la Aston Villa, na ni kocha ambaye amekuwa akiipa wakati mgumu sana Arsenal. Kocha huyo timu yake inaanza na Suzuki, lakini pia yuko Maarsen, Torres, Lindelof, Cash katika ukuta ule wa watu wanne. Katikati yuko Goreska, Kamara yuko pale mbele, Heming, Bendla pamoja na McGinn, wakati Jackson William akiwa anaongoza mashambulizi kwa upande wa Aston Villa. Wakati kikosi ambacho kinataraji kuanza kwa upande wa Arsenal, yuko David Raya goalkeeper, yuko Calafiori, Gabriel Mosquera pamoja na Konsa katika ukuta ule wa wanaume wanne. Katikati wanaenda na mfumo wa 4-3-3, yuko Declan Rice, Lewis Skyle, yuko Martin Odegaard, mbele yuko Zolis, Kai Havertz pamoja na Saka. Hicho ni kikosi ambacho kinataraji kuanza siku ya leo, msikilizaji. Mechi nyingine ambazo zitapigwa kule katika ligi nyingine ni kule nchini Hispania. Kuna mechi pia ambayo Osasuna anacheza dhidi ya Getafe, bado milango ni migumu, dakika ni 24, wakati Barcelona atacheza saa 4 na nusu dhidi ya Rayo. Lakini baadaye saa kule nchini Italia kutakuwa kuna mechi kati ya Atalanta dhidi ya Bologna saa 3:45 usiku, wakati Lecce dhidi ya AC Roma. AC Roma anaongoza goli 3 bila dakika ni ya 60. Ndivyo ilivyo, msikilizaji. Bwana, tayari washindi washapatikana kwa Nuru Pesa.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunakuambia. Chili tukae pembeni. Bosi wa nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubaki.
4: Bwana, washindi, mshindi tu wa kwanza kabisa katika wale watano, nambari yake ni 0689 inaishia na 23. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0755 inaishia na 39. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0743 inaishia na 00. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0625 inaishia na 47. Anayetukamilishia listi katika wale washindi nambari yake ni 0717 inaishia na 57. Bwana, tayari watu washavuna chao. Mimi naondoka, ulikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea hapa Nuru FM.

kutunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
0: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
0: Yapo mdogo mdogo. Go. Ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, hee.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
5: Sasa. Sasa. Sasa.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Inatokea mara kadhaa wengine tunakuwa Mungu ametupa nafasi ya kuiona siku ya leo tukiwa na afya njema, kila kitu kiko poa, ila kuna baadhi wengine siku ya leo inawakuta wakiwa katika changamoto nyingi, kila moja namna ambavyo anaipokea siku. Mimi kwa upande wangu namshukuru Mungu, nimepokea vyema. Yaani nitakuwa mchoyo wa fadhila na nitakuwa na mkufuru Mwenyezi Mungu kama nitasema siku ya leo nimeipokea vibaya. Hapana, hapana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeipokea nikiwa hivi kama ambavyo unanisikia, kwa sababu sina changamoto yoyote, sina maradhi. Si kwamba ninajisifu, ila namshukuru Mwenyezi Mungu, niko bora. Na kama unaniona, ungekuwa unaniona hapa, nimeweka na mikono nimekamata mikono miwili kifuani. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu, niko fresh. Siku ya tarehe 31, kesho tunaanza mwezi wa 9. Kwa nini nisiseme asante Mungu kwa hiki ambacho umeendelea kunipa mimi? God Love. Karibu sana. Jina langu naitwa God Love Michael. Utakuwa nami kuanzia sasa mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Mambo mengi tunakuwa nayo humu ndani. Burudani, habari, vipindi maalum, simulizi na mambo mengine ambayo tunajadili katika ile namna ambavyo tunaona sisi tunapaswa kuyajadili. Asante Ephraim kutoka njia panda Tosa, lakini pia asante sana ndugu yangu Mwigani kutoka pale njia panda Tosa. Mungu akubariki. Lakini pia asante sana Antonia kutoka pale Tumaini. Naenda break. Nitakaporejea hapa nitakupo naye mtumishi wa Mungu nabii ambaye anahitaji kuzungumza nasi. Usiondoke. Natamani kusikia kile ambacho ulicho nacho leo. Na wewe kama unaamini Mungu amekupa hii nafasi kwa upendeleo tu, sema Mungu ni mwema sana. Niambie tu kupitia nambari ya 0766744292. Niambie Mungu ni mwema. Break. Nikirejea niko na mtumishi wa Mungu nabii hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania. Usiondoke.

0: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao wanasikiza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu sio ngeni kwako. Mwai kunisikia mikoa tofauti na nchi tofauti na vyombo vya habari tofauti na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kukusaidia shida zako. Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinatoa shida za dunia. Shida za dunia, we shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ambao haijapona ama haiwezekani. Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua. Kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani, ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa na mangu ya simu kabla siendelea mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakuambia nini kimekutesa. Kwa sababu, ndio naitwa nabii. Kazi yangu na utabili, na kutabili na kuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika pole pole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana. Una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda. Utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari. Umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua wanakuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo, utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye. Nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio mara yangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa na mambo ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali. Miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kila hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4 iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna moja mbili tatu? Na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikiweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendwa baba ulipo. Usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na jinsi gani ambao nimemsaidia. Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa. Baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
1: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
2: Na bwana Yusufu Hamisi, namna karibu sana.
1: Asante sana, nashukuru.
2: Toa ushuhuda.
1: Ndio nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
2: Jinsi gani umefanikiwa?
1: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
2: Nashukuru sana.
1: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
2: Ulikuwa supervisor?
1: Nilikuwa supervisor.
2: Ayeye, supervisor wapi?
1: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
2: Wewe ni mwenyeji wa Tanga?
1: Muheza.
2: Oh, namnam.
1: Namnam. Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
2: Oh, wewe mwenyeji wa ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
1: kama supervisor?
2: Supervisor kwenye kampuni?
1: Na katika kampuni.
2: Namnam.
1: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla.
2: Namnam.
1: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu mpaka hivi nilivyokuwa naongea mke wangu aliondoka.
2: Baada ya kufukuzwa kazini.
1: Baada ya kufukuzwa kazini
2: maisha yalibadilika.
1: Maisha yalibadilika kabisa.
2: Akafukuzwa, mwanamke akaondoka.
1: Akaondoka akasema siwezi kuishi na wewe kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
2: Inauma sana, inauma sana.
1: Iliniumiza sana doctor.
2: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
1: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimwonea huruma. Nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
2: Uone unarudishwa kazini.
1: Ili niweze kurudishwa kazini, maana nitafanyaje na mke wangu ameondoka na mke wangu ni mzuri nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali lakini sikuweza kufanikiwa.
2: Hujafanikiwa.
1: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
2: Ulishangaa?
1: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
2: Naam.
1: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
2: Ukapiga simu?
1: Nikapiga simu.
2: Akakwambiaje?
1: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu.
2: Kama ilirudishwa kazini.
1: Sikuamini. Sikuamini ndugu zangu.
2: Pole sana.
1: Sikuamini.
2: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana. Ayeyeyeye.
1: Inaniuma?
2: Inauma sana, ni kweli.
1: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini. Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada ya hapo nikashangaa napigiwa simu kwa wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
2: Leo ulikuwa supervisor. Sasa hivi umerudishwa kazini kwa sababu aliona ukweli. Sasa hivi wewe ni manager.
1: Sasa ni manager. Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
2: Nashukuru sana. Unajua mpendwa? Mpendwa?
1: Asante sana.
2: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla ya kufikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia, umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri kama hiyo, utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao alikuwa amemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mambo yatabadilika. Wewe usilie, ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie.
0: Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo, na wewe mwenyewe kazaka zitembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote moenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wana hela za masharti. Lakini mpendwa, Nabii Ibrahim Kabuya anakusaidia bila hela za masharti, bila nini ya masharti. Kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa na mambo ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 07 42, 76, 83, 45. Narudia hii namba ni 07, 42, 76, 83, 45. Namba nyingine, kama yuko bize sana, ni 07, 83, 24, 56, 31. Narudia hii namba ni 07, 83, 24, 56, 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko bize, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, pendwa utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Unajua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia hata kusoma Qur'an kwa maana ina amal na binia, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakili, waambie. Unafikiri wote watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpeno ambao umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 07 42 76 83 45. Namba nyingine ni 07 83 24 56 31. Pendo watu ambao wametafuta mali. Wametafuta mali, umetembea kila simu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa. Ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
0: Unaitwa Omari Isa? Naam.
3: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
0: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
3: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
0: Ulikuwa uliibiwa?
3: Ndio, niliibiwa.
0: Baada ya kuibiwa?
3: Baada ya kuibiwa. Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
0: Yaani ulipigiwa asubuhi
3: saa 11.
0: Fika kula hamna kitu.
3: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
0: Ulisikiaje ndugu yangu?
3: Siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa ajili ya mikopo.
0: Yaani hela za benki.
3: Hela za benki nadaiwa duka jeupe. Maana kila mwezi ndio nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
0: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
3: Ya, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
0: Ukaenda Kigoma.
3: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
0: Kuna wataalamu.
3: Ndio. Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
0: Buhigwe.
3: Ndio. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa.
0: Kufanikiwa.
3: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bana usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
0: Ukapiga.
3: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
0: Ukafuata jinsi amekuelekeza
3: za kufanya. Fanya hivi. Kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada ya kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye chumba kimoja hivi.
0: Wanaweka kwenye vyumba.
3: Wanahifadhi afu wanakuwa na yiba kimoja. Ndio baada ya kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada ya hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote maana tayari kwa mshauza kimoja. Kwa kweli nashukuru sana.
2: Ayeje. Mpendwa, kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Ameenda paka Kigoma.
0: Na huyo ni alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa, kama namalizia, kuna watu ambao vifo, watu wanakufa, watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba, watu wameshinda kujifungua, ndoa zimekuwa shida, ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
4: Kwa jina naitwa Mariam, nashukuru kwa ambapo wamenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana, ila niliposikia kwenye redio ndio nilichukua namba yake nikamtafuta nikamuelezea shida yangu. Akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli. Hiyo paka akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka, nikamletea. Sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka biashara zinaenda, na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana, baadaye wakaanza kutajiana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajiana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
0: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baa mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, nitakusaidia nikwambie na shida gani usumbua. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
6: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
5: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
10: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
11: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
10: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
12: Manchester City is still alive here. Balotelli.
13: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
14: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
10: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu kwa kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoa Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: karidada.
1: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Sentema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
2: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili.

0: Burudani ni moja kati ya kitu ambacho tunakipata ndani ya mitetemo ya Kiafrika. Mesikiliza huyo anaitwa Christian Bella Gomene na kwa jina la Nashindo. Moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea, niko poa, niko safi, niko fresh na mshukuru Mwenyezi Mungu. Hakuna chochote ambacho kinaleta mushkel na vitu ambavyo si sawa. Kuna muda tunajitakia wenyewe matatizo. Nimeshtuka nimeona ile taarifa kutoka Mafinga, kamata pombe kali, pombe kali fake. Tunakula vitu vibovu, si ndio? Nimeona ile nikashtuka, nikaona inawezekana bado kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ni hatari kwa ajili ya afya ya sisi wa Tanzania. Nikajiuliza maswali mengi pale, tunamlaumu nani? Kwa sababu ni hatari kidogo, inakuwa afya ziko katika wakati mgumu na wakati ambao ni ngumu kuweza kuelezea, kwa sababu pindi ambapo unagundua na kunywa pombe kali, basi usalama wa figo, maini na vitu vingine vingine unakuwa uko tabani sana sana. Kwa hiyo cha msingi tujiadhari na tujiweke katika wakati ambao na imani Mungu anaendelea kutuweka sawa. Asante pia ndugu yangu naitwa Gilbert Kibiki kutoka Ikongosi. Mungu akubariki kwa kweli. Lakini pia Brown Kilangi kutoka Ilula. Asante mama Karen. Umeniambia Mungu ni mwema, ni mwaminifu kwetu, anatupenda sana. Mungu sio sisi kwamba si wema, wala ni kwa neema tu. Ukweli kila jambo tunamtegemea Mungu. Anaitwa Aidan Msigala. Mungu akubariki kwa kweli ndugu yangu Aidan Msigala. Pascal Kiongora anasema Gola mnapata vyema sana. Asante. Mungu akubariki pia. Lakini ndugu yetu anasema anaitwa Njilo Lusinde. Lakini pia Christina Ndaz kutoka Sawala Mufindi. Asante kwa kuendelea kusikiliza radio. Asante Jeni kutoka Ilula Mtua. Tuna mambo mengi ambayo wakati mwingine inabidi tuwe tunayapokea. Hata kama linakuja, linakuwa lina ukakasi ndani. Lakini no way out. Ni sawa sana mzazi asikie mtoto wake ni mwizi. Daima hata ukataa kwamba yule ni mtoto wake, ataendelea kubaki kuwa ni mtoto wake, ila ataendelea kumwomba Mungu aweze kubadilika na kuwa sahihi. Nilishtushwa juzi Jumamosi na taarifa moja, alinipigia dada mmoja yuko maeneo ya Kalenga. God love, mambo vipi brother? Kaambia poa sana. Na kuhitaji godi. Kama unanihitaji tena nini mdada? Ngambia unanihitaji tena. Bora kama kidogo utata. Shida nini? Akamwambia naomba uje utusaidie huko. Akamwambia niwasaidie. Akasema ndio. Shida nini? Akasema mdogo wangu amempiga mama. Mdogo wake, huyo dada akampiga mama yake. Akasema kampiga mama yake. Kweli? Basi mimi nikachukua vifaa pa tape recorder, nikachukua pikipiki mpaka Kalenga. Kalenga pembeni pembeni sehemu moja hivi. Sasa nilipofika pale nikakuta mgogoro. Kwanza nikakuta majirani, ndugu pale. Yule dogo, kwanza yule dogo ni mtoto, yani sio dogo, ni binti ana miaka 24 25, ana mwili mwili kidogo. Kwa dada yake ana miaka kama 36 38 hivi. Kwa hiyo sasa yule binti kachachamaa. Binti amechachamaa. Umeelewa bana? Haelewi, hataki kuambia chochote. Nikafika pale nikajitambulisha. Lakini wakati naenda nikaona pembeni kuna baba mmoja amevimba jicho, lakini pia anatoka damu nyingi sana puani. Baba. Umeelewa bana? Muona ndugu yangu Emmanuel ji baba. Nikashangaa hapa. Huyo dada kapagao. Mama kule yuko chini analia. Mama kama amepigwa vidole vimetokea hapa. Sasa kule namuona baba amevimba jicho, damu zinatoka puani nyingi sana. Nikahoji. Nikauliza kwanza nani alinitafuta. Yule dada akasema, "Wewe ndo God love. Nisikilize bro." Nikamsikiliza vyema, akasema kaka, huyu mama niliyempiga ni mama yangu wa kama. Nimerudi hapa, nimekuta kamkuda baba angu mzazi, ambaye ndio huyo hapa. anampiga baba yangu kama unavyomuona. Na mimi ndipo nikamshika huyu baba, nikamshika huyu mama, nikamtandika. Kwa hiyo yule dada aliyekuwa amenipigia simu aliamia pale Kalenga akiwa na mama yake mzazi, ambaye yule mama alikuwa anampiga baba. Kwa hiyo huyu binti mdogo na yule mama mkubwa wamechangia baba. Umeelewa? Kwa hiyo kumbe kuna kipindi baba aliondoka akaja akaenda kuzaa mtoto nje, akaenda naye Kalenga. Kwa hiyo pale nyumbani ambaye yuko na mama yake ni yule dada mkubwa. Kwa huyu binti kaenda kumpiga mama yake wa kambo kwa sababu amempiga baba yake mzazi. Mbona hiyo kasi? Kwa yule dada alinipigia simu mimi, alipigwa ni mama yake mzazi, lakini pia huyu baba yake mzazi. Lakini huyu binti mdogo, yule sio mama yake mzazi, yeye huyu baba ndio baba yake mzazi. Kwa huyu binti kampa kipigo yule mama, kwa nini kampiga baba yake? Binti mkubwa kachukia, ka complain, kwa nini mama yake kapigwa na huyu binti mdogo? Tunamlaumu nani hapa? Ndugu yangu Evaristo, nani analaumiwa? Rais ana soro kutoka Isakalilo. Eh? Nani analaumiwa? Kwa kumbe mama alianza kumgonga baba. Binti kaja akamsaidia mama, akamsaidia baba, akampiga mama. Kwa yule binti mkubwa kaumia mama yake kupigwa. Hajaumia baba yake kupigwa. Niulize kesi ya kupigwa baba. Kesi ya kupigwa baba? Naambiwa kwamba ana mwanamke mwingine pembeni. Ana mwanamke kijiji kinachofuata Ulanda sijui. Ulanda hapo. Ana mwanamke mwingine. Kwa sasa mama hataki. Kwa mama kambonga, mgonga. Na mama, hey, mama yuko vizuri. Nilipokuta baba kachaka, achaka. Kakipigo tu. Kala kama ka 45 hivi. Kwa sababu nilipokuta baba kwanza jicho. Ila wanawake wa vijijini wanapiga wewe. Asa baba aelewi. Na baba ukimwambia bwana vipi, twende polisi, ataki. Umeona bwana anampenda mama. Kwa hiyo sasa binti yeye yule mdogo akamwona mama mimi namweza, kwa sababu kampiga baba mimi mwenyewe nashughulika. Kani kesi pale, kesi imeendelea. Nikabaki pale nikajaribu kusuluhisha. Sasa baba naye anasema mama huyo achana naye, hasira. Umeona bwana? Sasa sijajua hapo tunamlaumu nani, Joy kutoka Mafinga, ili tuweze kujifunza jambo. Kuna mambo mengi sana. Kutole baba ila wanawake wanapiga. Loveness. Wanawake wanapiga. Kuna wanawake wengine ndugu yangu Edi Njavike. Wanatoa kipigo tu. Bwana, naenda break nikirejea hapa tunaendelea na simulizi yetu. Usiondoke, niko na wewe, jina langu naitwa God Love. Itakuwa poa sana kama utabaki, kwa sababu mambo mengi ambayo nabitushia, lakini pia natamani sikie maoni yenu kupitia nambari ya 0766744292. Tuna deal na nani, na unadhani ni nani alaumiwe hapa? Huyu binti kumpiga mama au inakaje kaeje? Toa maoni yako kwa kile ambacho unadhani umetafakari na ukafikiria kiundani, ukaona bana God Love, hilo mimi nadhani kosa. Moja kwa moja direct tunalipeleka same front. Baada break kidogo nitarejea.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
10: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
11: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
12: Changamkaga wewe.
11: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 1,050 mpaka 1,060 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: anaitwa Zuena Diamond, huyo ali toa hiyo burudani bora, ina ujumbe fani ndani. Ukisikiliza usiombe uwe Zuena. E bana, nimerejea hapa, niko poa. Asante sana mama yangu bwana MC super tall, super kubwa. Ameshangaa sana na mkasa huyu dada. Lakini pia ndugu yangu Hussein Zuberi, asante sana kwa kuendelea kusikiza radio. Lakini pia kuna watu wametoa maoni yao kuhusiana na mkasa wa yule mama. Huyu bwana Mwaisa anasema alaumiwe binti kwenda kumshambulia baba. Sio sawa binti kaingilia ugomvi wa mama na baba hata kama sio mzazi wake wa kumzaa. Amesema hapo kosa ni la mtoto, hawezi kumpiga mama. Hawezi kujua mama na baba amejibizana nini mpaka akafikia hapo. Huyu amesema hapo ni kukosa msingi wa kuweka watoto katika lamani moja. Yote hayo yasingetokea kama mtoto wa nje na ndani. Asema wakulaumiana ni baba, yeye ndio chanzo. Alitakiwa kuwa makini na uchepukaji wake. Razia na Soro. Mese nyingi hapa. Huyu amesema Godi, nimecheka. Nimecheka uliposema mama wa kijijini wanapiga sana eh. Yangu mmoja Chacha naye amefurahi, amecheka kweli baada ya kumueleza juu ya hilo. Bana, nimerejea tena God Love, karibuni kwenye simulizi.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Mara kadhaa nimekuwa nikiwaeleza mambo mengi kuhusiana na situation ambazo zinatokea katika maisha. Na ndivyo ilivyo. Kwenye maisha unaweza kukutana jambo likakuumiza, lakini baadaye linapita na unasahau. Tukicheka katika ile simulizi ambayo tumeanza nayo wiki iliyopita na mhusu yule binti yetu Diana, tunakumbuka kwamba ni binti ambaye amekaa katika maisha magumu sana pale Lula. Lakini pia soma kwa shida, bahati mbaya form 4 akufaulu, akaenda Dar es Salaam, akapata kazi ndani pale Magomeni. Fanya kazi vyema sana, fanya kazi vizuri kwa mama mmoja alikuwa na maduka duka. Lakini baadaye kaja kurudi Iringa kuja kumcheki mamake, akamkuta mamake anaumwa. Likamuuma, lakini wakati amekuja kumcheki mamake anaumwa, alikuja kukutana na tukio la kumpa faraja na funzo. Baada kukuta kijana mmoja anaitwa, kwa wale ambao tulianza wote tunakumbuka, si ndio? Kijana mmoja anaitwa Elias. Alimpa msaada mama yake. Ni kitu ambacho kilimshangaza na akabaki anashangaa na alifurahi. Sasa tulipokuwa tumerejea, tulikuja kukuta yule kijana ambaye ni Francis, mtoto wa yule mama, alitokea kumpenda ubinti ambaye ni Diana. Kwa akawa amemuuliza mama yake, kwa sababu ubinti alienda kama mfanyakazi wa ndani, kama amemuuliza mama yake. Mama yake aka afiki na akamweleza, mwanangu, kama umempenda ubinti, sisi hatupingi na wala hatuna na kuzungumza kuhusu binti. Ni moja kati ya mabinti wenye heshima, mabinti wenye nidhamu, mabinti wenye utii. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukakataa lolote. Kwa Francis akamfuata Diana na kuanza kuweza kumweleza ukweli kwamba bwana anahitaji kujua kama una mwanaume binti, kwa sababu Diana ni binti ambaye alikuwa ni binti mwenye heshima, nidhamu. Akawa anajibu kwa unyenyekevu, ndipo ambapo tulikuwa tumeishia. Kwa hiyo huyu jamaa ambaye ni mtoto wa mabosi zake Diana alianza kutengeneza mazingira ya kuingia kwenye mahusiano na Diana. Diana ni moja kati ya mabinti ambao wamelelewa vyema sana, anamjua Mungu, ana hofu, lakini pia ana heshima, nidhamu, kila kitu. Kwa huyu mshikaji alitokea kumpenda sana huyu mwanamke. Sasa baadaye akaanza kumapproach taratibu taratibu. Alijaliwa huyu binti kuto kumjua mwanaume toka akiwa mdogo mpaka sasa. Ilikuwa kuna wakati anaona kama anaambiwa kitu kigeni kwake. Wakati jamaa anamwambia, bana mimi nakupenda, binti alihisi kama kaka amechanganyikiwa nini? Achana na mabinti wa leo, kimwambia nakupenda, sawa, lini nije kwako? Achana nao. Kuna wale mabinti wanaomjua Mungu. Kuna mabinti ukiwaita tu, mambo, unaitwa nani? Naitwa Lucy, mambo vipi God? Kani wewe una mahusiano? Kabla tujamwambia yeye ndo ameshajiongeza. Achana nao, hospital. Kwa yule binti alikuwa na hofu. Huyu jamaa akaanza kumweleza ukweli yule binti. Nahitaji kuwa na mahusiano na wewe, najihisi kukupenda. Huyu binti akahisi yule jamaa anamkosea. Siku moja akamwita mama yake, akaenda kushtaki kwa mama. Mama, nimeona kaka ananiambia maneno ambayo nahisi kama ananikosea. Mama anauliza, nini? Ananiambia ananipenda, anataka niwe mpenzi wake, wakati yule mimi ni kakaangu. Mama akamwambia, sikiliza Diana, wewe ni binti mkubwa sasa hivi, sio mtoto sana, sio mkubwa sana. Kwa hiyo yule ni kijana mwenzio, kwa wakati kuna mambo mnazungumza, inawezekana mkaimaliza nyinyi wenyewe. Binti akaona, mbona kama mtihani, mbona mama naisimwelewe. Siku moja akavizia baba yuko pale, akamwambia na babake. Baba akamwambia, mwanangu, hata mimi na mama yako tulishakuwa ni watu ambao hatufahamiani. Sasa yote haya wanafanya wale wazazi kwa sababu wanampenda sana ubinti. Wanatamani awe mkwe wao, nidhamu, busara, heshima, hofu, kila kitu. Na ni binti mzuri, mrembo, of course kimuona, japo wengine wanasemanga wanakuwa wa kienyeji. Si ndio? Binti mmoja mzuri, mrembo sana. Kwa hiyo hata wazazi walikuwa wanatamani kijana wao angemoa yule binti. Kwa hiyo hata baba alivorudi baadaye akamwambia binti, sawa, wewe unaweza kaamua lile ambalo nadhani. Siku moja yule jamaa akamfuata yule binti akiwa silia sana. Alimweleza maneno mengi, lakini pia wakati anamweleza machozi akawa yanamtoka. Kuna kitu kinaitwa huruma ikaingia kwa yule binti. Akamwambia, sawa brother, mimi nimekuelewa, lakini naomba nione kama naweza nikafikiria nikaamua kile ambacho wewe unatamani kiweze kuwa. Lakini kwa sasa siwezi ningasema ndakujibu haraka. Hapana, mabinti mara nyingi wako hivyo. Baadhi yao wanapenda kufikiria, lakini baadhi yao wanaamua tu kukuchelewesha, si unajua. Kwa hiyo binti alikuja akatafakari vyema, baadaye akaona poa. Siku moja akawa amemwambia huyu jamaa kwamba, bwana, baadaye mimi nataka nizungumze na wewe. Jamaa akawa ametii ile amri. Sasa kipindi ambacho binti anaendelea kujifikiria kuhusu huyu jamaa, ikawa imekuja taarifa sasa inabidi arudi masomoni, aondoke aende masomoni nje tena, kwa sababu hata kusoma kwake amesoma soma nje. Kwa hiyo baadaye zikaja taarifa huyu jamaa inabidi aondoke. Ika kama ni bad news kwake huyu jamaa. Kabila mambe mama, sasa inakuwaje? Kwa sababu ilikuwa imekuja taarifa kwamba baada ya miezi mitano, miezi sita hivi, inabidi huyu jamaa aende chuo. Na kwa namna ambavyo niliambiwa inatakiwa aende chuo Canada. Bale bana, hivi kwa Canada sijui. Canada sijui Sweden, kitu kama hicho. Kwa hiyo wazazi walichoamua wakasema, sasa wewe kabla hujaondoka inabidi ufunge ndoa kabisa na huyo binti. Wakati naondoka wewe umeacha mke huko. Kwa jamaa wakati anaongea na binti akame mweleza mambo yote kwa mabana, mimi mwanzako natakiwa niende chuo. Kwa sababu natakiwa niende chuo, inabidi kama vipi mimi na wewe tufunge ndoa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo ninachokuomba, jaribu kuwajulisha wazazi, jaribu kuwajulisha wazee juu ya taarifa hii. Yule binti of course alikuwa ameshakubali ombi la huyu jamaa wako kwenye mahusiano. Kwa hiyo akaja akapewa nauli. Kupewa nauli arudi Ilula kuja kuwajulisha wazazi. Kwa hiyo wakamwambia, bana, sisi tumekupa nauli, nenda Iringa kule Ilula kawajulishe. Kujulisha wazazi kwamba sisi bado tunataka tuje, kijana wetu anataka kukoa hivi na hivi. Kama mpa nauli, binti mmoja ana heshima, nidhamu. Nikwenda akapanda gari mpaka Iringa, akashukia pale Lula, akaenda kwa wazazi wake. Fika kwa wazazi, kapeleka zawadi kama ilivyo kawaida, akamkuta mamake mzima, babake mzima, wote wako afya njema. Akamwambia, mama na baba, nimekuja hapa mwenzenu na nina jambo nahitaji nizungumze na nyie. Karibu ni. Akasema, mama, bwana, mimi kule niliko nimefanikiwa kumpata chumba. Vikapigwa vigeregere sana pale nyumbani. Kisema, nimefanikiwa kupata mchumba. Chumba alitaji kunioa, yuko tayari kufunga ndoa na mimi. Kwa nimekuja kuambia wazazi ili kwa niende tu haraka. Of course kwamba lile swala pale nyumbani likawa limepokelewa vyema. Wazazi wakawa wamekubali, wakasema sawa, sisi hatujapinga. Wakawasiliana nyumbani kwa yule mama, kisema, basi sawa, sisi tutakuja siku fulani. Azikupita hata wiki mbili, ikafungwa safari, zikawashwa gari, kaja mpaka Iringa. Kaja Iringa pale Lula, fajafanya rapsha fani pale, shangwe, baadhi yao wanajua, si ndio bana? Ikaka amepigwa kashere fulani, yule kijana akawa amewapa zawadi wazazi. Lakini moja kati ya vitu ambavyo alivifanya yule jamaa kabla hajapeleka ndoa na ni hajafanya chochote, akaita mafundi wakakarabati sana ile nyumba ya mama. Sasa kuna wale dada zake wa huyu binti Diana walikuwa wako chuo, wale na wakamerudi pale nyumbani. Huyu jamaa alivyo na roho nzuri akawa mafungulia duka kubwa sana pale Ilula. Amafungulia duka kubwa, lakini niliambiwa pia akawa amewapa mitaji ya biashara wale. Huyu jamaa kwao nyumbani fresh. Kwa familia nzima ikawa imechanganyikiwa inampenda huyu jamaa bara. Akakarabati nyumba, akamlia baba simu. Nakumbuka pia baba alinunuliwa hadi toyo hizi pikipiki hizi za kutembelea baba, akapewa pale. Kwa hiyo of course pale nyumbani maisha akawa safi. Yote haya kwa ajili ya binti ambaye alifeli form 4. Nidhamu, heshima, busara ikabadilisha maisha ya pale nyumbani. Wakawa na maisha mazuri sana. Ikapita mwezi mmoja, wakaja wakareta kamilisha kila kitu, wakakaa vikao hapa na pale, hapa na pale. Ikawa imepangwa siku ya ndoa. Kwanza wakaja akafanya send off Ilula, akafanywa send off yule binti, fanywa sherehe nzuri kubwa tu unaambiwa pale Ilula. Akafanywa send off pale Ilula, mambo mazuri hivi na hivi, mambo yakakaa katika ramani hivi na hivi, watu wamefurahi. Wakaondoka. Kuondoka wakawa wameenda kuweka mikakati ya ndoa wakiwa Dar es Salaam. Wakapanga ifungwe ndoa mwezi mmoja kabla ujamaa ajaondoka kwenda Sweden kimasomo, kwenda nje kimasomo. Wazazi walifurahi. Siku hiyo mida kama ya saa 12 asubuhi wazazi waliondoka kutoka Iringa wakaenda kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya ndoa ya binti yao. Walifurahi, dada funguliwa maduka, mitaji, baba kapewa pikipiki, nyumba imeboreshwa, mambo ni mazuri. Wakafunga safari kuelekea Dar es Salaam. Fika Dar es Salaam, yule binti alifurahi kwanza kuwaona wazazi. Kafurahi kuwaona wazazi. Lakini kabla, wakati vikao vinaenda, yule binti akatoka nje akamwita mama yake mzazi. Mama, samahani mama, nimefurahi kwanza mmekuja. Mama nampenda sana binti. Kwanza sasa hivi kanenepa kidogo, sio yule binti ambaye alikuwa. Akasema, mama, najua mmekuja kwa ajili ya harusi yangu, lakini kuna kitu kimoja nahisi hakijakaa sawa. Tayari ndugu zangu Ivigo ameshafika humo ndani. Mungu akitupa uzima kesho mapema, inabidi tuendelee na hii story, si ndio? Kwa hiyo break kidogo, then nikirejea hapa niko na ndugu zangu Ivigo. Mimi naitwa God Love, msiondoke.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: aliwahi kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio.
1: Habari gani tena kwa wakati mwingine, msikilizaji unayesikiliza radio kutoka 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Karibu sana na nashukuru kwa wale ambao mnaendelea kusikiliza radio, na naimani kila jambo liko safi. Karibuni sana, najua itakuwa ni mnashangaa bwana God Love tena vipi tena sasa hivi. Basi nimekuja na watu ambao wameendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi. Si wengine bali niko nao ndani, madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Wao wamekuja, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kuhusiana na huduma bora ambayo wanaitoa katika kituo chao ambacho kipo pale Njombe na baadhi ya maeneo mengine, lakini pia wako na hapa Iringa. Kipi ambacho wamekuja nacho? Basi mimi na wewe tunapaswa kuweza kusikiliza lile ambalo wameamua kuja kuzungumza leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku ya Jumamosi. Safi kabisa. Karibu sana daktari, nadhani pia Tanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikia vipi leo mmekuja na lipi ambalo litakuwa lina mantiki kubwa sana kwa Tanzania. Karibu sana.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake, anaendelea kutujalia afya njema. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kukujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo tunajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tuko pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, katikati ya jengo la ukoboa mpunga na Vesegule Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinazopatikana pale ni matibabu ya dawa, lakini pia ushauri unatolewa bure. Tuna huduma pia ya vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari tunakupima bure. Lakini pia tunazo dawa za kuacha pombe kwa wale ambao wanakuwa addicted na masuala ya pombe. Unaweza kutufikia pale pia ukapata matibabu kwa shilingi 10,000 tu, dawa ya kuacha pombe. Shida ya macho yenye mtoto wa jicho yanaona ukungu, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic kupata pia tiba. Dawa hiyo ya macho yenye shida ya kutoa tongotongo ama miwasho ni shilingi 5,000, lakini kama ni mtoto wa jicho ni shilingi 10,000. Wenye shida pia ya meno, ambayo meno yametoboka, yanauma, fizi zinavimba, labda kinywani unatoa harufu mbaya kutokana na changamoto ya magonjwa ya kinywa, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic pia ukatibiwa. Wenye shida pia ya changamoto ya masikio yanayotoa usaha, basi unaweza kufika pale Ivigo Herbal Clinic ukasaidiwa. Makao makuu pia ya Ivigo Herbal Clinic yako Njombe. Tuko pale Njombe Mji Mwema Kijiweni, barabara inaelekea stendi kuu pale, mkono wa kushoto kabla hujafika mzani. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana mkoa wa Ruvuma. Tuko pale manispaa ya Songea, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Herbal Clinic kinapatikana. Upande wa Mbeya tunapatikana pale jirani na Benki Kuu ya Tanzania Mbeya, barabara inayoelekea Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya. Unapopita barabara ya Chuo Kikuu cha Mzumbe, ukiwa pale BOT upande wa upande ambao ngambo ya pili tunatizamana na hiyo BOT, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza na mkoa wa Shinyanga. Kwa mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tupo pale stendi ya CDT, karibu na ule mnara wa simu. Kwa hiyo ukiwa pale utaona pia kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Kwa Mwanza tupo stendi ya Nyegezi, upande wa geti la kutokea mabasi. Utaona pia kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kiko pale. Na huduma zote zinafanyika kuanzia asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku. Kwa maana hiyo hata kesho ukifika utahudumiwa. Huduma zitakuwepo kila siku, tunatoa huduma kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Kama nilivyo kujuza hapo awali, uchunguzi wa afya mwili mzima maana utapimwa kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Namba zetu za simu kwa yule ambaye pengine hujawahi kupata namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 0 5. Naam, hizo ndo namba zetu ambazo unaweza kuuliza swali lolote, changamoto ya aina yoyote ambayo inakusibu, basi usisite uuliza kupitia namba hizo za simu. Jana daktari tulizungumzia changamoto ya ugonjwa wa kisukari, lakini pia tukaona magonjwa mengine yenye mahusiano na changamoto ya kisukari. Tukiona figo ambavyo vinaweza ikawa na uhusiano, kwa sababu tukasema sukari yako ikipanda, uwezekano pia wa proteinium kwenye figo pia kazidi. Hali hiyo ikapelekea pia figo nazo kuanza kuleta shida. Tukaona shinikizo la damu linalivyo uhusiano na kisukari, na magonjwa mengine yanayohusiana na miguu, kwa maana ya magonjwa ya rheumatism ambavyo yanahusiana na kisukari. Niwaombe wasikilizaji ni kwamba dalili mara nyingi huwa zinaingiliana magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo usichukue zile dalili kwa confirm moja kwa moja ni ugonjwa huo. Unaweza ka kipimo peke yake ndio kinaweza kikadhibitisha kwamba tatizo lako ni hili. Kwa sababu mtu mwenye kisukari atakuwa na dalili sawa na yule mtu mwenye shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, baadhi ya dalili zinafanana. Lakini vile vile ukiwa na pressure utaziona pia dalili zingine ambazo zinahusisha tatizo la kisukari. Kwa hiyo ndio maana nikaona ukiangalia utaona kwamba dalili zina mwingiliano. Kwa hiyo majibu sahihi tupate vipimo. Ukishafanyia uchunguzi wa vipimo ni rahisi sasa kutambua dalili ulizonazo ziko upande gani na za ugonjwa gani. Siku ya leo daktari tutazungumzia changamoto ya pressure na sababu yake ni nini, na kweli pressure inaweza kutibika kwa kunywa dawa tu? Hayo yote tutayapata leo majibu. Ni kwa sababu watu wengi wanakuwa wanasema pressure, ukipata na pressure haiponi. Simelea. Sasa ndugu zangu ni kwamba tunapozungumzia daktari tatizo la changamoto ya shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, manake ni kiwango cha pressure kwenye damu inakuwa iko kwenye kiwango kikubwa.
3: Ndio.
2: Tunasema ni zaidi ya 140.
3: Ndio.
2: Ukizidi hapo manake pressure yako iko juu. Lakini pia ikiwa chini ya 120,
3: ndio,
2: manake kwamba pressure yako pia iko juu, iko chini. Kwa hiyo unakuta pia pressure yako inaanza kushuka. Lakini ukikuta iko zaidi ya 140, labda inasoma 150, 160, 180,
3: ndio,
2: mpaka 260 wengine wanafika, pressure yako inakuta iko juu kabisa. Manake kwamba wewe una tatizo la pressure. Sasa pressure, daktari,
3: ndio,
2: mara nyingi tunasema kwamba watu tunasema kwamba na changamoto ya pressure. Lakini uhalisia ni kwamba wewe unapokuwa na shida ya pressure,
3: ndio,
2: utambue kabisa kwamba chanzo cha tatizo hilo linahusisha misuli ya moyo,
3: ndio,
2: na linahusisha pia mishipa ya damu kwenye moyo. Kuna misuli na mishipa ya damu, kuna milija ya damu. Kwa hiyo kuna mishipa ambayo tunasema mishipa mikubwa, kwa maana ya mishipa ya milija ya artery,
3: ndio.
2: Lakini pia kuna veins, milija midogo midogo ya damu. Sasa mara nyingi inaweza ikaleta shida ya upande wa veins, kwa maana vile mirija vidogo vidogo, ama ikapelekea milija mikubwa ya artery kwenye moyo pia ikawa ni shida.
3: Ndio daktari. Sasa hapo daktari, kabla hajamaliza hilo somo, nitaka niombe kuwakumbusha kwanza wasikilizaji wetu, kwa sababu naona hapo tayari unazungumzia kwamba jibu vyanzo vya pressure.
2: Ndio.
3: kwamba wengi wanachukulia kwamba ni pressure, lakini je, vyanzo vyake ni nini?
2: Yeah, wengi sasa, wanashindwa kufahamu.
3: Sasa naona tayari tunazungumzia vyanzo hivi, sasa tuwakumbushe wasikilizaji wetu.
2: Ndiyo.
3: Sababu changamoto ya pressure ni, sasa hivi tunasema ni janga.
2: Ndiyo.
3: Kwa sababu changamoto ya pressure ni watu ni wengi wanaishi kwa dawa za pressure.
2: Ndiyo.
3: Sasa ni vyema wakawa wako makini kuchukua namba ya simu, pia waweze kutuma meseji kuuliza swali, kwa sababu hapa wanapata elimu ya pressure na vyanzo vinavyosababisha pressure ni nini.
2: Na.
3: Kwa maana kwamba watapata majibu sahihi na watauliza maswali na watapata majibu. Kwa maana wakaekea kuweza kufuatilia hili somo na kuchukua namba za simu na kuuliza maswali ili wapate majibu sahihi na ufumbuzi wa matibabu ya swala la pressure.
2: Okay. Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Vigo Abo Clinic Dr. Petro Marimigoha. Kama ambavyo amezungumza mkurugenzi kwamba pressure huwa ina vyanzo vyake. Na sababu kubwa kama ambavyo tumeona unapopata pressure unajua kasa kwamba tatizo linahusisha milija ya damu. Inawezekana kabisa. Ndio maana tunashauri ukiona pressure yako inakusumbua, jitahidi pia kupima magonjwa ya moyo. Kujua kwamba milija ya moyo ikoje, haina zile plaques kwa maana ya uchafu kwenye milija. Ama kitaalamu kwa lugha nyepesi tunasema haina kutu. Kilugha ya kitabibu tunasema milija ya moyo ya damu kwenye moyo inawezekana ikawa na kutu. Sasa mtu anaweza usichukulie ile kutu ya kwenye chuma.
3: Ndio.
2: Usimelewe zuri. Watu wasije kaelewa vibaya. Kwenye moyo tunasema imepata kutu. Maana yake imepata kutu, imepata uchafu. Maana yake inapata mafuta, kiwango cha cholesterol ambayo haya yanatengeneza tabaka la kitu kitaalamu tunasema ni plaque. Plagi ni mafuta ambayo yanaganda pembezoni mwa milija ya damu ya moyo. Hali hiyo sasa mishipa ile inaweza kuonekana

0: inaingiaje? Hizi plagi huwa zinaingia kutokana na mfumo wa ulaji wa vyakula vyako. Mfano mtu ambaye anatumia vyakula vya wanga. Tambua kaisa kwamba unavyokula wanga kwa wingi, vikiingia kwenye damu huwa vinabadilishwa kuwa mafuta. Kwa hayo mafuta yanayobadilishwa ndo hayo sasa yanakuja kujitengeneza kitu kinachoitwa plagi. Unavotumia vinywaji vyenye sukari kwa wingi.
1: Ndio.
0: Unatumia vinywaji vyenye sukari kwa wingi. Manake ni kwamba una vikiingia kwenye damu huwa vinabadilishwa kuwa nini? Mafuta. Kwa hayo mafuta ndo yanakuja kutengeneza hizo plugs. Unapotumia pombe kupita kiwango kupita kiasi. Manake kwamba pombe hili ikiingia kwenye damu inabadilishwa kuwa sehemu mafuta. Kwa utakuta ini lako ini limezungukwa na kiwango kikubwa cha mafuta.
1: Ndio.
0: Na kwenye ini ndo chanzo cha mafuta yanapoanzia mwilini kote.
1: Ndio.
0: Kwa unapoona ini lako limezungukwa na mafuta, ujue karibu sehemu kubwa ya mwili wako ya damu yako ina mafuta.
1: Ndio.
0: Sasa hali hiyo sasa inapelekea wewe utaanza kunenepa.
1: Ndiyo.
0: Na mwisho wa siku moyo utaambua kwamba umezungukwa na nini?
1: Na mafuta.
0: Na mafuta. Hizo ndo plugs zinapoanza kujaa kwenye milija yako ya damu.
1: Ndio.
0: Na hali hiyo sasa unaweza kapelekea udhaifu kwenye mfumo wa umeme kwenye moyo, kwa maana ya arterial fibrillation. Kwa hiyo utakuta kwamba tayari inaanza kupata changamoto hiyo. Mwisho wa siku ukaanza kupatwa sasa na cardiovascular disease.
1: Ndio. Ndio.
0: Cardiovascular disease ni yale magonjwa yanayoshambulia mfumo wa moyo.
1: Ndio.
0: Sasa haya yakianza kukushambulia utakuta sasa pressure inazidi kufanyaje? Kupanda.
1: Ndio.
0: Sasa wewe unahangaika sasa kunywa dawa ya kushusha pressure.
1: Ndio.
0: Sio ya kutibu chanzo
1: cha tatizo.
0: Kwa hiyo hapo sasa mtu ndio unakuta kwamba kutokana na gharama.
1: Ndio.
0: Ya uchunguzi aidha wa moyo.
1: Ndio.
0: Unakuta sasa mtu hana huo muda anaona kwamba sina hela ya kuchunguza moyo.
1: Ndio.
0: Unakuta kwamba anaendelea kununua dawa za pressure.
1: Ndio.
0: Ambazo za kushusha pressure. Hali hiyo pia tutambua kasa kwamba kutokana na gharama.
1: Ndio.
0: Ya kusafisha ile mirija.
1: Ndio.
0: Ya moyo.
1: Ndio.
0: Ni gharama kubwa. Na moyo na zaidi ya yaani una mishipa mingi sana.
1: Ndio.
0: Kwa maana una mirija mingi sana. Sasa imagine kwamba utaenda kwa wataalamu wa magonjwa ya moyo.
1: Ndio.
0: Wakakwambia labda kusafisha mrija moja milioni kumi. Umeelewa?
2: Dokta, mpaka hapo niseme kitu kimoja dokta.
0: Na.
2: Kwa sababu nadhani elimu hii ni nzuri sana. Nadhani
0: na
2: wasikilizaji wetu
0: ndio
2: wengi huenda saizi wanaisikiliza
0: na
2: inawakorea vizuri sana.
0: Na.
2: Embu tuwape nafasi
0: ndio
2: watajie namba za simu ili na waweze kupata nafasi ya kuandika meseji ya kuuliza maswali, kwa sababu tayari hii elimu
0: na
2: ni elimu ambayo inamgusa kila mtu kwa nafasi yake.
0: Naam, hebu tutumie maswali yako, uliza changamoto yanayote. Sio lazima iwe magonjwa yanayohusisha moyo. Unaweza kututumia swali kupitia namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, uliza changamoto yanayote ambayo inakusibu. Ni Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana hapa Ilinga. Tupo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga kwenye ile jengo la Vesegula Lodge. Tuko mbele kabisa, utaona bango letu, kituo chetu kiko pale kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinazopatikana pale ni matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa afya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure. Kwa maana hiyo huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Unaweza kutufikia muda huo tukaweza kukuhudumia changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiafya. Kwa maana hiyo dokta, kama ambavyo nilikuwa nazungumza.
1: Ndiyo.
0: Hizi plugs zikishajaa sasa.
1: Ndiyo.
0: Ndo zinaanza kuleta shida. Zitaenda kuharibu mfumo wa umeme kwenye moyo.
1: Ndiyo.
0: Kwa maana ya arterial fibrillation, utakuta kwamba uwezo wa umeme kuzalishwa kwenye moyo unakuwa dhaifu.
1: Ndiyo.
0: Kutokana na zile plugs ambazo zimejitokeza. Lakini pia tutambua kwamba kwenye damu.
1: Ndiyo.
0: Kuna kiwango cha oksijeni.
1: Ndiyo.
0: Yani ile damu ili iweze kusafiri katika mtiririko salama kwenye mwili, iweze kusambaa kila sehemu, lazima ibebe pia kiwango iwe na kiwango kiasi cha oksijeni pamoja na mafuta. Sasa hichi inapopatwa na hiyo shida ya plugs, utaanza

0: kukosa kiwango cha oksijeni kwenye damu. Hali hiyo ya ukosefu ama upungufu wa ile oksijeni kwenye damu ndio inayokupelekea sasa wewe pressure ifanyeje? Inapanda.
1: Dio.
0: Na ndio maana unaweza kuona kwamba dalili mojawapo ya mtu ambaye ana shida ya pressure.
1: Ndio.
0: Utakuta kwamba kifua kinabana.
1: Ndio.
0: Anashindwa kupumua.
1: Ndio.
0: Maana ni kwamba kiwango cha oksijeni kwenye damu kinakuwa dhaifu pamoja na kwenye mapafu.
1: Ndio.
0: Utaona anapoteza fahamu.
1: Ndio.
0: Anadondoka. Maana ni kwamba kiwango cha oksijeni kwenye damu kinakuwa kiko chini ya kiwango.
1: Ndio.
0: Utakuta mtu huyu anapatwa na zile ischemia stroke.
1: Ndio.
0: Ubongo pia unakosa kiwango virutubisho vya damu pamoja na oksijeni kwenye ubongo.
1: Ndio.
0: Hali hiyo utakuta mtu huyu anapatwa na nini? Na stroke.
1: Ndio.
0: Mtu huyu utakuta kwamba sasa miguu inaanza kuvimba.
1: Ndio.
0: Miguu inaanza kuvimba.
1: Ndio.
0: Kwa sababu uwiano wa kiwango cha damu, oksijeni na mafuta vinakuwa havina uwiano.
1: Ndio.
0: Hali hiyo sasa inapelekea pressure yake aidha kupanda ama kushuka zaidi. Lakini mtu huyu ataanza kupatwa na ganzi.
1: Ndio.
0: Kwenye miguu itapata ganzi.
1: Ndio.
0: Mikono itapata ganzi.
1: Ndio.
0: Ataanza kuhisi kizunguzungu.
1: Ndio.
0: Atapatwa na pressure ya macho pia.
1: Ndio.
0: Kwa sababu mara nyingi ukimwona mtu mwana pressure utakuta tayari yule macho yanakuwa dhaifu kuona vizuri.
1: Niombe niongeza hapo dokta kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kwa maana hizi hapa dokta anazungumzia ni dalili zinazoonyesha kwa mtu mwenye changamoto ya moyo. Kwa maana wasikilizaji wetu wanapokuwa wanasikiliza watambue kitu kimoja kwamba anapoona hivi vyanzo unavyovizungumzia dokta anakutana navyo atambue kwa ana dalili za shida ya moyo.
0: Kwa maana hiyo dalili ambazo nimezisema utaanza kuona udhaifu wa macho pia kuona mwili kuanza kuishiwa nguvu. Tuna dakika chache ambazo zimetusalia. Na dalili zipo ni nyingi. Dalili zingine ni kizunguzungu, kushindwa kupumua vizuri, kukosa usingizi, ama kuona kizunguzungu pale unapokuwa umekaa, mapigo ya moyo kwenda mbio, mwili kuishiwa nguvu hasa wakati unapojaribu kutembea ama kuhema kwa kasi. Hizo ni dalili ambazo zinaashiria kwamba pressure yako haiko sawa. Lakini pia utapata maumivu ya viungo. Utapata maumivu ya viungo ama shingo ama mabega, unakuta yanapata maumivu aidha upande mmoja, maumivu ambayo sio ya kawaida. Unapoanza kuona dalili hizo, fika pale Vigo Herbal Clinic tuweze kuhudumia. Tutumie maswali yako, tunaanza kujibu maswali kwa dakika chache ambazo tulizo nazo, lakini maswali mengine tutakujibu moja kwa moja kupitia simu yetu. Tuma kwenye namba yetu ya 0752 15 10 05.
2: Sawa, basi tuanze na huyu anasema, "Dokta, mimi nilienda hospitali nilipimwa nikaambiwa na UTI. Nimechoma sindano lakini bado nakojoa mara kwa mara ila mkojo hauumi.
0: Ni mshauri aje afike tupime, inawezekana akawa bado ana hiyo infection ya UTI ama akawa na shida ya kisukari. Lakini pia inawezekana akawa na shida kwenye kipofu cha mkojo. Kwa hiyo tukipima tutapata majibu sahihi."
2: Sema alituma maili shadai kutoka Mafinga. Naomba kuuliza ili kuepuka tatizo hilo tunapaswa kufanya nini?
0: Kwanza uzingatie mlo kamili. Fanya mazoezi. Punguza pia kuwaza sana. Jiepushe na msongo wa mawazo. Kwa sababu the way unavyowaza unapelekea moyo kuleta shida. Lakini tutambue pia magonjwa haya pia ni ya kurithi. Kwa hiyo jaribu kufanya mazoezi kwa wastani na zingatia katika kula mlo kamili.
2: Sawa. Msikizaji, bado tunaendelea kujibu maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Tuma message humu na madokta wanakujibu hapa hapa. Huyu anasema, "Nashukuru kwa elimu nzuri, naitwa Zaka Marko wa Mafinga, na shida ya kunuka sana kinywa na fizi kuuma. Shida yangu inakuwa ni nini?"
0: Fizi kuvimba na kunywa na maumivu ya kinywa, maana yake kwamba mara nyingi inaweza ikawa ni infection, maambukizi ya fungus ama kuna bakteria ambao wanaweza kawa wanashambulia zile fizi. Afike pale, tunazo dawa nzuri sana kwa ajili ya changamoto ya afya ya kinywa.
2: Huyu anasema, "Dokta samahani, eti mfano wakati kukiwa na baridi ngozi inawasha, hivi tatizo ni nini?" Naitwa Yohana kutoka Wenda.
0: Mara nyingi tunasema kwamba huwa ni tatizo la ngozi kuwa na kiwango kubwa cha uric acid. Tunashauri pia kufanya mazoezi ili kuruhusu, kwa sababu kuna utoaji wa taka mwili una njia tatu. Kuna haja ndogo, haja kubwa pamoja na vinyweleo. Sasa mara nyingi huwa vina tabia ya kuziba. Sasa kwa mtu ambaye hafanyi mazoezi, unakuta kwamba zile uric acid zinaanza kuunguza ile ngozi. Kwa hiyo utakuta kwamba anapata hiyo hali ya miwasho ama maumivu.
2: Amesema habari dokta, dalili zote nilizosema nazipata, je gharama yake inakuwa ni kiasi gani?
0: Kama alinisikiliza mwanzo nilisema mara nyingi tusimtibu mtu kwa dalili. Dalili zinaingiliana za magonjwa. Ni mshauri afike kwanza tupime, kwa sababu pia tatizo la pressure lina mahusiano pia na magonjwa mengine. Inawezekana umepata pressure pia ukapata na magonjwa mengine yenye mahusiano na nini? Na pressure. Mfano kisukari, ongezeko la uric acid kwenye damu. Kwa hiyo ni vyema kwanza kafika kwanza tufanye uchunguzi, tuone tupime, tuone hiyo pressure imepanda iko kwa kiwango gani. Alafu sasa tuone chanzo chake, atapewa matibabu.
2: Kwa hiyo anasema daktari nipe sababu ya pressure au mawazo.
0: Tumeshazitoa sababu. Mawazo tunapozungumzia stress ama depression haina vyanzo rasmi. Inategemea na wewe mwenyewe unawaza nini. Mwingine anaweza akapata chanzo cha mawazo kutokana na economic status. Ameanguka kiuchumi.
2: Okay.
0: Amepitia changamoto za mahusiano. Mwingine labda anasomesha, mwingine labda ni namna ya familia inamvuruga, mtoto mtukutu pale anamkosesha amani mzazi, mtoto ameingia kwenye makundi ya tabia mbaya, ulevi, wizi, unamfanya mzazi awe na kiwango kubwa cha kufikiri. Mwingine kafiwa na mzazi au mtu ambaye anamtegemea, au mwingine kafukuzwa kazi. Kwa hiyo swala la kuwaza ama msongo wa mawazo hauna vyanzo rasmi, inategemea mtu na mtu kwamba unawaza nini. Ni kipi kinachokupelekea wewe ukawaza?
2: Sawa. Huyu amesema dokta, miaka 5 katika ndoa, sijawashika mimba lakini naambiwa mayai yapo, shida ni nini hapo?
0: Aje tupime, tuwapime wote. Inawezekana yeye akawa hana shida. Je, upande wa pili amepima? Aje vi wote tuwapime. Tuone mbegu za mwanaume zinaweza zina sifa ya kurutubisha yai. Lakini pia inawezekana zikawa si wote wakawa hawana shida. Je, wanajua matumizi sahihi ya zile siku za hatari? Kuni washauri wafike tuwasaidie pia hilo.
2: Sawa. Anasema kama jasho inatoka jingi sana, shida ni nini?
0: Inategemea jasho linatoka katika mazingira gani? Umelala tu, umekaa tu jasho likaanza kutoka, au umefanya kazi nzito, au umepanda mlima? Kwa hiyo labda swali lake likae vizuri ili tuone tunamsaidiaje katika majibu.
2: Yes, kwa sababu ziko sababu nyingi zinazopelekea jasho kutoka.
0: Na
2: mimi naitwa Masha kutoka Winome. Shida yangu wakati wa kukojoa uume unauma sana.
0: Inawezekana akawa na infection kwenye kibofu cha mkojo, kwa maana ya maambukizi, kwa maana ya UTI.
2: Huyu anasema je, pressure inalingana na mwili mwembamba au mnene?
0: No, pressure haijalishi wewe mnene au mwembamba. Umeelewa?
2: Zamani nilikuwa naambiwa bwana, mtu ukiwa na afya sana unapata pressure.
0: Sasa sijajua afya wanafikiriaje watu. Tunapozungumzia afya, labda watu unakuta unasema mtu mnene. Kuna tofauti ya unene na afya. Hivyo hivi tofauti. Ukiwa
2: mnene una mwili mwili kidogo.
0: Sasa watu wanachanganya kwamba wakiona mtu mnene wanasema huyu ana afya nzuri.
2: Unaweza kuwa na mnene afya.
0: Unaweza kuwa na afya mbovu. Kwa hiyo swala la afya ni kitu kingine na muonekano wa mtu ni vitu kingine tofauti.
2: Sawa. Za uzima daktari, mimi nasumbuliwa na kifua na upande wa moyo, mkono wa kushoto unauma.
0: Aje tufanye uchunguzi. Aje tufanye uchunguzi, ni miongoni mwa magonjwa ya moyo. Yana dalili hizo na pressure na dalili moja wapo ya hizo.
2: Daktari, mimi naitwa Neema Waelula. Navimba miguu alafu nikilala napata ganzi kwenye miguu, mikono na macho. Hayaoni vizuri, naomba nisaidie.
0: Afike tupime pressure, tupime uric acid kwenye damu kwa maana ya gout, tupime magonjwa ya kisukari. Tutabaini tatizo liko wapi, atapatiwa matibabu.
2: Anasema kweli daktari, dalili hizo ninazo lakini moyo nilipiga x-ray lakini hauna tatizo. Shida ni nini?
0: Unajua vipimo havifungama, yani tuseme kwamba vipimo haviwezi kulimiti kwamba ukifanya kipimo hiki ndio mwisho. Simeelewa. Ndio maana kuna vipimo vingine vikubwa zaidi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale na sisi tufanye uchunguzi, tunaweza tukabaini shida iko wapi.
2: Anasema naitwa Eric kutoka Tumaini Chuo, naomba niulize. Na tatizo la vidole vya tumbo.
0: Naam.
2: Havisikii dawa yoyote. Nafanyaje?
0: Aje kwanza tufanye uchunguzi tuone kama anazungumzia ni H. pylori ama anazungumzia vile vidonda vya tumbo ambavyo vimepelekea vimesababishwa na yeye kukaa muda mrefu bila kula. Kwa hiyo vidonda vya tumbo, unajua kwamba watu wanatibu vidonda vya tumbo tu kwamba kwa sababu ana vidonda vya tumbo. Sasa dawa yako inaenda kutibu nini kwenye kidonda cha tumbo? Unaweza kuwa una vidonda vya tumbo ukapewa dawa ya H. pylori. Kumbe wewe vidonda vyako vya tumbo vimesababishwa na kukaa muda mrefu bila kula, huwezi kupona. Wewe una vidonda vya tumbo ambavyo vimesababishwa na kukaa muda mrefu bila kula. Lakini unapewa dawa ya H. pylori. au wewe una vidonda vya tumbo ambao ni H. pylori. Wewe unapewa dawa ya vidonda vya tumbo ambao vimetokana na wewe kukaa muda mrefu bila kula. Kwa hiyo unakuta ni vice versa. Aje kwanza tupime, tuone aina yake ya vidonda vya tumbo, atapewa tiba.
2: Sasa huyu ameuliza hivi ni muda wa kufanya kazi ni saa ngapi mpaka saa ngapi?
0: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni.
2: Sawa, naona muda si rafiki, basi tumalize tena kwa kuendelea kuambia Watanzania kuhusiana na huduma inayopatikana pale Ivigo.
0: Ivigo hapo kliniki tunatoa huduma za matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunazo huduma pia ya vipimo vya uchunguzi wa afya ya mwili mzima shilingi 10,000, pressure na kisukari utapimwa bure. Tunapatikana hapa Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ambayo inaelekea kanisa kura Roman Catholic. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic.
2: Okay.
0: Namba yetu ya simu ni 0752
2: 0752
0: 15 15 10 10 05 05.
2: Msikilizaji, basi tuma message ameendelea kuwatafuta kupitia namba hiyo ambayo umeitaja mara kadhaa, nami nakutajia tena kwa mara nyingine kwa umakini zaidi. 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Tuma message, piga simu, uliza lile ambalo unadhani unatamani kuweza kulifahamu kutoka kwa. Wameendelea kuwa bora, na kama unavyosikia sio kila ugonjwa lazima uende ukatibiwe, mengine unapewa ushauri. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 15 10 05, yani 0752 15 10 05. Mimi na wewe tutasikilizana tena kesho muda kama huu huu, ambapo tutakuja kuwa na hawa wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo.
3: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Ivigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City are still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
7: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopa wa. Nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye wewe pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Something special, unforgettable.

0: Isabelle.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Unasikiliza 88.9 Nuru FM.